Tiếp theo chương trình sẽ là ca khúc Anh Ba Khía, được bạn Ngọc Hân gửi tặng anh họ ở Cà Mau với lời nhắn rất là dễ thương. Anh ba lúc nào cũng vui vẻ, thương em út trong nhà hết mình. Mỗi lần về quê là anh chở đi ăn đủ món miền Tây hết. Giờ lớn rồi đi làm xa, ít có dịp gặp nhau. Nhưng mà em vẫn nhớ những lần ngồi trước sân nhà nghe anh kể chuyện xóm làng. Chúc anh luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng giữ nụ cười hào sảng của người miền Tây mình nha. Các bạn cùng đến với ca khúc Anh Ba Khía qua giọng hát của ca sĩ Đăng Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ.

Ca khúc Đường về hai thôn ngày hôm nay được bạn Minh Quân gửi tặng đến người yêu cũ với lời nhắn. Đã lâu rồi mình không còn gặp nhau nữa, nhưng mỗi lần chạy ngang con đường cũ, anh vẫn nhớ khoảng thời gian hai đứa từng rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của anh. Hy vọng bây giờ em đang bình yên và hạnh phúc với cuộc sống mà em đã lựa chọn. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Đường về hai thôn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và Hồ Đinh Phương qua giọng ca của ca sĩ Phương Ý.

Bạn Kim Ngân đến từ Long Xuyên gửi tặng ca khúc Áo Sờn Dai đến ekip thực hiện chương trình cùng với quý thính giả. Chúc mọi người có ngày cuối tuần đón nhận thật nhiều yêu thương, dễ nghĩa nha. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Ca khúc Lấy con sáo Bạc Liêu được bạn Mỹ Duyên đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà ngoại ở Bạc Liêu. Mỗi lần nghe dân ca miền Tây là con lại thấy nhớ ngoại ha. Nhớ những buổi trưa ngoại ru còn ngủ bằng những câu hò ngọt lịm. Giờ lớn rồi, ít có thời gian về thăm ngoại. Con chỉ mong là ngoại thật nhiều sức khỏe, để hè này con lại được về nằm võng nghe ngoại kể chuyện ngày xưa, ngoại nha. Bài hát này sẽ do ca sĩ Biện Thuy thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe.

Bạn Quang Phúc gửi tặng ca khúc Thương Thì Về Đây đến với người bạn thân đang làm việc ở Nhật Bản. Xa quê mấy năm rồi, chắc là nhiều lúc cũng nhớ nhà lắm phải không bạn tôi? Ở quê mọi người vẫn nhắc tên bạn hoài à. Khi nào mệt quá thì về ngang. Ở đây lúc nào cũng có gia đình và bạn bè chờ bạn hết đó. Thành công rồi cũng phải có nơi để trở về mà. Chúng ta sẽ cùng nghe bạn tiến tới thể hiện ca khúc này nhé.

Ca khúc tiếp theo được nhóm bạn 12C4, trường Trung học Phổ thông Châu Thành gửi tặng đến những người con miền Tây đang học tập, làm việc xa quê. Dù đi đâu thì miền Tây vẫn là nơi tụi mình tự hào nhất. Từ dòng sông, cánh đồng đến tình người đều quá đỗi thân thương. Mong rằng ai nghe bài hát này cũng sẽ nhớ về quê hương bằng tất cả yêu thương mình nhé. Gửi tặng ekip và quý thính giả đang nghe chương trình, chúc mọi người nghe nhạc vui. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Xua dòng Cửu Long với tiếng hát của ca sĩ Diệu Kiên.

Ca khúc tiếp theo, Muốn Anh Là Của Em, đây là yêu cầu của bạn Thảo Vy gửi tặng bạn trai tên là Minh Khang, với lời nhắn rất là ngọt ngào. Em không cần anh quá hoàn hảo, chỉ cần lúc nào anh cũng thương em thật lòng là được. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn với một cô gái hay suy nghĩ như em. Em mong sau này trong mọi kế hoạch của anh đều sẽ có em bên cạnh. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Muốn Anh Là Của Em qua phần song ca bởi bạn Kiều Trang và X Hay X.

Ca khúc Thuyền Hoa được cô Thanh Nhàn gửi tặng vợ chồng con trai nhân dịp chuẩn bị cưới. Với lời nhắn, má chỉ mong hai con sống với nhau thật hạnh phúc, biết yêu thương và nhường nhịn nhau. Hôn nhân không cần quá giàu sang, chỉ cần đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua được hết. Chúc cho mái ấm nhỏ của hai con lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nha. Ca sĩ Giáng Tiên sẽ thể hiện ca khúc này, mời các bạn cùng nghe.

Ca khúc Bậu đi lấy chồng là yêu cầu của bạn Tuấn Kiệt gửi tặng người con gái từng thương với lời nhắn. Hôm nghe tin em lấy chồng, anh lặng người một lúc lâu. Không phải vì trách em, mà vì thanh xuân của anh từng có em trong đó. Anh gửi bài hát này để chúc em thật hạnh phúc bên người mới. Cảm ơn em vì đã từng là một phần rất đẹp trong cuộc đời của anh. Ca khúc này sẽ do Quỳnh Nguyễn Công Bằng và Lưu Ánh Loan thể hiện.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Xuân Thì do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện, được bạn Bảo Trân gửi tặng đến tất cả những người trẻ. Tuổi trẻ ngắn lắm, đừng sống hoài trong tiếc nuối. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy về nhà nhiều hơn khi ba mẹ còn đợi cửa. Và hãy sống hết mình cho những điều mà mình tin tưởng. Sau này nhìn lại, mong rằng chúng ta đều có một thanh xuân thật đẹp để nhớ về nha. Sau đây, mời các bạn cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, mỗi bài hát được phát lên hôm nay không chỉ là một giai điệu mà còn là những lời yêu thương chân thành từ những người con miền Tây giàu tình cảm. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình Ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang nha. Thu Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ yêu thương tiếp theo.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026 điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Em Là Phát thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
3: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
2: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
3: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
2: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
3: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
2: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
3: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
2: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức

0: chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thông tin.
2: Thưa quý vị, tọa đàm phát triển du lịch núi Cấm Thác Sơn vừa diễn ra tại núi Cấm, xã núi Cấm, tỉnh An Giang. Sự kiện thu hút nhiều ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp hiến kế để phát triển du lịch lốc nhà miền Tây, thu hút khách quốc tế đến tham quan. Ông Lý Chấn An, giám đốc chi nhánh Viettravel Long Xuyên An Giang cho biết, núi Cấm khí hậu mát mẻ, có núi có rừng nên thuận lợi phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Khách du lịch đến thỏa thích ngắm hoàng hôn săn mây, tham quan tâm linh huyền bí. Tuy nhiên, điểm đến du lịch núi Cấm này chưa thể phát lên đúng nghĩa với tiềm năng vốn có của mình. Địa phương cần hướng tới điểm đến sống chậm, chữa lành và xây dựng các điểm dừng chân phía tây núi như dồ Bồ Hông, dồ Ông Bướm để trở thành diêu triệu đô cho khách săn mây, ngắm hoàng hôn. Các doanh nghiệp làm du lịch cần làm tour tuyến bắt cua rừng hay hái thuốc nam quý trên núi Cấm để khách du lịch trải nghiệm. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, qua buổi tọa đàm, Sở ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhà chuyên gia doanh nghiệp làm du lịch đóng góp cho du lịch núi Cấm. Tỉnh hiện cũng đang xây dựng và hoàn thiện quy hoạch bài bản về du lịch núi Cấm để phát triển bền vững và mang nét khác biệt điểm đến phục vụ mọi nhu cầu du khách. Dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang ra mắt chi hội du lịch núi Cấm với 12 thành viên là doanh nghiệp đang làm dịch vụ du lịch trên núi này.
1: Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình Farm Trip núi Cấm dành cho đoàn đại biểu gồm các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch, hãng truyền thông và các đối tác chiến lược trong và ngoài tỉnh. Đoàn tham quan khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại Mai Tùng House, mô hình du lịch tại Ốc Túc Sa Camping, mô hình du lịch nông nghiệp tại Phú Sĩ Homestay, mô hình du lịch Windy Hill Homestay, tham quan dồ Bồ Hông. Tại mỗi nơi đến, đoàn khảo sát nghe chủ cơ sở giới thiệu tiềm năng về thế mạnh sản phẩm du lịch hiện có, những phương hướng kế hoạch thời gian tới trong phát triển du lịch. Đại biểu được thưởng thức trải nghiệm những món ăn đặc sản của núi Cấm như dâu xanh, bánh xèo, rau rừng, vân vân. Theo Hiệp hội Du lịch An Giang, chương trình Farm Trip nhằm khảo sát thực tế toàn diện và sâu sắc về tiềm năng, sản phẩm dịch vụ hiện có, cũng như các thế mạnh còn chưa được khai thác tại núi Cấm và vùng phụ cận. Trên cơ sở đó xây dựng các chương trình tour chuyên biệt chất lượng cao, có tính trải nghiệm và khác biệt, nhằm đưa khách du lịch đến núi Cấm một cách thường xuyên, ổn định và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời kết nối trực tiếp đoàn Farm Trip với các doanh nghiệp dịch vụ địa phương như khách sạn, resort, homestay, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn viên, nông sản, đặc sản địa phương, vân vân, nhằm tạo ra chuỗi liên kết vùng chặt chẽ, hợp tác kinh doanh hai bên cùng có lợi. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang định hướng phát triển bền vững khu du lịch núi Cấm. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
2: Quý vị các bạn thân mến, An Giang là vùng đất nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên nhúng màu huyền bí. Trong đó không thể không kể đến dãy Thác Sơn hùng vĩ, mà anh cả là núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, cao 700m so với mực nước biển, còn được gọi là nóc nhà của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tương truyền, đây là ngọn núi ẩn chứa nhiều quyền bí nhất trong thế giới tâm linh, nằm trong dãy Thất Sơn của An Giang. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và quần thể kiến trúc chùa chiền độc đáo trên đỉnh núi, núi Cấm trở thành điểm đến tham quan vui chơi chiêm bái hấp dẫn bậc nhất trong các điểm đến du lịch An Giang. Đường lên núi Cấm giờ đây được trải nhựa nên việc đi lại không còn khó khăn. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm ngắm cảnh toàn vùng An Giang xanh mướt từ trên cao thì có thể đi bằng cáp treo lên núi. Đối với du khách thích cảm giác tìm kiếm sự mới mẻ, chinh phục trong những chuyến đi, thì việc khám phá các hang động trên núi Cấm sẽ không kém phần hấp dẫn. Bởi hệ thống các hang động trên núi sẽ không làm du khách thất vọng như hang Bác Giật Lan, hang Bộ Đội, hang Ông Hổ, hang Ông Thẻ, điện Tam Thanh, điện 13, điện Cửu Phẩm, dồ Bồ Hông, nơi cao nhất trên núi Cấm có thể săn mây vào dịp sáng sớm. Hiện nay, núi Cấm ngoài tượng Phật Di Lặc đạt kỷ lục tượng Di Lặc lớn nhất Việt Nam, còn có những ngôi chùa linh thiêng như chùa

0: vạn linh, có kiến trúc cổ kính đậm nét phương Đông, chùa Phật lớn, khách thập phương thăm viếng chiêm bái quanh năm. Ngoài ra còn có hồ Thủy Liêm diện tích lên đến 60.000 m2, suối Thanh Long dài 4,2 km là dòng suối dài nhất An Giang. Núi Cấm có lợi thế với các vườn cây ăn trái trĩu quả, nhiều chủng loại như bơ, mãng cầu, cam, quýt, sầu riêng và hai loại đặc sản không thể bỏ qua là cua và ốc núi. Nhiều người chọn Thiên Cấm Sơn làm điểm đến du lịch tâm linh kết hợp hành hương. Ngoài việc lễ bái cầu may, cầu bình an, cầu tài lộc, thì còn kết hợp được với nhiều hình thức tham quan khám phá trải nghiệm khá độc đáo. Giáng cảnh núi non thơ mộng, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt lành, gặp nhiều thuận lợi hanh thông trong công việc và cuộc sống. Cô Phạm Thị Trưng, ngụ tỉnh Đồng Tháp và cô Nguyễn Thị Giúp, ngụ thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Năm nào cũng đi một lần cúng, cảm thấy mình thấy nó vui mà nó mát mẻ người người mình đó. Cảnh thì nó đẹp, rất là đẹp lắm.
2: Thì đi đến đây thì cảm thấy thoải mái, rồi đi cho mình giải phay, bị gì ở dưới mình lao động quá nhiều, thì mình đến đây để thanh thản vậy đó.
0: Anh Nguyễn Anh Quân, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh nói.
3: Phải hơn 20 năm rồi mới quay lại. Thì so với cái ấn tượng đầu tiên thì tôi cũng không nhớ là ngày xưa nó như thế nào. Tại vì bây giờ thì rất là khang trang. Thứ nhất là khi lên tới khu vực này thì thấy cảnh quan nó rất là đẹp. Thứ hai nữa là vì thời tiết ở núi Cấm thì rất là mát mẻ.
0: Sau khi đến chân núi Cấm, du khách có thể chọn cáp treo, xe ôm hoặc đi bộ để di chuyển. Đường đi khá thuận tiện vì được xây mới, nên hãy yên tâm. Nếu bạn ngồi ô tô, mang lại cảm giác phiêu lưu vì xe len lỏi qua những con đường quanh co. Đối với đi bộ, thì bạn sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây với một bên là núi, còn phía còn lại là thung lũng rợp bóng cây xanh. Trong trường hợp đi cáp treo, bạn sẽ được ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ trên không trung. Đây cũng là cáp treo đầu tiên được đầu tư và xây dựng hiện đại tại đồng bằng sông Cửu Long, gồm 89 cabin, 16 trụ cáp và 2 nhà ga với công suất mỗi giờ vận chuyển được 2.000 người. Thời gian di chuyển chỉ khoảng 15 phút. Em Lưu Hạo Dương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi nói.
4: Lúc mà con đi trên cáp treo thì con thấy nhiều ngọn núi, lấy gió nó phà xuống, mát lắm.
0: Các tour du lịch theo mùa sẽ mang đến một trải nghiệm không kém phần hấp dẫn cho du khách thập phương. Khách du lịch đến núi Cấm, ngoài hành hương chiêm bái, còn được tham quan các vườn cây ăn trái, tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của người dân trên núi, nghe kể các câu chuyện huyền bí và trải nghiệm bữa cơm với rau rừng, ốc núi mà chính tay du khách thu hoạch được. Anh Đặng Văn Sĩ, chủ cơ sở Phú Sĩ Homestay, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết.
5: Chuẩn bị một số sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Ví dụ như cái tour là check-in khám phá núi Cấm.
0: Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, chia sẻ.
6: Cái khung cảnh chung đó là thiên nhiên. Điều này làm cho một cái du khách cảm giác là nó rất gần gũi, rất là thân thiện.
0: Đến núi Cấm, bạn không thể bỏ qua các món ăn đặc sản thơm ngon hấp dẫn du khách. Sau đây sẽ là một số đặc sản nổi tiếng của vùng đất này. Món bún mắm là món ăn đặc trưng của An Giang với hương vị đậm đà của mắm cá linh, cá sặc, kết hợp với bún tươi, rau sống và các loại topping như thịt heo quay, tôm luộc. Canh chua cá lóc, món canh chua thanh mát với vị chua của me, vị ngọt của cá lóc ăn kèm với bún tươi và rau sống. Bánh xèo hến là món bánh xèo giòn rụm với nhân hến xào ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt. Chuột đồng nướng, một món ăn độc đáo của An Giang với hương vị thơm ngon. Thịt chuột dai dai béo béo, được ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt. Bánh bò thốt nốt, món bánh bò mềm mịn thơm ngon, được làm từ bột nếp và nước thốt nốt. Bánh bò thốt nốt là món bánh đặc sản của An Giang mà du khách không thể bỏ qua. Mới đây, tại xã Núi Cấm, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã tổ chức hội nghị phát triển du lịch Núi Cấm nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng khai thác hiệu quả tài nguyên và đề ra các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong thời gian tới. Theo đánh giá của ngành chức năng, hạ tầng giao thông, hệ thống dịch vụ du lịch và công tác quản lý tại Núi Cấm vẫn còn một số hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của khu du lịch. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức hoạt động kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư chiến lược cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, Núi Cấm là khu du lịch có tiềm năng lớn về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc. Do đó, việc phát triển du lịch cần được triển khai bài bản đồng bộ, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo tồn cảnh quan và môi trường sinh thái. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy,

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
1: Về quy hoạch, chúng tôi đã chỉ đạo sở xây dựng trực tiếp làm quy hoạch và thuê tư vấn nước ngoài những người đã từng làm quy hoạch của là Bà Nà Hiêu và Núi Bà Đen để làm. Hôm nay có rất nhiều ý kiến rất hay. Tôi đề nghị là trong quá trình tham khảo làm quy hoạch thì tham khảo các ý kiến này, mời các hội thảo để chúng ta làm sao cho nó là quy hoạch nó phải thực hiện được và nó hài hòa, và để phát triển du lịch, để bền vững là người dân phải tham gia vô thì chúng ta mới hiệu quả được, chứ còn không để người dân tham gia vô thì không hiệu quả đâu. Tôi nói ví dụ như là một số mô hình phát triển du lịch các nơi doanh nghiệp làm cũng tốt, nhưng mà về văn hóa, đời sống văn hóa mà không có người dân á thì là không thành cái sản phẩm du lịch được.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp các sở ngành và địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch chung phát triển khu du lịch Núi Cấm theo hướng hiện đại và bền vững, phấn đấu hoàn thành vào tháng 5 năm 2026. Đồng thời, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối, bãi đỗ xe và các công trình phục vụ du khách, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm văn minh an toàn, đẩy mạnh quảng bá thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu du lịch Núi Cấm. Cùng với đó, Sở Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đưa nội dung phát triển du lịch Núi Cấm vào đề án phát triển du lịch của tỉnh An Giang. Trong đó xác định rõ các sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch Núi Cấm gắn với thương hiệu du lịch An Giang. Gần đây nhất vào chiều 22 tháng 4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm về quy hoạch Núi Cấm. Theo đơn vị tư vấn, Núi Cấm sẽ được phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái núi và hành hương gắn với các điểm nhấn như khu hồ Tà Lọt, khu cáp treo và lâm viên, khu nghỉ dưỡng phía tây nam núi, khu phức hợp giải trí hồ Thanh Long, các tượng và quần thể chùa. Mô hình phát triển Núi Cấm được xây dựng theo hướng hệ sinh thái cộng sinh, được chia thành 4 trụ cột cốt lõi: kinh tế, chia sẻ lợi ích và chuyển đổi sinh kế, không gian và lưu trú, hình thành các làng du lịch bản địa, môi trường, đồng quản lý bảo tồn tự nhiên, và trụ cột văn hóa tâm linh, giữ gìn hồn cốt của Thiên Cấm Sơn. Đơn vị tư vấn đề xuất phân bổ chức năng sử dụng đất thành các khu, trung tâm thu hút chính trên đỉnh đồi, làng hay khu văn hóa và sự kiện, khu du lịch nông nghiệp và ruộng bậc thang trồng thảo dược, khu chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng sinh thái, cắm trại, sang trọng, khu mua sắm, ăn uống và chợ đêm, trục giao thông chính, đường xe, xe điện và lối đi bộ, vân vân. Trên cơ sở ý kiến của đơn vị tư vấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu xã Núi Cấm, các xã lân cận phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu nhưng không được trói quy hoạch chi tiết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, Núi Cấm sẽ lấy tâm linh chăm sóc sức khỏe để kéo dịch vụ, thống nhất phương án cộng sinh. Từ đó đề nghị Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm chủ trì phối hợp với Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá về mặt hợp pháp của dân cư và đất đai. Quy hoạch khu vực này thật chỉnh trang để phục vụ loại hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm đời sống dân cư, xử lý những trường hợp xây dựng bất hợp pháp sai mục đích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị có liên quan khảo sát, thống kê, báo cáo đầy đủ diện tích rừng ở Núi Cấm để mời gọi đầu tư trên cơ sở hạn chế tác động đến rừng. Cùng với đó, kiểm tra rà soát các cơ sở thờ tự trên núi, xử lý các trường hợp mê tín dị đoan, nghiên cứu nội dung liên quan thủ tục đầu tư để hướng dẫn nhà đầu tư.

Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu, cô báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này, đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, mặc dù pháp luật đã nghiêm cấm và chính quyền các cấp cũng như các cơ quan truyền thông thường xuyên tuyên truyền cảnh báo, song thời gian qua tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng người dân sử dụng điện để bẫy diệt chuột ngoài cánh đồng lúa, kích cá ở ao đầm sông ngòi. Hành động này đã gây ra các vụ án, vụ việc, tai nạn về điện gây hậu quả rất nghiêm trọng, dẫn đến chết người, làm tổn hại về sức khỏe, tinh thần cho chính người sử dụng và những người khác. Đề cập đến vấn đề này, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Không nên, nhất định là không nên.

0: Ông ơi ông, vô ăn cơm nè. Bữa nay có canh chua với cá chốt kho sả nè. Ủa ông, trưa trật rồi mà làm gì ló mó ngoài đây hoài vậy?
1: Bà chờ tôi một chút, tôi lỡ tay rồi nè.
0: Lỡ tay cái gì vậy? Cái hàng rào ông sửa xong rồi mà.
1: Ôi, cái hàng rào đó thì tôi sửa xong rồi, nhưng mà bây giờ á tôi làm cái khác chứ không phải cái hàng rào bà ơi.
0: Ủa cái gì vậy?
1: Bà thấy đó,
0: Gì mà dây nhợ tùm lum vậy kìa? Hay là ông định làm vàng rồi thả mấy cái dây bầu dây mướp? Tôi thấy làm vậy cũng được á không? Trồng rau rác xung quanh nhà ăn cho nó an toàn. Mình ăn rồi gửi cho tụi nhỏ, dư nữa thì đem bán.
1: thôi thôi thôi, chuyện bà nghĩ đó để làm sao đi, cái này nữa là tôi làm cái khác.
0: Cái khác mà cái gì vậy? Làm gì mà ông úp úp mở mở nghe mệt muốn chết luôn á.
1: Gì đâu mà úp úp mở mở, bà đúng là làm ruộng mà không có biết gì hết trơn trọi. Rồi bà không thấy hôm nay á ruộng của mình lũ chuột nó cắn phá nhiều ha không?
0: Ừ, thì bữa ông nói với tôi rồi, tôi nói là mua thuốc diệt chuột đi. Bộ ông chưa mua hay sao?
1: Thôi thuốc diệt chuột cái gì, cách đó thì tôi thấy lu bu lắm mà tốn tiền nữa, sợ gà vịt nó ăn cho nó chết nữa. Kỳ này á tôi giăng dây điện bẫy chuột xung quanh ruộng của mình đó bà, chứ
0: Cái
1: nói
0: gì?
1: thiệt nha, tôi ghét ba cái con chuột này dữ lắm rồi á.
0: Ý mà ông ơi, làm như vậy có an toàn không đó?
1: Gì
0: Mà
1: đâu
0: gì mà giăng dây điện nghe thấy ghê quá à.
1: thì mình giăng dây sẵn, tới tối á mình mới mở điện lên, con chuột mà nó chui vô thì nó bị giật chết đó. Thì
0: Nhưng
1: sáng sớm
0: mà
1: tôi tắt điện có gì đâu mà bà sợ bà ơi.
0: tôi thấy cứ lo lo làm sao á. Hôm bữa trước khi xã, chú Tâm cán bộ xã có nói với mình là mấy cái biện pháp phòng trừ chuột. Chú nói đi nói lại là mình không có được diệt chuột bằng giăng dây điện đó ông ơi.
1: Ôi thì nó nói là nó nói như vậy thôi, chứ ruộng mình thì mình lo mình bảo vệ, chứ ai mà bảo vệ giùm mình chứ bà. Cứ để chuột nó cắn phá hết rồi cái mất mùa đó, khi đó là thằng Tâm nó có thường cho mình không, mà nó còn ý kiến với ý cọ này nọ chứ.
0: Mà thôi đi ông ơi, để tôi hỏi lại chú Tâm coi làm sao, chứ không an tâm gì trơn á.
1: Cái bà này thiệt cứ cản đảng tôi hoài vậy ta.
2: Chú Thiêm Từ ơi.
1: Ủa, công nhận thằng Tâm này nó linh thiệt các bà, mới nhắc tới liền hàng em. Vô đi Tâm ơi.
0: May mắn quá.
2: Dạ thưa chú Tư, con đi thăm ruộng, ghé thăm chú Thím luôn.
1: Vậy không?
0: Con ngồi ghế chơi đi con.
2: Dạ.
0: Chú Thím mới nhắc bày ra là bị tới liền đó.
2: Ủa, nhắc con, mày nhắc con chuyện gì vậy Thím?
0: Thiệt là
2: Ủa,
0: may mắn à nha.
2: mà chú Tư,
1: Sao?
2: chú Tư nói cái dây điện, dây thép gì tùm lum đây vậy?
0: Đó đó.
1: Thì chú
0: Đó đó
1: tính
0: đó. Mèn ơi Tâm ơi, ổng tính giăng dây điện để mà bẫy chuột đó con.
2: Trời đất ơi, nguy hiểm
0: Đó.
2: lắm chú ơi.
1: Thì lúc này chuột nó nhiều quá, mình phải giăng dây bẫy chú Tâm ơi, chứ để rồi nó cắn phá lúa mai mốt chắc không còn hột gạo để ăn luôn à.
2: Con nói chú ha, chú làm như vậy là rất nguy hiểm nha chú Tư, không có được nghe chú. Hôm nay bộ chú Thím không có đọc báo rồi coi đài hả?
0: Mèn ơi, đọc báo à, nghe đài coi đài, họ nói gì vậy Tâm?

0: À, có mấy người cũng giăng dây điện xung quanh ruộng bẫy chuột đó chú, rồi làm chết người, bị bắt, bị bỏ tù luôn đó.
1: Mèn ơi,
2: dữ vậy không?
0: Dạ.
1: Vậy mà tôi nói ông mà không nghe, làm vậy chết người tụ tội rồi mất đức mất phước lắm đó ông ơi.
2: Cái chuyện mà phải tù tội luôn vậy hả Tâm?
0: Dạ đúng rồi đó chú Hiếm Từ.
1: Đâu con kể cho chú Thím nghe coi làm sao.
2: Gì?
1: Chứ lâu Thím nghe người này người kia đòi giăng dây điện diệt chuột đó Tâm.
0: Dạ,
1: ở xóm mình nè.
0: Để con kể chú Thím nghe ha. Cơ quan cảnh sát điều tra vừa thực nghiệm điều tra vụ án giết người đó chú Thím.
2: Ủa, giết người thì có liên quan gì? Này là chú diệt chuột mà.
1: Là Tâm, sao đâu con nói rõ hơn cho Thím nghe của con.
0: Dạ thì bữa đó cái ông kia ha, ông đem cái bình ắc quy và dụng cụ bẫy chuột đến cái khu đất ruộng mà ông thuê trồng lúa đó chú Thím. Dạ, ông sử dụng bộ biến điện từ một chiều sang điện xoay chiều, rồi câu móc vào dây chì nè, kéo xung quanh ruộng. Sau khi mà giăng bẫy xong á, ông đi về nhà. Lúc này á, có một người đi bắt cá về á, vướng vô cái bẫy điện rồi dẫn đến tử vong.
1: Mèn
0: sau
1: ơi,
0: khi sự việc xảy ra thì ông đi đầu thú đó chú.
2: Ê mèn ơi, vậy rồi sao Tâm?
0: Dạ thì cơ quan cảnh sát điều tra người ta ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam với ổng luôn về tội giết người đó.
2: Mèn ơi, nguy hiểm vậy đó hả Tèn?
0: Đúng rồi đó chú, nhiều người đã vướng phải cảnh tù tội vì giăng dây điện bẫy chuột làm chết người đó chú.
2: Y chà.
1: Ơi Tâm ơi, con biết sao không, Thím nói dữ lắm mà ổng không có nghe, cứ ý y không hà. Đó, nay chú Tâm này nói cho ông biết rồi đó, nên liệu đường mà làm cho đúng ngang ông.
0: Dạ, Thím Từ nói đúng đó chú Từ. Cái hành vi sử dụng điện mà không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền á, là hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện đó chú. Cụ thể như là cái việc mình sử dụng điện để bẫy nè, diệt chuột nè, đánh bắt cá nè, bảo vệ hoa màu. Cho nên là nếu mà gây ra hậu quả chết người ha, sẽ bị xử lý về tội giết người quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự đó chú. Có trường hợp á, tự giăng dây điện diệt chuột rồi tự bẫy mình luôn, cuối cùng mình là nạn nhân luôn đó chú.
1: Trời, vậy à?
2: Ghê vậy Tèn.
1: Đó, ông nghe chưa ông? Để tôi nói ông không có nghe gì hết trơn á.
2: Thì nàng
0: nguy hiểm lắm chú Thím ơi. Cho nên á, chú Thím á, tuyệt đối á, không có dùng điện để mà diệt chuột ngang.
2: Nghe ghê thiệt chứ. Chứ thấy chuột nó cắn phá quá, tôi tin bẫy nó. Mà nghe chú Tâm đây nói tôi sợ lắm rồi nha.
0: Con cũng hiểu ý của chú Tư, nhưng mà chú Tư phải nhớ là tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột, kích cá nghe chú. Con cũng nhắc bà con trong xóm mình hoài đó, mà có nhiều người á không có chịu nghe, cứ làm hoài à.
2: Chắc bà con mình cũng chưa biết sợ thôi.
1: Chắc tại bà con chưa thấy quan tài chưa đổ lễ đó mà.
0: Dạ.
1: Ông mà kỳ này ông phải nhớ đó nghe ông.
2: Tôi nhớ rồi bà.
1: Tâm ạ, có gì Thím mà nhắc ổng thêm, chứ ổng không có dám đâu á, chú Tâm ơi. Nhưng mà Tâm á, con cũng bày cho chú Thím cách bẫy chuột sao cho tốt coi, chứ bà cái con tí này nó phá quá.
2: Đúng
1: phá
2: rồi.
1: Con ơi.
2: Mình phải có cách chứ ha Tâm ha.
0: Dạ, để quản lý chuột hại lúa một cách hiệu quả thì ngành chuyên môn khuyến cáo mình phải sử dụng là biện pháp tổng hợp đó chú Thím.
2: Biện pháp tổng hợp ha. Làm sao vậy Tâm?
0: Dạ, gì nè chú Thím. Một là mình sử dụng biện pháp canh tác như là vệ sinh đồng ruộng trước khi xả lúa bằng cách là mình dọn sạch sẽ cỏ dại xung quanh bờ ruộng nè, chân vườn nè. Giờ mình gieo xạ đồng loạt để cắt đứt cái nguồn thức ăn của chuột. Nếu có thể ha, mình giữ nước cao trong ruộng vào giai đoạn lúa đồng trổ nè, để hạn chế chuột gây hại hoặc là làm tổ ven bờ.
1: Cái vụ này xóm mình không có xuống giống đồng loạt nên chuột nhiều đó ông.
0: Đúng rồi đó chú Thím. Cái biện pháp thứ hai á, là mình phải sử dụng các biện pháp vật lý cơ học. Cụ thể là mình sử dụng bẫy cơ học như là bẫy kẹp nè, bẫy lồng, bẫy dây, bẫy bán nguyệt, bẫy lật, bẫy di động. Nên đặt bẫy trước lúc mặt trời lặn và thu bẫy vào sáng sớm. Bẫy chuột cần được vệ sinh nè, ngâm nước và phơi khô sau khi sử dụng đó cô chú.
2: Vậy chú hỏi Tâm nè.
0: Dạ.
2: Vậy rồi tới mùa mình gần gặt đó thì phải làm sao Tâm?
0: Dạ, tới đó thì tùy vào mùa vụ, điều kiện đất đai mà sử dụng các biện pháp diệt chuột cộng đồng khác như là biện pháp mình hun khói nè, bơm nước vô hang nè, chất chà nè, bổ lưới khi thu hoạch nè, hoặc là mình lợi dụng cái mùa nước nổi đó chú. Chuột tập trung vào những cái gò cao, mình dùng chĩa mình bắt. Đối với những cái vùng mà thường xuyên bị chuột gây hại ha, thì mình nên sử dụng cái hàng rào ni lông nè, bao quanh ruộng lúa ở cái thời điểm trước khi xuống giống để ngăn ngừa chuột gây hại đó cô chú.
1: Tâm nè, còn cái thuốc diệt chuột thì sao hả con?
0: Dạ, về biện pháp sinh học

0: thì mình phải là bảo tồn thiên địch của chuột có sẵn trong thiên nhiên, giống như là mấy con chim nè, con rắn, con mèo đó cô chú. Rồi có thể là mình trộn thuốc diệt chuột sinh học với mồi thành bã nè. Rồi bà con mình cũng có thể luân phiên hoặc là kết hợp cái nhóm thuốc chống đông máu với thuốc có nguồn gốc di sinh gây tổn thương đường ruột để mà diệt chuột. Bã chuột thì nên đặt ở nơi chuột thường đi qua lại, như là những cái nơi mình thấy có cái dấu chân chuột nè, cái đường chạy hoặc là cửa hang của chuột đó cô chú.
1: Với cái cách mà chú Tâm chỉ cũng hay hả bà?
2: Đúng rồi.
1: Nhưng mà tôi thấy mình chắc cũng phải coi chừng nha, bởi vì mấy con gà con chó nó ăn cái chết chùm luôn đó.
2: Ông nhắc mới nhớ hen.
0: Dạ cô chú cũng phải lưu ý là mình khi diệt chuột á, mình phải là nhốt gia súc này dao cầm trước khi đánh bả chuột ngay cô chú.
1: Đúng rồi đó.
2: Ông ơi, ông cũng nhớ kỹ mà làm đúng nghe lời của chú
1: đúng
2: Tâm
1: rồi,
2: này nhé. Nãy giờ chỉ nghe ông.
1: Có gì dạ. Bà nhắc tôi không?
2: Rồi.
0: Dạ, con nhắc lại một lần nữa là tuyệt đối không được dùng dây điện bao quanh ruộng để bẫy chuột vì rất nguy hiểm cho người xung quanh ngay cô chú.
1: Đúng rồi, chuyện quan trọng đó là phải nhớ chú Tâm. Nói thiệt nghe không? Bây giờ chú hiểu rõ rồi đó. Chú không có dám làm bậy nữa đâu. Cái dây điện này nè.
0: Dạ, với lại là mình phải nhớ là diệt chuột á, thì mình phải thực hiện thường xuyên nè, liên tục mới phát huy hiệu quả ngay cô chú.
2: Chú Thím nhớ rồi.
1: Nhớ rồi.
2: Cảm ơn Tâm,
1: cảm ơn
2: nhiều lắm
1: Tâm.
2: Nha con.
0: Dạ, không có gì đâu chú Thím. Còn chúc chú Thím ha có một mùa vụ bội thu nghe.
1: Cảm ơn chú Tâm.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Không Nên Nhất Định Là Không Nên của tác giả Khánh Vy qua phần thể hiện của Lê Thắng, Duy Vũ và Kim Loan. Xin kính chào tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Chương trình phát thanh Tuổi Học Đường.
3: Chương trình phát thanh Tuổi Học Đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau đây. Phú Quốc tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1. Trường tiểu học Dương Tơ 2 đón nhận danh hiệu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 22.000 học sinh Hà Nội bỏ thi lớp 10 công lập. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, nơi những giấc mơ tri thức nở qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở Dương Đông 1 phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đặc khu Phú Quốc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho các em học sinh năm học 2025-2026. Tại buổi tuyên truyền, trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc đã thông tin đến các em học sinh về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Phú Quốc đã nhấn mạnh khi tham gia giao thông là phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, đi đúng phần đường, làn đường quy định, tuyệt đối không thay đổi kết cấu xe để tổ chức đua xe trái phép dưới mọi hình thức. Bên cạnh đó, giới thiệu đến các em học sinh về các nhóm biển báo giao thông, vạch kẻ đường và kỹ năng nhận diện các nhóm biển báo vạch kẻ đường. Em Trần Nguyên Hạnh, học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nói.
2: Hôm nay thì trường con được các chú cảnh sát giao thông đến trường để tuyên truyền một số nội dung về an toàn giao thông như là đội mũ bảo hiểm đúng cách, chạy xe, tư thế ngồi xe đúng và các biển báo giao thông để mình hiểu rõ hơn về vấn đề an toàn giao thông. Bản thân em cần phải tuân thủ luật an toàn giao thông để bảo vệ bản thân mình cũng như là bảo vệ những người xung quanh mình để giảm tải các tai nạn giao thông trên đặc khu của mình.
1: Em Vũ Lâm Quang Huy, học sinh trường Trung học cơ sở Dương Đông 1, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, nói.
3: Theo em thì những kiến thức này giúp các bạn học sinh sẽ hiểu hơn về luật an toàn giao thông cũng như là sẽ giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông. Theo em là một học sinh, chúng ta cần phải tham gia giao thông an toàn để góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo Ngọc.
1: Ngay sau buổi tuyên truyền, các em học sinh trường Trung học cơ sở đã có cơ hội được trải nghiệm chạy thử xe đạp điện VinFast dưới sự hướng dẫn giám sát của các kỹ thuật viên, hoạt động giúp các em làm chủ tốc độ, tập kỹ năng xử lý tình huống thực tế và hình thành thói quen lái xe an toàn.
0: Khoảng 22.000 trong 147.000 học sinh lớp 9 chủ động rời cuộc đua vào lớp 10 công lập năm nay, số liệu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới công bố. So với năm ngoái, số học sinh không thi lớp 10 năm nay ít hơn 2.000, trong khi tổng số dự thi tăng gần 23.000 em. Trường Trung học Phổ thông có tỷ lệ chọi cao nhất là Trung học Phổ thông Yên Hòa, 1/3,35. Đứng thứ hai là Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Những trường góp mặt trong top 10 tỷ lệ chọi cao nhất còn có Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Cầu Giấy, Thăng Long, Trần Phú, Lê Quý Đôn, Đống Đa. Năm nay, chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 82.660, tương đương hơn 56%. Kỳ thi diễn ra vào ngày 30 tháng 5 và 1 tháng 6. Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 công lập ở Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6.
1: Trường tiểu học Dương Tơ 2, đặc khu Phú Quốc vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong năm học 2025-2026, nhà trường có hơn 840 học sinh theo học tại 26 lớp với đội ngũ 41 cán bộ giáo viên. 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhà trường chú trọng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm qua, chất lượng dạy và học của trường không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi các cấp đạt từ 20 đến 25%. Số lượng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi ngày càng tăng. Tỷ lệ quy động trẻ vào lớp 1 đạt 100%. Trên 99% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Cùng với đó, cơ sở vật chất của trường được đầu tư khang trang với 35 phòng học kiên cố, đảm bảo mỗi lớp một phòng học riêng. Môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển toàn diện. Nhà trường cũng tích cực triển khai các mô hình giáo dục tiên tiến như STEM và các nền tảng học tập trực tuyến, góp phần phát huy năng lực tự học và sáng tạo của học sinh. Với những nỗ lực đó, trường tiểu học Dương Tơ 2 đã đạt nhiều thành tích nổi bật, được các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã trao quyết định công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2. Việc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng giáo dục của trường tiểu học Dương Tơ 2, đồng thời tạo nền tảng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.
0: Trường Trung học Phổ thông Phú Quốc vừa tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm học 2025-2026 nhằm nâng cao nhận thức và lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường học đường. Chương trình góp phần định hướng cho học sinh xây dựng mối quan hệ lành mạnh, ứng xử văn minh và cùng nhau tạo nên một môi trường học tập an toàn, thân thiện. Với chủ đề Mảnh ghép thanh xuân, diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường được thể hiện sinh động qua hình thức sân khấu hóa do chính các em học sinh thực hiện. Nội dung được xây dựng theo nhiều tình huống gần gũi. Các quà cảnh được lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thường trong học đường, giúp học sinh có cái nhìn thực tế hơn về cách ứng xử và mối quan hệ xung quanh. Qua đó, gửi gắm thông điệp, đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay hoàn cảnh, bởi mỗi người đều mang trong mình giá trị riêng. Hãy biết yêu thương, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau để tạo nên một thanh xuân trọn vẹn, đáng nhớ. Bạo lực học đường hiện nay đang trở thành một vấn nạn nhức nhối, để lại nhiều hệ lụy nặng nề về tâm lý cho học sinh, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và xã hội. Thông qua diễn đàn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường, học sinh có cơ hội nhìn nhận rõ hơn về hậu quả của hành vi bạo lực và nâng cao ý thức trong cách ứng xử hàng ngày. Từ đó, các em được định hướng giải quyết mâu thuẫn bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và lời nói văn minh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy kiến thức, nhà trường còn chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa thiết thực, ý nghĩa. Những chương trình này giúp cho việc học trở nên sinh động, tránh sự khô khan của lý thuyết, đồng thời tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, rèn luyện và hoàn thiện bản thân, góp phần hình thành nhân cách, nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng lối sống tích cực cho học sinh.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của sự nghiệp trồng người, mỗi ngôi trường đều có những cột mốc vàng son để tự hào và nhìn lại. Với trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, năm học này đã ghi dấu một trang sử mới đầy vẻ vang bằng những thành tích rực rỡ tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Con số 20 học sinh đạt giải không chỉ là những tấm bằng khen mà là kết tinh của những giọt mồ hôi, sự kiên trì và khát vọng vươn lên của cả một tập thể sư phạm tâm huyết được đền đáp sau các giờ ôn luyện cùng nhau. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được coi là một đấu trường tri thức nơi hội tụ những gương mặt ưu tú nhất từ khắp các địa phương. Để chuẩn bị cho hành trình này, thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ đã bắt đầu từ rất sớm. Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng chính là những người lão đò thầm lặng, không quản ngại khó khăn để truyền lửa đam mê. Các thầy cô không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn là những người bạn đồng hành, động viên các em vượt qua áp lực tâm lý trước kỳ thi lớn. Chính sự tận tâm ấy đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc giúp các em tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế của những người chinh phục. Và quả ngọt từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cho trường vươn cao và vươn xa hơn. Khi có 20 em học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 2 em đạt giải nhì, 10 em đạt giải ba và 8 em đạt giải khuyến khích. Trong danh sách 20 học sinh ưu tú ấy, câu chuyện về nghị lực và sự tỏa sáng của em Trần Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A2 và em Nguyễn Ngọc Lam, học sinh lớp 9A5 đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho bạn bè toàn trường. Với em Lam, giải nhì môn hùng biện tiếng Anh không chỉ là kết quả của năng khiếu, mà là thành quả của hàng trăm giờ luyện phát âm, rèn tư duy phản biện và trau dồi phong thái tự tin trước đám đông. Đứng trên một diễn thuyết cấp tỉnh, Lam đã dùng ngôn ngữ quốc tế để truyền tải những thông điệp sâu sắc, thuyết phục ban giám khảo bằng sự thông minh và bản lĩnh của một học sinh trường Nguyễn Kim Nha, hiện đại, năng động. Em Nguyễn Ngọc Lam, học sinh lớp 9A5 trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang, giải nhì môn hùng biện tiếng Anh, chia sẻ.
4: Dạ là trong cái quá trình mà ôn luyện thì con có trao đổi với cái giáo viên hướng dẫn tại trường con, là ban giám hiệu cũng sắp xếp cô để mà hướng dẫn con trong quá trình ôn luyện, và con cũng được cô đưa ra những cái chủ đề cũng như là những cái cách thức, cách nói làm sao để mà lúc mình thi mình được nói tự nhiên hơn, trôi chảy hơn, cũng như là những cái tự dựng mới về các chủ đề mà cô gợi ý cho con trong cái quá trình ôn. Thì ở nhà thì con cũng thường xuyên luyện tập ở nhà với những cái chủ đề mà cô đã gợi ý cho con, cũng như là với những cái bài sau đó con nói con có thể ghi âm lại để mà con nghe đi nghe lại để con có thể chỉnh sửa lỗi sai của mình trong cái quá trình ôn luyện của mình.
1: Song hành với đó là thành tích rạng rỡ của em Thảo Nguyên với giải nhì môn văn hóa lịch sử. Trong khi nhiều bạn trẻ còn e ngại những con số, sự kiện khô khan của quá khứ, Nguyên lại tìm thấy ở đó mạch nguồn của lòng tự hào dân tộc. Bằng tư duy logic và tâm hồn nhạy cảm, em đã tái hiện lại những trang sử hào hùng, những nét đẹp văn hóa đặc sắc của quê hương một cách sống động và đầy thuyết phục. Giải thưởng này chính là minh chứng cho tình yêu và sự trân trọng mà em dành cho cội nguồn lịch sử. Em Trần Thị Thảo Nguyên, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang, giải nhì môn văn hóa lịch sử, nói.
5: Ngày vừa ôm xong thì em cố gắng về nhà học bài liền và cuối tuần sắp cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để mà ôm lại bài mà thầy đã ôm. Trước khi thi thì em giữ một tâm thế thoải mái để chuẩn bị cho ngày mai thi.
1: Để có được những trái ngọt ấy, không thể không nhắc đến công lao của đội ngũ giáo viên hướng dẫn, những người đã thức cùng các em qua những đêm ôn luyện miệt mài, đã khéo léo biến những bài học lý thuyết thành những câu chuyện kể đầy sức hút, giúp các em không chỉ ghi nhớ mà còn thấu hiểu và cảm nhận được cái hồn của văn hóa dân tộc. Thầy Trần Anh Thi, giáo viên môn lịch sử trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang cho biết.
6: Trong vấn đề mà ôn tập các em đó thì cái điều mà đầu tiên là phải cung cấp cho các em đầy đủ hết tất cả cái kiến thức cơ bản mà các em cần phải có để các em đi thi. Và sau đó là mình sẽ tiến tới là xây dựng những cái chuyên đề chuyên sâu để khai thác sâu hơn những cái kiến thức cơ bản đó. Khuyến khích các em là phải thường xuyên là theo dõi thời sự, theo dõi báo đài để các em có thể cập nhật những cái kiến thức mới. Và những cái kiến thức đó thì có thể là nó sẽ rất là bổ ích cho các em khi mà các em làm bài để các em vận dụng cái kiến thức đó vào thực tế.
1: Sự kiên trì của thầy cô khi cùng học trò đi tìm lời giải cho những câu hỏi khó, sự động viên kịp thời khi các em gặp áp lực chính là điểm tựa vững chắc nhất. Thành tích của em Lam và Thảo Huyên chính là món quà vô giá, là sự đền đáp ý nghĩa nhất dành cho những hy sinh thầm lặng và tâm huyết cháy bỏng của các thầy cô giáo dưới mái trường này. Kết quả tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua đã khẳng định vị thế của trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha trong hệ thống giáo dục địa phương. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, là sự quan tâm sát sao của ban giám hiệu trong việc đầu tư cơ sở vật chất và đổi mới phương pháp giảng dạy. Thầy Trần Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha, xã Nhân Mỹ, An Giang cho biết thêm.
7: Vào đầu năm học đó, thì trên tinh thần là cái đội tuyển mà giáo viên đã chọn đó, thì để đảm bảo cho cái chất lượng, thì khi có kế hoạch của sở, số lượng học sinh mà được đại diện tham gia thì lúc đó, đó giáo viên sẽ tuyển chọn lại cũng như là củng cố lại cái đội tuyển một lần nữa, có thể là bổ sung hoặc giảm đi số lượng cho nó đúng theo cái quy định của xã, của sở. Và qua đó, đó thì giáo viên sẽ tăng cường bồi dưỡng để góp phần đạt kết quả cao trong cái kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
1: Thành công tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm nay không phải là điểm dừng, mà là bệ phóng để thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Kim Nha tiếp tục tiến xa hơn. Những em học sinh đạt giải chính là những tấm gương sáng lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến toàn thể bạn bè trong trường. Thành tích của các em đã chứng minh một điều, dù ở đâu, trong điều kiện nào, chỉ cần có đủ đam mê và lòng quyết tâm, chúng ta đều có thể chạm tay vào vinh quang.
0: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong

0: chương trình kỳ sau.
1: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
2: Tiết mục điểm đến cuối

0: Ủa sao biết hay vậy? Đúng luôn á, không phải là tôi có chuyện gì buồn, nhưng mà cứ thấy ngột ngạt sao á. Kiểu ở lâu trong một cuồng quay quen thuộc, ngày tự nhiên muốn đi đâu đó đổi không khí một chút cho cái đầu óc mình nó nhẹ lại.
1: Rồi, hiểu cảm giác đó luôn. Nhiều khi á, không cần đi chỗ quá sang xịn đâu, chỉ cần một nơi đủ yên bình, đủ khác biệt là đã thấy người được sạc pin rồi ha.
0: Chuẩn, không cần chỉnh. Tôi cũng không có thích mấy chỗ đông nghẹt người như mà mấy khu du lịch nổi tiếng đâu. Đi nghỉ mà còn chen chúc nữa thì còn mệt hơn nữa.
1: Vậy thì bà nghe cái này xong là muốn đi liền luôn đó. Tôi vừa biết một chỗ phải nói là hội tụ đủ những gì mà bà nói luôn. Đẹp nè, hoang sơ, yên tĩnh mà còn có thêm yếu tố bí ẩn nữa đó.
0: Nghe là thấy có mùi hấp dẫn rồi đó. Đâu bà nói lẹ ơi, chỗ nào vậy?
1: Chỗ đó có tên là quần đảo Hải Tặc.
0: Ủa mà khoan đi, cái tên nghe như là chuẩn bị bước vô phim cướp biển vùng Caribe quá vậy. Thiệt vậy luôn á hả?
1: Ừ, cái tên nghe là thấy tò mò liền đúng không? Nhưng mà nó có cái lý do hết đó. Hồi xưa khoảng thế kỷ thứ 17-18 á, khu vực này nằm trên tuyến giao thương quan trọng, tàu buôn bán qua lại nhiều nên trở thành điểm nóng của nhiều cướp biển đó.
0: Ủa, vậy là từng có cướp biển thiệt luôn á hả? Kiểu như là mấy bộ phim về kho báu hải tặc quanh bi rồi đó hả?
1: Gần như là vậy luôn đó bà. Người ta kể lại là các băng cướp biển thường ẩn nấp ở những hòn đảo nhỏ nè, chờ tàu buôn đi qua là tấn công bất ngờ, sau đó đem vàng bạc của cải cướp được lên đảo để chôn giấu đó.
0: Ủa mà khoan đi, nếu như mà đi rồi tôi với bà lỡ gặp được cướp biển luôn thì sao? Ủa là mình được nghỉ hưu sớm luôn á hả?
1: Gì dạ bà ơi, nói nghe rén gì trời. Nhưng mà có người từng nhặt được tiền cổ thiệt nên mấy câu chuyện đó nghe cũng không phải vô lý hoàn toàn đâu.
0: Chàng ơi, vậy đi du lịch mà còn có cảm giác như đi săn kho báu nữa, quá đã luôn. Vậy còn cảnh biển hay sao bà? Có chữa lành nhiều thiệt không?
1: Tôi nói thiệt nha, nếu bà từng đi Phú Quốc rồi á, thì tưởng tượng hải tặc là phiên bản chưa qua chỉnh sửa gì á, đẹp cái kiểu mà không cần filter luôn á.
0: Vậy là quá đúng gu luôn rồi. Tôi chỉ cần nằm võng chiêu chiêu rồi nghe tiếng sóng biển, nhà không ai làm phiền là đủ mãn nguyện rồi đó.
1: Khoái rồi chứ gì. Ngoài ra nếu bà thích hoạt động thì cũng không thiếu đâu. Ví dụ như là tắm biển nè, chơi bóng chuyền, đi dạo dọc bờ cát cũng rất là dịu luôn đó. Còn có vụ lặn ngắm san hô nữa, rất là đáng thử luôn đó nha. Nước trong nên là thấy được đàn cá bơi xung quanh, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn á.
0: Mèn ơi, nghe là thấy đáng tiền rồi đó. Chỗ này đúng kiểu vừa chiêu, vừa có trải nghiệm mà lại còn có câu chuyện để kể nữa. Vậy là quá đủ lý do để cho tụi mình lên đường rồi bà ha.
1: Chứ sao nữa. Vậy là từ những người đang cần đổi gió, giờ chuẩn bị có chuyến đi chữa lành đáng nhớ rồi nha.
0: Cũng nhờ bà hết không đó. Mà nói thiệt là nghe xong tôi thấy hải tặc không chỉ là một chỗ để đi chơi đâu, mà còn là nơi để cho tụi mình tìm lại sự bình yên nữa.
1: Chính xác luôn đó bà. Và nếu như quý thính giả cũng đang tìm một nơi để tạm trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống như Khánh Bình và Thùy Dương đây, thì hải tặc hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm và khám phá đó nha.
0: Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật và cùng nhau bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc An Giang ngay sau đây cùng với chương trình nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm ẩn mình giữa vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, quần đảo Hải Tặc từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy sức hút đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Không ồn ào, không náo nhiệt như Phú Quốc, cũng không bị thương mại quá mức như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, chân thật hiếm có. Chính sự ít người biết đến ấy lại trở thành lợi thế giúp hải tặc mang đến cho du khách một hành trình vừa thư giãn, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu khám phá. Quần đảo này còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hà Tiên, thuộc xã Tiên Hải, gần Hà Tiên, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Với vị trí cách đất liền khoảng 27-30 km và cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40 km, hải tặc nằm trên tuyến du lịch biển đảo khá thuận lợi. Du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một hành trình, từ Hà Tiên, Phú Quốc cho đến các điểm du lịch biển khác của An Giang. Nhờ vị trí địa lý này, hải tặc vừa đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng, nhưng cũng đủ gần để việc di chuyển không quá khó khăn.
0: Quần đảo Hải Tặc bao gồm

0: khoảng 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, tạo nên một hệ sinh thái biển đảo phong phú và đa dạng. Nổi bật nhất là Hòn Tre, còn gọi là Hòn Đốc, nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính của xã đảo. Ngoài ra các đảo như là Hòn Tre Vinh, Đồi Mồi Lớn, Đồi Mồi Nhỏ cũng có phần tạo nên một quần thể thiên nhiên độc đáo. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, nơi có bãi cát trắng trải dài, nơi là gành đá hoang sơ, nơi lại phủ đầy cây xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Điểm đặc biệt khiến cho du khách phải lòng hải tặc chính là vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn của thiên nhiên. Những bãi biển nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy, cát trắng mịn trải dài, kết hợp cùng với hàng dừa cao vút, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng và vừa bình yên. Không khí thì trong lành, ít khói bụi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến cho nơi đây trở thành liều thuốc chữa lành cho những ai đang mệt mỏi với nhịp sống của đô thị. Buổi sáng, ánh nắng thường dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống lại nhuộm đỏ cả không gian. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
1: Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, quần đảo Hải Tặc còn mang trong mình một chiều sâu lịch sử đầy bí ẩn. Tên gọi Hải Tặc không phải ngẫu nhiên mà có. Theo các ghi chép lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này từng là nơi hoạt động của các băng cướp biển. Nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, vùng biển này trở thành nơi lý tưởng để các toán cướp phục kích tàu buôn. Những trận cướp táo bạo, những kho báu bị chôn giấu đã tạo nên một quá khứ đầy kịch tính, góp phần hình thành nên cái tên Hải Tặc còn lưu truyền đến ngày nay. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện về kho báu vẫn luôn là gia vị khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn. Người dân địa phương truyền tay nhau về một tấm bản đồ cổ có niên đại hàng trăm năm, được cho là chỉ dẫn đến nơi chôn giấu vàng bạc của cướp biển. Thậm chí vào những năm 1980, đã có người nước ngoài đến đây với mục đích tìm kho báu. Vừa phát hiện một số đồng tiền cổ rải rác trên đảo, càng khiến cho câu chuyện trở nên có cơ sở hơn, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực về kho báu thực sự. Chính những yếu tố nửa thực nửa hư này đã tạo nên sức hút rất riêng cho hải tặc.
0: Đến với hải tặc, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động thú vị gắn liền với thiên nhiên. Tắm biển là trải nghiệm đơn giản nhưng không thể thiếu. Với làn nước mát lạnh, trong xanh và khá êm, du khách có thể thoải mái bơi lội, thư giãn hay đơn giản chỉ là thả mình trôi theo làn sóng. Những bãi biển nơi đây thường vắng người, không bị chen chúc, mang lại cho chúng ta cảm giác riêng tư hiếm có, điều mà rất nhiều du khách hiện tại đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao trên biển cũng rất là hấp dẫn. Du khách có thể chơi bóng chuyền, đá bóng trên cát, chèo thuyền kayak hoặc đơn giản là đi dạo dọc bờ biển. Những hoạt động này không chỉ giúp cho mọi người giải trí mà còn mang lại cảm giác kết nối gần gũi hơn với thiên nhiên. Đặc biệt, việc nằm võng dưới hàng dừa, nghe tiếng gió biển và tiếng sóng vỗ là một trải nghiệm tưởng chừng như đơn giản nhưng mà lại vô cùng đắt giá.
1: Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất tại đây chính là lặn ngắm san hô. Vùng biển quanh đảo sở hữu hệ sinh thái phong phú với nhiều rạn san hô đầy màu sắc. Khi lặn xuống, du khách sẽ như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, những rạn san hô rực rỡ trải dài dưới đáy biển. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để hiểu hơn về hệ sinh thái biển và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, trải nghiệm làm ngư dân cũng là một điểm nhấn thú vị. Du khách có thể theo chân người dân ra biển câu cá, câu mực vào ban đêm hoặc lặn bắt nhum sò tôm. Những hoạt động này không chỉ mang lại cảm giác mới lạ mà còn giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống mưu sinh của người dân vùng biển. Sau khi đánh bắt, chúng ta có thể thưởng thức ngay thành quả của mình, một trải nghiệm vừa thực tế vừa đáng nhớ.
0: Một hoạt động khác không thể bỏ qua là khám phá các đảo hoang. Trong quần đảo Hải Tặc có rất là nhiều hòn đảo chưa có người sinh sống. Chúng ta chỉ cần thuê ghe khoảng 5 đến 10 phút, du khách đã có thể đặt chân đến những nơi gần như chưa bị con người chạm tới. Tại đây mọi người có thể tổ chức tiệc nướng, câu cá hoặc đơn giản là tận hưởng không gian yên tĩnh tuyệt đối. Một trải nghiệm giống như là đang sống trong một bộ phim phiêu lưu ký. Khi chiều xuống, Hải Tặc lại khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Hoàng hôn nơi đây được xem là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày. Mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt nước, điều đó tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để cho chúng ta

0: chụp ảnh, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi lặng yên để cảm nhận sự bình yên của thiên nhiên.
1: Không chỉ có thiên nhiên, đảo còn có những điểm đến mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử. Bia chủ quyền quốc gia được xây dựng từ năm 1958 là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Bên cạnh đó, Sơn Quà Tự là một nơi yên bình mang đậm giá trị tâm linh, được xây dựng từ những viên đá do chính người dân vận chuyển. Những địa điểm này không chỉ giúp chuyến đi thêm phần ý nghĩa mà còn giúp cho du khách hiểu hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, ẩm thực tại Hải Tạc cũng là một điểm cộng lớn. Hải sản ở đây nổi tiếng tươi ngon vì được đánh bắt trong ngày. Du khách có thể thưởng thức các món như nhum nướng mỡ hành, cua đá, cá mú, ốc giác với giá cả rất hợp lý. Đặc biệt, món bánh xèo nhân hải sản là một đặc sản độc đáo mang hương vị riêng của vùng biển. Việc mọi người tự tay nướng hải sản trên bãi biển, vừa ăn vừa nghe tiếng sóng cũng là một trải nghiệm rất đáng để thử.
0: Thời điểm lý tưởng nhất để chúng ta du lịch hải tặc là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi mà thời tiết khô ráo, biển êm và ít có bị mưa. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời như lặn biển, tham quan và di chuyển giữa các đảo. Nếu như đi vào mùa cao điểm hoặc là dịp lễ thì chúng ta nên đặt trước vé tàu và chỗ ở để tránh tình trạng bị hết chỗ, dẫn đến trải nghiệm không mấy chữa lành nhé. Trước chuyến đi, du khách nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như là kem chống nắng, mũ, kính râm và thuốc men cá nhân. Ngoài ra thì do trên đảo chưa có phát triển mạnh về hệ thống ATM nên việc mang theo tiền mặt là rất cần thiết. Đồng thời chúng ta hãy cùng luôn giữ ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi để góp phần giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của quần đảo. Hành trình khám phá quần đảo Hải Tặc không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là hành trình tìm về với thiên nhiên, với sự bình yên và những giá trị của nguyên bản. Với vẻ đẹp hoang sơ, những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và con người thân thiện, nơi đây chắc chắn sẽ để lại trong lòng của du khách những ấn tượng khó quên. Nếu có ai đang tìm kiếm một điểm đến mới lạ, ít đông đúc nhưng mà vẫn đủ hấp dẫn thì Hải Tặc chính là lựa chọn rất nên cân nhắc ít nhất một lần trong đời.
1: Tiết mục điểm đến cuối tuần đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi này. Khánh Bình và Tùy Dương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ca nhạc cà phê cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, nghe nhạc trong những ngày cuối tuần là cách thư giãn hiệu quả vì âm nhạc có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nó mang lại cảm giác hạnh phúc và có thể giúp ta giải tỏa cảm xúc sau một tuần học tập và làm việc. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc, ấm áp, an nhiên.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc vô cùng quen thuộc đã từng làm bao người mê mẩn, đó là ca khúc Em Gái Mưa với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm, một tác phẩm của nhạc sĩ Dương Quốc Tuấn, vốn được nổi tiếng với nghệ danh Miss Zero. Một ca khúc buồn mà cũng đầy cảm xúc gắn với những cơn mưa và có lẽ cũng đang rất phù hợp với những ngày nắng nóng gần đây, đúng không quý vị? Đôi khi những điều khiến chúng ta bỏ đi những điều tiêu cực trong cuộc sống không cần đến những chuyến đi xa hay những hoạt động cầu kỳ mà có thể đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ nhoi khi chúng ta trân trọng những điều đơn sơ mà nhẹ nhàng trong cuộc sống tất bật quanh mình. Đó là điều mà nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Tóc Tiên muốn truyền tải thông qua ca khúc Mang Ghế Ra Sân Ngồi Hát. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Ca khúc chúng ta vừa lắng nghe Mang Ghế Ra Sân Ngồi Hát có một cái tên thật đơn giản, mà câu chuyện về sự ra đời của nó cũng giản đơn không kém. Đó là những khoảng thời gian nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền thường xuyên đem story trên mạng xã hội của chị Tóc Tiên và thấy chị ấy thường mang ghế ra sân ngồi vào những lúc sáng sớm, thơ thẩn bên ly cà phê, ngắm cây cối hoặc ngắm mưa rất bình yên. Thế là từ đó bài hát dần ra đời. Ca khúc kể về những phút giây rất nhẹ nhàng, giản đơn cũng đầy triết lý về cuộc đời, về cuộc sống quanh ta, được gói vào một giai điệu và ca từ hồn nhiên tươi sáng như tưới mát tâm hồn người nghe. Một ca khúc phù hợp để nạp lại những năng lượng tích cực những ngày cuối tuần. Tiếp sau đây, chương trình Cà Phê Cuối Tuần xin mời quý thính giả cùng quay lại quá khứ với một ca khúc đầy quen thuộc, ca khúc Viên Đá Nhỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Ân Di với tiếng hát của ca sĩ Hải Bằng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đầy năng lượng và màu sắc trong cuộc đời của mỗi con người. Khi chúng ta vẫn còn rất mông lung về cuộc sống và con đường mình sẽ chọn, đang chọn và đã chọn. Nhưng có lẽ đó không phải chỉ là những thắc mắc của những người còn trẻ dại. Và bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có những câu hỏi như thế. Vì cuộc đời vẫn luôn xê dịch. Và rồi ai ai cũng phải lựa chọn cho những điều từ lớn lao đến nhỏ bé trong cuộc đời mình vào hôm nay và ngày mai. Và trong tuổi trẻ đầy cảm xúc như thế, nghệ sĩ Nguyễn Hùng đã sáng tác một bản tình ca đầy cảm xúc và năng lượng mang tên Ở trong khu rừng, chính là ca khúc chúng ta sẽ lắng nghe ngay sau đây.

tiếp nối nguồn năng lượng mà ca khúc Ở trong khu rừng của ca sĩ Nguyễn Hùng vừa mang lại. Tiếp sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe một sáng tác của nhóm The Sense, một nhạc phẩm với cái tên dễ thương, Hành tinh của những phép màu.

Sau đây xin mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Mơ trong một bản cover lại một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là ca khúc Ở Trọ.

0: Và tiếng hát cùng tiếng guitar trong trẻo vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cà phê cuối tuần của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình và xin hẹn gặp lại các bạn trong những ca khúc mới trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
2: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Người mù qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam và Đào Dân Anh. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Cô cứu tôi với! Cô cứu tôi với! Cô có ai không? Cứu với!
1: Trời ơi! Đây, từ từ!
0: Cô cứu tôi với!
1: Đi sao mà để té dữ vậy nè?
0: Cô cứu với!
1: Đây, để tôi đỡ vậy. Trời ơi! Anh gì ơi?
0: Cảm ơn!
1: Anh có bị sao không?
0: Cảm ơn chú em nha.
1: Ủa? Hình như anh không thấy đường hả?
0: Tôi bị mù.
1: Trời đất ơi! Tội nghiệp quá à! Anh có đau chỗ nào không?
0: Tôi không sao.
1: Ủa mà cái này cho tôi hỏi riêng một cái là anh bị mù là như thế nào?
0: À, tôi mới mù có 3 năm nay à. Hồi xưa cũng sáng mắt. Nhưng mà có một hôm có cái gió độc á, nó vô cái xong rồi cái tôi không thấy đường nữa. Rồi cái bị vậy, vợ tôi bỏ luôn.
1: Ủa?
0: Nói tôi là không làm ra tiền nữa, cho nên bỏ tôi luôn.
1: Trời đất, vợ anh mà làm như vậy là chứng tỏ là tâm địa của người đàn bà đó rất là xấu xa. Trời ơi, chồng mình bị như vậy, đúng ra là mình phải yêu thương chồng mình nhiều hơn. Đằng này là bỏ anh luôn hả?
0: Bỏ tôi rồi.
1: Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ để tôi đưa anh về nhà nha.
0: Thôi tôi không về nhà đâu. Về nhà bây giờ là vợ tôi có người khác rồi. Rồi bây giờ về rồi mất công rồi, tôi thấy cảnh hai người đó yêu thương nhau, âu yếm nhau nữa.
1: Ghê thiệt. Vợ của anh thì ra là lợi dụng cái cơ hội này để gian díu với người khác. Tôi là tôi ghét nhất mấy cái chuyện đó trên đời luôn á. Bây giờ anh muốn không? Anh muốn không tôi đưa anh về nhà, xong rồi tôi tìm cách tôi đuổi đôi gian phụ đó ra ngoài lấy lại nhà cho anh.
0: Tôi nói rồi, tôi không cần. Bây giờ là tôi không muốn về nhà. Đi đâu kệ tôi, tới đâu hay tới đó. Vậy chứ bây giờ về mất công rồi, tôi thấy họ hạnh phúc tôi chịu mới được.
1: Trời ơi, coi kìa.
0: Hả?
1: Anh mới té chút xíu mà bầm nguyên cái mặt vậy đó hả?
0: À, cái này á hả? Cái này phải không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Cái này là cái bớt.
1: Ôi, trời ơi.
0: Không có bầm.
1: Ủa vậy hả?
0: Tôi đập cái ngực xuống mà, đâu phải đập cái mặt đâu.
1: Rồi.
0: Bây giờ anh thương tôi, giúp tôi kiếm một cái tay nải của tôi. Tay nải màu đen á. Chắc lúc tôi té rớt xuống dưới sông rồi.
1: Cái gì?
0: Kiếm
1: là hồi nãy là anh bị té ở đây rồi anh bị rớt ở khúc nào anh nhớ không?
0: Tôi mù mà, tôi đâu có nhớ, tôi đâu có biết được.
1: Ở đây hả, tôi cũng không biết anh bị té ngay khúc nào, rớt ngay khúc nào. Thôi được rồi, không ấy bây giờ anh ở đây đi. Để tôi đi men theo cái đường sông ở bên kia. Xong rồi tôi tìm. Rồi nếu không có thì tôi đi men qua cái cầu này rồi tôi tìm ở cái dọc bên này.
0: Giúp tôi dạ. Nha, tôi đội ơn anh, tôi đội ơn
1: thôi,
0: anh.
1: Thôi, anh đừng có làm vậy. Được rồi, để tôi tìm giùm cho.
0: Giúp tôi nha.
1: Rồi, tôi biết rồi. Rớt ở đâu ta? Anh đợi tôi một lát nha.
0: Tôi đợi mà.
1: Trời.
0: Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ, không có gì. Biết rớt ở đâu mà tìm đi ta.

0: anh gì ơi.
1: Sao ơi,
0: có chưa anh gì ơi?
1: Tôi đang tìm nè.
0: Ráng kiếm giùm tôi nha.
1: Anh ơi.
0: Hả? Có rồi hả anh? Có chưa? Tôi đội ơn anh.
1: Trời
0: cái
1: ơi.
0: cái tay nãy đâu?
1: Tôi xin lỗi anh. Tôi đi tìm từ nãy tới giờ luôn á. Tôi lặn xuống nước xong rồi tôi mò ở dưới nước luôn mà cũng không thấy cái tay nãy ở đâu nữa.
0: Trời ơi, chị không lẽ bây giờ tiền bạc đồ này nọ đồ đạc tôi bây giờ không
1: thôi,
0: có
1: thôi,
0: gì mà
1: bây
0: còn
1: giờ
0: mất
1: có buồn.
0: Tay nãy nữa.
1: Anh để tôi đi dọc cái đường này tôi tìm thử coi. Rồi
0: cái sao anh? Hả hả?
1: Anh ơi. Nè, anh thấy không? Anh thấy không?
0: Tôi mù mà.
1: Quên. Nè, cái tay nãy của anh nè.
0: Đâu?
1: Nó nằm ở cái chỗ đây nè.
0: Trời ơi. Tay nãy tôi đi nè. Cảm ơn anh nha.
1: Anh kiểm tra thử coi anh có mất cái gì không?
0: Không, còn nguyên. Tôi có một bộ đồ trong đây à.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chú với em nha.
1: Dạ không có gì.
0: Rồi. Cảm ơn nhiều
1: dạ.
0: Nha. Chúc nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ anh đi cẩn thận nha. Anh đi cẩn thận đó.
0: Cái cây đâu rồi ta?
1: Cái cây hả?
0: Cây.
1: Ê, như cái cây này anh té xuống nó rớt ở dưới đây nè.
0: Để anh giúp tôi cái cây nữa được không?
1: Trời ơi. Đợi tôi một lát nha. Có rồi nè anh ơi.
0: Vậy hả? Trời ơi. Anh tốt bụng quá. Đâu
1: dạ,
0: cái cây?
1: Dạ đây. Ê, cái này cái chân của tôi. Còn cái cây là cái chỗ đây nè.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Dạ không có gì.
0: Chú anh em gì ơi.
1: Dạ.
0: Tôi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Trời ai mà gặp được chú mà người con gái nào mà cưới được chú chắc tốt phước lắm á.
1: Ủa
0: gì vậy anh?
1: Anh
0: hả?
1: Ủa hồi nãy giờ cái lúc mà tôi đi tìm đồ cho anh á, xong rồi tôi có để cái quần ở đây, rồi xong trong cái quần của tôi á có một cái sâu tiền á, anh có thấy không?
0: Tôi mù mà anh.
1: Ha, chết rồi. Vậy bây giờ
0: để tôi kiếm giùm anh nha. Anh rớt tiền hả?
1: Thôi, anh giỡn hoài à, anh không thấy đường vậy sao anh kiếm được?
0: Vậy chị chứ bây giờ tôi không biết sao giúp lại anh nữa.
1: Thôi không sao đâu, để tôi đi vòng vòng ở đây tôi dọc lại tôi tìm lại thử coi. Trời ơi, tiền đó là má tôi á, là nói tôi là phải đi mua cái giò heo, không là về là má tôi đánh tôi chết luôn á.
0: Trời ơi,
1: chết rồi.
0: Gán kiếm nha anh, tại vì anh mới làm phước lành á, chắc dạ. Chắc sẽ kiếm được mà.
1: Dạ tôi cảm ơn anh. Trời ơi, chết rồi. Tiền ơi, mày ở đâu vậy tiền? Mày xuất hiện đi chứ không là má tao đánh tao chết luôn á.
2: Bánh đây, bánh nóng mới ra lò đây. Bánh tét, bánh ú, bánh ít đây. Bánh dừa đây.
0: Bánh.
2: Dạ. Dạ.
0: Nhiều cái hả?
2: Dạ một xu một cái quý khách.
0: Cái gì một xu? Bánh này là bánh cũ mà một xu 10 cái được không?
2: Quý khách nhỏ miệng giùm tôi. Bánh tôi mới ra lò, quý khách nói là bánh cũ. Người ta tưởng bánh cũ, người ta không mua tội nghiệp tôi quý khách à.
0: Trời ơi, nhìn đi nè, bánh này lá rồi khô queo hết trơn rồi. Bánh cũ, bây giờ xu 10 cái bán không?
2: Không, bánh này á, ây da, là tôi mua nếp về, tôi gói. Chứ không phải là tự nhiên trên trời rớt xuống, mà cũng không phải ra ngoài đồng hái về, hiểu không? Nên bây giờ tôi bán một xu một cái, được thì mua không được thôi.
0: Trời ơi, nhưng mà nhìn nè, cũ hết trơn, khô queo, khô khằn hết trơn rồi. Nhìn vậy ai dám ăn?
2: Ủa nè, với là trưa nắng như vậy nè, tôi cũng khô hồ với mấy cái bánh.
0: Nhưng mà nhìn cô can quá, nhìn không có hấp dẫn. Bán 10 cái 1 xu đi.
2: Không, tôi không bán giá đó. Bánh tôi bán giá vậy đó, 1 xu một cái. Được thì mua, không được thì thôi. Với lại xin lỗi nha, con mắt nào của quý khách thấy là bánh của tôi là bánh cũ, bánh ế vậy?
0: Trời ơi, con mắt nào? Hai con mắt này nhìn thấy rõ ràng là nó cũ nè, nó ế nè, cho nên mới mua vậy.
2: Nhưng mà tôi không bán như vậy.
0: Vậy thôi bán 1 cái đi.
2: Một cái là 1 xu đó nha.
0: Thì 1 xu.
2: Có tiền không?
0: Trời, không có tiền hả? Nghe không? Có nghe gì không nè?
2: Ai biết được, nhiều khi bỏ ba cái gì lọc cọc len ken chứ không ai biết.
0: Nè.
2: Ê, khoan.
0: Khoan cái gì, đưa đây. Sao? Bánh chưa lấy mà bóc vô tiền của người ta là sao?
2: Cái mùi tiền thì mùi nào cũng như mùi nấy. Mà sao nhìn cái cách cột này giống tiền của tôi à?
0: Cái gì? Tiền nào mà không giống tiền nào? Cái giá trị của cái đồng tiền nào mà không giống nhau?
2: Nhưng mà nhìn nó giống lắm.
0: Giống cái gì? Bây giờ có bán không?
2: Bán chứ, bán chứ. Bây giờ à, ăn ú tét ít hay là dừa?
0: Ú đi.
2: Ú đi ha. Đây, ú. Một xu đó nghe.
0: Ừ.
3: Chó rồi. Tiền đó là tiền má dặn ra mua giò heo. Mà bây giờ không có tiền mua giò heo là về má chặt cái giò của mình luôn. Trời ơi. Chó rồi.
4: Trời Phật ơi. Làm gì mà ngồi cái đầu cầu mà khóc lên xin cái thập hả?
3: Chết con là bác ba.
4: Gì chết?
3: Kỳ này là con trở thành một chân rồi.
4: Làm gì thành một chân?
3: Bác ba có thấy tiền con đâu không?
4: Trời đất ơi, tao mới tới cái đợp đây, tiền đâu mà mày để đâu sao tao thấy
3: không
4: được?
3: Không có, không có, thì nãy giờ ý là bác ba đi dọc cái đường nè. Bác thấy, bác có thấy là một cái chuỗi tiền của con không?
4: Mày là mất tiền hả? Mất ở đâu?
3: Tiền đó là tiền của má con á, dặn con là đi mua giò heo về đó để làm đám giỗ. Mà cái xong con cầm tiền, cái xong rồi con làm rớt, hồi nào con không hay luôn.
4: Mất bao nhiêu, nhiều không?
3: Dạ cũng không có nhiều lắm, nhưng mà con kể cho bác ba nghe.
4: Kể thôi, kể đi.
3: Dạ.

0: xong rồi cái mất luôn à. Gáy cái gì nữa?
1: Cái thằng mù hay mặc bộ đồ đen đó phải không?
0: Dạ đúng rồi. À. Có cái bóp ngay chỗ đây nè. Dạ.
1: Cũng bịt cái khăn cũng giống mày đó.
0: Dạ.
1: Mày cũng gần mù rồi đó, giống đó đó.
0: Thì đó. Ừ. Ủa làm sao bác ba?
1: Trời đất ơi, cái thằng đó mù, ai nói mày mù?
0: Còn chính mắt con thấy mà.
1: Trời ơi, nó không có mù mày ơi, nó giả mù đó, tao thấy nó đi trên bờ đê kìa. Trời. Nó đi lên tao, nó vừa gặp cái bãi phân châu cái nó tránh qua bên. Nó sợ đạp lên á. Ủa mù mà sao biết tránh bãi phân châu? Sao mù được?
0: Có không?
1: Sao? Tao nói thiệt mày, cái thằng đó tao nhìn cái mặt tao thấy không đàng hoàng rồi.
0: Bác ba, cái nào có thì mình nói, còn không có mình đừng có nói. Người ta đã mù lòa đáng thương dữ lắm rồi, mình còn nói vậy không khéo mang tội chết luôn á.
1: Ủa mày nhớ tao là Ba Phi mà, tao đâu làm chuyện gì ác đâu. À, mà tao đâu có nói quan đó làm chi. Ủa? Tao nói cái gì là trúng phốc cái đó à, nó không có mù, phải không?
0: Vậy đó.
1: Nó làm biếng làm, à, mà tham ăn, rồi đi xin lết làm bộ vậy đó, lợi dụng lòng tốt của người khác.
0: Trời đất ơi, vậy là bác ba nói thiệt hả?
1: Trời, không lẽ tao nói giỡn mày sao chứ?
0: Vậy là con bị gạt.
1: Mày đó, thương người
0: chứ.
1: Mà thương không có đúng chỗ, phải không?
0: Thì con đâu có biết đâu. Thì con thấy là cái người đó té ở chỗ đây nè, xong con đỡ lên, xong con đi tìm đồ giùm. Con á là con cũng tạ bác ba á.
1: Tại sao?
0: Thì tại con muốn là làm người tốt giống như bác ba. Con muốn là làm những cái việc tốt, việc có ích. Cho nên con mới giúp đỡ vậy. Mà ai về lòng tốt của con đặt không đúng chỗ rồi.
1: Đúng rồi, lòng tốt của mày đặt không đúng chỗ. Mày đó có con mắt mà không có con ngươi.
0: Bác ba
1: phải dòm cho kỹ chứ. Tao đi thiệt mà tao dòm cái là tao biết đó nó ra sao rồi.
0: Bác ba thôi mà. Bây giờ bác ba suy nghĩ cách nào để lấy lại tiền cho con đi. Chứ bây giờ con mà không có tiền là con không có dám về nhà đâu đó.
1: Đâu được rồi. Để ra tao chỉ cách lấy tiền lại.
0: Dạ.
1: Dạ. Đi vậy nghe.
0: Dạ.
2: Cho một cái nữa đi.
3: Dạ đây. Cái cuối cùng rồi nghe. Hết rồi đó.
2: Bánh gì nè coi nè. Lá thì quá trời luôn. Nhưng ở trong thì hả? Có chút xíu à. Ăn không có no gì hết trơn hết trời. Nè coi nè. Làm ăn gì buôn bán gì mà gian xảo quá trời.
3: Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Cái bánh người ta chà bá vậy mà kêu nhỏ. Tại hồi nãy giờ nếu mà thấy nhỏ vậy á, ta ngưng từ cái đầu tiên đi, ăn tới cái cuối cùng. Ê, cái này là cái thứ 12 rồi đó nghe. Là 12 cái là 12 xu đó. Ăn hết đi là lấy tiền ra trả cho tôi à.
2: Nè.
3: Gì?
2: Bà bán như vậy á, là làm ăn tụi bắt nháo.
3: Bắt nháo là sao?
2: Là không có đàng hoàng á.
3: Ủa làm gì không đàng hoàng? Nãy giờ tôi bán bánh mấy người ăn của tôi đã đời rồi còn nói vậy nữa hả?
2: Ăn nào?
3: Ê.
2: Ăn nào nãy giờ có ai hay tôi ăn không?
3: Ăn hết nè. Xả đây nữa nè.
2: Ai thấy tôi ăn? Nhiều khi bà đó, một mình bà mới ăn 12 cái đó. Chứ tôi không nhờ mới không nhắc là sao tôi ăn 12 cái bánh này của bà được.
3: Ê, ăn ngang nói ngược nha. Ăn bánh mà ngang ngược nha. Ăn của tôi tới cái cuối cùng bây giờ tôi nói nhiều. Đưa 12 đồng đi tôi. Đưa 12
2: đồng
3: đây.
2: Gì? Tôi có ăn cái bánh nào của bà đâu, tự nhiên 12 đồng.
3: Đưa 12 xu đây.
2: Không có đưa gì hết trơn á. Bà đi ra rồi né đường cho tôi đi nè.
3: Đứng lại. Nghĩ chạy nổi không? Ăn bánh của tôi rồi, không có trả tiền cho tôi.

0: Bà thách tôi hả?
1: Phải.
0: Nè, bà đừng có tưởng bà là đàn bà con gái với thân thịt dạm vợ đó thì tôi không dám làm gì bà nha.
1: Làm gì tôi là làm gì tôi, làm thử tôi coi coi, làm thử tôi coi coi.
0: Tôi nói chuyện với bà, tôi đi.
1: Đứng lại. Bước đây là ngồi vậy, ngồi vậy. Trả tiền cho tôi.
0: Nè, nè, nè, trả đi.
1: Ăn của tôi 12 cái bánh là phải trả cho tôi 12 xu. Ở đây cũng vừa đủ. Đó cái gì?

0: Tôi nè, tôi là ai? Hả? Tôi nè.
1: Hả? Hả? Ai vậy? Ai vậy?
0: Thôi đi, tôi biết hết rồi. Ông đừng có ở đó mà xạo nữa. Trả tiền lại cho tôi đi.
1: Tiền gì? Chú em là ai? Tự nhiên tôi đâu có mắc nợ chú em đâu.
0: Nè, tôi nói rồi, là tôi biết hết rồi, ông đừng có giả nữa. Trả tiền lại cho tôi. Còn nếu không hả, đừng có trách nha.
1: Tôi giả cái gì? Tôi mù rồi, tôi có biết tiền bạc gì của chú em đâu. Chú em nói vậy tội nghiệp tôi.
0: Còn...
1: chú em nói tôi lấy tiền của chú em á, là vu khống tôi, là tôi kiện lên quan, là quan đánh chú em đó nha.
0: Nè, trời đất ơi, bây giờ ông rồi kiện ngược lại tôi nữa hả?
1: Chứ tôi đâu có lấy tiền gì của chú em đâu.
0: Dạ.
1: Hả?
0: Ai kêu ông kìa?
1: Ai kêu tôi đâu? Nè. Chú em có thấy cái tai nải của tôi không?
0: Tôi không có thấy.
1: Hồi nãy tôi để cái tai nải ở đây nè. Tôi nghe sột sẹt nè. Chú em lụm cái tai nải đây lên giùm tôi đi.
0: Được rồi. Để tôi lụm.
1: Ê nè, mày đứng lại chưa, mày trả cái tai nải cho tao.
0: Nè, hết mù rồi kìa.
1: Trả không tao đập mày que vô.
0: Không trả đó.
1: Mày trả cho.
0: Bây giờ mày trả hả? Rượt theo tôi đi rồi lấy.
1: Tao đập mày gãy chân mày mặn. Mày đứng lại đó cho tao. Mày đứng lại, mày đứng lại nói. Mày rượt tao hả? Mày trả lại đây chưa?
0: Tao ơi.
1: Cái thằng này trả lại cho tao.

0: Để tao coi, mày có về nhà không? Hay là mày đi luôn khỏi về ha?
1: Âm mù này lì thiệt luôn á. Nghĩ tao mình đã trốn rồi mà hắn ngồi hắn đợi tới trời sụp tối luôn. May quá cuối cùng cũng về tới nhà rồi.
2: Mày
3: dám đánh con tao hả mày? Mày là cái đứa nào? À, mày tới số rồi. Hồi chiều tao gặp mày rồi. Mày còn giúp
4: mày chạy đi đâu? Mày đâu có qua mắt được tao, phải không? Quỳ xuống đó.
0: Dạ.
1: Quỳ xuống đi.
0: Ê,
1: má có quen người này hả?
3: Cũng không có quen mấy. À mà có quen mà không có thân. Cái thằng này là cái thằng hồi chuyện nó đang quỵt ta nè.
1: Trời ơi.
3: Mày còn dắt cái này mày ăn hết con ta hả?
1: Má chưa hết đâu má. Hắn hả? Còn lừa gạt con, lấy hết cái tiền mà má đưa con đi mua giò heo á. Hắn lấy hết rồi.
3: Cái gì? Nó lấy hết tiền của con?
1: Dạ.
3: Thằng bất tài vô dụng. Có tiền mà giữ cũng không được nữa.
1: Tại con thương người chứ bộ.
3: Cái tiền này đúng không? Cái tiền này đúng không? Đúng không? Hèn chi tao thấy nó quen quen. Thì ra là mày lấy của con tao.
4: Mày

0: Giờ đó tôi nói với cô Sáu đó là tôi đã phát hiện thằng này từ lâu rồi, nó không có mù, nó đang đi trên bờ đê mà nó gặp bãi phân trâu nó còn biết tránh, làm sao mù được, làm bộ giả mù giả đuôi đang đi lường gạt lợi dụng người ta phải không?
1: Không, không có giả, con mù mù thiệt nhưng mà lúc mù lúc tỏ, chưa nắng quá nóng là con không thấy được.
2: Tới giờ này mà còn nói xạo nữa hả?
0: Bây giờ mày nói mày mù phải không? Bây giờ mày để tao chữa mắt miễn phí cho mày.
3: Ừ, mày để cho anh chữa đi.
0: Hả?
3: Anh chữa hay lắm đó.
1: Hôm khúc này hết mù rồi.
3: Hết mù hả mày? Nhất là cái khúc mà mày ăn quịch bánh của người ta, mày hết mù đúng không?
2: Bây giờ mình phải làm sao bác ba?
0: Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ mày lường gạt ai, mày lấy tiền bao nhiêu người?
3: Ừ,
0: đó tiền của thằng Thọc.
2: Dạ.
0: Rồi tiền của cô Sáu.
3: À,
0: bây giờ mày trả lại cho người ta.
1: Không.
0: Còn không đó là tao đưa đi lên huyện ở tù một không.
3: Đúng.
1: Nhưng mà bây giờ con gạt nhiều người quá, giờ con đâu biết gạt ai đâu mà cũng không có tiền trả nữa.
0: Bây giờ trả trước hai người này, rồi cô Sáu vẽ cái bản treo ngoài cửa, ai bị thằng mù gạt tiền lại đây lấy tiền. Đó, trong cái túi của mày còn tiền không? Hết tiền thì đi tù.
1: Tiền bị lấy tiền bánh lại đâu tiền nữa đâu.
3: Mày đừng có nói xạo vậy mày. Cái này là tiền 12 cái bánh mày ăn của tao, còn cái tiền mày lấy của con tao mày chưa có trả nha.
1: Nhưng mà bây giờ không có tiền.
3: Không có tiền.
0: Không có tiền thì đi lên quan ở tù. Mày muốn cái nào?

0: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99.4MHz và FM 93.1MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đỗi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật, hay những dần thơ trang viết chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn chia sẻ. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy, bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác các bạn gửi về, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39, đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
0: Quý thính giả thân mến, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng với chương trình nha. Đồng thời chúc các bạn luôn được bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
1: Bạn Tăng Hoàng Phi kể: hồi ba tôi bị bệnh, tôi mới chỉ là đứa trẻ cấp 2. Cứ sáng đi học, chiều tôi lại vào viện với ba. Hành lang tầng 5 hồi đó thiệt dài và lạnh lẽo, lúc nào tôi cũng ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn. Ba nằm trong phòng, người gầy gộc xanh xao. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa làm bài tập, thi thoảng lại ngó nhìn ba. Hồi khi ba cần nhờ gì thì phụ giúp. Có một bữa cô phụ trách bếp ăn từ thiện gõ cửa phòng ba, hỏi gia đình có cần suất cơm không. Má tôi lắc đầu, nói cảm ơn cô, nhà còn lo được. Phần đó để dành cho người khó khăn hơn. Cô ấy gật đầu quay ra, nhưng trước khi đi thì để lại một hộp chè đậu xanh và nói: cho cháu nhỏ ăn chơi. Tôi nhớ mãi hộp chè đó đến tận bây giờ. Mùi gừng thơm nhẹ, ngọt dừa, ấm trong lòng bàn tay giữa thời tiết se lạnh.
0: Bạn Ninh Lê kể: 5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tối đặc. Hương lờ đờ mở mắt, thấy người nặng trĩu, trả rời sau ca làm xuyên đêm tận đến 3 giờ sáng mới xong. Cô nhổm dậy thật khẽ, khẽ nhìn sang bên cạnh, bé An vẫn còn đang ngủ, hơi thở khò khè đều đặn. Ở cái tuổi 12, lẽ ra còn phải được chạy nhảy, chứ không phải cầu mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác này. Trong nhà tắm, ánh đèn cũ kỹ phả xuống khuôn mặt Hương trong gương, loang lổ và mỏi mệt. Lớp son đỏ đã trôi quá nửa, đường kẻ mắt nhòe nhoẹt, quyện với phấn nền lem nhem. Hương dặn dòi dục nước lạnh rửa trôi đi tất cả những gì còn sót lại của đêm qua. Nước cuốn đi màu son rực rỡ, gột sạch lớp phấn trắng mệt và cuốn phăng cả trang cô gái nóng bỏng ở quán bar Blue Moon. Trở lại một người đàn bà với đôi mắt trũng sâu và những nếp nhăn vừa kịp hằn lên khóe mắt.
1: Bạn Trần Giang Lộc chia sẻ: mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Lời bài hát chợt đến trong suy nghĩ của tôi khi lắng nghe câu chuyện đời thường của các em nhỏ kém may mắn trong chương trình Mở Lối Vào Đời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình nhằm hỗ trợ, nâng bước và trao cơ hội học tập, đào tạo nghề cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai. Bất hạnh lớn nhất của đời người có lẽ là mồ côi, thứ cảm giác bơ vơ như cánh chim lạc đàn giữa bầu trời rộng lớn mà không biết đâu là tổ ấm để quay về. Khi còn cha mẹ, ta có thể vô tư lớn lên dưới bóng mát của tình thân, có thể yếu đuối mà không sợ bị bỏ lại phía sau. Một bữa cơm đạm bạc, một mái nhà đơn sơ, nhưng chỉ cần tiếng gọi con ơi hay ánh đèn chờ cửa mỗi tối, đó đã là cả một bầu trời hạnh phúc. Nhưng khi biến cố ập đến, mọi thứ dở dụng, sụp đổ.
0: Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé!
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui, nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người, đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại được yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của các bạn, bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Tăng Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội mang tên Ngày mai lại đỏ lửa. Hồi còn nhỏ, má tôi hay nói cái bếp trước sân không phải của nhà mình. Tôi thấy lạ ghê, đồ má tôi nấu ăn hàng ngày sao lại không phải của nhà mình. Hỏi thì má chỉ cười. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu để ý bữa cơm nhà tôi hay thiếu đi những phần ngon nhất. Nồi cá kho hôm nào má cũng để dành khúc giữa béo nhất cho hộp cơm từ thiện. Còn ba chị em tôi thì ăn khúc đuôi hoặc đầu. Phần canh bí má nêm nếm kỹ lưỡng từng chút một, nếm đi nếm lại rồi múc ra hộp. Cuối cùng phần còn lại trong nồi mới là của cả nhà. Có bận tôi thấy má ngồi thổi nguội từng hộp cơm trước khi đậy nắp, cẩn thận vô cùng. Tôi không hờn giận má, chỉ là thấy lạ. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu cái cách má nói ẩn dụ cho bếp ăn thiện nguyện, dành tặng những suất cơm yêu thương cho người bệnh của nhà tôi. Bếp ăn thiện nguyện nhà tôi có từ đời bà ngoại, truyền qua tay má, rồi đến lượt tôi tiếp quản. Chúng tôi nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân ung thư máu ở khoa huyết học, tầng 5 của bệnh viện, mỗi ngày một lần vào buổi trưa. Hồi ba tôi bị bệnh, tôi mới chỉ là đứa trẻ cấp 2. Cứ sáng đi học, chiều tôi lại vào viện với ba. Hành lang tầng 5 hồi đó thiệt dài và lạnh lẽo, lúc nào tôi cũng ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn. Ba nằm trong phòng, người gầy gọc xanh xao. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa làm bài tập, thi thoảng lại ngó nhìn ba. Hờ khi ba cần nhờ gì thì phụ giúp. Có một bữa cô phụ trách bếp ăn từ thiện gõ cửa phòng ba, hỏi gia đình có cần suất cơm không. Má tôi lắc đầu, nói cảm ơn cô, nhà còn lo được, phần đó để dành cho người khó khăn hơn. Cô ấy gật đầu quay ra, nhưng trước khi đi thì để lại một hộp chè đậu xanh và nói, cho cháu nhỏ ăn chơi. Tôi nhớ mãi hộp chè đó đến tận bây giờ, mùi gừng thơm nhẹ, ngọt dừa, ấm trong lòng bàn tay giữa thời tiết se lạnh. Năm tôi lớp 11, má bắt đầu nấu cơm từ thiện, và cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi thay má tiếp quản bếp. Má vẫn phụ giúp công việc bếp với tôi, cả hai má con đều đặn, 5 giờ dậy vo gạo, 6 giờ nhóm lửa, 9 giờ bắt đầu chia hộp, 11 giờ chở vào viện. Hành lang tầng 5 có những khuôn mặt tôi nhớ nằm lòng, dù chỉ một lần biết tên. Tôi nhớ chú Hải ở Bến Tre, lên chữa bệnh một mình. Con cái chú ai cũng ở xa, lại bận mưu sinh nên không đi cùng được. Ngày nào chú cũng ra lấy cơm sớm nhất. Chú mỉm cười nói cảm ơn con, rồi quay vào phòng. Chú ít nói lắm, nhưng lần nào tôi để thêm cái đùi gà, chú cũng biết, gật đầu cảm ơn rõ thiệt tình. Chị Linh hơn 30 tuổi, nuôi con nhỏ một mình, chồng bỏ đi từ hồi chị phát bệnh. Con chị gửi bà ngoại dưới quê. Chị hay xin thêm suất cơm để dành tối ăn vì ngại ra ngoài. Tôi luôn chuẩn bị sẵn cho chị hai hộp. Còn bà Năm tóc bạc trắng, con cháu đông, nhưng đi viện một mình vì bà không muốn phiền hà ai. Mỗi người một mảnh đời, tôi ít khi hỏi sâu, sợ chạm vào nỗi niềm của họ, làm họ thêm buồn. Tôi chỉ biết động viên mọi người cố gắng để còn chiến đấu với bệnh tật. Trong vô số người, tôi đặc biệt để ý chị Thanh. Cũng không hẳn chỉ có ngoại hình gì đặc biệt, nhưng chị hay xuống trễ. Thường mọi người lấy cơm hết chị mới xuống lấy. Mái tóc chị rụng gần hết sau những đợt quá trị, chỉ còn chiếc mũ len màu xanh lá đội trên đầu. Mùa nào cũng vậy, chị quê miền Trung, vào đây cũng gần 5 tháng. Con gái lớn theo chăm được 2 tháng đầu rồi phải về lo cho mấy đứa nhỏ ở quê. Từ đó chị thui thủi một mình. Có lần đứng lấy cơm, mắt chị đỏ que. Tôi hỏi thăm, chị gượng gượng bảo vừa gọi video về nhà, thấy cháu lớn thêm mà mình thì không có ở đó. Tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ để thêm vào hộp chị miếng đậu phụ non chị thích. Chị cầm hộp cơm nhìn tôi một lúc rồi bảo: "Em nấu ăn ngon lắm, nhiều bữa ăn cơm em nấu chị thấy đỡ nhớ nhà hơn." Có một hôm tôi đợi mãi mà không thấy chị Thanh tới lấy cơm như mọi lần. Như một thói quen, tôi không hề vội vã vì biết chị hay ra trễ. Dọn gần xong xuôi, tôi vẫn cẩn thận để riêng phần cơm của chị sang một bên. Bên trong có sẵn miếng đậu phụ non mà chị thích. Đứng thêm một lúc lâu, tôi đưa mắt dõi dọc hành lang dằng dặc, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chiếc mũ len màu xanh lá quen thuộc đâu cả. Tôi gửi hộp cơm nhờ cô hộ lý chuyển giúp vào phòng. Sáng hôm sau, tôi lại đến phát cơm cho mọi người. Chờ mãi vẫn không thấy chị Thanh tới lấy, hỏi thăm mới hay cô hộ lý khẽ lắc đầu. Tôi biết có điều không hay. Đứng đó thêm một khoảnh khắc, rồi bước lại phía cửa phòng chị. Cánh cửa hé mở, chiếc giường đã được dọn gọn. Tấm gà trắng phẳng phiu như chưa từng có ai nằm. Trên đầu giường, chiếc mũ len màu xanh lá được gấp ngay ngắn, đặt một mình giữa khoảng trống. Tôi đứng nhìn từ ngưỡng cửa, tim nhói lên tức nghẹn ngào. Xuống tới bãi đổ xe, tôi lại đứng lặng thêm một khoảnh khắc bắt đầu nghĩ ngợi. Hộp cơm tôi gửi hôm qua, không biết chị Thanh có kịp ăn thêm một miếng nào không. Tay tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác xếp miếng đậu phụ vào góc hộp, cẩn thận để nó khỏi nát. Vậy mà giờ tôi ngồi đây, hộp cơm đã hết, người nhận đã đi. Còn tay tôi vẫn cứ nhớ. Tôi không biết gọi cảm giác đó là gì. Cái hụt hẫng của một thói quen bỗng dưng không còn chỗ để đặt vào đâu nữa. Nước mắt không dừng tuôn ra, òa khóc nức nở. Tối hôm đó thấy mắt tôi sưng húp, má lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dỗ về rồi đưa cho tôi một ly nước ấm. Một lúc lâu sau má mới cất giọng nhỏ nhẹ. Hồi má mới bắt đầu nấu, bà ngoại có dặn một câu: "Còn nấu cho người ta ăn thì đừng bao giờ nghĩ mình đang cho đi. Thực ra mình nhận lại nhiều hơn thế. Chỉ là không phải lúc nào cũng nhìn thấy được bằng mắt đâu con." Tôi im lặng, bởi có những điều má chẳng cần giải thích bằng lời thì lòng tôi đã tự thấu thị. Những người ghé qua gian bếp này, từ chị Thanh đến chú Hải, bà Năm, họ không chỉ mang cơm đi, họ để lại đây một niềm tin, một chút tình người sưởi ấm căn bếp cũ. Chính thứ gia vị không tên ấy đã tiếp sức cho má trong những buổi sớm tinh sương và bồi đắp cho tôi một tâm hồn biết thấu cảm. Tôi chưa bao giờ coi đây là một công việc để mưu sinh, mà là một hành trình học cách yêu thương, một cái nghề của trái tim mà tôi chẳng nỡ rời bỏ. Sáng nay tôi dậy sớm để đón lấy cái tĩnh lặng của gian bếp. Hơi nóng từ những phần cơm vừa chia xong tỏa ra, mờ ảo như một dải lụa sương. Đứng giữa làn hơi ấm sực ấy, ký ức về má lại ùa về. Cái cách má cẩn trọng thổi nguội từng hạt gạo cho người ta ăn khỏi bỏng. Ngày bé tôi cứ thắc mắc, sao má phải khổ công đến thế? Giờ cầm chiếc giá trên tay, tôi mới thấu hết lòng người. Cái bếp trước sân nhỏ bé này hóa ra lại rộng lớn vô cùng, bởi nó chưa bao giờ chỉ giữ lại hơi ấm cho riêng người nhà mình. Lên đến tầng 5, tôi đứng lại đúng vị trí quen thuộc ấy. Chú Hải là người đến sớm nhất. Tôi lặng lẽ gấp thêm vào hộp cơm của chú một miếng đùi gà vàng rượm. Chú gật đầu, nụ cười hiền lành. Bà Năm vừa lần tràn hạt vừa tiến lại gần. Tôi chọn cho bà một phần cơm đầy đặn nhất. Rồi chị Linh xuất hiện, tôi trao hai hộp cơm như mọi khi. Chị nhìn tôi, ánh mắt của người đã đi qua đủ giông bão để hiểu mà không cần hỏi. Rồi khẽ bóp chặt lấy tay tôi một cái trước khi quay bước. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình không còn là đứa nhỏ ngồi trên chiếc ghế nhựa, vừa làm bài tập, vừa mong chờ một bờ vai để tựa vào. Tôi đang đứng đây vững chãi và hóa ra cũng đang có những người cần tựa vào mình. Có lẽ đó là điều bà ngoại muốn gửi gắm. Thứ mình nhận lại không hiện hình bằng vật chất, mà là cảm giác thấy lòng mình bỗng dưng lộng gió và đôi chân mình bỗng chốc vững vàng đến lạ. Tôi đứng lặng cho đến khi hành lang không còn bóng người qua lại. Nhìn qua ô cửa kính phía cuối hành

lan, nắng đã bắt đầu nhảy múa rực rỡ trên những tán lá. Ngày mai gian bếp nhà tôi sẽ lại đỏ lửa, và tôi sẽ lại tiếp tục hành trình gom nhặt những điều không tên nhưng đủ sức sưởi ấm cả một đời người.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Ninh Lê đến từ xã Quảng Bị, Hà Nội, giữa hai thế giới. 5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tối đặc. Hương lờ đờ mở mắt, thấy người nặng trĩu, rã rời sau ca làm xuyên đêm tận đến 3 giờ sáng mới xong. Cô nhổm dậy thật khẽ, khẽ nhìn sang bên cạnh. Bé An vẫn còn đang ngủ, hơi thở khò khè đều đặn. Ở cái tuổi 12, lẽ ra con phải được chạy nhảy, chứ không phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác này. Trong nhà tắm, ánh đèn cũ kỹ phả xuống khuôn mặt Hương trong gương, loang lổ và mỏi mệt. Lớp son đỏ đã trôi quá nữa, đường kẻ mắt nhòe nhoẹt, quyện với phấn nền lem nhem. Hương dặn dòi, dục nước lạnh rửa trôi đi tất cả những gì còn sót lại của đêm qua. Nước cuốn đi màu son rực rỡ, gột sạch lớp phấn trắng bệt và cuốn phăng cả trang cô gái nóng bỏng ở quán bar Blue Moon. Trả lại một người đàn bà với đôi mắt trũng sâu và những nếp nhăn vừa kịp hằn lên nơi khóe mắt. Cô quờ tay lấy chiếc áo len cũ màu xám quát dội, búi lại mớ tóc cho gọn gàng rồi vào bếp. Tiếng dao khẽ chạm thớt lạch cạch đều đặn trong không gian tĩnh mịch. Mùi cháo đổ xanh bắt đầu thơm dịu, lan tỏa khắp gian nhà nhỏ. Đúng 7 giờ, như một thói quen lặp đi lặp lại, Hương bưng bát cháo ấm vào phòng. Bé An khẽ mở mắt, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của con. Con bé ngoan ngoãn uống thuốc, cố nuốt từng viên đắng ngắt với ngụm nước ấm. Đã 3 năm rồi, cái dòng lập nghiệt ngã của những mũi tim và những đợt quá trị rất bổng cứ thế kéo dài không dứt. Để gồng gánh cái qua đơn viện phí cao ngất ấy, Hương phải phân mình làm hai. Ba ngày tất tả ở tiệm tạp hóa với đồng lương 3 cọc 3 đồng, đêm đến lại dù mình trong ánh đèn xanh đỏ của quán bar để kiếm thêm những đồng tiền tiếp. Dọn dẹp xong xuôi, Hương đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán con rồi vội vã rời đi. Tiếng cánh cửa khép lại nhẹ bẩn, để lại sau lưng đứa trẻ gầy gò giữa căn phòng tràn ngập nắng sớm. Chiều muộn, cô tạt qua chợ, nâng lên đặt xuống từng mớ rau, lạng thịt, tính toán chi ly từng đồng bạc lẻ. Bữa cơm tối của hai mẹ con diễn ra trong sự yên lặng ấm áp. Chỉ có tiếng bát đũa chạm vào lách cách nhẹ nhàng. Khi con đã yên giấc sau liều thuốc tối, Hương mới bước vào phòng của mình, đứng trước tủ quần áo. Đôi tay thô ráp của cô lướt qua những chiếc áo len sờn cũ, những bộ đồ mặc nhà giản dị, rồi khựng lại với góc tối nhất, nơi treo những chiếc váy đen đỏ bó sát và hở hang. Cô rút ra chiếc váy đen quen thuộc mặc vào người, rồi ngồi xuống trước gương. Một lớp son đỏ chót phủ kín đôi môi khô nẻ, đường kẻ mắt sắc lạnh kéo dài, và lớp phấn trắng bệt nhanh chóng che đi làn da nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Trong gương, một người phụ nữ khác dần hiện ra, quyến rũ, xa lạ và lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc Hương bước ra phòng khách, còn vẫn ngồi bó gối xem tivi. Con bé quay lại, thoáng ngỡ ngàng khi thấy mẹ trong bộ váy đen bó sát và khuôn mặt tô vẽ đậm nét. Hương vội vã khoác thêm chiếc măng tô dài, cố che đi phần cơ thể hở hang, rồi nói dối loanh quanh rằng mình phải đi làm thêm ở quán cà phê. Con bé khẽ gật đầu chào mẹ. Có lẽ nó cũng đã quá quen thuộc với cái lý do cũ kỹ ấy. Nhưng trong đôi mắt con lúc đó, có một thứ gì đó tĩnh lặng đến đáng sợ. Là sự hoài nghi, hay đơn giản là nỗi lo âu của một đứa trẻ buộc phải trưởng thành sớm. Blue Moon nằm khuất sau những dãy đèn neon nhấp nháy, nơi phố xá bắt đầu nhộn nhịp về đêm. Hương bước vào trong, thay chiếc váy mỏng manh hơn để lộ bờ vai trần, và đeo lên ngực tấm thẻ ghi chữ Trang. Từ giờ cho đến 3 giờ sáng, Hương tạm thời biến mất. Cô biến thành Trang, người đàn bà mỉm cười lả lơi với những gã đàn ông ngà ngà men say, khéo léo rót rượu, cụm ly và nốt cạn thứ chất lỏng cay xè, đắng ngắt. Cô phải gượng cười trước những câu đùa nhạt nhẽo và lách người thật nhanh trước những bàn tay đang tìm cách chạm vào mình. Giữa ca làm, Hương vào nhà vệ sinh, tự nhốt mình trong gian phòng chật hẹp. Cô nhìn mình trong gương, lớp trang điểm đậm vẫn còn đó, nhưng đôi mắt bên dưới đã lờ đờ vì mệt mỏi. Hương khẽ chạm vào mặt kính, tự hỏi đâu mới là gương mặt thật sự của mình. Người mẹ tất bật buổi sớm, hay là cô gái lạ lướt buổi đêm, hay thật ra chẳng có ai trong cả hai người đó là cô cả. Hương ghét cay ghét đắng cái bản thân mỗi tối lại phải dấn bước vào nơi này, ghét cái điệu cười gượng gạo với những gã đàn ông xa lạ, ghét cả cái dạ dày đang thắt lại biểu tình trước những ly rượu nồng đặc mùi cồn. Cô kinh tởm trước những ánh mắt thèm khát cứ xoáy sâu vào da thịt của mình. Thế nhưng mỗi sáng mai, khi thấy con vẫn còn bình yên ngủ bên cạnh, nỗi ghê tởm ấy bỗng tan biến. Cô thấy thương, rồi lại thấy yêu lấy chính mình. Yêu người đàn bà đã gồng mình đến kiệt cùng mà không bỏ cuộc. Yêu người mẹ đã làm tất cả những gì có thể để giữ lại sự sống cho đứa con duy nhất. Một buổi, khi Hương đang dọn bàn cho khách, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, giọng cô hàng xóm thất thanh qua đầu dây.
1: Hương ơi, con An nó ngất ngoài hiên kìa.
0: Chiếc khay trên tay Hương rơi rầm xuống sàn. Cô mặc kệ tiếng quát tháo của tay quản lý, chạy trối chết ra phía cửa, vừa chạy vừa vội vã lột phăng chiếc tạp về. Ở bệnh viện, nhìn An nằm lọt thỏm trên giường bệnh, gương mặt con tái nhợt đến đáng sợ. Lời bác sĩ về tình trạng chuyển biến xấu cứ lùng bùng bên tai. Hương cầm cây bút, bàn tay run rẩy ký vào sắp giấy tờ nhập viện. Lòng thắt lại khi nghĩ đến những con số viện phí sắp sửa đổ ập xuống. 2 tuần sau, An được về nhà, cuộc sống lại quay về cái guồng quay cũ kỹ. Sáng cháo ấm thuốc men, chiều cơm canh đạm bạc, tối đến lại váy áo đen nhức mắt và lớp phấn dày cộm. Cho đến một tối, khi Hương vừa mới cầm lấy túi xách để đi, tiếng An thốt lên từ phía sau.
1: Mẹ ơi, quán cà phê làm gì mà mẹ về muộn thế? Sao mà mẹ phải tô son đậm thế này hả mẹ?
0: Hương đứng sững lại, cảm giác như ai đó vừa rút cạn không khí trong lồng ngực của mình. Thế rồi An nói, giọng con bé mỏng tan như rành rọt.
1: Con biết hết rồi. Con biết những lần mẹ về lúc 3 giờ sáng với đôi giày cao gót lộc cộc, với mùi rượu nồng nặc và khói thuốc bám đầy trên tóc.
0: Lúc đó tim Hương như ngừng đập. Toàn bộ cái pháo đài cô nhọc công xây đắp bấy lâu này bỗng chốc sụp đổ, phơi bày tất cả sự trần trụi. Nước mắt trào ra trước khi cô kịp ngăn lại. Cô lúng túng nói lời xin lỗi trong tiếng nấc, về quán bar, về những đồng tiền đẫm mùi rượu để đổi lấy sự sống cho con, về việc mình chẳng thể là một người mẹ tử tế như bao người. Nhưng con bé đã kịp trướng người ôm chặt lấy mẹ. Đôi cánh tay gầy cuộc, chằng chịch vết lấy gian siết nhẹ, như muốn bao bọc lấy người phụ nữ đang run rẩy trong lòng của mình. Con bé thầm thì rằng, chẳng hề giận mẹ, rằng dù mẹ có làm gì á thì mẹ vẫn là mẹ của con. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc giữa căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng giọt, bao nhiêu tủi hờn nhục nhã và dây dứt tích tụ bấy lâu nay đều tan theo dòng nước mắt. Hương khẽ hứa với con, và cũng là hứa với chính mình, sẽ rời bỏ Blue Moon ngay khi con bình phục. Một buổi tối, khi hai mẹ con đang ngồi bên mâm cơm giản dị, An ngập ngừng kể về bài văn viết ở trường với đề tài người em ngưỡng mộ nhất. Con bé nói con đã viết về mẹ, về cái cách mà mẹ dạy con rằng tình yêu thương không phải lúc nào cũng êm đềm và đẹp đẽ như truyện cổ tích. Đôi khi yêu thương là phải dám dấn thân vào những việc khó khăn, đau đớn, nhưng vẫn chọn làm là vì người mình yêu. Hương lặng người, bàn tay thô ráp của cô siết chặt lấy đôi tay gầy gò của con. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má. An mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn mẹ.
1: Trên đời này không có ai hoàn hảo hết đó mẹ ơi. Nhưng mà mẹ đã làm tốt nhất có thể rồi mà. Dạy với con thế là đủ rồi.
0: Đêm đó, sau khi An đã chìm vào giấc ngủ, Hương ngồi trước gương, khuôn mặt nhìn lại, cô không còn lớp phấn son dày cộm, không còn vẻ mệt mỏi rã rời của những đêm trắng. Chỉ là một người phụ nữ bình thường với vài nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc đã lung đống sợi bạc và một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi lần đầu được xuất hiện sau bao năm tháng trong bão. Cô mở ngăn kéo, lấy chiếc váy đen ra, chiếc váy đã cùng cô trải qua bao đêm dài ở Blue Moon. Cô nhìn nó một lúc lâu, như nhìn lại một phần cuộc đời đã qua, rồi dứt khoát bỏ vào túi rác. Không còn cần nó nữa, cô đã thực sự đóng cánh cửa ấy lại. Nhưng cô không hối hận, bởi vì nếu không có những đêm nghiệt ngã ấy, An đã không còn sống đến ngày hôm nay. Và một cuộc đời không có An là cuộc đời không đáng sống. Hương leo lên giường, nằm xuống bên cạnh con gái. An ngủ say, hơi thở đều đặn, không còn yếu ớt, phập phồng như trước. Hương đặt nụ hôn khẽ khàng lên trán con, thì thầm câu nói đã quen thuộc suốt 12 năm qua. Rồi cô nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, không lo âu. Chỉ còn lại sự bình yên và ngọn lửa hy vọng.

ta gặp nhau. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài viết của thính giả Trần Giang Lộc đến từ phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết mang tên Mồ côi tội lắm ai ơi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Lời bài hát chợt đến trong suy nghĩ của tôi khi lắng nghe câu chuyện đời thường của các em nhỏ kém may mắn trong chương trình Mở lối vào đời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình nhằm hỗ trợ, nâng bước và trao cơ hội học tập, đào tạo nghề cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai. Bất hạnh lớn nhất của đời người có lẽ là mồ côi, thứ cảm giác bơ vơ như cánh chim lạc đàn giữa bầu trời rộng lớn mà không biết đâu là tổ ấm để quay về.

Khi còn cha mẹ, ta có thể vô tư lớn lên dưới bóng mát của tình thân, có thể yếu đuối mà không sợ bị bỏ lại phía sau. Một bữa cơm đạm bạc, một mái nhà đơn sơ, nhưng chỉ cần tiếng gọi con ơi hay ánh đèn chờ cửa mỗi tối, đó đã là cả một bầu trời hạnh phúc. Nhưng khi biến cố ập đến, mọi thứ dở dụng sụp đổ, một đứa trẻ buộc phải trưởng thành không phải vì mình muốn, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Không ai được chọn nơi mình sinh ra. Những đứa trẻ ấy đáng thương không phải vì các em không đủ mạnh mẽ, mà vì các em phải mạnh mẽ quá sớm. Hứa Cẩm Ly, một đứa trẻ phải gánh chịu nỗi đau mang tên mồ côi, một đóa hoa nghị lực giữa một vùng quê xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Trong hành trình kết nối yêu thương, tôi chạnh lòng khi lắng nghe câu chuyện của em. 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất với bao hoài bão, Ly lại mang trên vai những nỗi lo nặng trĩu. Tuổi thơ của em đầy biến cố, 6 tuổi mồ côi mẹ, 10 tuổi mồ côi cha. Suốt 10 năm qua, em lớn lên trong vòng tay dưỡng dục yếu ớt của ông bà nội. Người đời vẫn thường hay ví von đó thôi. Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ, nước chảy vào thương kẻ mồ côi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống khó khăn, thế nhưng chưa bao giờ em ngừng cố gắng. Điều khiến tôi xúc động không chỉ là hoàn cảnh của Ly, mà là cách em đối diện với cuộc đời. Ly vẫn nhiều năm liền là học sinh giỏi. Đằng sau dáng người nhỏ nhắn và nụ cười rạng rỡ là một trái tim cực kỳ hiểu chuyện. Ly chọn ngành sư phạm cho tương lai không phải chỉ vì yêu thích, mà còn để ông bà không phải lo gánh nặng học phí. Khi trò chuyện, Ly vẫn cười, nhưng cứ hễ nhắc đến cha mẹ là nước mắt lại rơi. Em thú nhận, tới giờ con vẫn chưa chấp nhận được sự thật, con chỉ đang tập làm quen thôi. Nỗi đau ấy âm ỉ suốt 10 năm qua, tựa như một vết thương chưa bao giờ thực sự được chữa lành. Bởi vì với em, dường như chỉ mới đây thôi. Ký ức hạnh phúc những ngày còn cha mẹ vẫn luôn làm em day dứt. Có thể nỗi đau mồ côi sẽ chẳng bao giờ thực sự biến mất, sẽ vẫn có những đêm em nhớ ba, nhớ mẹ, rồi khóc thầm một mình. Sẽ vẫn có những khoảng lặng khiến trái tim nhói đau khi nhìn thấy bạn bè còn đủ đầy tình thân. Nhưng tôi tin bằng nghị lực của mình và bằng tình yêu thương của cộng đồng, những đứa trẻ như Ly rồi sẽ tìm được con đường riêng dẫn đến ngày mai tươi sáng. Sau cùng, điều khiến con người trưởng thành không phải là năm tháng, mà là những mất mát đã đi qua và cách ta chọn để tiếp tục sống. Ấn tượng ban đầu của mọi người về Ly là một cô học trò xinh xắn, có nụ cười rạng rỡ, lanh lợi. Thế nhưng sau khi lắng nghe câu chuyện của em, ai cũng đều xúc động. Những giọt nước mắt không kìm lòng được mỗi khi em được hỏi về cha mẹ. Niềm vui được đến trường, được học hành đã giúp Ly tạm quên đi những mất mát, khỏa lấp phần nào những trống vắng khi không còn tình thương của cha, của mẹ. Con đường tương lai ở phía trước đang rộng mở chào đón Ly. Sau những năm tháng học phổ thông, chắc chắn cánh cửa đại học sẽ mở ra đón chào cô học trò nhỏ mang tên Hứa Cẩm Ly đến từ vùng quê đầy nắng gió này. Em cõng trên vai biết bao ước mơ hoài bão, chở nặng tình yêu thương của ông bà nội cùng sự kỳ vọng của thầy cô giáo và những tấm lòng nhân ái gần xa. Chúng tôi tin rằng tình thương được trao đi đúng lúc, đúng nơi sẽ tạo nên sức mạnh để chương trình Mở Lối Vào Đời sẽ là nơi góp nhặt yêu thương đến những đứa trẻ mồ côi kém may mắn như thế. Giữa bao giông bão đến quá sớm với cuộc đời em, ở tuổi 16, cái tuổi bắt đầu học cách cảm nhận và yêu thương, Ly đã viết ra những dòng tâm thư đầy xúc động gửi cho ba mẹ mình. Từng câu từng chữ như rút ra từ chính nỗi đau và nghị lực của em. Nhanh quá hé cha mẹ, mới đây mà đã gần 10 năm mẹ đi xa và 6 năm cha không còn bên con. Từ lúc đó tới giờ con cũng chưa chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ thực tại quá phũ phàng, nó bắt con phải mạnh mẽ đối mặt. Bây giờ cha mẹ đã đi xa, nhưng đâu đó con tin rằng người vẫn sau lưng con, dõi theo, kéo con vực dậy sau những tháng ngày tưởng chừng con đã vấp ngã và bỏ cuộc. Người ta nói, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Con còn may vì con còn ông bà nội, con không phải ở một mình. Nhưng con ước gì được gặp lại cha mẹ một lần thôi, trong mơ cũng được, để con có thể khoe rằng con đã học cách mạnh mẽ như thế nào. Cha mẹ biết không, ai nhìn vào cũng nghĩ con là một người mạnh mẽ, vô lo, vô nghĩ.
Nhưng đâu ai biết rằng trong một góc khuất nào đó, con đã phải tự thu mình lại để tìm cách chữa lành cho trái tim yếu ớt của mình. Còn đứa trẻ không khóc trong đám tang của cha mẹ mình không phải vì con không buồn, không đau, mà vì con quá sốc. Con không muốn chấp nhận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vậy nên chắc con sẽ dùng cả cuộc đời mình để khóc, để nhớ. Ngày con mồ côi, con chỉ mới là học sinh cấp 1. Con đang học cách tập làm văn, chứ đâu biết viết lời vĩnh biệt. Chỉ nhớ đêm ấy gió thổi mạnh, con sợ lắm. Chặng đường đến trường của con là chiếc cặp nặng trên vai, đựng đầy nỗi nhớ thương cha mẹ. Có những nỗi đau không nói thành lời, như việc phải sống tiếp mà không có cha mẹ vậy. Cứ tưởng chỉ có trẻ con mới cần mẹ. Nhưng mẹ ơi, hóa ra càng lớn càng cần mẹ hơn. Từng câu từng lời như trút ruột gan ấy được MC Diệu Hằng chuyển đến thính giả, nghẹn ngào, xúc động, cảm nhận nỗi đau, truyền tải cảm xúc trọn vẹn, nhưng trong tầm kiểm soát để không làm đứt mạch chương trình. Điều đó làm tôi nhớ mãi. Báo và phát thanh truyền hình An Giang luôn có những nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối gắn kết những tấm lòng hảo tâm, những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống như thế. Các chương trình như Kiên Giang Mình Đẹp Lắm, Vì Người Nghèo, Khát Vọng Sống, Mái Ấm ATV, ATV Tiếp Bước Đến Trường, Phụng Dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã trở thành những dấu ấn đẹp trong lòng công chúng, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Chương trình mới Mở Lối Vào Đời được kỳ vọng là thương hiệu truyền hình nhân ái đặc trưng của tỉnh, nơi đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tự tin bước vào đời bằng tri thức, nghị lực và khát vọng vươn lên. Hy vọng rằng chương trình Mở Lối Vào Đời sẽ mở ra những cánh cửa mới, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương An Giang. Có những câu chuyện chỉ thoáng đi qua màn hình điện thoại hay TV vài chục phút, nhưng lạ thay, nó ở lại rất lâu trong lòng người xem. Có những ánh mắt, những nụ cười và cả những giọt nước mắt khiến ta không sao có thể nào quên được. Với tôi, chương trình Mở Lối Vào Đời không đơn thuần là một phóng sự nhân ái, mà là một khoảng lặng khiến người ta phải suy ngẫm, khơi dậy lòng trắc ẩn trong cuộc sống này bằng một trái tim nhân ái. Chương trình Mở Lối Vào Đời làm nhịp cầu kết nối yêu thương, thắp lên niềm tin hy vọng cho trẻ mồ côi, kém may mắn trong cuộc sống này. Chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 2025, chương trình Mở Lối Vào Đời của báo và phát thanh truyền hình An Giang xuất hiện như một phép màu dành cho Ly và nhiều em nhỏ cùng cảnh ngộ. Chương trình là chất liệu để viết nên câu chuyện Khi Lòng Trắc Ẩn Được Đặt Đúng Nơi, tác phẩm dự thi liên quan phát thanh toàn quốc năm 2026. Với tôi, đó còn là một thương hiệu nhân ái đặc trưng của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tôi tin rằng chương trình Mở Lối Vào Đời sẽ tiếp tục hành trình gieo mầm yêu thương, khơi dậy lòng trắc ẩn trong mỗi người. Khi một bàn tay đưa ra là một cuộc đời được nâng đỡ. Với sự chung tay giúp sức của cộng đồng, những đứa trẻ như Cẩm Ly sẽ không còn phải đơn độc. Hãy cùng tôi đồng hành với Mở Lối Vào Đời, Mở Lối Yêu Thương cho những đứa trẻ mồ côi, kém may mắn.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như là một người bạn thầm lặng, giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn, có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc được vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tự chung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
0: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Ta có hẹn với tháng năm, sáng tác Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của Nguyên Hà, cùng những chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ta có hẹn với tháng năm là ca khúc nổi tiếng do Hồ Tiến Đạt sáng tác, được trình bày bởi tiếng hát đặc trưng của ca sĩ Nguyên Hà, chính thức ra mắt khán thính giả vào khoảng tháng 4 tháng 5 năm 2018. Bài hát nhanh chóng trở thành bản hit thanh xuân được yêu thích vào mỗi dịp đầu hè nhờ giai điệu nhẹ nhàng và ca từ gợi nhớ kỷ niệm dịu dàng. Bài hát vẽ ra không gian ký ức, những cảm xúc nhẹ nhàng trong trẻo của tình yêu tuổi trẻ hay những kỷ niệm thời thanh xuân bên người thương. Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió, bên ô cửa nhìn xa xăm, gần lắm cơn mưa rào. Ký ức ơi, sao mà dịu dàng đến thế? Ở đó có màu nắng của những chiều tan học, có tuổi trẻ yêu đương và có một người từng lặng lẽ bước cùng mình qua những ngày đẹp nhất. Mình có nhau giữa mùa thảnh thơi. Tôi đã từng, và có lẽ ai thời học sinh cũng từng có một người ngồi sau ta, như thế để yêu, để mộng mơ và cũng để thất tình. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe một bài hát của Nguyên Hà, cứ như tôi đang ngước mắt theo dõi một thước phim quay chậm của tuổi trẻ. Tôi thích nhất câu hát này: nghe tim nhịp du dơ, lời ra rất vụng về, mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà. Bởi tình yêu đẹp nhất đôi khi chỉ là cảm giác được ở cạnh một người khiến cho mình vui như trẻ con, vui vẻ đón nhận quà vặt, cảm thấy bình yên, mặc cho ngoài kia dòng gió thế nào cũng không còn đáng sợ nữa. Ca khúc không quá buồn nhưng lại khiến người ta nhớ, không quá dài chiếc nhưng nghe xong lại thấy lòng mình chạm vào một miền ký ức mang tên tháng năm.

Tôi cứ miên man nhớ về những chiều tan học ngày xưa, khi phía sau yên xe là cả một bầu trời tuổi trẻ, thanh xuân của tôi đó. Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua, không chỉ là một câu hát mà giống như là một cánh cửa mở về ký ức. Bài hát đẹp ở chỗ nó không cố kể một câu chuyện tình quá đặc biệt, nó chỉ gom nhặt những điều rất nhỏ, một cái tựa dai, một cơn mưa đầu mùa hay là một lời nói vụng về. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại làm nên thứ cảm xúc khiến cho người nghe thấy nghẹn ngẹn trong lòng. Tôi nghe thấy trong bài hát không chỉ là tình yêu mà còn là sự bình yên của những năm tháng tuổi trẻ, cái thời mà chỉ cần có một người ngồi sau lưng cùng đi qua con đường đầy nắng cũng đủ khiến lòng mình thấy ấm áp. Vì có em, đời ấm êm. Câu hát giản dị mà khiến người ta lặng đi, bởi sau tất cả những xô bồ của cuộc sống, đều có người cần đôi khi chỉ là một người để nhớ, một bờ vai để tựa và một cảm giác mình có nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Ngày ấy, vòng quay xe đạp cứ đều đặn lăn qua những con đường đầy nắng. Phía sau là người mình thương, phía trước là những tháng năm tự sẽ chẳng bao giờ phôi pha. Nhưng rồi, chuyện gì không muốn cũng đã đến, cuộc đời đổi khác. Người ta lớn lên, bị cuốn vào những điều mới mẻ hơn, hiện đại hơn. Cuộc sống của người ta bắt đầu ồn ào hơn, bận rộn hơn, thích thú hơn với những âm thanh phát ra từ chiếc xe có động cơ xăng, thay thế cho âm thanh lộc cộc của chiếc xe đạp vừa cũ kỹ lại chậm chạp. Những dòng quay xe đạp năm nào cũng lặng lẽ ngủ yên trong ký ức, để lại một mối tình đẹp nhưng không thể nào quay về được nữa. Và có lẽ vì thế mà khi giai điệu ấy vang lên, người ta không chỉ nhớ một người mà còn nhớ cả một quãng thanh xuân từng đi ngang đời mình với một cái tên thật đẹp: Ta có hẹn với tháng năm.

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi, thân quen nhờ tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những dao động mơ hồ, mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia.
2: Hôm nay mời các bạn cùng đến với bài thơ của bạn Trần Thị Thùy Linh, đến từ xã An Thành, thành phố Cần Thơ. Thương hồn.

du hành khắp những ngã sông, bình minh rồi lại hoàng hôn cạn ngày, xuôi theo con nước đó đây, cứ lên đền mãi mấy khi về nhà. Quanh năm với chuyện bán mua, thời gian lặng lẽ bao mùa ngang qua. Có khi từng đợt gió đùa, lao sao sóng gần ngỡ là tâm tư. Đã từng ghé mấy bãi bờ, người đông nhộn nhịp, ai chờ đợi ai. Sao bằng nơi ấy phía quê, dang dòng tay rộng với đầy yêu thương. Trên sông mà vẫn hằng mong, sớm cùng hội ngộ trên dòng quê hương. Ngắm từng hình ảnh rất thân, thỏa niềm cảm xúc bâng khuâng trong lòng.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ cộng tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập cùng với sự thể hiện của Hiệp Sang và Thu Hương. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của mình nha. Thân mến, chào tạm biệt.

Lúc này nếng nâng bà dì mệt dạ tí mà trầy. Tớp cần lòng tớ thamay ní nơi Hà Nội, bán bà rộp xa nè bát bà ká kai xâm rùa lòng phàn ká rùm ní chết, nâng phàn ká rịp chóm đập bón xe tạc cách xung cúm đâm nạ cá lý bón hợp hình mũi bí bón xâm sắp, nâng chạc khẩu vi sái đòi chân nám bí bón hà sập. Xa nè bát mên ká chô rùm nâng đặc nóm đòi lột phạm gia túc, ô bà nè dô rọt mần trái bà chạm ká. Xa nè bát bán rịp chóm khăn nông tùm rộng phá tol nâng on lái, chóp tờ cực khát gróng khăn nông bà tết tặng mùl. Nơi khang chậm nói khát an giáng, lục ngô công thức, anu bà thiên kỳ nạ ca mát thị ca bà chìa chôn khát, thôi chìa thấp bà đại phiếm. Thay mà tại nơi nằm xa nơi bát, lục phạm gia túc, ốc bạc nơi

0: tâm nàng xa hạc gồm Islam khai đàn giáng, có bạn ưu bật thông mùi khai mùi liền đóng, đồng bày bằng thêm cầm lắng ôi cửa xá cho lòng phật ca lâm bạc. Nhạc miên Rohima, phùm châu giang khùm châu phong khai đàn giáng bằng đàn thà.
1: Hàng tháng thì nhà nước nuôi thì
0: riêng rọt khai ban rọt ưu bật thông trong bì rồi bọn, ấy lỡ ban cả nẹ tâm nàng xa hạc gồm ưu bật thông mùi liền đồng tiệt, khi nhóm sợ bài chật khăn nà. Các mô vị thi ưu bật thông của má, rôn chiệt bồn dioxin, nâng pi ca tăng pi cầm nát, cư chia sẻ ca mở phiếp miên át thần ấy, nâng miên phiếp mà nụ xác, tớp tại ban kè nạ tâm nàng xã hạc gồm Islam khát ảnh giáng, sắp sai ăn ở vọt. Miên của má chiêng học sập nét ban tù tùa bạc ưu bật thông, nâng tực đọc cô riêng rõ khái, rùm chồng nét lực xuôi sau cầm phiếp, nâng bàn thêm tâm nụ chất ôi bồn bốn, nâng cổ xa trong chi vừa phiếp rồi nâu. Nesrei Siti Hara, cái đất tâm nang xã hạc gồm Islam khai đăng giáng ban đại đường thà.
2: Hàng năm ban đại diện sẽ hỗ trợ có
0: trong
2: nhiều
0: năm cái đất tâm nang xã hạc gồm nâng miên cả ở bà thom chỉ chỉ lần lớp oi bàn đa cru xa hai thay bị cả ở bà thom có cần lần mà là hai cái đất tâm nang xã hạc gồm có ban đặc trưng ní cư chia sẽ cầm một phiếp a tịp phiếp an được quát trong năm pi pon phải bầm mùi tuần tuần nữ ca nghi thay toàn chỉ một phiếp sọc san sọc cùm ở bờ cái nét tầm nang sạc cúng xâm lược ban chiêng bay pon pram rồi liền đồng trong nữ âm nói cư chiêng đập pon chấm nay trong áo cá ban trôi năm Việt Nam nâng thai Ramada sang song tem hà samaki pi nón ôp tham con mồi rồi cướng ôp ôn ôn miên thanh lập hiệp lụm bạc cái nét tầm nang sạc cúng co cầm pung miên cầm rồng ca ôp tham ban thanh niên đạp rồng sau cặp hiệp ôp ôn ôn miên thanh lập hiệp lụm bạc banda ca thuê chết đánh bộ bình tự chất mê ta thó robot cái nét tầm nang sạc cúng Islam khai đăng giáng mình trầm tay chui âm pi xong phải bàn nội tế tại nu tem sai pi xem đây samaki chui yong kia khnông sạc cúng pi tiệt máy âm nói ban procol có ban rum chum nay ôt bầm phư tâm nục chất ban time cầm lắng đâm bay chui ao chun chìa chám long phật ca làm bác chi chum hiền lâm nâng chi vừa phiếp nâng chiên lăng nông chi vừa phiếp
3: lâu nay niệm nâng prajamat chật tí mà trời nơi khum long điển khát an giáng rồi bỏ chen thơ mỹ luống bán chập cầm nợ vì du luồng nạp một hơi ní ban chặt tục chẹp phum rồi bỏ muối nông chậm nào ông phum rồi bỏ nị mật tụ muối nị đầm bòn nằm bổ khẳng lệnh cá co cá ớt nâng ạ phi vót o chiêng tròn chùm nón rồi bỏ ní mình rằm tái bằng có cá tụt tuột tiến chun bà chìa bò rọt bà nọc tế tham tiếng chếp ban chóp nâng đầm nạ cá co cá ớt nâng ạ phi vót rồi bỏ mù lật thán thiệt hồng rồi bỏ chiêng chớ nơ phum mỹ luống ban bằng cách lớn tăng pi đầm nạ cá lập đồ bộ bộ thua âm lòng bế thuê chậm nạ sáu chôn màu phía khẳng tập bụng đầm bụng lấy chập đám pi cầm chiên chớ màu pi phùm phía cạnh đá đói nam dốt bạch chạy cả tay xong phát tế chép bị sái xong tam cấp bộ cấp bạch bảo pi này huệ tăng pi bề nụ máu bán à phi vọt chia bằng đá nên miễn phải lật tập hóa xâm bộ bái đầm bấy bầm rỡ tầm rào cá rô nấu nâng chùm nửa rô bò bò chìa chọn mũ lật hành. Mẹn bè khá lá rô bò chèn chờ mỹ luống, rì chùm rắn khắng, bằng cá chìa bần đoàn phá lật tập cắm nâng luộc đồ sát thế ập hiệp. Phá lật tập hóa bàn chùm mùi tình trấn nâng đắc chinh chún tờ càn mũ lật hành nền nế tàng khăn ông nâng cao đồng bọn. Có bàn tái khăn ông bà rì bọt xe tạc cà chuộp càn lùm bá, nâng cá lệch lớn và thổ nền nế đầm bấy chùm nữa. Miễn đôi chia chờ ổ xa hạ cám, lô hạ thiết, nâng plastic, phùm rạp bó xa bạc cám ní, ban bạc chua mốc nâng ca lùm bá chạy tràn đầy. Tuốc bay đôi chân ốc đáy, đôi miễn phiệp thật thế, đâm lái vì chất xa lạp bạc khắp bó, xâm rạp bạc bây ní, phát tập hóa chờ thông mạch chiết có bệnh kia bán côl chùm hóa lạng huynh. Tăng phì nú, rạp bó chen chờ mì luống có bán xa đa lạng huynh nâng ạ phì vót tam tập rào cá tiệp xa. Chúng nói của ai còn xâm còn mối khi nông ca ạ phì vọt nè bè chịch chịch ní. Cứ ăn vọt bè chạy cậu vị trí cho khi nông phá lật tạc cắm, chế bị sái mà xin chá lạ xí ảnh xì. Cá vọt tạm miễn ní ở bà con ní ban chùm nuôi dàng trán đo sạp bà có khi nông ca bằng cơn phá lật tạp hiếp. Cách bằng thoại thay lại đấm, nâng thay nếp bán rụp sẵn thàn xa mở khí ní khi nạ bè phá lật chùm nuôi trán. Ní ban chá tục chia chùm hiên phá lạp đồ dàng thúm kia mối rộp bò bằng cán phía bà quật bà chạy lớn tiệp xa. Lâu trần minh đoàn

0: đầm nắng phùm rồi bỏ chèn chở khum lòng điện bạp thà.
1: Giai đoạn công nhận thì bắt đầu là nghề
0: đầm nạc cao tổ skol. Bế phùm rồi bỏ bàn áp hủy vật lăng lên. Đài bà hai chìa chăm bì bàn đọc bì bàn đọc ràm. Phùm rồi bỏ có bàn chùi ổ bà thòm thạ vị cá đầm bài phạp đầu cường chá ổ bà con này nìa. Tăng phí nụ phùm rồi bỏ có phạm vị thi xác phá lật cầm. Bà chạy bọn ní, ca phá lật rộ bọn phùm rộ bó bà rì chạm ràn chuyện mình. Bà ai bì mình ní nạ thớ kê xoay rộ cần lãnh lụa phá lật tập hò đòi khuôn anh. Bà ta ở lâu ní vì thi xác phá lật cầm tùm nớp, sắp phá cầm tôi thua hai. Ách lụa oi sắp phá cầm thùm thùm. Đầm bấy bà anh trái tờ cần lãnh nê nế xâm rạp lụa. Tăng phí nụ có miền hàng chạy chẳng bà chánh đã tăng lụa phá lật tập hò thua âm phí chơ. Tôi bấy chia dàng nà mình, ca phá lật chạy sạch sò ở khớn, bà chạy cậu chế còn tài đào tùa nè tì chùm nôi cầm lắng bằng nào. Đâm bấy thơ vơ bàn phá lật tập hòa muối, sắp bà có trao tài cho lòng cát đâm nạc ca chế chán, tiêm tía miền phiệp mọt chót chặt chóng nâng bọt bì sát, tăng phí chơ rơ vật thậu thiệt đám, ca ca chân này chớ ra chân nà mốt, rồi hốt đo xâm rạch phân nách hàng lờ. Chia phía xe phần này bằng cách đồng nóm nâng chá lạ các bộ các bạch ra chân ná, trời dùng tàm lờ tực đáy, nâng cá trái rí các bạch ra chân ná rồi bọt sắp bà cò. Ní chia cách ta xâm rạch ở đầm lái, nâng áp tạc xây nhàn ní phần lứt tập hồn. Và chạy bón nơi khăn ông khôn lòng điển, mên mù lật hàn chạy tràn phần lứt, đòi truồng trìa khóc ní, tăng phi phần lứt tàm cổ xá rồi hốt đó rung chạc. Cầm lắng bó là cám thơ vơ khăn nông nú, miền tàng chiên chậm nán, bàn chấp bàm chóp ở rộp sập chân nắm học hời. Bà chậm nối tuốc bấy miền ca bài bà rôl, bàn tái có thể nế chi vợp hiệp chun cầm mà có ruột nơi bán cổ rộp gòn. Tuần tâm nâng phiếp ẩm nòi phól, rộp bò chiên chờ mỉ luống, có công bóng bà chua múc nâng ca xạ là bọn chân đáy, đôi chia vật thậu thiệt đám can tờ xót, thay đám can lớn, tầm rào cá ẩm phí cơ bạch ra chân ná nâng quân nơi phiếp cán đầy khắp buồn. Bị phép chết đánh tàng nú, cuộc xóm ca áp hủy vật đầm lại bà bây ní, nâng ạ nụ vật vật chia sát bà chạy cơ tế, bàn chặt tục chạy tự đáo chạm bạch. Rôm nâng cá chui ở bà thóm bị ở nhà thua mùa lật hắn, khăn ông cá lần cầm rộng phóng, chùm rộng bà nê chạy cắm nâng bạc tù liê tiếp xá, phùm rà bò ní có miền bần thăm lạ khăn nát đầm bày áp hủy vật chết hợp hiệp. Cầm nát tự đáo bạc tù liê tiếp xá lụa đố, chia có công phụng lực lãng đâm bấy xóm sớp nâng tùm nấu sạc mà hả rắn nạc cầm.
2: Lúc này nâng bà dì mật chìa tìm mì trầy, nơi khăn ông phát lật ca sĩ cắm, à ca sạc thiết tăng tay chìa cà ta đại chìa ạ thị bộ đợi bà tối đo tên nập hồn, nâng bà sạc tập hiếp này đầm nắm, trong nụ bà phục tật sớp sớp đa tù nửa tì giang xóm khăn. Bà chóng mục nâng ca bà phục lật ca sạc thiết đa smốc smánh, chìa bì xe cư rồ lô cầm đào ô bọn lái, nông rồ đào prắng, hà nị phay nê ca còn quá tức, nâng phía bà sngua tan tay bà tà miến, đài chìa ạ thị bồn, mần tích, đòi xa ca mập phía bà tà cam rô bọc ca sĩ cò. Nơi xong cách mì thới, đòi xa mà cha ca tăng bì ạ nhà thô mô lật thán, rô hốt đào cửa xa nì mùi nì mùi, mà chắc chăm ca chùi kì đơn bà xâm rập luôn dạng bọt bán, tàu nâng lại phần lật cam đòi thể đẹp hiếp nâng chiên tới trong các chấm nồi cầm bún nên được đầu răng chia bàn đào còn đa cầm đào thay đòi đào hánh trong ca cột quýt đai miên tầm hôm chiên mùa hè tá robot pu nguyễn hữu nghĩa nơi phun hòa thành nơi tai miên po sros át nơi miên phai bình đầm đâm bay ra xa ba nơi po bay tàu nu khăn ông khai răng suốt bay dông tam pu nghĩa pro ca sầm khăn bấm phớt cứ trâu mà cha cá lơ pro tức sọc sọc đào tiền vô bà dối bà phục tức bị tuần lý, có chết bê tức chỗ thúng, đâm bay bằng hồ tức cho tức nông bà bòm bà lai chồng cá, bằng có chia bà phục tức chồng rộng. Tăng bị bê nụ mốc, có bà mà xin bơm tức, chọc chì mùi nâng bà bòm bà bằng tức, đâm bay sợi sợp ở bàn sma sma kìa, đào rộng nì mùi nì mùi, thế nế bàn đầm nằm lụt lọc đào sẽ thay đẹp hiệp. Mình trâm tại thế nế bàn nơi tức sợi sợp bà nội tế, rồi đầu prắng có chia bê bê lý đai sạch lật nơi chậm ngư cắt lăng dàng khăn phòng đầy. Bà phốc sạch lật đôi chia biên biên cỏ hóm, đoàn cơ mù sạc, mù mít, chuyện đám, tay tay cắt lăng chia nhược nhóp. Đai tầm đầu ơi nẹt đám đó ra bóng cơn ca chốc, bì nịch chồng cá, nâng chất bì thiên ca toàn bê bê lý. Tình tình nữ ca bà chi sợi riêng, nâng phần tập hò chi bà sát, có trai bàn dục chật

0: tục đắc đâm bay bông cơn phía xăm robot rô kê chít phong đầy. Đó mà chá ca khăn ông ca thay tóm trong ca cực robot cổ xa cốt đoàn phòng bằng vật chúm chi chơi đoàn đoàn khăn ông mùi chú nắm tất nập phòng khăn ông mùi lực tôi tùa ban pi pi tờ buôn tón đai nó mốc nơ bập hợp châm nô đoàn xe lập hiệp. Bo Nguyễn Hữu Nghĩa phun hoạt thành xong cách mì thơi khách ăn gián ban nơi đằng thà.
1: Ở ngoài sông thả vô
2: dương bằng hồ tất pi bà lại thùng màu nằm bấy sẽ đọc tật cực trón xâm rạp bánh sáu xóm đòi bánh mùi tháng ngái cư kliệt mùi tháng ngái dương bánh mặt đòn chùm nay nơi ai bà lại thúm dương thơ an sẽ đọc tật mùi nằm bấy sẽ đọc tật xâm rạp sáu xóm
0: mình cơn tẹp ác nơi trâm tại bọt bì sốt nơi ca đám đó bài bà bây nê bà nọ tế ca sĩ con nơi từ ní có một cha ca khăn ông ca rin sốt nâng từ tùa ban nơ phiếp dừng lướn nê vui chìa xác bà chê kà tế đám bay bong con bà sơ tập phiếp phá lực tờ cắm nâng xâm rập khuôn tờ nâng là khả nát ạc giật thiết đai căn tay ạc rạc tờ bà Nguyễn Hữu Nghĩa phun hòa thành song cách mì thơi khách ăn gián bà nà đang bánh thêm từ thà
2: nị dư rôm tớ ca xâm rạch phòl đồn ní cư ả sáy bì riêng sốt bì bàn đà nhìn thần nạt phong nâng riêng sốt bì mật phé đa thuê chậm ca mừng mún đa xâm rạch phòl đâm bay riêng sốt nâng đọa bì sọt phong
0: mình trâm tay chậm bố đâm nam cực bà nọ tế ca sĩ co chỉ ra nơi mì thới có công phong phạp đô rê chân xâm bón đâm nam ở bò bù kế giang bọt bánh đâm bay xâm rạch luôn tờ nâng là khả nạ ác giật thiết khăn nô tâm rộng đâm khăn công phong nam mọc nơ bất sự tập hiệp sẽ tất cả chiều với chim miền nơi trong các nào tầm hôm trăm pi pon mạc rễ robot bù nguyễn văn sát đại chia ca sĩ có nơi phun hòa thành cách mà cha ca lơ bập hợp tức có tra ban chặt tộc thá chia a tập hiệp trong bóng phòng đài tam bất sát robot bù sát đam nào miền trong nơi bất sáu cứ nghi sưu khăn ca thẻ tóm lụt lọt chắp ra trong này vì nhiều mình cứ buộc bay vận tải mình ai sưu trom nâng ca lịch tức bàn lại đối với các cơ quan tương tác ở bàn sầm sớp đa tư nội dạng sầm khánh các nông ca áp huyết nâng cơ nập hiếp ni play bao Nguyễn Văn Sát phun hòa thành song cách mì thơi khách ăn giáng ban đang thà
3: mương vậy đó thì tới con nước như rầm ba mươi nước
2: dương ta nhiều đó tất nông bờ lai cứ đòi chùm nô tất thùng dương bằng hồ chô nông bờ lai sầm rạp sớp chấm cá men bà con xoay xoay cọp con khơi thang nghề sửa đai nằm ca thay tâm đầm năm.
0: Bác chấp bón chấm cá khăn ở bò cổ xa bú chấp đám bà mộp hòl hời. Khăn ông mùi đám ai bà đò phái bì bì tờ bà đám phái khăn ông mùi chân nắm bà sân bà thay tâm bàn lõ. Phái nì mùi nì mùi ai mình tầm ngôn chất mùi phai kg đai nò mốc nâu bà phập chấm nốt dàng kỳ tôi chia dạng nào cả đói, đòi xa tay tớp tay phạp đồ đầm nắm, bây giờ cả tay thải tóm, nâng ca chưa rửa phái, nơi tay bằng to rin sốt nâng ca lầm ọ. Tụi bây giờ, bà phục tức, bì bà bòn thì rửa xác, nơi đầm bòn nơi tay bàn thì ní, bằng tay ca sọc sọc phì chân, nơi tay thơ đòi đáy, nâng bưng phái tờ lưu mà xin bơm tức, đai bà bình sáng, rưu mà sốt, đai châm nay, ọ bà chân. Trong bên nút, các anh bố bà chê cao bùi chìa sọc sọc đòi xoay bà bọt nơ miên cầm rứt. Đòi xa là khả nạ hệ thà rời chân nạ xâm bọn ở cây xa ní, mình tốn khai tốp cực gọn. Nhi có chìa bầm nông bà thân á, rô bọt ca sĩ co chìa rán nha bê bà chạp bọn ní, đòi mắt cách bàn thoi cầm lăng bò lọc cắm, nương bọn cơn, bà sạch tập hiếp, phá lất tập cầm. Bồn chùm bên nút, các rời xa thay đập hiếp tìm xa xâm rạp ca sĩ phol, ca sang song chấm nước promoting nơi chết đầm bọn phá lất tập cầm. Có chia bệnh hạ đề bởi chí chuẩn dù chất tục đắc, đừng rừng bừng thá, đừng bằng cách chia cầm lăng cho lợi có, đảm bài bắt đầu phía bằng ngọc chất, khả năng cao vì nhiều dụng rồi dắt bởi bệnh. Phu Nguyễn Văn Sát, phu Hòa Thành, xong cách mì thơi khách ăn gián, bà này đang thà.
3: Nếu mà bên
2: cơ quan chính quyền hạ bằng ở nhà thúa, sẽ mà cùng cả sẽ có ai bằng con lại khả năng xâm rạp nè đại tớp tài cha bắt đám thua sẵn chấm cá đôi chìa phụ dương ní đâm bấy riêng bạch chạy cực tế đôi chìa ca thay tòm đám nâng ca thay tòm lái sọc đẹp dàng khơi thá tầm rào ca dàng lặng nà hai tí phi tiết xoay rộp tìm xá xâm rạp luôn ông Phật tập hôn
0: chứ muốn nâng phía mà cha ca khả năng ca Phật chứ bị xác cư ca thay nìa bị bập hợp tực sọc sọc công phong khai chia cắt ta còn lứ khăn ông ca chui ca sĩ co mì thới chụp nhé lơ rồi đào răng mình bằng on rin sốt hiên ăn ở quán là bươn bạch chè cà tê កសិករនៅទីនេះកំពុងបោះជំហានសម្រាប់ខ្លួនបន្តិចម្ដងៗទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរសារបាននូវផលិតកម្មនិងឈ្មោះទៅរោគអភិវឌ្ឍកសិកម្មដោយជារៀបភាពនាពេលខាងមុខ

Lúc này nên nằm bài giảm mật chi tiết mệt rây, khá nông nê tiên đàn trây nâng châm riêng nếp bên nít xông chun bọt miên trong nông chân thá. Khá mơ ơi khá mơ, chi riêng đào chà ra nâng srei niêng.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang trưa nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với phường Long Xuyên, xã An Châu và Long Điền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nghe báo cáo khó khăn trước mắt và ý kiến cử tri sau đợt tiếp xúc. Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang trao quyết định về công tác cán bộ. An Giang hơn 75 năm tù cho 8 bị cáo trong vụ án hành hạ giết người trên tàu cá. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 tại phường Lâm Xuyên, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đợt 2, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dụng Tiến làm phó trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lâm Xuyên, xã An Châu và Long Điền. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Lâm Xuyên Lâm Quang Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Châu Đặng Thị Qua Ray, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Điền Cù Minh Trọng. Tại buổi kiểm tra giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo phường Lâm Xuyên, xã An Châu và Long Điền báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau thời gian vận hành chính quyền.

0: địa phương hai cấp. Các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Diện lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan, việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, lắng nghe những khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị giải pháp để vận hành hiệu quả thông suốt tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi kiểm tra giám sát, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến đề nghị các địa phương tổng hợp đầy đủ những khó khăn tồn tại và đề xuất kiến nghị để đoàn kiểm tra giám sát báo cáo Trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tổ chức bộ máy chính quyền địa phương vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là những nội dung đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt toàn nhiệm kỳ. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, gắn với đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tồn động trong nhân dân. Tập trung đồng bộ quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các đầu công việc, đầu tư thi công các công trình dự án trên địa bàn, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh sẵn có, góp phần xây dựng và phát triển phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, nghe báo cáo nhanh ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội do Hội đồng Nhân dân tỉnh công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh An Giang và nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Anh Thư, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh An Giang. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn, đồng thời nêu rõ một số khó khăn vướng mắc đang phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, nhất là những nội dung vượt thẩm quyền của địa phương. Theo đó, các đại biểu tập trung thảo luận phân tích nguyên nhân, đề xuất kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho địa phương phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo nhanh kết quả tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Kết quả đến ngày 7 tháng 5 năm 2026 đã tổ chức được 39 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 3.880 lượt cử tri tham dự và ghi nhận 265 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri tại các địa phương. Các cử tri đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân. Các ý kiến đã được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt trên các lĩnh vực như đầu tư công, đất đai,

0: và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa ông, vậy thì các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống ma túy là gì ạ?
0: Theo Điều 5 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy, nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y, thuốc thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất, chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất, giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu trữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy, tiền chất trái quy định pháp luật, cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần trái quy định pháp luật, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ phòng chống ma túy, người tham gia phòng chống ma túy, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, hướng dẫn sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy, quảng cáo tiếp thị chất ma túy, kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.
1: Thưa ông, vậy thì trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng chống ma túy thì được quy định như thế nào ạ?
0: Điều 6 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng chống ma túy có trách nhiệm như sau. Tuyên truyền giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, quản lý ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, quản lý sử dụng trái phép chất ma túy, tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện ma túy, cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.
1: Những người nào phải thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể theo quy định của pháp luật thưa ông?
0: Theo khoản 1 điều 23 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người thuộc trường hợp sau đây. Người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy, người mà cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đang trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người đang cai nghiện ma túy, người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, người đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy.
1: Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng trái phép chất ma túy phải có trách nhiệm như thế nào ạ?
0: Điều 25 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy như sau. Cung cấp đầy đủ chính xác thông tin về chất ma túy, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã hoặc cơ quan, người có thẩm quyền khác. Có mặt theo giấy triệu tập và theo yêu cầu của công an cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian quản lý. Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật. Trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú phải báo cáo công an cấp xã, thông báo với công an cấp xã nơi đang cư trú trước khi thay đổi nơi cư trú, trình diện công an cấp xã nơi cư trú mới trong thời hạn 24 giờ, thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật Phòng chống ma túy và quy định của pháp luật có liên quan.
1: Thưa ông, trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức cá nhân trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thì như thế nào ạ?
0: Điều 26 Luật Phòng chống ma túy năm 2000

0: 125 quy định, gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm như sau: quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã, ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất an ninh trật tự, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc sinh sống có trách nhiệm sau đây: động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
1: Thời gian quy trình cai nghiện ma túy được quy định ra sao ạ?
0: Khoảng 1 và khoảng 2 điều 29 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định. Thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy lần thứ 2 trở lên là 36 tháng. Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm các giai đoạn sau: tiếp nhận, phân loại, điều trị các cơn, giải độc, rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác, giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách, lao động, trị liệu, học nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
1: Thưa ông, pháp luật quy định về hình thức cai nghiện ma túy thì như thế nào ạ?
0: Điều 30 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định hình thức cai nghiện ma túy cụ thể như sau: cai nghiện ma túy tự nguyện bao gồm cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng phải thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện thực hiện cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2025. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2025. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, thực hiện ít nhất đủ 3 giai đoạn, gồm tiếp nhận, phân loại, điều trị các cơn, giải độc, rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác, giáo dục tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách, thời hạn và các giai đoạn còn lại phải tiếp tục thực hiện tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc bao gồm cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2025. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện thực hiện cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng chống ma túy năm 2025.
1: Thưa ông, pháp luật quy định như thế nào về quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú ?
0: Khoảng 1, 2, 3, 4 và khoảng 5 điều 42 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định: người đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, người đã hoàn thành điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã chấp hành xong quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc, chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành việc cai nghiện ma túy hoặc chấp hành xong quyết định, người đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa đi cai nghiện bắt buộc, chịu sự quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định. Trường hợp người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định sau khi hoàn thành cai nghiện ma túy, phải đăng ký với cơ sở cai nghiện ma túy công lập về nơi cư trú để thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập có trách nhiệm thông báo với công an cấp xã nơi người đó cư trú để thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy. Về nội dung quản lý sau cai nghiện ma túy bao gồm danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, tư vấn, giúp đỡ, phòng chống tái nghiện ma túy, quản lý cư trú, triệu tập, giám sát điện tử, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, phòng ngừa ngăn chặn hành vi gây mất an ninh trật tự, hỗ trợ xã hội trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bao gồm hỗ trợ học văn hóa đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, hỗ trợ học nghề, vay vốn, tìm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội để hòa nhập cộng đồng.
1: Ông có thể giới thiệu sơ lược về một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến phòng chống ma túy không ạ?
0: một số quy định pháp luật hiện hành đã được đặt ra cơ sở quan trọng trong phòng chống ma túy như Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống ma túy. Chương 20 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017-2025, quy định các tội phạm về ma túy. 1.2 Chương 2 Nghị định số 252 năm 2025, ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về phòng chống ma túy. Ngoài những quy định nêu trên, các quy định pháp luật chuyên ngành khác cũng góp phần tạo khung pháp lý quan trọng trong công tác phòng chống ma túy, qua đó góp phần ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Như vậy thì để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, các cơ quan ban ngành cần chủ động tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường quản lý, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, đồng thời cần hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, bảo vệ thế hệ trẻ và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung liên quan đến quy định pháp luật về phòng chống ma túy qua phần trao đổi với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Đến đây thì chuyên mục Nhà nước và pháp luật do báo và phát thanh truyền hình An Giang kết hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện cũng sẽ được kết thúc. Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Hòa Hiệp đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Hoa Phượng Của Lòng Tôi, biên soạn của tác giả Thành Phương. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng đơn ca.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Duyên Thắm Tình Quê. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Vũ Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Quệ song ca.

0: thông báo về việc khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với Sở Y tế tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế tỉnh Biên, Trung tâm Y tế Tân Châu và Trạm Y tế Nhân Hội, Quà Lạc với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân một điểm, thời gian khám ngày 12 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế tỉnh Biên, khám cho phường Thới Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tân Châu, khám cho phường Long Phú, phường Tân Châu, xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Nhân Hội, khám cho xã Nhân Hội. Ngày 15 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Quà Lạc, khám cho xã Quà Lạc. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
2: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Chiều Tháp 10 của tác giả Liên Phương. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Thanh Cường và mỹ nhân song ca.

Đêm trăng tuần tra, nghe tiếng ai ca là một biên soạn của tác giả Thanh Mộng, sẽ do nghệ sĩ Bích Phượng trình bày. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

đường sống đêm không tròn giấc ngủ, gạn lọc bụi đời cho dòng nước khơi trong anh chung tình bờ.

Kẻ thù hôm nay không phải là súng đồng đại bác, mà là những kiện hàng làm rối cả nước non. Đổ máu xương nhiều chát

gọi ngàn lần đến anh yêu dấu. Người trai

Dưới một biên soạn của soạn giả Võ Đông Điền, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Núi Đôi. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Kim Luận và Tô Tấn Loan song ca.

nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và nghệ sĩ Phương Bình sẽ liên tục chương trình với bài hát Quê anh quê em, biên soạn của tác giả Trọng Nguyễn. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hiện nay, nhiều bệnh nhân tan máu bẩm sinh đã có thể hòa nhập cuộc sống, lập gia đình và sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo hàng triệu người Việt vẫn âm thầm mang gen bệnh và khuyến cáo mọi người nên sàng lọc tiền hôn nhân để sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Nhân dịp ngày Thalassemia Thế giới 8 tháng 5 và kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Thalassemia vừa qua, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam tổ chức lễ meeting kỷ niệm ngày Thalassemia Thế giới với chủ đề đem ánh sáng nhân ái, chạm nỗi niềm không tên. Các hoạt động này hướng tới các vấn đề tâm lý xã hội của người bệnh, đặc biệt là chia sẻ những nỗi niềm riêng của phụ nữ, trẻ em gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh và những người mẹ có con bị bệnh. Cho đến nay, chưa có con số thống kê chính xác số bệnh nhân tan máu bẩm sinh trên cả nước, nhưng ước tính mỗi năm có khoảng 8.000 em bé mới sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh ở các mức độ khác nhau. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, các bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi chuẩn bị kết hôn hoặc có kế hoạch sinh con nên chủ động xét nghiệm sàng lọc gen bệnh. Nếu cả hai vợ chồng cùng mang gen, nguy cơ sinh con mắc bệnh sẽ cần được tư vấn chuyên sâu và có hướng can thiệp phù hợp. Với tiến bộ của hỗ trợ sinh sản, những cặp vợ chồng cùng mang gen tan máu bẩm sinh vẫn có cơ hội sinh con khỏe mạnh. Thông qua IVF kết hợp xét nghiệm di truyền, tiền làm tổ, các bác sĩ có thể lựa chọn phôi không mắc bệnh trước khi chuyển vào tử cung người mẹ. Từ nỗi lo di truyền bệnh cho con, nhiều gia đình đã tìm được hướng đi an toàn hơn nhờ sàng lọc tư vấn di truyền và hỗ trợ sinh sản đúng thời điểm.
1: Nhiều hộ dân ở thôn Trù Mang, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang rất bức xúc trước tình trạng nhà máy sản xuất viên nén sinh khối của công ty cổ phần năng lượng sáng tạo Á Châu phát thải khói, bụi, tiếng ồn, bổ dây khu dân cư cả ban ngày lẫn ban đêm. Theo ghi nhận từ quốc lộ 1A, vị trí cách nhà máy 200m, dễ dàng nhận thấy nhiều cột khói màu xám bốc cao hàng chục mét, kéo dài nhiều giờ. Tình trạng ô nhiễm kéo dài chưa được xử lý triệt để, không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn khiến người dân lo lắng về những hệ lụy sức khỏe lâu dài. Đáng chú ý, tại khu đất bên ngoài tường bao của nhà máy có nhiều vũng nước đen kịch, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cho rằng nguồn nước này là do nhà máy thải ra, người dân đã đồng loạt phản ánh lên chính quyền địa phương. Trước sự việc này, Ủy ban nhân dân xã Bình Sơn đã có công văn đề nghị ngành chức năng hỗ trợ địa phương lấy mẫu quan trắc môi trường tại nhà máy. Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối được ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp

0: nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 và chứng nhận thay đổi lần 2 năm 2018. Nhà máy có 17 dòng thải khí, 6 nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, phương thức xả thải liên tục khi hoạt động. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 428.000 m khối một giờ đến 8.988.000 m khối một ngày đêm, quy mô sản xuất đạt 183.600 tấn một năm.
1: Mới đây, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ đón nhận, di chuyển, lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2025-2026, đồng thời hội đàm với Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Khăm Muồn và Sa Phẳng Na Khẹt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về công tác phối hợp bàn giao hồi hương hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Các đại biểu đã nghe báo cáo kế hoạch tổ chức lễ truy điệu an táng, phương án đảm bảo khánh tiết, hậu cần, an ninh y tế và kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hội nghị nhằm quán triệt kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan đơn vị đảm bảo trang nghiêm, chú đáo, an toàn tuyệt đối. Theo báo cáo tại hội nghị, mùa khô năm 2025-2026, các đội quy tập đã tìm kiếm cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó đội 589 quy tập được 15 hài cốt, đội 584 quy tập được 12 hài cốt. Các đại biểu cũng đã trao đổi thống nhất nhiều nội dung liên quan đến công tác bàn giao tiếp nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ, đồng thời thống nhất phương án đón các đội quy tập trở về nước trong các ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2026. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Khăm Muồn và Sa Phẳng Na Khẹt, khẩn trương hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí lực lượng phục vụ đảm bảo lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, thành kính, an toàn tuyệt đối.
0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Các cơ quan y tế tại Anh, Hà Lan, Singapore, Nam Phi, Mỹ, Canada và nhiều nước khác đang khẩn trương truy vết, giám sát và yêu cầu cách ly những người từng tiếp xúc với hành khách trên tàu du lịch MV Honduras có các ca nhiễm virus Hanta. Bộ Y tế Hà Lan cho biết một tiếp viên hàng không tại Amsterdam đã xuất hiện triệu chứng nhẹ sau khi tiếp xúc với một hành khách nhiễm bệnh trên chuyến bay từ Nam Phi sang châu Âu. Người này đang được cách ly và xét nghiệm. Nếu dương tính, đây có thể là trường hợp lây nhiễm đầu tiên ngoài phạm vi du thuyền. Tại Singapore, hai hành khách trở về từ Nam Phi đã được đưa tới Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm để cách ly và xét nghiệm. Trong khi đó, giới chức bang Texas và Arizona của Mỹ cũng đang theo dõi những hành khách đã rời tàu hồi cuối tháng 4. Các nhà khoa học hiện đang chạy đua với thời gian để xác định nguồn lây và nghiên cứu khả năng biến đổi của virus. Nhóm chuyên gia dự kiến sẽ tới khu vực này để lấy mẫu loài gặm nhấm mang virus Aedes. WHO cho biết đã phối hợp với Argentina cung cấp 2.500 bộ xét nghiệm cho các phòng thí nghiệm ở nhiều quốc gia nhằm hỗ trợ phát hiện sớm ca bệnh.
1: Chiều qua, Bộ Năng lượng Trung Quốc cho biết cơ quan này phối hợp cùng Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy sự tương hỗ giữa trí tuệ nhân tạo AI và năng lượng. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lực cung cấp điện sạch cho cơ sở hạ tầng tính toán AI và mức độ ứng dụng AI trong lĩnh vực năng lượng được nâng cao đáng kể, tạo dựng mô hình phát triển mới với sự tương hỗ và hợp nhất sâu giữa AI và năng lượng. Kế hoạch lấy năng lượng hỗ trợ phát triển AI và AI thúc đẩy chuyển đổi năng lượng làm trục chính, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan. Thông qua các biện pháp này, Trung Quốc hướng tới tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa năng lượng, khả năng tính toán, ứng dụng thực tiễn, dữ liệu và mô hình AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và nâng cao năng lực công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kế hoạch này được đánh giá sẽ mở ra bước tiến mới trong việc tích hợp công nghệ AI vào ngành năng lượng, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất tiêu thụ năng lượng mà còn góp phần giảm phát thải carbon, thúc đẩy phát triển bền vững.
0: Phát biểu tại hội nghị tăng trưởng Canada 2026 tại Toronto mới đây, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Francis Baron nhận định thị trường năng lượng đã bước vào giai đoạn biến động cao, đồng thời cảnh báo an ninh năng lượng sẽ tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong thời gian tới. Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo ông Byron, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn nguồn cung, đẩy thị trường vào vùng nước đầy sóng gió. Ngay cả khi xung đột kết thúc, quá trình khôi phục nguồn cung cũng khó diễn ra nhanh chóng. Người đứng đầu IEA cho biết, cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tung thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Trước đó, IEA đã giải phóng khoảng 20% lượng dầu dự trữ nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng toàn cầu. Những lo ngại về nguồn cung dầu đã tác động mạnh đến các thị trường tài chính quốc tế. Ngày 8 tháng 5, giá dầu thế giới bật tăng trở lại sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự Iran để đáp trả vụ tấn công 3 tàu khu trục Mỹ tại eo biển Hormuz. Song thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Các thị trường Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Seoul và Thượng Hải đều chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng.
1: Ủy ban châu Âu EC vừa chính thức cấp phép cho chính phủ Đức triển khai gói tài chính trị giá 5 tỷ euro, tương đương 5,85 tỷ đô la, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chuyển đổi sang quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Khoản ngân sách này được giải ngân thông qua cơ chế hợp đồng chênh lệch carbon. Đây là công cụ tài chính giúp bù đắp các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trong lộ trình 15 năm khi thay đổi công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Gói hỗ trợ tập trung vào các ngành công nghiệp có mức phát thải cao như hóa chất và luyện kim. Các doanh nghiệp được quyền chủ động lựa chọn phương thức hiện đại hóa quy trình sản xuất, bao gồm việc sử dụng điện năng, hydro phát thải thấp hoặc sinh khối và ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Quyết định của EC căn cứ trên các quy định nghiêm ngặt về trợ cấp nhà nước trong phạm vi nội khối. Để nhận được nguồn ngân sách này, có doanh nghiệp phải cam kết lộ trình cắt khí thải CO2. Cụ thể, trong 4 năm đầu, phải cắt giảm tối thiểu 50% lượng khí thải CO2. Sau 15 năm, tổng lượng phát thải phải giảm ít nhất 85%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, FIFA sắp chính thức công bố kế hoạch tổ chức FIFA Asian Cup dự kiến diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2026. Giải đấu do Chủ tịch Gianni Infantino gợi xướng, quy tụ 14 đội tuyển chia làm hai hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA. Đáng chú ý, ngoài các đội bóng Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, giải có thể mời thêm hai ông lớn là Trung Quốc và Ấn Độ để nâng cao tính cạnh tranh. Đội tuyển Việt Nam dự kiến góp mặt ở hạng 1 gồm 8 đội mạnh nhất. Thể thức thi đấu được thiết kế gọn nhẹ, mỗi đội chỉ đá từ 2 cho đến 4 trận nhằm giảm tải lịch trình. Đặc biệt, giải đấu gây ấn tượng với mức thưởng kỷ lục 1 triệu đô la cho đội vô địch hạng 1. Tổng quỹ thưởng vượt 4 triệu đô la, đây được xem là bước đi lịch sử của FIFA nhằm nâng tầm vị thế bóng đá khu vực.
0: Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 5 năm 2026, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giữ vững vị trí thứ 11 thế giới và đang áp sát top 10 sau khi được cộng thêm 8,36 điểm, đạt 1.142,22 điểm, thu hẹp khoảng cách với Iran. Trong top 10 nữ, Thái Lan thăng tiến lên hạng 7, trong khi Brazil tiếp tục thống trị ngôi đầu. Trái ngược với đà thăng tiến của nữ, đội tuyển Futsal Nam Việt Nam bị trừ 9,59 điểm, tụt hai bậc xuống vị trí thứ 22 thế giới và rời khỏi top 20. Ở bảng xếp hạng nam, Brazil vẫn giữ vững vị trí số 1, theo sau là các cường quốc như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
1: Bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử khi cả đội tuyển U17 nam và U17 nữ đều có những trận đấu quyết định vé dự World Cup trong tháng 5 năm 2026. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 5, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Hàn Quốc tại vòng bảng giải châu Á. Sau khi chiến thắng 1-0 trước Yemen, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chỉ cần đánh bại Hàn Quốc là chắc chắn xuất vào tứ kết và giành vé dự U17 World Cup. Một ngày sau đó, 11 tháng 5, U17 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết lịch sử gặp Australia tại U17 nữ châu Á. Theo thể thức, nếu vượt qua Australia để vào bán kết, các cô gái trẻ Việt Nam sẽ chính thức góp mặt tại World Cup nữ trẻ. Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có hai đội tuyển trẻ cùng dự World Cup trong một năm.
0: Bóng đá Anh vừa thiết lập cột mốc lịch sử tại đấu trường châu Âu mùa giải 2025-2026 khi lần đầu tiên có đại diện góp mặt ở cả ba trận chung kết cúp châu lục. Tại Champions League cúp C1, Arsenal đã giành vé vào chung kết để đối đầu với Paris Saint-Germain. Ở Europa League cúp C2, Aston Villa thể hiện sức mạnh áp đảo khi đánh bại Nottingham Forest 4-0 tại lượt về, thắng chung cuộc 4-1 để chạm trán Freiburg. Cuối cùng, Crystal Palace cũng ghi tên mình vào chung kết Conference League cúp C3 sau khi vượt qua Shakhtar Donetsk với tỷ số 5-2. Đối thủ của họ sẽ là Rayo Vallecano. Sự hiện diện đồng loạt này khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của ngoại hạng Anh, mở ra cơ hội thâu tóm toàn bộ danh hiệu lớn của UEFA trong một mùa giải đầy bùng nổ.
1: Tại El Clasico, vào sáng ngày 11 tháng 5, đang đứng trước một kịch bản lịch sử, Barcelona có cơ hội đăng quang La Liga 2025-2026 ngay trước mặt kình địch Real Madrid. Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick chỉ cần giành thêm một điểm duy nhất để chính thức trở thành tân vương. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng xứ Catalonia lên ngôi vô địch La Liga ngay sau một trận đối đầu trực tiếp với Kênh Cành Trắng. Lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Barca khi họ được thi đấu tại thánh địa Camp Nou, nơi đội bóng chưa từng để thua Real Madrid trong khuôn khổ La Liga kể từ năm 2013. Với phong độ thăng hoa và điểm thừa lịch sử vững chắc, Barcelona đang hội tụ mọi yếu tố để biến trận siêu kinh điển sắp tới thành một lễ trao cúp đầy kiêu hãnh.
0: Bruno Fernandes chính thức trở thành chủ nhân giải thưởng cầu thủ hay nhất bóng đá Anh mùa 2025-2026 do Hiệp hội các nhà báo bình chọn. Đây là cầu thủ MU đầu tiên nhận vinh dự này kể từ thời Wayne Rooney năm 2010. Đội trưởng MU đã có mùa giải trượt chói với 19 kiến tạo tại Premier League, giúp đội nhà giành vé dự Champions League. Trong cuộc đua bình chọn từ hơn 900 thành viên FVKP, Fernandes giành chiến thắng sát sao khi chỉ hơn Declan Rice, Arsenal dẫn dạng 28 phiếu. Erling Haaland xếp vị trí thứ 3. Dự kiến ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ nhận giải vào ngày 19 tháng 5 tới tại London trước khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia hướng tới World Cup 2026.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần cùng điểm lại những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều ngày 6 tháng 5 tại phường Lâm Xuyên, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, đơn vị số 4. Có buổi tiếp xúc cử tri phường Lâm Xuyên và trực tuyến với cử tri xã An Châu. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và thông tin thêm về một số nội dung được quan tâm về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức. Phó Chủ tịch nước khẳng định, các chính sách hiện hành cơ bản đang được xây dựng theo hướng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và tình hình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị để hoàn thiện chính sách, nhất là đối với các lĩnh vực như y tế, giáo dục nhằm kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, đối với các vấn đề dân sinh như đời sống người dân, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, môi trường, giá cả thị trường và nhà ở dân sông. Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương rà soát, phân loại rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết kịp thời, đồng thời chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn, đảm bảo hiệu quả thiết thực trong chăm lo đời sống nhân dân. Liên quan đến tình trạng sạt lở, sụt lún khu vực dân sông, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vấn đề lâu dài, cần có giải pháp tổng thể. Địa phương cần chủ động quy hoạch, bố trí dân cư hợp lý, từng bước di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên như cát đá, nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Về phát triển hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch nước cho biết, Chính phủ đang rất quan tâm đầu tư

0: từ các tuyến giao thông trọng điểm, trong đó có các tuyến cao tốc kết nối vùng, đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát tiến độ, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn để đảm bảo các công trình được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
1: Sáng ngày 6 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Hải làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình dự án đầu tư phục vụ hội nghị APEC 2027. Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công các dự án trung tâm tổ chức hội nghị APEC, dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng trung tâm hội nghị APEC và các công trình chức năng, dự án đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị, dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án hồ nước cửa cạn và các dự án tái định cư Hàm Ninh và cửa cạn. Phát biểu tại các nơi kiểm tra, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Hải đề nghị các sở ban ngành tỉnh, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đảm bảo mọi quyền lợi công khai minh bạch trong quá trình thực hiện để người dân đồng tình ủng hộ sớm bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp không chấp hành tiến hành cưỡng chế, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định, sớm bàn giao mặt bằng đến đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đối với các dự án khu tái định cư, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hải yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao để tiến hành việc tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống.
0: Chiều ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Dân Mừng. Cùng dự có Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Theo báo cáo, sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang, việc sắp xếp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt. Phân cấp phân quyền được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn khâu trung gian, tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong giải quyết công việc. Tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn và trực tuyến ngày càng tăng, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tính minh bạch. Cùng với đó, công tác sắp xếp, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển mạng viễn thông 5G hiện đại trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao, băng thông rộng cho người dân và doanh nghiệp. Theo kết quả đánh giá, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp đến ngày 7 tháng 3 năm 2026, tỉnh An Giang đạt 95,05 điểm, xếp hạng 16 trên 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, như hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng chưa theo kịp yêu cầu mới, quy định thủ tục còn phức tạp, hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời đầy đủ, do sắp xếp tổ chức bộ máy, thanh tra cấp quyền, thanh tra sở, ngành không còn, nên một số sở ban ngành địa phương còn gặp khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thu hút đầu tư và một số khu công nghiệp còn chậm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bằng giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
1: Chiều ngày 7 tháng 5, Thường trực tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt, quán triệt nội dung và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Hải dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hải yêu cầu mỗi đại biểu phải ý thức rõ danh dự và trách nhiệm, mang tiếng nói hơi thở thực tiễn của vùng đất đa dân tộc, đa tôn giáo An Giang, đóng góp vào thành công chung của đại hội. Đồng thời thông qua diễn đàn này để học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm mới, nhằm tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết tại địa phương sau sắp nhập. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế của đại hội, tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề thực tiễn từ cơ sở, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghị sự, hiệp thương bầu cử để góp phần vào thành công chung của đại hội.
0: Chiều ngày 7 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức hội nghị và rà soát toàn bộ nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức hội nghị, nơi lưu trú của đại biểu, sơ đồ hội trường, khu vực trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng thương mại, du lịch, văn hóa địa phương. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc quy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần giới thiệu tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, các tiểu ban cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, đảm bảo tiến độ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị chu đáo, hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành phối hợp hoàn chỉnh các biên bản ghi nhớ để ký kết với các nhà đầu tư trong hội nghị, đồng thời yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện kịch bản điều hành, kịch bản chi tiết của MC, kịch bản truyền hình, video clip trình chiếu, các bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương và của tỉnh để thông qua ban tổ chức thẩm định. Cùng với đó, chú trọng công tác lễ tân hậu cần, an ninh trật tự theo đúng tinh thần sáu rõ để đảm bảo hội nghị diễn ra trang trọng, hiệu quả, an toàn. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, live stream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh An Giang. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Để khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại thông báo số 192 ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy của Ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, tham mưu của Ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch về chính sách, khung pháp lý liên quan đến chống khai thác IUU nhằm chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 tới đây, đồng thời thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện, lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá viết số đăng ký. Về thực thi pháp luật xử lý vi phạm, các sở ngành đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển giáp ranh với các nước, các bãi ngang cửa sông cửa biển, các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30 để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tập trung điều tra củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố xét xử các vụ việc vi phạm khai thác IUU theo quy định tại Nghị định số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, điều tra xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phó Chủ tịch Ngô Công Thức cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU bằng hình thức trực quan như pano áp phích, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
0: Chiều ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cơ bản thống nhất sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm một số nội dung liên quan, tổ chức mặt bằng tổng thể. Khả năng mở rộng dài hạn sau năm 2050, phương án phân kỳ đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng, chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến các sở ngành địa phương để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan trung ương theo quy định. Các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, phối hợp xác định giá đất sát thực tế, quy mô giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phù hợp.
1: Sáng ngày 8 tháng 5, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Tế và Châu Đốc, ban quản trị lăng viếng núi Sam. Theo kế hoạch, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 6 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, tại khu du lịch quốc gia núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Để chuẩn bị chu đáo, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 6 tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo quy mô lễ hội nhằm đáp ứng lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh. Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình danh sách thư mời, video clip, sân khấu quá lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau lễ.
0: Tối ngày 7 tháng 5, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình khai mạc Ngày hội Doanh nhân năm 2026. Đây là lần thứ 5 sự kiện được tổ chức, khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trẻ tại địa phương. Thông qua ngày hội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang mong muốn tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đơn vị sau quá trình sáp nhập có cơ hội trực tiếp quảng bá hình ảnh đến người tiêu dùng. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng liên kết và khẳng định vị thế của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày hội sẽ tiếp tục đón khách tham quan và mua sắm đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2026.
1: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Ngồi.

0: Khánh Bình mến chào các bạn đã đến với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Sau một tuần chúng ta lại được gặp nhau để cùng nhau trò chuyện nè, cùng học những bài hát thiếu nhi thật là hay nữa. Các bạn ơi, chúng ta nhớ chuẩn bị sẵn sàng giấy viết nha, để còn ghi lời bài hát nè, rồi gửi câu hỏi về cho chương trình nữa nhé. Các bạn có nhớ địa chỉ không nào? Để Khánh Bình nhắc lại cho các bạn nhé. Câu hỏi và những thông tin cộng tác, các bạn nhớ gửi về địa chỉ chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, An Giang nhé. Và trước khi đến với tiết mục học hát và nghe câu chuyện cổ tích Công Chúa Ngủ Trong Rừng, chúng ta hãy cùng nhau đến gặp vua Thông Thái để được ông trả lời những câu hỏi thật thú vị các bạn nhé.
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Con chào vua Thông Thái ạ. Ông ơi, con có một câu hỏi muốn nhờ ông giải đáp đây ạ. Cả tuần nay con cứ suy nghĩ mãi mà không biết tại sao.
2: Hờ, bộ vấn đề gì hóc búa lắm sao mà con phải suy nghĩ về nó cả tuần vậy? Nói cho vua Thông Thái ta nghe xem nào.
0: Dạ ông ơi, hôm trước nhà ở con có nhiều ruồi quá, con tìm cách đập chúng mà khó quá không ạ. Vừa dung tay lên đập xuống thì chúng lại bay cả rồi. Tại sao chúng lại nhanh thế ạ? Cả người lớn cũng khó mà đập được chúng luôn đó ông.
2: Mờ quả đúng là như vậy. Các cháu có biết không, đó là do não của ruồi xử lý thông tin cực nhanh. Nhờ đó mà chúng có thể tránh được những cú đập của con người. Ngay cả khi cảm nhận được mối nguy, loài côn trùng nhỏ bé này sẽ bay theo hướng ngược lại để bảo đảm an toàn. Nhờ công nghệ tạo hình kỹ thuật số tốc độ cao, dây độ phân giải lớn chụp lại hình ảnh ruồi giấm khi đang đối diện với chiếc vỉ đập ruồi từ từ giáng xuống, các nhà côn trùng học đã phát hiện được bí mật thủ đoạn lẩn trốn của ruồi. Từ rất lâu trước khi con ruồi bay đi, bộ não bé xíu của nó đã tính toán vị trí của mối nguy hiểm cận kề. Theo đó, nó lập ra kế hoạch trốn thoát, rồi đặt chân ở tư thế thuận lợi để nhảy theo hướng ngược lại với mối nguy hiểm. Tất cả những hành động trên chỉ xảy ra trong vòng 100 phần ngàn giây sau khi con ruồi phát hiện ra chiếc vỉ đập. Nếu mối nguy ở ngay trước mặt con ruồi, thì nó sẽ bước chân giữa về phía trước rồi nghiêng về phía sau. Sau đó, nó đứng thẳng và căng chân để đẩy cả cơ thể về phía sau. Tuy nhiên, khi mối nguy hiểm xuất hiện từ phía sau, nó sẽ bước chân giữa hơi về phía sau một chút. Do ruồi có thị trường là 360 độ, nên nó có thể nhìn cả ở đằng sau. Nếu mối đe dọa đến từ bên phải hoặc bên trái, con ruồi sẽ giữ chân giữa ở nguyên vị trí, nhưng nghiêng cả cơ thể theo hướng đối diện trước khi nó nhảy. Như vậy, trong bộ não của ruồi, nó có một tấm bản đồ mà vị trí của mối đe dọa đang giáng xuống. Do vậy, muốn đập được chúng có lẽ chúng ta cần phải thay đổi phương pháp đó các cháu.
0: Dạ, vậy thay đổi như thế nào hả ông?
2: Hờ, tốt nhất là không nên đập khi con ruồi đang ở vị trí bắt đầu, mà nên nhắm vào mục tiêu xa hơn một chút. Hãy dự đoán xem con ruồi này sẽ nhảy đến đâu khi nó phát hiện ra chiếc vỉ đập ruồi của cháu nào.
0: À, thì ra là như vậy. Cháu sẽ thử xem sao. Cháu cảm ơn ông ạ.
1: Tiết mục Hát hay hay hát.

Các bạn ơi, khi mùa hè đến sẽ mang theo biết bao niềm vui và kỷ niệm của tuổi thơ phải không nào? Cũng sắp đến hè rồi đó, các bạn có mong được nghỉ hè không nào? Khánh Bình biết rất là nhiều bài hát hay về mùa hè, và hôm nay Khánh Bình sẽ giới thiệu đến các bạn một bài hát thật là vui về khung cảnh rộn ràng trong nắng hè, và tin rằng các bạn sẽ thích bài này cho mà xem. Đó là bài Mùa hè vui với tiếng hát của Xuân Nghi. Chúng mình cùng nghe bài hát này và chuẩn bị sẵn sàng giấy viết để ghi lại lời bài hát các bạn nhé.

Và bây giờ chúng ta cùng nhau ghi lại lời bài hát nào. Kìa ngoài đồng, đàn bò đùa vui tung tăng. Kìa ngoài đồng, đàn bò đùa vui tung tăng. Mặt trời hồng bình minh đem nắng mới lên. Mặt trời hồng bình minh đem nắng mới lên. Ôi vui sao, mùa hè ta đợi chờ đã đến. Ôi vui sao, mùa hè ta đợi chờ đã đến. Hãy cất tiếng hát vang, mùa hè vui đợi chờ ta đó. Hãy cất tiếng hát vang, mùa hè vui đợi chờ ta đó. Đường gập ghềnh, đường dài, bàn chân tiến bước. Đường gập ghềnh, đường dài, bàn chân tiến bước. Mặt trời hồng hòa trong nắng sớm tiếng ve. Mặt trời hồng hòa trong nắng sớm tiếng ve. Hoa lung linh cho cây ngàn phượng hồng đỏ khoe sắc thắm. Hoa lung linh cho cây ngàn phượng hồng đỏ khoe sắc thắm. Gió khẽ hát khúc ca mùa hè, ước mơ đã đến rồi. Gió khẽ hát khúc ca mùa hè, ước mơ đã đến rồi. Ve ve hè về, vang khúc hát, hãy nắm tay đón chào. Ve ve hè về, vang khúc hát, hãy nắm tay đón chào. Vui vui hè về, hương thơm ngát, đất quê, trời của ta. Vui vui hè về, hương thơm ngát, đất quê, trời của ta. Xanh xanh bầu trời, xanh mây trắng, muôn hoa khoe sắc màu. Xanh xanh bầu trời, xanh mây trắng, muôn hoa khoe sắc màu. Xôn xao mặt đường quê yêu dấu, cất bước lên bạn ơi. Xôn xao mặt đường quê yêu dấu, cất bước lên bạn ơi. Và bây giờ chúng mình cùng hát với bạn Xuân Nghi thôi nào.

0: Truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng.
1: Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu. Ngày ngày lúc nào cũng đều ước rằng: ước gì hai ta có một đứa con để chăm sóc và nuôi nấng. Nhưng ước mong mãi, hoàng hậu vẫn không sinh được một đứa con. Bỗng một buổi tối, hoàng hậu đang ở trong phòng tắm thì xuất hiện một con ếch ở phía dưới nước nhảy lên bờ, nói với hoàng hậu: điều mà hoàng hậu ước mong bấy lâu nay sẽ trở thành sự thật, qua năm này sẽ sinh một cô con gái. Lời mà con ếch tiên đoán quả là chính xác, hoàng hậu sẽ được một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhà vua mừng lắm. Để mừng cho sự kiện trọng đại này, nhà vua tiến hành mở hội lớn để ăn mừng. Nhà vua cho mời toàn bộ những người thân thích, bạn bè thân quen, những người quen biết và mời cả những bà mụ tới dự tiệc, để các bà mụ tận tình chăm sóc, yêu quý đứa con gái của mình. Thời ấy ở trong nước có 13 bà mụ, nhưng nhà vua chỉ có mỗi 12 đĩa vàng. Chính vì lý do đó sẽ có một bà mụ không có trong danh sách mời của nhà vua. Lễ hội ăn mừng được diễn ra rất linh đình và vui nhộn. Lúc tiệc sắp sửa tàn, tất cả các bà mụ đến ôm công chúa vào lòng và niệm chú chúc mừng cho công chúa. Bà mụ thứ nhất chúc công chúa đức hạnh, bà mụ thứ hai thì chúc dung nhan, còn bà mụ thứ ba chúc phú quý giàu sang. Cứ như thế tất cả các bà mụ lần lượt chúc công chúa tất cả mọi điều tốt đẹp có thể ước mong được ở nhân gian. Bà mụ thứ 11 vừa dứt lời chúc tụng thì bỗng nhiên bà mụ thứ 13 ở đâu xuất hiện. Bà ta muốn báo thù do không được nhà vua cho trong danh sách mời dự tiệc. Bà phăm phăm tiến tới gần chỗ công chúa mà không thèm nhìn và chào mọi người. Bà ta thét lên: đến năm công chúa được 15 tuổi, công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm vào người rồi ngã lăn ra chết ngay tức khắc. Sau khi nguyền rủa, bà ta không thèm nói một nửa lời nào mà bước luôn ra khỏi phòng. Tất cả mọi người ai nấy vẫn còn đang kinh hồn thì bà mụ thứ 12 bước lại gần công chúa. Mặc dù bà chưa niệm chú chúc tụng cho công chúa, song lời niệm chú của bà cũng không thể giải được hoàn toàn lời niệm chú độc ác của bà mụ thứ 13. Lời niệm của bà chỉ làm giảm nhẹ đi sự nguy hiểm cho công chúa mà thôi. Bà nói: công chúa sẽ không chết, công chúa chỉ ngủ một giấc ngủ dài trăm năm. Nhà vua muốn công chúa không bị vướng vào lời nguyền kia nên đã hạ lệnh cấm toàn bộ tất cả các gia đình trong nước, không một nhà nào được kéo sợi. Tất cả những lời chúc của các bà mụ đều lần lượt thành hiện thực. Công chúa rất xinh gái, dịu dàng, thùy mị, nết na và rất thông minh. Người nào từng gặp công chúa cũng phải yêu mến nàng. Nhưng nào ngờ lời nguyền của bà mụ thứ 13 thành hiện thực khi công chúa tròn tuổi 10.

Sau cùng nàng gặp một chiếc cửa nhỏ, trên cánh cửa có một ổ khóa với chiếc chìa cắm đã quen rỉ. Nàng cầm chìa xoay một vòng thì cánh cửa bỗng mở tung. Trong căn phòng nhỏ có một bà lão đang ngồi kéo sợi rất chăm chú. Nàng hỏi bà lão: "Cháu chào bà đang làm gì vậy ạ?" Bà lão đáp lại câu hỏi của cô: "Bà đang kéo sợi." Công chúa lại hỏi tiếp: "Cái gì mà đang nhảy lên nhảy xuống nhanh như cắt kia thế hở bà?" Nàng vừa mới sờ vào chiếc xa kéo sợi thì ngay lập tức lời nguyền của bà mụ thứ 13 đã phát huy tác dụng. Công chúa bị mũi quay đâm vào tay. Nàng ngã xuống giường gần đó và thiếp đi. Ngay lúc đó, cả cung điện cũng chìm vào một giấc ngủ triền miên. Nhà vua và hoàng hậu trở về, cả hai vừa bước chân vào buồng thì nhắm mắt ngủ luôn. Tất cả mọi người trong lâu đài cũng lăn ra ngủ. Chó ngoài sân, ngựa trong chuồng, những con bồ câu đậu trên nóc nhà, ngay cả những con ruồi con muỗi cũng lăn ra ngủ. Ngọn lửa trong bếp đang cháy phập phồng nay cũng tĩnh lặng, gió ngừng thổi, cây ngừng lung lay, lá ngừng rụng. Xung quanh tòa lâu đài, những bụi hồng gai mọc ngày càng nhanh, ngày càng rậm. Chả mấy chốc cả lâu đài phủ kín hồng gai, chẳng ai còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy hồng gai và hồng gai. Rồi trong vùng ấy ai cũng truyền tụng nhau rằng trong tòa lâu đài có một bông hồng xinh đẹp đang chìm vào một giấc ngủ triền miên không hẹn ngày tỉnh lại. Người ta gọi công chúa là công chúa Hồng Hoa. Có một số vị hoàng tử nghe kể về chuyện truyền thuyết ấy đã tìm cách chui qua bụi hồng gai để tìm đường vào bên trong lâu đài. Nhưng bụi hồng gai như có tay khiến họ bị nghẽn lại không thoát ra được. Năm tháng cứ thế trôi đi, rồi một ngày nọ có một chàng hoàng tử ở nước nọ tới nước này. Chàng được một ông lão trong vùng kể lại rằng sau bụi hồng gai kia có một tòa lâu đài trước kia rất uy nghi tráng lệ của đức vua. Ở trong đó có một nàng công chúa Hồng Hoa, nhan sắc đẹp tuyệt trần, đang chìm vào một giấc ngủ triền miên đã được 100 năm. Ngay cả nhà vua và hoàng hậu cùng tất cả người hầu kẻ hạ trong tòa lâu đài đều ngủ. Ông lão còn kể đã có rất nhiều vị hoàng tử muốn vào lâu đài đánh thức công chúa, nhưng họ đều bỏ mạng tại nơi do có bụi hồng gai. Nghe ông lão kể xong, chàng hoàng tử đứng phắt dậy và nói: "Con không sợ, con muốn vào trong đó để cứu nàng công chúa xinh đẹp." Kỳ hạn 100 năm ngủ cũng đã qua, và giờ là lúc công chúa Hồng Hoa sẽ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Hoàng tử tiến đến gần bụi hồng gai thì không gian u ám xung quanh tòa lâu đài đã biến mất. Những bông hồng gai nở to rực rỡ như chào đón và giãn lối như mời hoàng tử vào. Chàng đi tới đâu, bụi hồng gai khép kín lại tới đó. Vào tới sân, chàng thấy những con ngựa đang nằm ngủ trong chuồng, những con chó tam thể đang nằm ngủ ngoài sân. Còn trên mái, những chú chim câu đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Những con ruồi đậu trên tường im lặng. Cô hầu gái thiếp đi khi đang làm dở bộ lông gà. Chàng bước tiếp tới điện chính thì thấy tất cả mọi người đều đang ngủ, từ vua quan tới tất cả quần thần. Cảnh vật nơi đây đều im lặng. Chàng tiếp tục bước tiếp tới một căn phòng. Nơi đây công chúa Hồng Hoa đang ngủ say dưới chiếc khung cửi. Chàng ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của công chúa một hồi lâu. Chàng cúi xuống hôn nàng. Vừa chạm môi thì công chúa đã tỉnh giấc. Nàng mở mắt và nhìn hoàng tử với ánh mắt trìu mến. Hoàng tử nắm tay công chúa xuống lầu. Khi đó nhà vua, hoàng hậu và tất cả mọi người đều tỉnh giấc. Cả cung điện tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Những con ngựa tỉnh giấc hí vang, những con chó tỉnh lại đùa giỡn chạy quanh sân. Cô hầu gái tỉnh giấc làm nốt chỗ lông gà. Lá cây xào xạc, chim hót líu lo. Lễ cưới của hoàng tử và công chúa Hồng Hoa được tổ chức linh đình. Hai người sống bên nhau trọn đời hạnh phúc.

0: điệu tuổi thơ.
1: Các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc nhé. Hôm nay chúng mình cùng nghe tiếng hát của bạn Cao Lê Hà.

Bạn ấy có chất giọng cao vút và hát rất là hay, từng đạt top 12 của cuộc thi The Voice Kids 2014 đó. Hà Trang được yêu thích khi đã làm mới lại các ca khúc thiếu nhi như là ABC, Chú Ếch Con Chim Non. Với khả năng hát và phát âm tiếng Anh tốt, album Bingo của Hà Trang cũng đã để lại dấu ấn trong lòng của khán giả. Chúng ta hãy cùng đến với những ca khúc sau đây. Old MacDonald Had a Farm và Finger Family. Đây đều là những bài hát rất là dễ thương trong album Bingo của bạn ấy. Cùng nghe các bạn nhé!

0: Các bạn ơi, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ của ngày hôm nay rồi. Khánh Bình hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau nhé.
1: Tiết mục Kiến thức gia đình.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.angiangtv.vn. Tiết mục Kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế yêu cầu thu hồi khẩn cấp sữa bột trẻ em nhiễm độc tố. Bí quyết xua tan cô đơn trong hôn nhân. Phóng sự, tâm lý ngại sinh con của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Và cuối chương trình là tiết mục Mách nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loại trái cây giúp cơ thể tăng cường collagen tự nhiên. Và bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, ba lô sữa công thức cho trẻ từ 0 cho đến 12 tháng tuổi bị thu hồi do nguy cơ chứa độc tố. Bộ Y tế yêu cầu rà soát và ngừng lưu hành nếu có trên thị trường. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 5 năm 2026, A2 Milk Company đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi, nhãn hiệu A2 Plantum Premium USA dạng bột bổ sung sắt, do phát hiện có chứa Cerulide, độc tố bền nhiệt do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Các lô sản phẩm bị thu hồi gồm lô 22102694 hàng sử dụng 15 tháng 7 năm 2026, lô 22103246 hàng sử dụng 21 tháng 1 năm 2027 và lô 22103712 hàng sử dụng 15 tháng 1 năm 2027, đóng hợp thiết 31,7 ounce và được phân phối tại Hoa Kỳ. Trước thông tin này, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan rà soát thu hồi và ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nếu đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời yêu cầu các sàn thương mại điện tử phối hợp với nhà phân phối gỡ bỏ thông tin, xử lý sản phẩm theo quy định. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Sở Y tế, Sở An toàn Thực phẩm và các địa phương kiểm tra việc công bố sản phẩm, làm việc với đơn vị nhập khẩu nếu có, thông báo tới người tiêu dùng ngừng sử dụng và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường giám sát thị trường, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm sữa và dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, kịp thời cảnh báo nếu phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu. Người tiêu dùng được khuyến cáo không sử dụng các lô sữa nêu trên và theo dõi thông tin từ cơ quan y tế để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay cả trong những cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất, cảm giác cô đơn vẫn có thể xuất hiện. Theo các chuyên gia tâm lý, sự cô đơn trong hôn nhân có thể bắt nguồn từ căng thẳng cuộc sống, những oán giận không được nói ra, hoặc đơn giản là hai người dần xa cách theo thời gian. Tuy nhiên, tâm trạng này có thể tránh được. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Trị liệu Tình dục và Hôn nhân Mỹ tháng 2 năm 2025 phân tích dữ liệu từ hơn 1.600 cặp vợ chồng cho thấy những cặp thường xuyên thực hành lòng biết ơn và tha thứ ít cảm thấy cô đơn hơn và có mức độ hài lòng với hôn nhân cao hơn. Lòng biết ơn không chỉ là những lời cảm ơn lịch sự, đó là sự công nhận cho những hành động tử tế, dù nhỏ nhặt từ người bạn đời. Những điều đơn giản như ly cà phê sáng được pha sẵn, lời hỏi han sau giờ làm hay việc người kia đưa con đi chơi để bạn có thời gian nghỉ ngơi đều là những lời thì thầm của tình yêu cần được trân trọng. Tạo thói quen, một số cặp đôi chia sẻ điều họ trân trọng về nhau trước khi đi ngủ hay trong bữa tối. Tìm điều tích cực, khi mâu thuẫn xảy ra, thay vì chỉ thấy điều tiêu cực, hãy chú ý tới những điều người kia vẫn làm đúng và nói lời ghi nhận. Ngoài ra, sự biết ơn cũng nên bắt đầu từ bản thân. Hãy thừa nhận những gì bạn đã mang đến cho cuộc hôn nhân, như sự kiên nhẫn, tử tế, hài hước hay khả năng giữ mọi thứ ổn định. Tiến sĩ Leavitt khuyên, đôi khi cảm giác cô đơn xuất phát từ việc bạn không nhận ra giá trị của chính mình. Ngoài ra, để bớt cô đơn,

0: cần thực hành sự tha thứ, giải phóng cho những oán giận. Nhiều người hiểu sai rằng tha thứ là lãng quên lỗi lầm. Thực tế, tha thứ là lựa chọn buông bỏ sự oán giận để nó không bào mòn cảm xúc và mối quan hệ. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Jerome Leavitt, khi người chồng tha thứ, không chỉ cải thiện cảm giác của chính họ mà còn giúp vợ cảm thấy hài lòng hơn với cuộc hôn nhân, ngay cả khi người chồng vẫn đang vật lộn với cô đơn. Một số cách để thực hành tha thứ hiệu quả. Đặt mình vào vị trí của người kia. Họ có thể đang bị áp lực, phân tâm hoặc đơn giản là không nhận ra hành động của mình làm tổn thương bạn. Buông bỏ những điều nhỏ nhặt. Không phải chuyện gì cũng đáng để tranh cãi. Hãy tự hỏi, việc này có đáng để giữ trong lòng không? Thể hiện bằng hành động. Một cái chạm nhẹ, lời nói dịu dàng hay hành vi quan tâm có thể là cách để thể hiện sự tha thứ sâu sắc nhất. Và cuối cùng, sự tha thứ cũng nên dành cho chính mình. Đừng tự đặt bản thân mình vào vị trí phải hoàn hảo. Thưa quý vị và các bạn, người trẻ ngày nay đang có xu hướng sinh duy nhất một con hoặc thậm chí là chọn không sinh con do phải đối mặt với nhiều áp lực kinh tế và trách nhiệm nuôi dạy con cái. Theo đánh giá của Bộ Y tế, thực trạng dân số Việt Nam đã phát sinh những vấn đề nghiêm trọng phải kịp thời giải quyết, trong đó có mức sinh giảm thấp. Trong 2 năm gần đây, mức sinh của Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm nhanh. Năm 2023, tổng tỷ suất sinh TFR của Việt Nam là 1,96 con trên phụ nữ, và con số này chỉ còn có 1,91 con trên phụ nữ vào năm 2024. Đây được cho là mức sinh thấp nhất trong lịch sử, đối lập với xu hướng săn con tuổi rồng năm qua. Theo Bộ Y tế, nước ta hiện nay đang chuẩn bị bước vào giai đoạn già hóa dân số. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 bởi Tổng cục Thống kê cho thấy, mức sinh của năm 2024 giảm so với năm 2019. Trong giai đoạn 2019 đến 2024, dân số Việt Nam mỗi năm tăng gần 1 triệu người. Tuy nhiên, tốc độ tăng bình quân chỉ đạt 0,99%, giảm 0,23% so với giai đoạn 2014-2019. Không chỉ vậy, những năm gần đây, các gia đình trẻ ở các thành phố lớn và nhiều vùng miền của Việt Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, có tỷ suất sinh giảm mạnh. Nhiều phụ nữ, trong đó có phụ nữ trẻ tuổi, đang có tâm lý ngại sinh đẻ, ngại nuôi con do áp lực về kinh tế, việc làm, nhà ở. Xu hướng không muốn sinh hoặc sinh rất ít con đang lan rộng trong các đô thị. Trong đó, những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các cặp vợ chồng trẻ đang không mấy mặn mà với chuyện sinh con. Từ thực trạng trên, bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên vụ phó truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số, đánh giá mức sinh Việt Nam đã giảm thấp nhất trong lịch sử, dự báo tiếp tục giảm trong tương lai. Xu hướng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con cái, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, thu nhập lại không ổn định. Khác với quan niệm trời sinh voi, trời sinh cỏ trước đây, mỗi gia đình hiện nay buộc phải có kế hoạch tài chính khi xã hội đã chuyển sang xu hướng không cần ăn no mặc ấm nữa, mà cần phải ăn ngon mặc đẹp. Ông Phương phân tích tỷ lệ đô thị hóa và phát triển chóng mặt đã tạo áp lực về công việc, khiến vợ chồng không có thời gian chăm sóc con gái. Hơn nữa, việc lo ngại về chỗ ở và hàng loạt chi phí sinh hoạt như sữa bỉm, giáo dục, y tế trong bối cảnh trượt giá khiến cho nhiều người trì hoãn và từ chối sinh con. Phụ nữ còn căng thẳng với thiên chức làm vợ làm mẹ. Họ vừa đi làm, vừa phải lo toàn về việc nhà, gánh nặng đè dai. Họ cũng đối mặt với áp lực tâm lý và sức khỏe sau sinh. Nhiều người bị trầm cảm, bệnh tật. Ngoài ra, sự kỳ vọng của gia đình và xã hội cũng tạo áp lực lên các cặp vợ chồng hiện nay. Cha mẹ đều muốn con học trường điểm, trường quốc tế, cạnh tranh học tập, chi phí giáo dục đội lên cao khi đầu tư cho con học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, vì sợ con tụt hậu, lo lắng cho thành công trong tương lai của con. Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên vụ phó truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số, hôn nhân gia đình không còn như xưa nữa. Tư duy trách nhiệm làm cha, làm mẹ đã thay đổi. Nhiều người trẻ ưu tiên sự nghiệp, sở thích cá nhân, sở nuôi, sở chăm sóc, Sở Giáo dục trẻ. Giáng sinh không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà của hàng loạt các nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các nước đang thay đổi hàng loạt các chính sách nhằm khuyến khích sinh. Song thực tế đến nay chưa có quốc gia nào khuyến sinh thành công. Theo ông Phương, để tăng cường sinh, giúp dân số phát triển bền vững, hai vấn đề cấp thiết đó là cần phải có chính sách hỗ trợ thực tế và thay đổi nhận thức xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Minh Thi, Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội cho biết.
1: Ngay cả những đất nước rất là phát triển như ở châu Âu hay là Nhật Bản thì cái tỷ lệ sinh của họ cũng rất là thấp. Mặc dù họ cũng có rất nhiều những cái chính sách để hỗ trợ khuyến sinh. Ở Việt Nam thì chúng ta hiện nay thì cái mức sinh đã giảm xuống mức sinh thay thế từ năm 2023 rồi. Tức là hiện nay thì có khoảng 1,91 con trên một phụ nữ. Thì đây là cái mức sinh còn khá là bắt đầu giảm. Và Việt Nam cũng đã có rất một cái hệ thống, tôi đánh giá là một cái hệ thống văn bản chính chủ trương chính sách pháp luật rất là hoàn thiện để hỗ trợ cho phụ nữ sinh con. Ví dụ như ngay từ năm 2017 thì chúng ta đã có nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tình hình dân số trong thời đại mới, hay là nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 năm 2018 về mở rộng cái bảo hiểm xã hội. Và gần đây nhất năm 2013 thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chúng ta có nghị quyết số 42 rất là tốt, là mở rộng cái chính sách an sinh xã hội cho khu vực phi chính thức, và trong đó đặt ra cái mục tiêu là đến năm 2030 là 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội và 100% phụ nữ mang thai được trợ cấp. Và bên cạnh cái nghị định 39 năm 2015 là hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo sinh con được hỗ trợ 2 triệu đồng một người. Thì đấy là những cái chính sách rất là tốt. Bên cạnh đó thì chúng ta có luật bảo hiểm xã hội, rồi luật lao động bảo vệ rất là tốt cho phụ nữ sinh con được nghỉ sinh 6 tháng, được đảm bảo 100% thu nhập trong 6 tháng. Thì đấy là những chính sách tôi đánh giá là rất là tiến bộ.
0: Các chuyên gia đánh giá để chính sách khuyến khích sinh con thực sự hiệu quả, cần có cách tiếp cận toàn diện, kết hợp hỗ trợ tài chính, phúc lợi xã hội và cải thiện môi trường lao động. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện với gia đình như linh hoạt thời gian làm việc, hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nơi làm việc, để phụ nữ có thể cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình. Từ đó, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển dân số và kinh tế trong tương lai.
2: Mắt nhỏ cùng bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, xoài không chỉ là trái cây quen thuộc mà còn giúp cơ thể tăng sản sinh collagen, hỗ trợ da săn chắc và làm chậm lão hóa. Collagen từ lâu được xem là loại protein quan trọng bậc nhất trong cơ thể, đóng vai trò như chất keo kết nối các mô, duy trì độ đàn hồi của da và hỗ trợ sức khỏe xương khớp mạch máu. Trong xu hướng chăm sóc sức khỏe bền vững, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thực phẩm chức năng, nhiều người đang ưu tiên bổ sung collagen thông qua chế độ ăn uống tự nhiên, trong đó xoài được xem là một nguồn dưỡng chất đáng chú ý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, điểm nổi bật của xoài nằm ở hàm lượng vitamin C dồi dào, yếu tố không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen. Vitamin C đóng vai trò như chất xúc tác, giúp các phân tử liên kết tạo thành sợi collagen hoàn chỉnh, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ collagen khỏi tác động của các gốc tự do, nguyên nhân chính gây ra lão hóa. Một quả xoài chín trung bình có thể cung cấp khoảng 60-70% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Nhờ đó, việc bổ sung xoài hợp lý có thể góp phần duy trì làn da căng mịn, tăng độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa. Không chỉ giàu vitamin C, xoài còn chứa vitamin A dưới dạng beta-carotene, dưỡng chất quan trọng giúp tái tạo tế bào và bảo vệ lớp biểu bì da. Vitamin A góp phần kích thích sản sinh collagen mới, đồng thời cải thiện tình trạng da thô ráp, xỉn màu. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid trong xoài còn có khả năng kháng viêm, hỗ trợ bảo vệ collagen trước tác động của tia UV và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng xoài với lượng hợp lý nhằm kiểm soát lượng đường tự nhiên nạp vào cơ thể. Đồng thời cần hạn chế các sản phẩm chế biến sẵn có thêm đường, kết hợp với lối sống lành mạnh như uống đủ nước, ngủ đủ giấc và sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da từ bên trong lẫn bên ngoài. Có thể thấy, xoài không chỉ là loại trái cây quen thuộc, mà còn là nguồn dưỡng chất tự nhiên giúp cơ thể tăng cường sản sinh collagen, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tại An Giang thì nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, từ nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đến các trục kết nối liên vùng, góp phần tăng cường liên thông về Rạch Giá, Hà Tiên để kết nối ra Phú Quốc. Cùng với đó thì các dự án của khu vực như là tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ. Đáng chú ý thì tại đặc khu Phú Quốc, nhiều công trình hạ tầng giao thông phục vụ cho APEC 2027 cũng đang được tập trung đầu tư nâng cấp như là mở rộng các trục đường chính, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối sân bay, cảng biển, các khu tổ chức sự kiện nhằm đảm bảo năng lực đón tiếp các đoàn di chuyển thuận lợi cho các đoàn đại biểu quốc tế. Tuy nhiên thì quá trình triển khai vẫn còn gặp không ít khó khăn, từ giải phóng mặt bằng cho đến nguồn vật liệu xây dựng đến tiến độ thi công trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho APEC không còn nhiều. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cho các công trình này từ An Giang đến Phú Quốc được tăng tốc, đảm bảo kết nối thông suốt, kịp thời phục vụ cho hội nghị APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương trong thời gian tới. Với chủ đề tăng tốc hạ tầng giao thông phục vụ hội nghị APEC 2027, chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang sẽ cùng tham gia chương trình, cùng trao đổi để làm rõ những nội dung trên. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn ông Lê Việt Bắc đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Thưa ông Lê Việt Bắc, trước yêu cầu mà chúng ta phải hoàn thành hạ tầng trong thời gian ngắn để phục vụ hội nghị APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, thì tỉnh An Giang đang tập trung những giải pháp trọng tâm nào để có thể tăng tốc tiến độ các công trình giao thông này?
1: Theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, có thể khẳng định rằng các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2027, đây là các công trình trọng điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc gia, không những phục vụ thành công tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 mà còn phục vụ phát triển bền vững cho đặc khu Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung trong giai đoạn tiếp theo. Với yêu cầu cấp bách phải hoàn thành trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật như sau. Thứ nhất là nhanh chóng hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư như điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, ban hành kế hoạch tiến độ, các lệnh công trình khẩn cấp, phê duyệt dự án, thiết kế vân vân và triển khai thi công. Tập trung quyết liệt vào công tác giải phóng mặt bằng. Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi có phải thời gian nhất định theo quy trình, quy định để hoàn thành như khảo sát, lập phương án bồi hoàn, chi trả, hỗ trợ tái định cư trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với bộ ngành trung ương kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn nhức mắt trong quá trình thực hiện. Triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn cung vật liệu, nhiên liệu, đảm bảo nhu cầu không để gián đoạn. Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị và thi công liên tục theo tinh thần 3K 4 kiếp, tranh thủ tối đa thời gian kể cả những dịp lễ Tết. Tăng cường kiểm tra giám sát hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại công trình. Và cuối cùng là vận hành cơ chế luồng xanh trong giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án phải kịp thời, trong thời gian ngắn nhất, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ.
0: Vâng, thưa ông Lê Diệu Bắc, như vậy thì hiện nay thì chúng ta đang tập trung vào những cái dự án trọng điểm nào của tỉnh và khu vực? Và các công trình này thì sẽ đóng vai trò ra sao để mà trong việc hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ phục vụ cho hội nghị APEC 2027?
1: Vâng. Ngoài các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Phú Quốc như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, đại lộ APEC, đang được triển khai thi công. Hiện nay, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiến độ các dự án kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối liên vùng trong tỉnh, như là tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh phải hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 6 năm 2026, và tuyến đường ven biển Gạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, nâng cấp các tuyến quốc lộ 80, 61 và các tuyến đường tỉnh, hoàn thành giai đoạn 2 đưa vào khai thác cảng hành khách Gạch Giá, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, vân vân. Đồng thời triển khai chuẩn bị đầu tư cảng hàng không Gạch Giá, tuyến đường ven biển kết nối với tỉnh Cà Mau, tuyến quốc lộ N1 từ Hà Tiên đi Châu Đốc và cầu Tân Châu, Hồng Ngự, tuyến kết nối từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu tỉnh Biên và cửa khẩu Khánh Bình, tuyến kết nối Gạch Giá - Long Xuyên, vân vân. Cùng với đó là Bộ Xây dựng đang triển khai chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Gạch Giá - Bạc Liêu. Các tuyến giao thông vừa nêu sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh, nhất là kết nối thúc đẩy phát triển các đô thị động lực của tỉnh, đồng thời tạo ra hành lang phát triển ven biển và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Trước tiên là góp phần cho thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027.
0: Thưa Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, thì liên quan trực tiếp đến các địa điểm mà tổ chức hội nghị APEC 2027, thì thưa ông, các công trình hạ tầng giao thông đang triển khai tại đặc khu Phú Quốc hiện nay thì có vai trò như thế nào trong việc đảm bảo năng lực đón tiếp và di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế, và việc kết nối từ đất liền đến đảo thì đang được tính toán ra sao ạ?
1: Vâng, về nội dung này có thể khái quát như sau. Các dự án giao thông chính được tính toán đảm bảo năng lực tiếp đón các đoàn đại biểu quốc tế trong thời gian diễn ra hội nghị, như di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị và nơi lưu trú, được thể hiện qua một số dự án như sau. Một là cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện nay đang đầu tư nâng cấp xây dựng thêm một đường cất hạ cánh, nâng cấp khu nhà ga hiện hữu, vân vân, đảm bảo đủ phục vụ, và dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cảng có công suất thông qua khoảng 18 triệu lượt khách trên một năm. Tuyến đường 975 và đại lộ APEC được mở rộng 10 làn xe, đồng thời kết hợp với tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, kết nối từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị. Ngoài ra, các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phú Quốc được chỉnh trang, nâng cấp, trong đó khu vực Dương Đông và An Thới được kết hợp ngầm hóa hệ thống mạng lưới cấp điện, cấp nước và viễn thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải, di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế và du khách đến với Phú Quốc và tăng thêm phần mỹ quan đô thị. Việc kết nối từ đất liền đến với đảo Phú Quốc được thực hiện bằng đường hàng không và đường thủy. Về đường hàng không, các cảng hàng không trong nước và quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời kết nối bằng đường thủy thông qua các cảng trong đất liền như Gạch Giá, Hà Tiên và các cảng tại Phú Quốc như Bãi Dòng, An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc như nêu ở trên. Kết hợp bố trí đội tàu biển, phà biển hiện có của địa phương hoặc dự phòng phương án tăng cường để đủ đáp ứng khi có yêu cầu.
0: Thưa ông, theo ghi nhận thì hiện nay các công trình dự án mà đang triển khai thì cũng

0: gặp không ít khó khăn, ví dụ như về nguồn vật liệu xây dựng hoặc là chúng ta áp lực về giải phóng mặt bằng cũng như là tiến độ thi công. Như vậy thì Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có những cái giải pháp cụ thể nào để chúng ta tháo gỡ cái điểm nghẽn này để mà đảm bảo cái tiến độ chung cho các dự án?
1: Vâng, có thể nói rằng ở thời điểm hiện nay, việc thi công các công trình dự án gặp một số khó khăn, trong đó giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu khan hiếm và giá cả vật liệu, nhiên liệu luôn biến động, ảnh hưởng thời tiết, nhất là Phú Quốc bắt đầu vào mùa mưa, đặc biệt là các công trình dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC bị áp lực về thời gian, phải hoàn thành trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng. Trước yêu cầu đó, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung quyết liệt vào một số nhiệm vụ trọng tâm như nêu ở phần trên và có thể cụ thể như sau. Trong công tác giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng và các chủ đầu tư phối hợp với ủy ban đặc khu Phú Quốc và các sở ngành liên quan thực hiện có kết quả công tác điều chỉnh các quy hoạch liên quan và tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức khảo sát, xây dựng phương án, tổ chức bồi hoàn theo quy định, quy trình, đảm bảo hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Về nguồn cung vật liệu, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu vật liệu theo tiến độ của dự án, kết hợp với Sở Nông nghiệp, Môi trường và đơn vị liên quan khảo sát, phân khai nguồn cung cụ thể từ các mỏ vật liệu trong tỉnh cho từng dự án, kết hợp hỗ trợ từ các địa phương lân cận. Về nguồn nhiên liệu, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu theo tiến độ dự án, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu thực hiện dự án. Quá trình thực hiện này của các sở ngành, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và bộ ngành trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan. Đến nay những nội dung trên cơ bản được giải quyết với những giải pháp nêu trên. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ các sở ngành, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm nỗ lực cao nhất, đến nay các công trình dự án cơ bản được triển khai thực hiện khá tốt, phấn đấu kịp về đích đúng hạn theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, hoàn thành trước thời hạn diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Lê Dược Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã dành thời gian trao đổi trong chuyên mục Trường hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Dân thưa quý vị và các bạn, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông thì không chỉ nhằm phục vụ cho hội nghị APEC 2027 mà còn tạo động lực hình thành mạng lưới kết nối đô thị ngày càng hoàn chỉnh trong khu vực từ Long Xuyên, Châu Đốc đến Rạch Giá, Hà Tiên và Dương Ra, Phú Quốc. Các tuyến giao thông khi được kết nối đồng bộ sẽ mở ra hành lang phát triển mới, rút ngắn khoảng cách, gia tăng kết nối vùng, thúc đẩy mạnh mẽ giao thông du lịch và thu hút đầu tư. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho một sự kiện lớn mà còn là bước đi chiến lược tạo nền tảng phát triển bền vững, nâng tầm vị thế của An Giang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình Sân khấu truyền thanh.
3: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức Vở cải lương Dòng nhớ của tác giả Ngô Phạm Hạnh Thúy, chuyển thể cải lương soạn giả Tô Thiên Kiều, phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Nội dung tác phẩm xoay quanh những phận người gắn bó với bến sông quê. Tác phẩm khắc họa một cách chân thật và xúc động nỗi nhớ quê nhà da diết, nỗi lòng của những người ly hương và tình cảm sâu nặng thiêng liêng với dòng sông, nơi chứng kiến biết bao đổi thay và là chốn neo đậu của mọi ký ức. Vở diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí trong vai Cậu Út, nghệ sĩ ưu tú Thu Dân trong vai Tư Thà, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Dân trong vai Mai, nghệ sĩ Thanh Toàn trong vai Chờ, nghệ sĩ Hoàng Oanh trong vai Bà Hai, nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi trong vai Đợi, nghệ sĩ Thúy Loan trong vai Tư Mắm. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng thưởng thức.
2: Mình ơi, đừng bỏ tôi mà Mình ơi!
4: Chị Hai!
5: Má!
4: Chào chị Hai!
5: Ủa, má. Chị sao vậy má?
4: Có chuyện gì vậy chị La vậy? Rồi, chị lại gặp ác mộng nữa hả?
2: Lại là giấc mơ đó. Suốt 20 năm qua, tôi chưa bao giờ quên được cái ngày khủng khiếp đó. Ba con Mai vì muốn cứu sống ba thằng Chờ mà cả hai đều bỏ mạng ở trên sông. Cả má và con, nếu không có gia đình hai bác á, thì mình cũng theo ông theo bà từ lâu rồi. Cho nên mình mang ơn người ta nhiều lắm đó con ạ.
4: Trời ơi, mỗi lần nhớ tới cái đêm đó, nói thiệt chị, em thấy giống như mình nằm mơ vậy đó. Cái chiếc ghe thường ngày vững chãi vậy đó, vậy mà sống nó dập một cái trời như cái lá tre vậy đó. Cũng may là nhờ có ba của Mai cứu giúp, mà tội nghiệp sau đó ông cũng bị đuối nước, ông mất đi. Nhờ vậy gia đình mình mới thoát nạn, chứ thôi giờ là cả gia đình leo lên ngồi bàn thờ lóc cóc ở trở rồi tha hồ mà cưới khói nhang luôn á.
2: Chính vì vậy mà con phải cưới con Mai làm vợ.
6: Má,
2: vì ngoài tình nghĩa với nhau còn mang nặng ân tình, bắt tám chỉ thì...

0: bây giờ con nói không được là sao?
1: Má, con nói má nghe nè, đâu phải ai thân thiết với nhau cũng lấy nhau hết đâu má. Vả lại người ta lớn con tới 2 tuổi, từ hồi nào tới giờ con chỉ xem người ta như một người bạn, hay nói đúng hơn là một người chị. Chưa bao giờ con có suy nghĩ là cưới người ta hết đó má.
2: Trời ơi, ta lớn mày có 2 tuổi mà làm gì 20 tuổi vậy? Mày nghe ông bà ta nói hả? Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Mày lấy được con Mai, mày là cha người ta đó. Mày la âm xùm trai trong làng nó chạy lên, nó hốt cái mày không hốt kịp với nó đâu.
1: Nhưng mà con thương người khác rồi má à.
2: Cái gì?
0: Con thương ai?
1: Dạ con à,
2: thì mày thương ai mày nói cho má mày nghe đi. Nếu được bà cưới con nhỏ đó cho, nhưng thôi bắt mày cưới con nhỏ kia bây giờ.
1: Người ta bán hàng bông ở chợ á má.
2: Ê má, hàng bông hả?
1: Dạ.
2: Ê đừng nói hàng bông kế hàng luôn nha. Thì ra mấy bữa nay mày la lên ở ngoài chợ để mày me con nhỏ hàng bông phải không? để tao. Chị hai, em biết con nhỏ hàng bông này chị hai, cái mặt nó nhìn dễ thương lắm.
1: Dạ.
2: Con nhỏ này đúng là gái một con trong một mắt á chị.
0: Cái gì cậu nói à, vậy là sao?
2: Thì có nghĩa nhỏ này nó có đời chồng, có đứa con. Ê dạ. Nhưng mà tội nghiệp con nó bị té xong chết rồi.
0: Trời đất ơi, chờ ơi là chờ. Tưởng con chê cô giáo, con lấy ai kìa. Đằng này bán hàng bông, xong lông bông một mình ở trên ghe, lại có một đời chồng. Con không được cãi lời má, con phải lấy con Mai làm vợ. Má chỉ có một mình con Mai là dâu, con phải quên cái người đàn bà đó đi.
1: Cậu, cái gì? Con không tìm cách giúp con mà cậu nói với má con vậy nữa.
2: Không phải, tao sợ mày lấy nó mày khổ.
1: Trong nhà này

0: làm người mà sao con lại dược rào bệ tha.
1: Nó ăn cơm trước khỏe rồi chị.
2: Má à má, con xin má cho con được lấy người con thương nghe má.
0: Con mà cãi lời má là đi ra khỏi nhà.
1: À, chị hai, má. Chị hai, em lại chị hai, em lại chị. Trời ơi, chị đuổi nó đi thiệt đó chị ơi. Cái giọng đang yêu là nó liều dữ lắm, nói cái là đi liền nó. Để em, từ em dạy cho. Ra đây em con, ra đây. Trời ơi, tao lại mày chờ. Trời ơi, mày biết má mày bị bệnh tim, mày chọc bá hoài vậy. Lỡ bả có chuyện gì là tao mày mồ côi đó.
0: Chờ.
2: Dạ.
0: Qua má biểu.
1: Qua má biểu đi.
0: Nếu cần, má sẽ cho người ta một số tiền để sinh sống. Còn con phải nghe lời má, con phải cưới con Mai làm vợ.
2: Má, con xin má cho con được chọn người con thương đi má. Con sẽ tự chịu trách nhiệm về mình. Con không bao giờ hối hận đâu má.
0: Chờ à, chờ.

0: Xong chưa? Lên đây ngồi chơi với em cho và con cho mát nè.
1: Xong rồi, anh làm nhanh lắm. Ui da.
0: Ý, trời đất ơi, anh sao vậy?
1: Không sao, anh sơ ý đụng vô cái nồi cơm đang nấu, nóng có chút xíu à.
0: Thôi, anh lên đây coi con đi để em nấu cơm cho.
1: Đợi anh xíu.
0: Chứ anh làm, em lo quá à. Đâu em coi. Trời ơi, phỏng hết trơn vậy nè. Thôi, mai mốt á cái chuyện cơm nước anh cứ để em, anh trông con giùm em là được rồi.
1: Trời ơi, anh nóng có chút xíu làm gì em lo dữ vậy. Nè, con nghe mẹ con nói gì không? Ai đời làm chồng mà đi giữ con chứ vợ làm việc nhà phải không?
0: Ê ê ê, cái này là ghe chứ nhà hồi nào. Anh đó.
1: Anh làm sao?

0: Bảo quá đi ông ơi.
1: À mà nè, má mà biết có cháu nội chắc là má vui lắm đó.
0: Anh à, em nghe nói ở trên bờ vẫn còn đi kiếm anh đó. À mà chắc tại vì mình buôn bán khắp nơi, dòng ghe đi tứ xứ cho nên họ tìm hoài không có gặp.
1: Anh đã nói với má là đừng có tìm anh nữa mà.
0: Nhưng còn chị thì sao hả anh?
1: Thà
0: dạ
1: cưới người ta là do má biểu, chứ bụng dạ anh thương ai thì em cũng đã biết rồi mà.

con trở về đây. Anh à, em còn biết

0: nợ con người lớn trả chưa xong, bây giờ bắt anh phải trả thêm cái nợ này nữa.
1: Nghĩ lại á, em thấy chị chịu thiệt thòi nhiều quá anh à. Em á, dù sao cũng còn có anh

0: anh đã nói rồi đó, làm chồng mà bất nghĩa, làm con bất hiếu, em sợ trời Phật không có phù hộ cho mình đâu.
1: Tụi mình không muốn vậy đâu, tại hoàn cảnh mình phải chịu vậy thôi mà.
0: Ý anh ơi, trời sắp tối rồi, để em chạy đi mua dầu, kẻo tối không có dầu mà đốt á, anh coi con nghe.
1: Thôi để anh đi cho, anh chạy ù cái có liền à. Em ở nhà đi.
0: Nữa à, nhà nữa
1: thì ghe được chưa?
0: Vậy mới
1: anh
0: đúng.
1: Đi nha.
0: Dạ.

0: đi kiếm anh chờ. Để báo cho anh hay là má anh bệnh, chồng anh lắm.
1: Má, bác bệnh, bác có sao không? Bác bệnh sao vậy chị?
0: Anh chờ là đứa con duy nhất của má, nay anh bỏ đi không có tin tức, thì thử hỏi cha mẹ nào mà không đau hả chị? Khi nào anh chờ về

0: Cái chuyện đó là do má tôi quyết định, chứ tôi... Mà thôi, khi nào anh chờ anh về, chị nhớ nhắn anh về thăm má. Tôi về.
1: Chị ơi, khoan khoan, chị chờ tôi chút nha. Để tôi chạy tôi đi kêu anh về liền. Anh mới đi mua dầu đây nè. Chị chờ tôi chút nha chị. Tôi kêu anh về liền. Anh chờ ơi, anh chờ ơi.

0: Má kia em đến tìm anh đó hả?
1: Dạ.
0: Dạo này khỏe không? Tôi thấy em ốm nhiều quá.
1: Dạ, anh cũng ốm nữa. Anh về nhà thăm má ít bữa, anh ráng ăn uống nhiều vô cho nó khỏe, để còn có sức mà lo cho chị và đứa nhỏ nữa.
0: Sao em không về bên nhà mà ở? Ở với má tôi hoài, tôi thấy ái nái quá. Tôi mắc nợ em một món nợ mà tôi không bao giờ trả được.
1: Anh chờ, em biết là anh không có thương em nên anh đã bỏ đi trước ngày đám cưới. Em thì không có giận hờn gì anh hết á. Những chuyện em làm bây giờ là do em muốn.

0: Mai nó má bệnh. Mà bệnh gì?
1: Bệnh nhớ, bệnh thương. Bây giờ anh cũng đã có con rồi, chắc anh cũng hiểu được tấm lòng của cha mẹ thương nhớ đứa con vắng mặt.
2: Anh ơi, em anh em soạn đồ cho anh xong hết rồi nè. Anh về thăm má đi anh.
1: Thôi khỏi đi chị, ở nhà tôi có Mai cho ảnh nhiều lắm. Thôi, tôi xin phép đi trước.
0: Thà.
2: Dạ.
0: Em chờ anh nha, anh về thăm má rồi anh trở lại liền à.
2: Dạ, anh đi đi, em ở đây lo cho con một mình không có sao đâu, anh cứ đi đi.
0: Con nè, ba đi rồi, ba trở lại liền nha con.
2: Anh đi đi, đi đi, không thôi má trông anh đâu. Đi đi, lẹ đi anh. Anh về đi.
0: Nhưng mà anh lo quá à, Thà.
2: Không có
0: em
2: sao đâu.
0: Em nhớ chờ anh nghe Thà.
2: Má chờ anh lắm, má chờ anh đó, đi đi anh, đi lẹ đi.
0: Chờ anh nghe.
2: Dạ.
0: Nhớ chờ anh đó.

0: nữa.
1: Đứng lại đó. Làm gì mà gặp người ta cái né thì né cài vậy à? Trời ơi, người gì đâu mà kỳ cục. Đứng lại. Né nổi không? Làm gì vậy? Né người ta dữ vậy?
0: Không phải, nói với Tư nghe. Trời ơi, Tư đừng có nghe lời người lớn là coi như lỡ dở cuộc đời Tư đó.
1: Không có biết đâu, bây giờ lỡ dở cũng chịu nữa. Vì em thương anh rồi.
2: Trời ơi.
1: Đó, anh đừng có nghĩ là người lớn sắp đặt vậy là ép duyên tụi mình nha. Không có, em thấy mình có duyên dữ lắm á. Anh không tin, anh hỏi thử coi. Bà con sớm này coi ai người ta cũng nói là
0: nói sao?
1: Út

0: Trời đất ơi Tư ơi, giờ này mà Tư còn nghe lời cha mẹ sắp đặt nữa hả Tư?
1: Ờ, không nghe lời cha mẹ sắp đặt đi, để cho anh quen với mẹ hai xã láng xóm trên đó. Trời, nhớ không? Nghe cái tên xã láng là thấy ngưỡng của đàng hoàng tử tế rồi. Nó mẹ gặp tùm lum tùm la hết trơn á, khiến cho anh bị người ta hả nghi quan rồi đánh ghen, sức đầu mẹ chán, nằm nhập viện một tháng trời đó, nhớ không? Rồi ai? Tôi với chị hai thay phiên nhau lên bệnh viện chăm sóc cho anh. Anh thấy cuộc đời này có ai, có người đàn bà nào tốt với anh bằng tôi không hả?
0: Biết rồi, nhưng mà Tư biết tôi sống xa vậy, Tư yêu tôi chi?
1: Kệ, nhắm mắt yêu luôn.
0: Gì, nhắm mắt yêu luôn hả?
1: Ờ.
0: Nhưng mà nhiều người ngoài kia nói là tôi tệ.
1: Kệ, nhắm mắt yêu luôn.
0: Người ta nói tôi đầy đủ thứ chuyện.
1: Kệ, mà nhắm mắt yêu luôn.
0: Người ta nói tôi thích cô này.
1: Cô nào?
0: Người ta nói tôi khoái cô kia.
1: Cô nào nữa?
0: Tôi nói tôi không có thương Tư.
1: Kệ, mình nhắm mắt yêu luôn.
0: Tôi công nhận bà này mới lì thiệt.
1: Với lại á, chị hai chị nói cho em nghe hết trơn rồi. Mấy cái sở thích của anh đó.
0: Ủa, nói sở thích tôi sao?
1: Thích ăn bún mắm đúng không?
0: Ờ.
1: Em cũng thích bún mắm. Rồi à, thích ăn mắm.
0: Đúng rồi.
1: Em bán mắm.
0: Trời ơi.
1: Em thích loại xong, còn anh không có thích loại.
0: Ủa sao vậy?
1: Tại anh không biết loại.
0: Trời ơi.
1: Không có sao. Mai mốt đi cưới nhau về rồi cái để em dạy một cái khóa gọi là loại cấp tốc cho nha.
0: Cảm ơn Tư, nãy giờ Tư nói là tôi hiểu lòng Tư rồi, mà thật sự cái đầu tôi giờ không nghĩ tình tình cảm đâu, tôi nghĩ tới chuyện của thằng chờ không à. Thôi để ở chờ nha, tôi đã kiếm chờ.
1: Ơi kỳ cục nhở, tự nhiên em qua đây em nói chuyện với Út, cái Út bỏ em đi kiếm chờ, em nói chuyện với ai bây giờ?
0: Thì vài bữa đi, thành vợ chồng tao hồ tâm sự.
1: Ê, mới nói gì vợ chồng đó?
0: Ủa, nói.
1: Ê, nói rồi nghe, vậy là hứa rồi nghe, là đồng ý cưới tôi rồi đó nghe. Để tôi về tôi sẽ lấy
0: gì?
1: Lấy cây kim mai đồ, rồi khẩu cài túi xong bóc trái tim ăn chuột vô.
0: Cái này nặng lắm rồi.
1: Muốn của anh làm bồ, nhìn mình trong gương em đây cũng xinh hơn nhiều đứa. Anh ơi, trời ơi, người gì kỳ cục ghê vậy à? Ông đợi người ta hát hết bài nữa.
2: Mắm.
1: Ủa chị hai, đi với em nè chị.
2: Đi đâu?
1: Đi sớm đồ cưới chứ đi đâu nữa.
2: Cưới ai?
1: Cưới em. Anh đâu có chịu cưới em rồi. Đi kể.
2: Nhưng mà tôi chưa có chịu.
1: Chị hai,
2: cái chuyện mà tôi nhờ cô giúp á, cô giúp tôi tới đâu rồi?
1: Thì cái chuyện hôm bữa chị nói đó hả?
2: Ừ.
1: Thì em cũng về nhà rồi em ngủ, rồi em gác chân lên chán suy nghĩ vô lắm rồi. Em thấy nó khó quá, chắc không được.
2: Vậy thôi tôi có ép, nhưng mà ngặt một nỗi cậu Út nhà này làm cho tôi khó xử vô cùng.
1: Ủa, anh Út anh làm gì mà chị hai khó xử dữ vậy?
2: Nói nào ngay không có giấu cô.
1: Dạ.
2: Cậu Út nhà này thường chờ lắm.
1: Đúng rồi.
2: Từ nhỏ tới lớn hễ nó đi đâu là cậu Út cũng theo tới đó.
1: Ừ.
2: Lần này thằng chờ nó bỏ đi luôn á là cậu Út cũng đi luôn.
1: Ý vậy đâu có được chị. Trời ơi, chờ nó đi là nó có vợ. Còn anh Út có đi lại mất chồng em đó. Thôi không, em không chịu vậy đâu.
2: Vậy giờ có giúp không?
1: Thật đức dữ lắm đó.
2: Không giúp đúng không?
1: À.
2: Vậy thôi, cậu cháu nó đi tôi khỏi cản luôn.
1: Em làm vì sự nghiệp thoát ế, con xin trời Phật chứng minh cho con, để con làm việc ác một lần. Mày chết mày với tao, chết với tao.
3: Dạ thưa má, cơm canh con đã nấu xong hết rồi, con mời má vô ăn cơm.
2: Sao mà cứ vào vào hoài vậy con?
3: Dạ thưa má, con bình thường mà má, đâu có gì đâu. Nhưng mà con nghĩ chắc anh chờ anh không quên được người ta đâu má ạ. Dẫu sao thì cũng đã có với nhau một mặt con rồi, còn gì nữa má. Thôi thì con mạn phép xin má chuyện này.
2: Chuyện gì hả con?

0: Con hãy giữ gìn hạnh phúc của con như giữ gìn ngôi nhà này thay má.
1: Mắm.

0: cưng cưng ơi, thương là bú bú. Ủa tự nhiên con gái nheo nhẹo có sữa đâu cho nó bú ta, thôi kệ vô bú đại đi con. À, rồi cưng cưng bú nha. À, bú bú rồi bú mà.
1: Má, đứa nhỏ là con của ai vậy má?
2: Cô tư.
1: Kỳ chị Thà.
2: Chị Mai ơi, tôi xin chị lại chị trả con của tôi lại cho tôi đi. Chị Mai ơi, tôi lại chị mà. Chị Mai ơi,
1: con của chị hả? Tôi có biết cái gì đâu.
2: Con của tôi.
3: Bắt đứa nhỏ là ý của tôi đó.
2: Bác ơi, con xin bác trả con của con lại đây cho con đi. Bác đừng có bắt con phải xa lìa mẹ, tàn nhẫn lắm. Con lại bác.
3: Tôi bắt cháu nội của tôi. Sao cô nói là tôi tàn nhẫn? Vậy còn cô cướp chồng của người ta thì sao?

0: ơi, bác ơi bác, nhưng mà con không thể nào xa nấm ruột của con được đâu bác.
1: Vậy thì tại sao? Tại sao cô bắt con của tôi nó phải xa lìa mẹ nó cho tình thâm mẫu tử đôi được? Cô thương con của cô thì tôi cũng thương con của tôi vậy. Cô biểu tôi phải sống làm sao khi biết con mình, cháu mình lên đến trên sông nước phó mặc cuộc đời cho trời. Cô nói cô thương con của cô, vậy thì tại sao cô bắt nó phải sống lên đến như cuộc đời của mẹ nó?
2: Em ở đây.
0: Anh ơi, anh ơi, con của mình, con của mình người ta bắt rồi anh ơi.
2: Ai bắt con mình?
1: Má đó.
2: Má, sao má làm như vậy hả má? Má đi nè.
1: Mày đứng lại. Mày định làm cái gì?
2: Con sẽ đi má.
1: Mày phải đi khỏi nhà này. Tao tự dẫn tao chết cho mày vừa lòng.

0: Anh ơi, má nói phải đó. Anh nghe lời má. Anh để cho em và con đi đi. Rồi từ từ vợ chồng mình sẽ gặp lại.
1: Không, tha.
2: Đó. Làm sao mà nó có thể một lòng một dạ như vợ của nó, khi mà lúc nào nó cũng gieo vào đầu của nó là cô còn lại.
3: Má đừng lo cho con nữa nghe má. Con nghĩ là ở đây không phải là nơi thuộc về con nữa rồi.
2: Má
3: xin má hãy cho con đi, để mọi người bớt rơi nước
2: mai à.
1: Má, con biết là con có lỗi với má, nhưng má hãy nhìn đi má. Con đâu thể nào mà bỏ vợ bỏ con được hả má? Xin má hãy cho con đi. Con lại má mà.
3: Má, xin má hãy cho con đi. Má
1: cho con đi.

0: Tôi có mua mấy hộp sữa cho đứa nhỏ nè. Người lớn có thế nào thì đứa nhỏ vẫn cần được chăm sóc.
1: Đáng lẽ ra là tôi đã đi từ lâu rồi, nhưng vì tôi muốn con tôi nó gặp cha nó một lần sau cuối nên tôi mới nán lại đây. Mà chắc có lẽ là tôi đã sai rồi phải không chị?
0: Chị là người hạnh phúc nhất đó chứ. Ít ra chị từng có một người chồng hết lòng yêu thương chị. Rồi chị còn có một đứa con để mà nhen nhóm niềm vui sống nữa. Chứ còn tôi á thì...
1: Chị đừng có nói như vậy. Chị mới là người mà má anh chờ cầm trầu cao cưới hỏi. Còn tôi...
0: Nhưng tôi biết trong lòng chồng mình lúc nào cũng khắc ghi hình bóng của chị. Còn tôi, người vợ trên danh nghĩa,

0: Bây giờ anh đã về với chị rồi. Dù có gì chăng nữa, chị cũng tha thứ cho ảnh nha chị.
1: Má tôi có chuyện cần nói với chị. Tôi xin phép lên nhà.
0: Bác ơi, con đã nói là con đi mà. Bác không cần phải lo đâu bác.
2: Thà hôm nay tôi đến đây với tư cách đó là má của thằng chờ. Nó đã có với cô một mặt con. Dẫu sao thì cô cũng là con dâu của tôi. Lại đây má biểu. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây con.
0: Má.
2: Để má bế cho. Má cũng đã từng có hạnh phúc ở trên ghe. Nhưng ghe thì nó chông chênh lắm. Rồi cái hạnh phúc kia nó cũng sẽ chông chênh theo từng con nước lên xuống.
0: Sống ở trên ghe đâu phải là cái tội đâu má. Chẳng lẽ sống ở trên ghe thì không có được quyền yêu thương và hạnh phúc sao hả má?
2: Nhưng cái hạnh phúc đó mong manh lắm con ạ. Con biết không, dòng sông này đã nuôi lớn thằng chờ, nhưng cũng chính dòng sông này đã cướp đi ba của thằng chờ.

Đứa con đầu của con nó chết đuối, con sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của nó. Chắc nó sẽ không bao giờ tha thứ cho con, vì con đã quên coi chừng nó, cứ ỷ y buộc chân nó vào khoang ghe

0: rồi khi nó chập chững biết bò, con lại buộc chân nó vào khoáng ghe. Đến khi con tìm nó thì
1: con ơi mẹ xin lỗi, con đừng có nhìn mẹ như vậy, mà mẹ xin lỗi. Con của tôi đâu? Má trả con của con lại cho con đi. Con xin má.
0: Nếu con muốn nói giống như cuộc đời của anh nó thì con hãy giữ nó lại đi.
1: Má,
0: làm mẹ khó lắm con à. Phải làm được những gì đi, những điều mà người khác không làm được, đó là hy sinh.

đó sẽ được hạnh phúc. Thật giờ sẽ được hạnh phúc. Còn ai vì hạnh phúc của hai người con thương yêu nhất. Từ nay hãy xem nhau như người dưng.

0: vậy mình?
1: Dạ mình, em biết mình khó ngủ cho nên em nấu ấm trà tim sen này cho mình uống nè.
0: Mình cực với tôi hoài à, tôi làm phiền, mình lo lắng cho tôi.
1: Vợ chồng với nhau sao mình lại nói như vậy? Uống đi mình.
0: À, cảm ơn mình. Trà thơm lắm mình à.

0: tôi biết là tôi làm khổ mình nhiều lắm. Tôi vô tình đã làm cho mình buồn bao nhiêu năm nay. Nhưng thật lòng tôi...
1: Mình cũng biết tôi khổ nữa hả? Vậy thì bao nhiêu năm nay sao mình có thể đối xử với tôi vô tình như vậy được? Chuyện đã qua lâu lắm rồi, có còn lại gì đâu mà mình cứ cố níu kéo. Bao lâu nay người ta tránh mặt mình là vì người ta muốn vùi chôn chuyện cũ. Vậy mà mình cứ trông ngóng đợi chờ cho nặng nề cả ba vậy.
0: Mình ơi,

0: Mình à, người ta tắt nước ghe đó mà mình...
1: Để tôi ra kêu người ta dời ghe đi nơi khác.
0: Mình, người ta đi xa chèo mệt, bến nhà mình thì khuất gió, cứ cho người ta đậu đi, đâu có ảnh hưởng tới ai đâu mình.
2: Đâu có được đâu ba. Tôi thấy mỗi lần người ta neo bến nhà mình á, là mỗi đêm tắt nước như xào xạc, rồi ba ngủ không được, rồi ngó mông ra ngoài đó cả đêm, ba thao thức thở dài, mái nằm trong buồng

0: Ba nói với người ta đừng có ám ảnh gia đình mình nữa mà ba.
1: Con không biết thì con đừng có nói nhiều. Con biết người dưới bến kia là ai không?
0: Con không cần biết họ là ai hết đâu ba. Nhưng con chỉ biết được á, trong lòng ba chỉ có người đàn bà này.
2: Đợi, má cấm con không được ổn với ba của mình.
0: Má, con chỉ nói những gì mà thôi. Mỗi lần người ta đậu ở dưới bến nhà mình á, là không khí nặng nề, u ám bao quanh nhà mình. Má không thấy hay sao?
2: Nhưng chuyện của người lớn, con biết cái gì mà nói. À, thôi, mình à, mình đi qua nhà cậu Út đi. Hồi sáng cậu Út nhắn mình qua bển á. Còn cái chuyện của con á, mình yên tâm, để em dạy con lại.
3: À, thôi tôi đi nghe mình.
2: Dạ.

0: Con đi đâu đó?
1: Con đi ra ngoài, kêu bà neo ghe đi chỗ khác.
0: Con không có đi đâu hết á. Con bước vô nhà cho má.
1: Má, má đừng có cản con. Con ra con kêu bà đi, bà mà không đi, con đập nát ghe bà luôn.
0: Con điên hả?
1: Má,
0: con có biết cái ghe đó là thứ mà ba con quý nhất không hả đời?
1: Con biết chứ. Con còn biết ba con quý cái ghe đó hơn cả má nữa kìa. Má, má ơi, con xin lỗi má.
0: Con à, gia đình mình là một gia đình hạnh phúc, cả xóm ai cũng ao ước được như vậy hết đó con à.
1: Gia đình mình hạnh phúc nhưng chỉ là hạnh phúc giả tạo thôi má à. Má thừa biết điều đó mà, tại sao má không chịu chấp nhận chứ? Con không muốn càng ngày càng thấy má héo hắt như vậy. Bao lâu nay là quá đủ rồi. Cái ghe đó còn ngày nào á là ba còn làm khổ má ngày đó đó má.
0: Con đừng có nói vậy, có nhiều điều con không hiểu được đâu. Không chỉ đơn giản phá bỏ một kỷ niệm là được. Nếu được, má đã làm từ lâu rồi đó à. Nhưng má biết, dù má có làm thế nào đi nữa, thì ba của con cũng không bao giờ là của má.
1: Con muốn nhà mình thật hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật là tươi tắn,

0: giờ có cái hạnh phúc đó đâu không? Bởi chính má cũng không thể nào quên được.
1: Tại quá thôi, đáng lẽ má phải đập nát những gì liên quan đến bà ta, đuổi bà ta đi thật xa, không trở lại đây nữa. Thậm chí má phải làm điều gì ghê gớm hơn nữa kìa.
0: Có chứ con, có đôi lúc má muốn làm cái gì đó ghê gớm để cho người ta sợ mà.

0: Có đôi lúc ma tự hỏi lòng mình rằng ma làm đúng hay sai? Sao ma thấy mình tàn nhẫn quá?
1: Má, đó giờ má cứ như vậy đó. Bởi vậy, cái sự việc này mới xảy ra với nhà mình đó má.
0: Đợi, đợi à, con nghe má nói nè.

0: rồi đi bộ cho nó dễ đẻ.
1: Rồi rốt cuộc là mình bầu hay tôi bầu?
0: Quên. Rồi em bầu mà anh ống nghén. Thôi để anh cổng mình vô ngồi.
1: Thôi đi, làm như là thương người ta dữ lắm vậy đó. Đi còn không xong nữa, ở đó đòi cổng nữa à.
0: Thôi vậy vô.
1: Trời ơi, cưới nhau mười mấy năm rồi, đẻ ba đứa rồi, đứa này trong bụng nữa là thứ tư rồi, bắt đẻ hoài vậy.
0: Vậy cho đủ bộ, xuân hạ thu rồi đông.
1: Ôi, trời ơi, vậy đó sao hồi đám cưới đó cái mặt mày ai chủ ủ coi không có được gì hết trơn à.
0: Không phải, tại vì lúc đó anh Hiệu

0: chồng cứ chồng mà chi.
1: Đúng rồi đó.
0: Bởi vậy
2: kiểu này chắc có đứa thứ năm quá.
0: Không dám đâu, có đâu ra.
2: Cậu mở đây làm qua đó kiếm chết không có. Thấy cậu mở hạnh phúc con ganh tị quá.
0: Ganh tị gì mày bắt chước con hạnh phúc với vợ chồng tao đi.
1: Mệnh. Chờ nè, mở thấy vợ con ở bên nhà sao mà thấy tội nghiệp nó quá. Con cứ vậy hoài á, không những mình con khổ đâu nghe, mà làm khổ lây mấy người xung quanh nữa đó con.
0: Mày đã hứa với má mày, mày về ở với vợ mày, mày phải dứt khoát với thà. Chứ mày đứng hai chân hai chuồng, nhưng mày là cái thằng hèn, mày biết không?
2: Con không phải thằng hèn.
0: Mày không phải thằng hèn, vậy chứ mày bỏ rơi tay giữa dòng vậy mà cao thượng hả? Rồi mày đài ải cái người đàn bà kế bên mày cũng là cao thượng hả? Mày làm chồng, làm đàn ông kiểu gì kỳ cục vậy?
2: Cũng vì lời hứa chứ bá, cũng vì sự cấm cản của cậu mà con trở thành như vậy nè. Cậu chưa hả lòng hả dạ cậu hay sao?
0: Phải, vậy tao sai. Tao sai. Tao sai vì tao đã nghe theo lời của chị hai mà cấm mày suốt bao lâu nay, không cho mày xuống ghe cùng người ta gặp mặt. Vì tao không muốn phá vợ

mày hèn, mày mới dựa vào lời hứa của người đã mất. Mới nên mày phải bỏ rơi người ta suốt bao nhiêu năm nay. Nếu mày không thương nó, sao mày không bỏ nó đi? Để cho nó còn có cơ hội

0: lo lắng cho một người bao nhiêu năm qua không sống vì con, như vậy chưa đủ hay sao cậu?
1: Trời ạ, vợ biết tình cảm có những lý lẽ riêng, nhưng con sống quá cảm tính như vậy thì cuộc đời của con sẽ lầm đường lạc lối đó. Cậu và vợ nè,

0: cậu mở qua đây để khuyên con cái chuyện này. Thằng Đợi nó chuẩn bị vô đại học rồi, tất nhiên nó phải lên thành phố nó học. Bởi vậy vợ chồng con chi bằng mình đi theo nó, vừa có người chăm sóc cho thằng Đợi mà cũng vừa cắt đứt chi quá khứ.
1: Đúng rồi đó.
2: Chuyện này cậu mở cho con suy nghĩ.
1: Ôi suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ. Mở thấy trong cuộc đời con người ta không có cái quyết định nào mà chu toàn mọi lẽ hết á. Thấy không? Mở thấy có cái câu này mà người xưa người ta nói hay dữ lắm nè.
0: Câu gì?
1: Hạnh phúc giống như là một tấm mền cục.
0: Ngắn. Mền
1: ngắn. Đúng rồi. Hạnh phúc giống như một tấm mền ngắn. Hễ người này lạnh thì người kia ấm. Là vậy á.
0: Trời ơi. Có nghĩa là tấm mền ngắn. Hễ người này đắp được cái đầu, người kia lòi cái chân.
2: Sao nói con khó hiểu quá.
0: Nói chung là mày vậy dễ hiểu đi. Mày đã gian dở cuộc đời mày rồi, giờ không lẽ muốn thằng Đợi nó cũng nhìn cảnh gia đình mà đau khổ vậy sao?
2: Con cảm ơn cậu mợ, nhưng mà con cần phải có thời gian suy nghĩ nữa.
0: Cậu bị gì cậu? Cậu ơi, cậu.
1: Trời ơi, tao bầu mà ổng ốm nghiến.

sao đầu chưa lụm vô nữa.

0: chị trả lại cho tôi đi chị. Chị đừng có lấy của tôi mà. Tôi còn có nhiêu đây thôi. Chị đừng có lấy của tôi mà chị.
1: Không, tại tôi thấy trời sắp mưa cho nên tôi gom đồ vô giùm cho chị đó mà.
0: Ờ, vậy hả? Tôi cảm ơn chị nghe. Không biết sao mấy bữa nay á, trời cứ mưa gió hoài. Phơi ba cái đồ không có khô gì hết trơn trời. Để lâu quá sợ móc cho nên lâu lâu cứ lấy ra phơi. Mà phơi riết rồi hơi chọc hơi con cũng đi mất biệt. Tất cả những kỷ niệm giờ chỉ còn có nhiêu đây thôi.
1: Sao hai người không gặp nhau một lần? Mình đâu còn thời gian nữa.
0: Tôi ngồi dưới cái bến này là để muốn ngắm nhìn những người tôi yêu thương được hạnh phúc.
1: Hạnh phúc? Tới giờ này tôi vẫn chưa thể định nghĩa được thế nào là hạnh phúc. Tôi có chồng. Một

Không, đã nhiều đêm không ngủ được, tôi ngồi thêu cho mình cái áo gối cưới. Vậy đó mà thêu gần 20 năm cũng vẫn chưa thêu xong. Bởi khi đã thêu

rằng họ đang hạnh phúc bình yên. Vậy tôi xin chị đừng có làm cho sóng gió lại nổi lên thêm.

0: ơi.
1: À, à đợi má. Con hả?
0: Ủa, sao vậy má? À, má sao vậy?
1: Má đâu có sao đâu. Không có.
0: Sao má khóc vậy?
1: Đâu có đâu con.
0: Má là má khóc không?
1: Không phải.
0: Bà đứng lại.
1: Đợi. Đợi à?
0: Bà bước lên đi. Má. Bà mắc cỡ quá rồi. Bà không dám nhìn tôi chứ gì. Bà quay lại đây. Bà quay lại nhìn tôi nè.
1: Đợi.

0: nói.
1: Tôi hỏi bà, tại sao bà cứ ngồi dưới ghe để làm gì?
2: Rồi bà ngó lên nhìn vào nhà tôi.
0: Cậu ạ,
2: cũng tại bà, cũng tại bà mà mười mấy năm qua ba tôi làm cho má tôi đau khổ.
1: Bà phá hoại gia đình của người ta, bà thấy hạnh diện lắm hay sao? Bà trả lời với tôi đi.

0: à, chị đừng có cấm cản mà làm gì. Cháu cứ nặng lời, chị chờ đợi được nghe.
1: Bà

0: cái gì vậy? Bà giả bộ hiền từ chứ gì? Làm như vậy để má tôi thương hại bà phải không?
1: Không không. Đợi.
0: Bà là đồ rắn độc, đồ đàn bà vô liêm sỉ.
1: Đợi. Đợi. Đừng có đánh. Đau lắm chị ơi. Chị, tôi xin lỗi chị. Đợi, má đâu có dạy con hỗn hào với người lớn như vậy. Con hãy mau, mau quỳ xuống xin lỗi gì cho má.
0: Má, không bao giờ, không bao giờ con quỳ dưới chân người đàn bà xấu xa này đâu má. Tôi căm thù bà, tôi nguyền rủa bà.
1: Trời.

0: Cà ơi, chị đừng có đi, tôi xin chị đừng có đi mà.
1: Bà đừng có cản bà, để cho bà đi đi.
0: Đợi, con đuổi người ta đi là con đang đẩy má con thành con người độc ác nhất trên đời này đó. Đợi à,
1: má nói gì vậy má?

0: con nghe má nói nè, má chỉ là người nuôi dưỡng con thôi.
1: Chị
0: hãy để tôi nói. Con người này

0: là mẹ ruột của con đó.
1: Má, má, má nói gì vậy má? Ba, má nói gì vậy má? Ba, đây không phải là sự thật phải không? Coi như người đàn bà này đâu có liên quan gì với nhau phải không ba? Ba nói cho con biết đi ba.
2: Tha.
1: Ba. Má, má nói lại đi má. Con là con chủ của má mà. Con là con ruột của má mà. Sao má nói vậy má? Má nói lại cho con biết đi má.
0: Con bình tĩnh nghe má nói. Má tuy là người được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng trong tình yêu má là kẻ thứ ba lạc lõng. Con chính là kết tinh tình yêu của ba con với mẹ Thà. Má chỉ là may mắn được đóng trọn giai tình mẫu tử mười mấy năm qua. Bây giờ con đã rõ mọi chuyện, con hãy đến nhận mẹ con đi.
3: Không, không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu. Tôi đi.
2: Thà,
4: em hãy để cho con được làm tròn bổn phận.

0: Mẹ ơi, từ nay mẹ về mẹ ở với con nghe mẹ.
1: Con ạ, nhưng mà...
2: Chị yên tâm, tôi thương thằng Đợi như con. Giờ có thêm chị là mẹ, tôi còn vui hơn.

0: Quý vị các bạn vừa thưởng thức Vở cải lương dòng nhớ của tác giả Ngô Phạm Hạnh Thúy, chuyển thể cải lương soạn giả Tô Thiên Kiều, phóng tác từ truyện ngắn dòng nhớ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, buổi tường thuật kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 5K2, mở ngày 10 tháng 5 năm 2026, trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4 MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1, vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của Hội đồng xổ số kiến thiết, gồm ông Nguyễn Như Anh, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, ông Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Võ Hoàng Phi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Trần Văn Điện, Phó trưởng thuế tỉnh An Giang, thành viên Hội đồng giám sát xổ số, ông Nguyễn Văn Lễ, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ giúp việc Hội đồng giám sát xổ số, ông Trần Chí Hùng, Chủ tịch Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký Hội đồng giám sát xổ số cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số, có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước, mở ngày 3 tháng 5 năm 2026, đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh thưởng

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh lòng cầu, bảo đảm tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lòng cầu cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lòng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 2, tức là 82, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 8, 2, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 7, 6, 8, tức là 768, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 6, 8, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 0, 3, 6, 4, tức là 0.

0: 5.364, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giá mang số 0364, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 6, 9, 5, 1, tức là 6.951, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6, 9, 5, 1, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 7, 8, 1, 2, tức là 7.812, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 7, 8, 1, 2, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 6108, tức là 6108, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6108, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Kiến Thiết Kiên Giang, livestream trên kênh YouTube Truyền hình An Giang 1.
0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 5, 4, 6, 1, 4, tức là 54.614, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 4, 6, 1, 4, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 5, 2, 4, 6, 7, tức là 52.467, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 2, 4, 6, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 4, 4, 1, 1, 2, tức là 44.112, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 4, 4, 1, 1, 2, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư kép vé mang số 9, 2, 8, 8, 7, tức là 92.887, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 2, 8, 8, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5, các vé mang số 2, 6, 0, 6, 8, tức là 26.068, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 6, 0, 6, 8, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: kết quả lần quay thứ 6 các vé màn số 4, 6, 7, 9, 7, tức là 46.797, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé màn số 4, 6, 7, 9, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 5, 7, 9, 4, 0, tức là 57.940, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 7, 9, 4, 0, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 6, 9, 6, 9, 8, tức là 69.698, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6, 9, 6, 9, 8, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 3, 9, 8, 2, 4, tức là 39.824, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 9, 8, 2, 4, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 6, 5, 5, 7, 8, tức là 65.578, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6, 5, 5, 7, 8, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 5, 0, 4, 2, 3, tức là 50.423, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 5, 0, 4, 2, 3, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 1, 3, 4, 6, 1, 9, tức là 134.619, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 3, 4, 6, 1, 9, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K2 mở ngày 10 tháng 5 năm 2026, giải 100.000 đồng các vé mang số 8, 2, giải 200.000 đồng các vé mang số 7, 6, 8, giải 400.000 đồng các vé mang số 0, 3, 6, 4, 6, 9, 5, 1, 7, 8, 1, 2, giải 1 triệu đồng các vé mang số 6, 1, 0, 8, giải 3 triệu đồng các vé mang số 5, 4, 6, 1, 4, 5, 2, 4, 6, 7, 4, 4, 1, 1, 2, 9, 2, 8, 8, 7, 2, 6.

0: 068 467 57940 giải 10 triệu đồng các giá mang số 69698 39824 giải 15 triệu đồng các giá mang số 65578 giải 30 triệu đồng các giá mang số 50423 giải đặc biệt 2 tỷ đồng các giá mang số 134619. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các giá trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này chúng tôi sẽ phát lại vào lúc 18:20 tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Thùy Dương rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 10 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, nếu mỗi ngôi nhà là một thực thể sống, thì với người Việt, gian bếp chính là trái tim, nơi khởi nguồn của yêu thương, lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng những giá trị bền lâu và lan tỏa hơi ấm trong đời sống gia đình. Từ không gian ấy, quyển sách Bếp Ấm Của Mẹ của tác giả Đỗ Phương Thảo do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2023, mở ra hành trình trở về với gia đình quê hương và tuổi thơ qua từng bữa cơm giản dị, nơi bữa ăn không chỉ để no mà còn để gắn kết và gìn giữ yêu thương. Bằng giọng văn nhẹ nhàng tinh tế, tác giả kể lại cuộc đời mình qua từng mâm cơm, từ tuổi thơ trong gia đình nề nếp ở phố hiến kẻ chợ, những năm tháng khó khăn với bữa ăn đạm bạc mà ấm áp, đến hành trình làm dâu, làm mẹ và cả những bữa cơm tập thể của một thời tuổi trẻ. Qua từng trang sách hiện lên cách người xưa trân quý nhiên liệu, chăm chút từng chi tiết. Từ việc luộc gà phải thả vào nước thật sôi để da căng, nước trong, đến cách ăn bún thang cần có món kèm để câu chuyện không gián đoạn. Chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại làm nên giá trị của một pho tư liệu sống, nơi mỗi món ăn mang theo hương vị ký ức và nếp nhà. Tiếp nối mạch cảm xúc, ẩm thực trong sách còn phản ánh triết lý sống thuận tự nhiên của người Việt. Mùa nào thức nấy, nguyên liệu từ vườn nhà, bờ ao, hàng rào, nhưng qua bàn tay khéo léo lại trở thành những món ăn phong phú. Từ bún thang, canh mọc chân tẩy, mứt quất, bánh quế đến những món ít gặp như bánh nóng, bánh tô châu củ cải, bánh ui. mỗi món ăn không chỉ ngon mà còn được trình bày như một tác phẩm nhỏ, gửi gắm sự trân trọng và tình cảm của người nấu. Chính từ căn bếp nhỏ, họ nuôi dưỡng không chỉ thể chất mà cả tâm hồn, gìn giữ nếp nhà và truyền lại những giá trị bền lâu cho thế hệ sau. Khép lại trang sách, đồng lại không chỉ là hương vị món ăn mà là hơi ấm của tình thân và nỗi nhớ về mái nhà. Giữa nhịp sống vội vã hôm nay, bếp ấm của mẹ nhắc ta một điều giản dị mà sâu sắc. Điều bình yên nhất không phải là đi thật xa, mà là có một nơi để trở về, nơi luôn có mâm cơm ấm và một bếp ấm của mẹ chờ ta. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần cùng điểm lại những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, chiều ngày 6 tháng 5 tại phường Lâm Xuyên, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 4. Có buổi tiếp xúc cử tri phường Lâm Xuyên và trực tuyến với cử tri xã An Châu. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri và thông tin thêm về một số nội dung được quan tâm về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức. Phó Chủ tịch nước khẳng định, các chính sách hiện hành cơ bản đang được xây dựng theo hướng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và tình hình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Trung ương sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị để hoàn thiện chính sách, nhất là đối với các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nhằm kịp thời động viên đội ngũ cán bộ. Đối với các vấn đề dân sinh như đời sống người dân, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm, môi trường, giá cả thị trường và nhà ở dân sông, Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương rà soát, phân loại rõ những nội dung thuộc thẩm quyền để tập trung giải quyết kịp thời, đồng thời chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn, đảm bảo hiệu quả thiết thực trong chăm lo đời sống nhân dân. Liên quan đến tình trạng sạt lở, sụt lún khu vực dân sông, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là vấn đề lâu dài, cần có giải pháp tổng thể. Địa phương cần chủ động quy hoạch, bố trí dân cư hợp lý, từng bước di dời các hộ dân ở khu vực nguy cơ cao, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên như cát đá, nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Về phát triển hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch nước cho biết, Chính phủ đang rất quan tâm đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm, trong đó có các tuyến cao tốc kết nối vùng. Đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát tiến độ, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn để đảm bảo các công trình được triển khai đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
1: Sáng ngày 6 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Hải làm trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình dự án đầu tư phục vụ hội nghị APEC 2027. Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công các dự án trung tâm tổ chức hội nghị APEC, dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng trung tâm hội nghị APEC và các công trình chức năng, dự án trường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị, dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án hồ nước cửa cạn và các dự án tái định cư Hàm Ninh và cửa cạn. Phát biểu tại các nơi kiểm tra, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đề nghị các sở ban ngành tỉnh, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đảm bảo mọi quyền lợi công khai minh bạch trong quá trình thực hiện để người dân đồng tình ủng hộ sớm bàn giao mặt bằng. Đối với các trường hợp không chấp hành tiến hành cưỡng chế, đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định, sớm bàn giao mặt bằng đến đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đối với các dự án khu tái định cư, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao để tiến hành việc tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống.
0: Chiều ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Theo báo cáo, sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh An Giang, việc sắp xếp, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt. Phân cấp phân quyền được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn khâu trung gian, tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong giải quyết công việc. Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn và trực tuyến ngày càng tăng, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và tính minh bạch. Cùng với đó, công tác sắp xếp, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển mạng viễn thông 5G hiện đại trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao, băng thông rộng cho người dân và doanh nghiệp. Theo kết quả đánh giá, chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp đến ngày 7 tháng 3 năm 2026, tỉnh An Giang đạt 95,05 điểm, xếp hạng 16 trên 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, như hạ tầng công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ, công tác đào tạo bồi dưỡng chưa theo kịp yêu cầu mới, quy định thủ tục còn phức tạp, hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời đầy đủ, do sắp xếp tổ chức

0: Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bằng giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
1: Chiều ngày 7 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức gặp mặt, quán triệt nội dung và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Hải dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hải yêu cầu mỗi đại biểu phải ý thức rõ danh dự và trách nhiệm, mang tiếng nói hơi thở thực tiễn của vùng đất đa dân tộc, đa tôn giáo An Giang, đóng góp vào thành công chung của đại hội. Đồng thời thông qua diễn đàn này để học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm mới, nhằm tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết tại địa phương sau sắp nhập. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế của đại hội, tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề thực tiễn từ cơ sở, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghị sự, hiệp thương bầu cử để góp phần vào thành công chung của đại hội.
0: Chiều ngày 7 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn, có buổi kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức hội nghị và rà soát toàn bộ nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Signature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức hội nghị, nơi lưu trú của đại biểu, sơ đồ hội trường, khu vực trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng thương mại, du lịch, văn hóa địa phương. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc quy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần giới thiệu tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, các tiểu ban cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, đảm bảo tiến độ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị chu đáo, hiệu quả theo yêu cầu đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các sở ngành phối hợp hoàn chỉnh các biên bản ghi nhớ để ký kết với các nhà đầu tư trong hội nghị, đồng thời yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện kịch bản điều hành, kịch bản chi tiết của MC, kịch bản truyền hình, video clip trình chiếu, các bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương và của tỉnh để thông qua ban tổ chức thẩm định. Cùng với đó, chú trọng công tác lễ tân hậu cần, an ninh trật tự theo đúng tinh thần sáu rõ để đảm bảo hội nghị diễn ra trang trọng, hiệu quả, an toàn. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4MHz, 93.1MHz, live stream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Chiều ngày 4 tháng 5, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU và chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 trên địa bàn tỉnh An Giang. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Để khẩn trương khắc phục các tồn tại hạn chế hiện nay, theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại thông báo số 192 ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy của Ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, tham mưu của Ban Nhân dân tỉnh xây dựng các kế hoạch về chính sách, khung pháp lý liên quan đến chống khai thác IUU nhằm chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 6 tới đây, đồng thời thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện, lắp đặt VMS kịp thời theo quy định, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá dưới số đăng ký. Về thực thi pháp luật xử lý vi phạm, các sở ngành đơn vị và địa phương có liên quan thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá, tại các khu vực vùng biển giáp ranh với các nước, các bãi ngang cửa sông cửa biển, các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30

0: để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công an tỉnh tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố xét xử các vụ việc vi phạm khai thác IUU theo quy định tại Nghị định số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Điều tra xử lý dứt điểm các đường dây môi giới, móc nối đưa tàu cá ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phó Chủ tịch Ngô Công Thức cũng đề nghị các sở ngành, đơn vị và địa phương có liên quan tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU bằng hình thức trực quan như pano áp phích, đồng thời lồng ghép nội dung kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm vi phạm.
1: Chiều ngày 6 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cơ bản thống nhất sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện thêm một số nội dung liên quan, tổ chức mặt bằng tổng thể. Khả năng mở rộng dài hạn sau năm 2050, phương án phân kỳ đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng, chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến các sở ngành địa phương để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan trung ương theo quy định. Các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, phối hợp xác định giá đất sát thực tế, quy mô giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phù hợp.
0: Sáng ngày 8 tháng 5, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Tế và Châu Đốc, ban quản trị lăng viếng núi Sam. Theo kế hoạch, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 6 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức ngày 21 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch, tại khu du lịch quốc gia núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Để chuẩn bị chu đáo, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 6 tháng 6 năm 2026. Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo quy mô lễ hội nhằm đáp ứng lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh. Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình danh sách thư mời, video clip, sân khấu quá lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau lễ.
1: Tối ngày 7 tháng 5, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình khai mạc Ngày hội Doanh nhân năm 2026. Đây là lần thứ 5 sự kiện được tổ chức, khẳng định vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trẻ tại địa phương. Thông qua ngày hội, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang mong muốn tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đơn vị sau quá trình sáp nhập, có cơ hội trực tiếp quảng bá hình ảnh đến người tiêu dùng. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường khả năng liên kết và khẳng định vị thế của đội ngũ doanh nhân trẻ trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày hội sẽ tiếp tục đón khách tham quan và mua sắm đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2026.
0: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: Lúc này nín nâng bài giờ mệt chật thế mà trầy. Tớp còn loan tàu ní. Lúc Nguyễn Tiên Hải sợ mai chức cái nạc ca mà thị ca mà chấm bác lê khá cái nạc ca mà thị ca bác khát nâng chia bọt thiến cái nạc bọt thị phú đầm nàng rìa khát an giáng. Rôm chìm mũi bọt thị phú Phạm Văn Thắng Anu bọt thiến bình chia ca rà thán vô thiệt khát mê bình chia ca con tóp ca bìa bọt đàn khát nâng bọt thị phú châu huỳnh giáo nè dị cao huỳnh xe lai ngô sĩ liến. Bán chua bà sái nẹ bò chân nót bần tóp bì sạp mai bà chúm lợt tì muối nây ra sạp hía nây tạc ca tì đập bà muối nâu đâm bón bì sát phục quật. Ôn chân chốm mên nẹ sáy Nguyễn Thị Minh Thúy Anu bà thiên kè nẹ ca mà thị ca bà chìa chọn khát Prôm tiếng thân nạc đặc nó môn tì kè nẹ phân ách a nhà thô mô lạc thán nâng nẹ bò chân nót chết bì rồi nẹ nâu đâm bón bì sát phục quật. Nâng ông xa nẹ bát bản tóp bị bàn sát đáp rộp bài cá ông bí lật tập hóa nây sạp mai bà chúm lợt tì muối ra sạp hía nây tì ca tì đập ra muối. Nẹ bọc nót đồng bọn bị sạch phụ quắc. Bàn sát thá châm bốc cùng rộng cá đài ô bàn lái mình bàn ăn ở vót. Trao tái đọc hột mọc quýnh toàn bè lùi lía. Nâng bà đó bà rộng miên chạy lẹ đò bà chế chuẩn. Đâm bấy oi bà chế chuẩn bàn tóp sát thay rập hiếp chi vào phép rộn này. Sát áo bình nít mơ đâm lái đầy sầm nóng oi bàn xóm sáp. ແນ່ពេលអនុវត្តគម្រោងការណែនាក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជននេះបោះឆ្នោតស្នើឲ្យបាត់ស្លាកដំឡើងឱសថបណ្ដាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រភពអាហារឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីធានាអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារក្នុងតំបន់ចាំបាច់ត្រូវវិនិយោគបាតុជោបាយប្រមូលសម្រាមថ្មីដើម្បីធានាអនាម័យបរិស្ថានក្នុងដំណើរការដឹកជញ្ជូន មជ្ឈមណ្ឌលស្នើឲ្យបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចបដិញ្ញាវិនិច្ឆ័យឲ្យបានម៉ឹងម៉ាត់ចំពោះការទិញលក់រົບយកចិញ្ចាំផ្លូវថ្នល់ដែលបណ្ដាលឲ្យបានសម្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ខ្សែផ្លូវមួយចំនួននៅតំបន់កំពង់ផែអាងធើយនៅតូចចង្អៀតដែលតែងតែបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើរនិងទេសចរក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពង្រីកនិងជួសជុល វិនិយោគព្រមព្រមគ្នាប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅតាមដងផ្លូវយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈលើភូមិសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានល្អប្រសើរដល់តម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានស្នើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់វិនិយោគលើវិស័យអប់រំដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីថែរក្សាជីវភាពគ្រួសារគោលនយោបាយ ឲ្យបានល្អអ្នកបោះឆ្នោតស្នើឲ្យបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីធានាជីវភាពរស់នៅថ្លែងប្រសាសន៍បញ្ចប់អង្គសន្និបាតលោកងឿងទៀងហាយសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាយ៉ងបានអះអាងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តបន្តនៅគម្រោងការបម្រើដល់សន្តិសុខអបិច្ឆនាំ2007 ដោយជាលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់គ្រប់គ្រងនិងរួមដំណើរជាមួយសកម្មភាពគោលការណ៍និងគោលនយោបាយរបស់មូលដ្ឋាននិងខេត្តក្នុងដំណើរការអនុវត្តគម្រោងការដើម្បីអនាគតនៃការអភិវឌ្ឍភូកួតឲ្យមានភាពស៊ីវិល័យទំនើបបៃតងនិងស្រស់ស្អាតព្រមជាមួយនោះស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូកួតបង្កើតយន្តការទទួលបរិវត្តន៍ ស្ដាប់នៅគោលបំណងរបស់មេមីងដើម្បីមានដំណោះស្រាយតាន់ពេលនិងដាច់ស្រាច់ចំពោះសំណុំពររបស់ប្រជាជនដោយមិនទុកឲ្យបញ្ហាបង្កការថ្នាំងថ្នាក់អូសបន្លាយឡើយសមាជិកវិញទីងហើយសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាបកខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូដំណាងរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា ទៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗប្រកបភារកិច្ចដល់សាខាបកនៅភូមិសាស្ត្រប្រជុំជនត្រូវបំពេញភារកិច្ចនេះឲ្យបានល្អគឺតាមដានស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនលើភូមិសាស្ត្រក្នុងមណ្ឌលប្រជុំជនរបស់ខ្លួនស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រជាជនប្រតិកម្មបើទោះជាមានការជំទាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនវាស្របច្បាប់នឹងជាយោបល់កសាងគឺត្រូវស្ដាប់និងបូកសរុបជារៀងរាល់ខែដើម្បីដោះស្រាយភ្លាម លោកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការកំណត់កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាជនចាំបាច់ត្រូវមានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីស្របតាមសម័យកាលនីមួយៗព្រមជាមួយនោះត្រូវគោរពតាមការងារសំណងតាមការកំណត់ nâng bê sát khăn nông đồng bón trâu rộng sái đâm bay an vật cùng rộng cá nền nìa. Khăn nông đồng nào ca xâm nón, ca rịp chôm lùm nào thăm ấy, nâng ca tiên tốt bọc hộp đồng đầy thí, trâu tái an vật ở bàn mừng mát tam cho bác cùng nọt. Tôn tâm nâng nú, chăm bác trâu miên phán cá nâng cô nâng dốt bái chôi còm trúa đo ca phạp đồ mục rộp bó bởi chiếp bó rốt. Bần tốp, vì ca tăng lùm nào thăm ấy, đâm bay bộ cót ở miên sát thê rập hiếp chí bởi hiếp. Lớp Nguyễn Tiên Hải lê khá kênh nạc kama thị ca bạc khát, xa nà oi phụng rịt là ổ nơi bọt bệnh chế bà chế thập bạc tàu nằm mùa đọc thánh, lớp cầm bọt xa mạc đáy tổ tuôn khảo trấu, nâng cá cho ruộng rộ bọt bà chế chốn, khăn nông cá cổ rộp cổ rộng xoắn cốm khăn nằm mùa đọc thánh. Chụp rỉnh ca nghe khô xa nạp xa xa chế xa thê rật nát, nơi phàn ca mế cổ rộng ạ phì vọt phụ quắc, nâng phàn ca ạ phì vọt xe tạc cây xoắn cốm rộ bọt mùa đọc thánh. Chuyên bà chìa bà rốt ở bàn chùa chếp nâng dọa chế bác, đâm bay bà chìa bà rốt ảnh nô vọt bàn trăm trái tạm bọt bà nhát. Hai tuần tâm nâng nú, bà chìa bà rốt có mẹn tố nở tí trốt bình nất ca ảnh nô vọt phòng đầy. Lớ mù lật hán ca cây xâm rốt krong phàn ca mế nây đâm bọn bì sạch phục quắc. Lô Nguyễn Tiên Hải bàn xa náu ai cây xâm rốt krong phàn ca lơ hệ thà ra chân nà xâm phòn xe tạc cách nâng hệ thà ra chân nà xâm phòn xâm cùng. Chúng bố vi sai áp rũng, đối phái ách lơ phàn ca mô lật hắn, xa là riêng trao ta rịp chôm ở bàn xóm sớp, từ nâng sạch thành hợp hiếp chạy sạch rộp bóp rồi chơi chuẩn. Tiếc tính nâng ca an nô vật cầm rũng, lúc lê khá bác khách bàn sạch gọt hoàn thá, bác chế bán rạch thà phị bál mên cô lạ, hai khách có cầm phúng, đào ca dục chạch tục đạc dàng khlắng, khăn nông ca trốt bình đích lăng quýnh, nơ rô cầm rũng ca vi nì dốt, đề nâng sạch sọt đâm bấy đo sạch ở bàn đại sạch nơi cùng rộng nì mươi nì muối, đã nơi sạch xóa sạch tạm cho ác cùng nọt. Nên ở cách này, kênh nạp bác tế phú đâm năng riêng khách ăn giáng, mà bác đo lòng nói chùm nôn đập rạm chùm náy, đo cổ xa cô nở dụ bái nâng bà chìa bà rốt, đêm miễn chi vào phiếp lùm bác lơ phù mì xa đâm bọn bì xa phù quốc phòng đại.
1: Thầm mây ní, bác tế phú đâm năng riêng khách ăn giáng, ông có phiếp lịch bí, miễn bê chùm bà sạch nâng nạp bảo chút nót xong Lúc Lê Thanh Việt, xe mạng trước kênh ảnh chân trai bác khách, ảnh ưu bỏ thêm bà chăm cá, nơi kênh ảnh cầm mặt thị ca đàn ảnh xây mê tư phùng Việt Nam khách, bàn ảnh chân cho rùm. Kênh ảnh bà tư phù tâm năng riêng khách ảnh giáng ông có phiếp lịch bì rùm miến, lúc lương quốc đoàn, xe mạng trước kênh ảnh cầm mặt thị ca mà chung bác, ảnh ưu bỏ thêm kênh ảnh cầm mặt thị ca đàn ảnh xây mê tư phùng Việt Nam mà chung, bỏ thêm kênh ảnh cầm mặt thị ca mà chung, xe mạng cốm ca sẽ có Việt Nam. Lúc Trần Lam Sinh, sau mà trước kênh cầm mặt thị ca bắc cập hiệp khách lê khá kênh cầm mặt thị ca bắc song cách chọc đốc lục phan duy bằng sau mà trước kênh chân trai bắc anh hùng protein kênh cầm mặt thị ca đàn xây bê tập hôn Việt Nam khách lê khá sầm pon chú bị chôn khách khăn ông bê chú bá sái lục trần lam sơn ban bờ miền lật tập hồi sau mai bờ chúng đi thị ca thị đáp bờ muối tuần tâm đường núi có rộ bài ca thành lập hiệp sẽ tập cách song cùng một cách song tại sóc ca bia prote nâng sạch đây sầm rạch chất sầm khánh ban đặt giáp phí anh mặt chlong lớp lực than bằng chùm hó, nét bóng chân sông cách chỗ đốc, bán đặc dâm nào khlâm xa chạy sẵn dị trán, bác bôn đo chi bập hiếp bởi chi chún, nâng cả áp hiếp sẽ tật cách sông cung một cách mua lực than đổi chía. Cô nội dục bài chi bập hiếp sọc sàn sông cung, thì nê rạp rôn sọc bập hiếp, ca bia cô ma toàn xói. Đâm nọ sài lùm nâng đâm lại tiệp xá, xong bệ ca sĩ cắm, bệ sáng. Cô nội dục bài ưu bật thòm ca sĩ có. Lớp cầm bố bác tù lì phá ผลสรายตามตื้อต้นอภัลตำนางปฏิภูตำนางเรียกแขกอังยังโลกเลืองวกดองบานกอดสำกอลหนึ่งวีดำไหลกระปุ้วมัดเตะดาวมีนกาตัวตัวขอดเรือรบว่าแนกบอลชนอตส่งกระจกดอกให้กับบานชายตัวคลำซาสถัดขนมสมัตตะไก่จมพุ่งไปหาหัวปีสมัตตะไก่เนื่องประมวลดมบรรจุดอรสเพียรถทาผิบาลเดินบรรดากระสูงพนักเปียกปอนรสไรตามบัดไปหยัดขณะเอาการอีกได้ปฏิพูตำนางเรียกขาดอังยังบ้านจุดอำนวยประดามจมไนดอมดากรูซากนุโยบายครูซาเมสธานอภิบลุ่มบ้าครั้งมูลฐานสองกัดจดด
0: อลูกในนิ้งนึงปลายมัดจะตีมาไตรลูกโฮวังเหมิงสมาชิกคณะกรรมธิการไม่ชมปะอนุเลขาปะคัดประเทศคณะกรรมธิการประเจจวนขาดอังยังเกียรติปไดอองสันบัตสรุปลัตพอลมวยชั้นนิการิจอมองกับเพียบรัฐบาลกรบลุ่มดับนะนึงสกามาเพียบระบบอาญาโทมูลฐานปีธนาปีเพื่อสาอัมพีดำนอสไรกำนายตำนงรัฐบาลนึงกายลมอ้อปริยากาวินิยกนึงอาชีวกรรมขนมมูลฐานคาดอังยังอันเชิญจรวมเนเมนโลกเหวียงทันฟ้องสมาชิกคณะอาจารย์ตรายปักคาดอนุประเทศประจำกาในคณะกรรมธิการประจิจวนคาด rùm chìa mũi đầm náng thân nạc đạc nóm môn tì kênh nạp nái thân nạc khẩn. Thay mặt tế đạc nóm khăn ông xa này bát, lục hồ văn mứng, ban bệnh chạy thá, cá ạ nô vất tùm rôn áo nhà thua mô lật hành bí thân nạc, khăn ông khẩn ăn giáng chờ cô ca trăm trấu rồi bọc bạc nâng rốt, đã sắp tám phiếp chạy đánh, nâng ban bằng cớt lùm hố xâm rạp cá ạ phí vất ở khách phòng đầy. Châm phố vi sái đã xâm rạch bán, lục bà thiên kênh nạc mạ thị cá bà chơi chôn khách, ban bóng hái nâng ca lùm bá nâng ba nhà hà bà chua múc khăn ông đầm nợ cá ạ nâu vọt ả nhà thua mô lật thàn bì thân ạ khăn ông khát ăn giáng. Rùm miếng sạch thàn nập hiếp lơ nâng khóa ca ma bì bá nâng ta mô lật thàn mươi chùm nuốn. Sạch mát tập hiếp nâng cầm rách chùm nín rồi bọc ca ma bì bá nì dô chức nâng miền cầm rách nâng mình toàn tọp cho lời tam tầm rau cá phì ra cách khăn ông sạch thàn nập hiếp thamay. Hết thà ra chân nà sạm phón nâng thân ạ khung mình toàn prôm khăn ý. การรีบจอมจัดจ่ายตราบสมบัติในเมียนการลำบ้าหนึ่งรูปบ้าโกนิโยบายสำหรับการมาผิดบาลมันต้อนสอมสอบจมพัวปัญหาดัชทัดขนมกรมสมัติกายรบกัดระยะการกันลองเมาส์คัดบานมิจฉาการดักนอมดอสไลหนึ่งบรรทออันดวัดแนวเป็ดขมุกต้นตึมหนึ่งนู้คัดบานสนาตัดดอธนาไม่ช้ำบรรทอเมียนการนายน้อมหนึ่งยอดตะการโกนิโยบายดำใบคัดดอสไลตราบสมบัติได้ทลีหนึ่งพระเจ้าสัมบัญ ដែលនៅសេសសល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឆាប់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយប្រាក់បៀវត្តនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យបានឯកភាពក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលដើម្បីធានាឲ្យការមកពិបាលនយោជិករស់ដោយប្រាក់បៀវត្តដើម្បីនឹងនួយចាត់បំពេញការងារស្នើមកឈឹមឆាប់ប្រកបក្របខណ្ឌផ្អែកលើទំហំប្រជាជននិងលក្ខណៈពិសេសរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលិក បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះខាតបុគ្គលិកជំនាញនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងតំបន់ពិសេសលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់មន្ទីរគណៈផ្នែកមានពាក់ព័ន្ធត្រូវវាយតម្លៃនៅផលប៉ះពាល់នៃគម្រូរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពាក់ព័ន្ធដល់ការងារកំណែតម្រង់រដ្ឋបាល ជាពិសេសគឺបរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិកការកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគអាជីវកម្មលើកកម្ពស់សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងថ្នាក់ខេត្តលោកប្រធានបានស្នើឲ្យការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រូវប្រញាប់ធ្វើសេនាធិការជូនគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនដើម្បីជំរុញការដោះស្រាយឯកសារស្ដាប់មតិនិងដោះស្រាយការលំបាកនានាដែលកើតឡើងក្នុងដំណើរការវិនិយោគនិងផលិតកម្មរបស់អាជីវកម្ម លោកហូវ៉ាន់មឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាបៈខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្យ៉ាកមានប្រសាសន៍ថាចូលដែលងាយឡើយយ៉ាងផងវិបាកខ្ញុំស្នើការិយាល័យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនត្រូវធ្វើសេនាធិការជួរថ្នាក់លើដើម្បីដោះស្រាយភ្លាមៗនៅឯកសារដែលអាជីវកម្មផ្ញើមកមិនទុកឲ្យមានការកកស្ទះកើតឡើងចំពោះមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បានស្នើឲ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវទម្រង់ល្អល្អអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលកែលម្អបរិស្ថានវិនិយោគអាជីវកម្មនិងលើកកម្ពស់សន្តិសុខសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខេត្តទន្ទឹមនឹងនោះក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតត្រូវកាត់បន្ថយបែបរដ្ឋបាលថ្នាក់ខេត្តមន្ទីរមហាផ្ទៃត្រូវប្រញាប់ធ្វើសេនាធិការជូនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត

lúc này niên năm bảy giờ mặt chị tìm mệt trời khăn ông này tiền trời nâng chầm riêng này bên này sông chuyển bọt miên chầm nòng chừng thá cà miên sực băng chừng chìp bùa.

lúc này đi năm bảy giờ mặt chi tiêm mệt trai khăn ông này tự đần trai nâng chấm riêng này bên đi sông chun bọt miên chấm nong chừng thá khăn lăn pa ca sậy gòn chừng đòi lì đà

nẹ châm riêng, srei niêng, cơ bán cho mọc bánh đạt à rõm, chùn lúc nền nền nằm bây mật tam rì dẹ bót, tức hô tịch tịch. Đâm bấy bánh to cầm vị thi, nẹ châm riêng đường srei, bàn bọ srei bọt miên châm nón chinh thá, môn hờ rừng yếu, xâm mật chênh lúc nền nền nằm bây mật đập cầm sàn đôi tờ tờ.

lúc nín bây giờ mất chết tí mệt rầy các mối bị thiệp sai nơi cả xét nâng bởi xuất tụ tụ ăn giang nơi bên ní xóm bằng chập tay trùm này xóm thay ngầm nọ cún lúc nín nâng bây giờ mất đại bán dục chật tục đắc tạm đặt đắp các mối bị thiệp rồi bỏ dừng khả nhầm xóm chùm rịp lìa.

0: Chương trình thời sự tổng hợp.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Với những thông tin liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương, trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thưa quý vị, Ngày hội Game Việt Nam, Việt Nam Gamers 2026 diễn ra trong 2 ngày 8 và ngày 9 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khoảng 60.000 lượt người tham gia, tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng phát triển của ngành công nghiệp game Việt Nam. Sự kiện do Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử phối hợp cùng VN Express, FPT Online và Liên minh Game Việt Nam tổ chức với chủ đề Cùng nhau vươn ra biển lớn, Do Local, Go Global. Năm nay, sự kiện có sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản cùng các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Meta, ByteDance, Roblox và Riot Games. Tại Diễn đàn Game Việt Nam 2026, các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà phát hành tập trung thảo luận về chiến lược phát triển bền vững, tận dụng sức sáng tạo nội địa để đưa sản phẩm game Việt chinh phục thị trường quốc tế. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, ngày hội còn tổ chức nhiều chương trình dành cho cộng đồng game thủ như thi cosplay, giao lưu với các đội tuyển esports hàng đầu và trải nghiệm các tựa game mới. Sau 4 năm tổ chức, Việt Nam Gamer ngày càng mở rộng quy mô và sức ảnh hưởng, góp phần thúc đẩy ngành game trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm của kinh tế số Việt Nam.
1: Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh và Triển lãm Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề Đất và người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển. Chương trình giới thiệu đến công chúng 300 hình ảnh tư liệu sưu tầm từ nhiều nguồn, chia thành các cụm chủ đề: Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng, Bác Hồ về thăm Hải Phòng, thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố và thành tựu về di sản văn hóa thành phố Hải Phòng. Bên cạnh những bức ảnh đen trắng về thời khắc thành phố Hải Phòng ngày giải phóng 13 tháng 5 năm 1955, triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu chân thực, phản ánh không khí lao động sản xuất, phát triển hạ tầng, an sinh xã hội cùng nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của thành phố trong những năm qua. Ông Đào Xuân Hùng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh 26, phường Lê Dân nói.
2: Thì năm nay là tổ chức lớp hoa phượng đỏ, so với mùa năm là khang trang hơn, đẹp hơn, và thành phố của chúng ta như thế là đẹp đẽ hơn. Rất mong là thành phố Hải Dương cũ và thành phố Hải Phòng chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng sẽ là trở thành một thành phố đi đầu trong cả nước về mọi vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và xây dựng phát triển.
1: Là một hoạt động thiết thực chào mừng 71 năm giải phóng thành phố Hải Phòng 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2026, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026. Đến giới triển lãm là dịp để mỗi người dân thành phố cảng thêm tự hào về lịch sử hào hùng của thành phố và của dân tộc, gợi gắm khát vọng phát triển.
0: Sáng ngày 8 tháng 5, tại hội nghị giao ban với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389, các bộ ngành địa phương, dân phục thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và hoạt động lưu kho, vận chuyển hàng hóa. Cả nước đã bắt giữ xử lý gần 44.000 vụ vi phạm, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước. Cơ quan chức năng đã khởi tố hình sự 1.464 vụ với 2.277 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.500 tỷ đồng. Các vi phạm tập trung ở nhóm hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng kém chất lượng. Một số địa phương cũng cảnh báo tình trạng hàng lậu, hàng giả được cất giấu trong các kho hàng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. Ông Phạm Quang Nhật, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nói.
3: Bây giờ nó xảy ra câu chuyện là các kho hàng nằm trong các khu cụm công nghiệp đó, nó chứa hàng lậu, hàng giả, hàng gian trong đó. Nó tập trung trong đó mà chúng ta không phát hiện, chúng ta không xử lý. Nên cái chỗ này khi mà thảo luận ở đây, thì ở các địa phương chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có các khu công nghiệp. Vậy thì công tác quản lý nhà nước chúng ta phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp mà ở thành phố Hồ Chí Minh gọi là HEPSA đó, chúng ta phối hợp ra sao? Có kiểm soát được hay không? Nguy hiểm lắm các đồng chí. Khi sáp nhập lại, Sở Công Thương chỉ đạo cho quản lý thị trường tham mưu cho ban chỉ đạo 389 đi vào các cái kho trong các khu công nghiệp mới phát hiện cái lượng hàng hóa nó nằm ở trong đó đó. Báo cáo đồng chí, thương mại điện tử tất cả mọi cái nó tập trung ở đó.
0: Bên cạnh kiểm tra xử lý vi phạm, các địa phương cũng nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ toàn bộ chuỗi hàng hóa. Bà Nguyễn Kiều Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội thông tin.
4: Chú trọng quản lý chặt chẽ theo chuỗi từ sản xuất đến lưu thông cũng như là tiêu dùng. Trong đó là kiểm soát từ gốc, khâu sản xuất và đảm bảo điều kiện sản xuất và chất lượng nguyên liệu. Và kiên quyết không để sản xuất hàng hóa không đảm bảo chất lượng đưa ra thị trường.
0: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả các đường dây nóng để tiếp nhận xử lý kịp thời thông tin vi phạm.
1: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau chỉ đạo khẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai về xử lý tình trạng ùn tắc quanh khu vực bến xe Dầu Dây, hàng loạt xe container chở sầu riêng đã được di chuyển, giao thông cơ bản trở lại ổn định. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu vực bến xe Dầu Dây hiện chỉ còn khoảng 10 container đổ chờ kết quả kiểm định. Hoạt động lấy mẫu sầu riêng cũng đã tạm dừng theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Trước đó, trong hai ngày 5 và 6 tháng 5, hàng trăm container từ các tỉnh phía Nam tập trung về đây để lấy mẫu phục vụ xuất khẩu sầu riêng, khiến nhiều tuyến đường quanh khu dân cư và trung tâm hành chính phường Dầu Dây rơi vào tình trạng quá tải. Theo các tài xế, vì chờ kết quả kiểm định kéo dài, làm phát sinh nhiều chi phí cho container lạnh phải hoạt động liên tục để bảo quản hàng hóa. Đại diện chính quyền địa phương cho biết đã yêu cầu dừng hoạt động lấy mẫu tại bến xe, đồng thời phối hợp kiểm tra hoạt động kiểm định. Qua xác minh ban đầu, có đơn vị thuê địa điểm để lấy mẫu, rồi di chuyển đi nơi khác kiểm định và chưa được cấp phép thực hiện hoạt động này tại khu vực Dầu Dây. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục phân luồng giao thông kiểm tra hoạt động lấy mẫu và xử lý các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa và an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, chính sách nâng ngưỡng doanh thu không phát sinh nghĩa vụ thuế lên 1 tỷ đồng một năm đang nhận được sự quan tâm tích cực từ các hộ kinh doanh nhỏ, với nhóm hộ có quy mô doanh thu chưa lớn. Việc giảm áp lực thuế được kỳ vọng sẽ giúp họ có thêm nguồn lực xoay dòng vốn, ổn định hoạt động và từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh. Với hộ kinh doanh của gia đình chị Hạnh, chính sách mới giúp giảm bớt một phần áp lực chi phí trong bối cảnh giá đầu vào, tiền thuê mặt bằng và sức mua vẫn còn nhiều biến động. Khoản chi phí được giảm không chỉ giúp hộ kinh doanh nhẹ gánh hơn mà còn tạo thêm dư địa để nhập hàng, giữ giá bán và duy trì việc làm cho người lao động. Chị Lại Bích Hạnh, hộ kinh doanh chợ Đồng Xuân chia sẻ.
5: Việc mà tiếp cận những cái công nghệ thông tin mới đối với chúng tôi thì thực sự là khó khăn. Cho nên là chúng tôi chỉ mong mỏi là cơ quan thuế tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi, hướng dẫn cho chúng tôi. Và để làm sao mà chúng tôi làm việc một cách an tâm, chắc chắn và không vi phạm pháp luật.
0: Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có khoảng 2,56 triệu hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Khi nâng ngưỡng doanh thu không phát sinh, nghĩa vụ thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng một năm, ngân sách nhà nước ước giảm thu khoảng 4.850 tỷ đồng. Do chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 nhưng được ban hành ở thời điểm muộn hơn, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu trong ngưỡng mới đã hoàn tất nghĩa vụ thuế cho quý 1 năm 2026. Cơ quan thuế khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho hộ kinh doanh. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng ban chính sách thuế quốc tế, Cục Thuế, Bộ Tài chính nói.
6: Theo quy định tại nghị định của chính phủ mới được ban hành, trong trường hợp mà hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống và đã kê khai thực hiện kê khai nộp thuế thì sẽ được xử lý hoàn nộp thừa hoặc là xử lý hoàn trả theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Và hiện nay thì đối với những hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có mức tự xác định có mức doanh thu năm từ 500 triệu đến mức 1 tỷ đồng và đã kê khai thuế thì cơ quan thuế sẽ hướng dẫn các hộ là điều chỉnh lại tờ khai và để trường hợp đến cuối năm số doanh thu năm vẫn chưa đến 1 tỷ đồng thì sẽ thực hiện thủ tục hoàn trả theo hướng dẫn tại thông tư số 18 của Bộ Tài chính.
0: Việc nâng ngưỡng doanh thu không phát sinh nghĩa vụ thuế không chỉ giúp hộ kinh doanh nhỏ giảm áp lực chi phí mà còn thể hiện định hướng hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể phát triển ổn định, minh bạch hơn, đóng góp vào quá trình thúc đẩy kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
1: từ ngày 6 tháng 5 đến nay, trên địa bàn xã Nam Danh, tỉnh Quảng Trị, đàn cò nhãn còn gọi là cò ốc, tên khoa học là Anastomus oscentens, thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều muộn để tìm thức ăn tại các khu vực ruộng lúa ở thôn Vĩnh Phước. Thức ăn chủ yếu của chúng là ốc bươu vàng, châu chấu, dung và các loại côn trùng. Đây là loài chim con dã quý hiếm được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam. Theo người dân địa phương, vào chiều tối, đàn cò thường bay về trú ngụ tại các khu vực rừng tràm quanh cánh đồng. Ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Xanh cho biết, bước đầu địa phương ghi nhận khoảng 500 con cò nhạn xuất hiện tại khu vực thôn Vĩnh Phước. Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận loài chim này xuất hiện với số lượng lớn để kiếm ăn và trú ngụ. Chính quyền địa phương đã thông tin tuyên truyền khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, bày bắt hoặc xua đuổi đàn chim, chung tay giữ gìn môi trường sinh thái tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế.
0: Các cơ quan y tế tại Anh, Hà Lan, Singapore, Nam Phi, Mỹ, Canada và nhiều nước khác đang khẩn trương truy vết, giám sát và yêu cầu cách ly những người từng tiếp xúc với hành khách trên tàu du lịch MV Honduras có các ca nhiễm virus Hanta. Bộ Y tế Hà Lan cho biết một tiếp viên hàng không tại Amsterdam đã xuất hiện triệu chứng nhẹ sau khi tiếp xúc với một hành khách nhiễm bệnh trên chuyến bay từ Nam Phi sang châu Âu. Người này đang được cách ly và xét nghiệm. Nếu dương tính, đây có thể là trường hợp lây nhiễm đầu tiên ngoài phạm vi du thuyền. Tại Singapore, hai hành khách trở về từ Nam Phi đã được đưa tới Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm để cách ly và xét nghiệm. Trong khi đó, giới chức bang Texas và Arizona của Mỹ cũng đang theo dõi những hành khách đã rời tàu hồi cuối tháng 4. Các nhà khoa học hiện đang chạy đua với thời gian để xác định nguồn lây và nghiên cứu khả năng biến đổi của virus. Nhóm chuyên gia dự kiến sẽ tới khu vực này để lấy mẫu loài gặm nhấm mang virus Andes. WHO cho biết đã phối hợp với Argentina cung cấp 2.500 bộ xét nghiệm cho các phòng thí nghiệm ở nhiều quốc gia nhằm hỗ trợ phát hiện sớm ca bệnh.
1: Chiều qua, Bộ Năng lượng Trung Quốc cho biết, cơ quan này phối hợp cùng Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy sự tương hỗ giữa trí tuệ nhân tạo AI và năng lượng. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lực cung cấp điện sạch cho cơ sở hạ tầng tính toán AI và mức độ ứng dụng AI trong lĩnh vực năng lượng được nâng cao đáng kể, tạo dựng mô hình phát triển mới với sự tương hỗ và hợp nhất sâu giữa AI và năng lượng. Kế hoạch lấy năng lượng hỗ trợ phát triển AI và AI thúc đẩy chuyển đổi năng lượng làm trục chính, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan. Thông qua các biện pháp này, Trung Quốc hướng tới tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa năng lượng, khả năng tính toán, ứng dụng thực tiễn, dữ liệu và mô hình AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và nâng cao năng lực công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kế hoạch này được đánh giá sẽ mở ra bước tiến mới trong việc tích hợp công nghệ AI vào ngành năng lượng, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất tiêu thụ năng lượng mà còn góp phần giảm phát thải carbon, thúc đẩy phát triển bền vững.
0: Phát biểu tại hội nghị tăng trưởng Canada 2026 tại Toronto mới đây, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Francis Baron nhận định thị trường năng lượng đã bước vào giai đoạn biến động cao, đồng thời cảnh báo an ninh năng lượng sẽ tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong thời gian tới. Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới, theo ông Baron, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn nguồn cung, đẩy thị trường vào vùng nước đầy sóng gió. Ngay cả khi xung đột kết thúc, quá trình khôi phục nguồn cung cũng khó diễn ra nhanh chóng. Người đứng đầu IEA cho biết, cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tung thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Trước đó, IEA đã giải phóng khoảng 20% lượng dầu dự trữ nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng toàn cầu. Những lo ngại về nguồn cung dầu đã tác động mạnh đến các thị trường tài chính quốc tế. Ngày 8 tháng 5, giá dầu thế giới bật tăng trở lại sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự Iran để đáp trả vụ tấn công 3 tàu khu trục Mỹ tại eo biển Hormuz. Song thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau chuỗi tăng mạnh trước đó. các thị trường Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Seoul và Thượng Hải đều chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng.
1: Ủy ban châu Âu EC vừa chính thức cấp phép cho chính phủ Đức triển khai gói tài chính trị giá 5 tỷ euro, tương đương 5,85 tỷ đô la, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chuyển đổi sang quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Khoản ngân sách này được giải ngân thông qua cơ chế hợp đồng chênh lệch carbon. Đây là công cụ tài chính giúp bù đắp các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trong lộ trình 15 năm khi thay đổi công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Gói hỗ trợ tập trung vào các ngành công nghiệp có mức phát thải cao như hóa chất và luyện kim. Các doanh nghiệp được quyền chủ động lựa chọn phương thức hiện đại hóa quy trình sản xuất, bao gồm việc sử dụng điện năng, hydro phát thải thấp hoặc sinh khối và ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Quyết định của EC căn cứ trên các quy định nghiêm ngặt về trợ cấp nhà nước trong phạm vi nội khối. Để nhận được nguồn ngân sách này, có doanh nghiệp phải cam kết lộ trình cắt khí thải CO2. Cụ thể, trong 4 năm đầu, phải cắt giảm tối thiểu 50% lượng khí thải CO2. Sau 15 năm, tổng lượng phát thải phải giảm ít nhất 85%.
0: Thủ đô Rabat đang dần trở thành một điểm đến du lịch đặc sắc ở Maroc nhờ không gian yên bình, chiều sâu văn hóa và sự công nhận những giá trị này ngày càng tăng trên thị trường du lịch quốc tế. Sức hấp dẫn riêng của Rabat nằm ở bầu không khí thanh bình, khu phố cổ Medina của thành phố được đánh giá là yên tĩnh hơn nhiều so với các đô thị du lịch khác ở Maroc. Với đường phố sạch sẽ, tầm nhìn ra Đại Tây Dương và ít tình trạng chen chúc hay mua bán tấp nập thường thấy tại những điểm du lịch nổi tiếng. Cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại và hệ thống giao thông công cộng ngày càng thuận tiện, Rabat đang dần thu hút những du khách tìm kiếm trải nghiệm du lịch chậm rãi và sâu sắc hơn. Về mặt lịch sử, Rabat là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều nền văn hóa khác nhau. Hình ảnh của Rabat trên thế giới dự báo sẽ tiếp tục nâng cao sau khi thành phố được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc chọn làm Thủ đô sách thế giới năm 2026. Những năm gần đây, ngành du lịch Maroc ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, quốc gia Bắc Phi này đón gần 20 triệu lượt khách quốc tế và đặt mục tiêu thu hút 26 triệu lượt khách vào năm 2030. Năm Maroc là đồng chủ nhà vòng chung kết bóng đá thế giới 2030.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, FIFA sắp chính thức công bố kế hoạch tổ chức FIFA Asian Cup dự kiến diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2026. Giải đấu do Chủ tịch Gianni Infantino gợi xướng, quy tụ 14 đội tuyển chia làm hai hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA. Đáng chú ý, ngoài các đội bóng Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, giải có thể mời thêm hai ông lớn là Trung Quốc và Ấn Độ để nâng cao tính cạnh tranh. Đội tuyển Việt Nam dự kiến góp mặt ở hạng 1 gồm 8 đội mạnh nhất. Thể thức thi đấu được thiết kế gọn nhẹ, mỗi đội chỉ đá từ 2 cho đến 4 trận nhằm giảm tải lịch trình. Đặc biệt, giải đấu gây ấn tượng với mức thưởng kỷ lục 1 triệu đô la cho đội vô địch hạng 1. Tổng quỹ thưởng vượt 4 triệu đô la, đây được xem là bước đi lịch sử của FIFA nhằm nâng tầm vị thế bóng đá khu vực.
0: Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 5 năm 2026, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giữ vững vị trí thứ 11 thế giới và đang áp sát top 10 sau khi được cộng thêm 8,36 điểm, đạt 1.142,22 điểm, thu hẹp khoảng cách với Iran. Trong top 10 nữ, Thái Lan thăng tiến lên hạng 7, trong khi Brazil tiếp tục thống trị ngôi đầu. Trái ngược với đà thăng tiến của nữ, đội tuyển Futsal Nam Việt Nam bị trừ 9,59 điểm, tụt hai bậc xuống vị trí thứ 22 thế giới và rời khỏi top 20. Ở bảng xếp hạng nam, Brazil vẫn giữ vững vị trí số 1, theo sau là các cường quốc như Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
1: Bóng đá trẻ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử khi cả đội tuyển U17 nam và U17 nữ đều có những trận đấu quyết định vé dự World Cup trong tháng 5 năm 2026. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 5, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Hàn Quốc tại vòng bảng giải châu Á. Sau khi chiến thắng 1-0 trước Yemen, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chỉ cần đánh bại Hàn Quốc là chắc chắn.

0: nếu vượt qua Australia để vào bán kết, các cô gái trẻ Việt Nam sẽ chính thức góp mặt tại World Cup nữ trẻ. Đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có hai đội tuyển trẻ cùng dự World Cup trong một năm.
1: Bóng đá Anh vừa thiết lập cột mốc lịch sử tại đấu trường châu Âu mùa giải 2025-2026 khi lần đầu tiên có đại diện góp mặt ở cả 3 trận chung kết cúp châu lục. Tại Champions League cúp C1, Arsenal đã giành vé vào chung kết để đối đầu với Paris Saint-Germain. Ở Europa League cúp C2, Aston Villa thể hiện sức mạnh áp đảo khi đánh bại Nottingham Forest 4-0 tại lượt về, thắng chung cuộc 4-1 để chạm trán Freiburg. Cuối cùng, Crystal Palace cũng ghi tên mình vào chung kết Conference League cúp C3 sau khi vượt qua Shakhtar Donetsk với tỷ số 5-2. Đối thủ của họ sẽ là Rayo Vallecano. Sự hiện diện đồng loạt này khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của ngoại hạng Anh, mở ra cơ hội thâu tóm toàn bộ danh hiệu lớn của UEFA trong một mùa giải đầy bùng nổ.
0: Tại El Clasico, vào sáng ngày 11 tháng 5, đang đứng trước một kịch bản lịch sử, Barcelona có cơ hội đăng quang La Liga 2025-2026 ngay trước mặt kình địch Real Madrid. Hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick chỉ cần giành thêm một điểm duy nhất để chính thức trở thành tân vương. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng xứ Catalonia lên ngôi vô địch La Liga ngay sau một trận đối đầu trực tiếp với kênh cạnh trắng. Lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Barca khi họ được thi đấu tại thánh địa Camp Nou, nơi đội bóng chưa từng đẩy thua Real Madrid trong khuôn khổ La Liga kể từ năm 2013. Với phong độ thăng qua và điểm thừa lịch sử vững chắc, Barcelona đang hội tụ mọi yếu tố để biến trận siêu kinh điển sắp tới thành một lễ trao cúp đầy kiêu hãnh.
1: Bruno Fernandes chính thức trở thành chủ nhân giải thưởng cầu thủ hay nhất bóng đá Anh mùa 2025-2026 do Hiệp hội các nhà báo bình chọn. Đây là cầu thủ MU đầu tiên nhận vinh dự này kể từ thời Wayne Rooney năm 2010. Đội trưởng MU đã có mùa giải rực chói với 19 kiến tạo tại Premier League, giúp đội nhà giành vé dự Champions League. Trong cuộc đua bình chọn từ hơn 900 thành viên FVKA, Fernandes giành chiến thắng sát sao khi chỉ hơn Declan Rice, Arsenal dẫn dạng 28 phiếu. Erling Haaland xếp vị trí thứ 3. Dự kiến ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ nhận giải vào ngày 19 tháng 5 tới tại London trước khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia hướng tới World Cup 2026.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 5, mùa thu hoạch dại chín sớm ở Hải Phòng đã bắt đầu. Dại chín sớm hiện đang được thu mua với giá cao, bà con rất phấn khởi. Thành phố Hải Phòng có khoảng 9.500 hecta dại. Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp để hỗ trợ bà con thu hoạch và tiêu thụ dại. Đầu tháng 5, vườn vải u hồng chống dại sớm của gia đình ông Phạm Trang Trang đã bắt đầu chín. Gia đình ông có 22,5 hecta trồng dại, sản lượng năm nay dự kiến khoảng 200 tấn dại. Ngày 5 tháng 5, đơn vị kiểm nghiệm đã về lấy mẫu quả để đánh giá chất lượng và dự kiến thời điểm thu hoạch để xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong tổng diện tích khoảng 9.500 hecta dại của thành phố Hải Phòng thì có tới 8.800 hecta được trồng ở các xã phía tây thành phố, gồm các xã Hà Đông, Thanh Hà và phường Nguyễn Trãi. Cao điểm thu hoạch dải tập trung trong tháng 5 và tháng 6. Những ngày qua, các điểm thu mua dải hoạt động sôi động nhất tập trung ở xã Hà Đông, thủ phủ của dải sớm. Chị Đàm Thị Hương, thương nhân thu mua dải tại xã Hà Đông, Hải Phòng chia sẻ.
1: Nói chung là mua vải cân đây cũng lâu năm rồi, nhưng chất lượng vải Thanh Hà thì nó vẫn là ngon hơn. Đấy, ngon nó so với các nơi thì là Thanh Hà là bắt đầu là đặc biệt nhất. Hôm nay là chất lượng vải thì nó mất mùa nhiều cho nên thu mua nó cũng hơi kém hơn 15 một chút. Thế nhưng mình vẫn khắc phục cố gắng mua làm sao cho bà con làm sao đến hết vụ được để bà con đỡ khổ, nông dân người ta làm ra quả vải cũng vất vả. Thế mà mất mùa thì được giá một chút, thế nhưng mà cùng nhà được thì còn không sao, nhà không được thì cũng thiệt thòi.
0: Để việc thu hoạch tiêu thụ dải thuận lợi, của ban nhân dân các xã Hà Đông, Thanh Hà đã sớm triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu mở rộng thị trường. Đối với các diện tích dải phục vụ xuất khẩu, địa phương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường của thành

0: phố để phổ biến cho nông hộ những quy định tập huấn kỹ thuật quy định các thị trường nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ các điều kiện xuất khẩu. Ông Bùi Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng nói.
1: Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo phòng kinh tế thực hiện phối hợp với Sở Công Thương để xây dựng những các chương trình xúc tiến về thương mại, kiểm tra công tác thu mua, truy gốc nguồn gốc sản phẩm nhằm tránh việc gian lận thương mại trong việc tiêu thụ sản phẩm vải thiều. Vòng văn hóa xã hội thực hiện quảng bá trên các nền tảng số cũng như là các đài phát thanh của xã nhằm quảng bá thương hiệu vải thiều.
0: Trước vụ thu hoạch, các địa phương trồng vải đã chủ động liên hệ và làm việc với các doanh nghiệp, thương nhân thu mua vải thiều trong và ngoài thành phố, ưu tiên các đơn vị có năng lực xuất khẩu, phối hợp tham dự các diễn đàn xúc tiến thương mại ở các tỉnh, thành phố lân cận, đồng thời cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số.

0: Thưa quý vị, phát triển sản phẩm OCOP theo hướng bền vững đang trở thành hướng đi quan trọng để nông nghiệp Điện Biên nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Từ những sản vật đặc trưng của địa phương, nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, từng bước đưa sản phẩm OCOP khẳng định vị thế trên thị trường. Tại hợp tác xã Tiến Đạt, các sản phẩm chế biến từ ngô nếp tím đã trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hiện hợp tác xã có 5 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Để hướng tới nâng hạng OCOP 4 sao, đơn vị chú trọng kiểm soát chất lượng nguyên liệu, quy trình chế biến và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ông Quảng Văn Tài, Chủ tịch Hợp tác xã Tiến Đạt, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên cho biết.
1: Sau khi đạt chứng nhận OCOP 3 sao, thì hợp tác xã vẫn chưa lấy đó làm điểm dừng, vẫn tham gia học hỏi qua các cái hội nghị khoa học hay là tham quan các hợp tác xã đi trước để mình đúc rút kinh nghiệm. Và hướng tới là sẽ đạt đến sản phẩm OCOP 4 sao trong thời gian gần đây.
0: Tại xã Mường Ảng, sản phẩm cà phê bột nguyên chất Vafin của cơ sở cà phê Hà Trung đã đạt chuẩn OCOP 4 sao. Để giữ vững chất lượng và mở rộng thị trường, cơ sở tập trung đầu tư máy móc, mở rộng nhà xưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới mục tiêu đạt OCOP 5 sao, phục vụ xuất khẩu. Bà Bùi Thị Diệt Hà, chủ cơ sở cà phê Hà Trung, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thông tin.
2: Tôi cũng có những cái giải pháp để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Thì chúng tôi tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng, duy trì giữ vững rồi, chúng tôi còn nâng cao mở rộng kho xưởng, cũng như là đầu tư thêm các cái máy móc công nghệ hiện đại hiện nay để làm sao đem lại cái chất lượng của sản phẩm ngon nhất, chất lượng nhất, uy tín nhất đối với lại người tiêu dùng trong cả nước.
0: Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Các địa phương tập trung khai thác lợi thế nông sản đặc trưng, gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ. Đến nay, toàn tỉnh có 147 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao và 142 sản phẩm đạt 3 sao. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục Phó Chi cục Phát triển Nông thôn Kinh tế Hợp tác Điện Biên, nói.
3: Thì chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại của tỉnh. Chúng ta sẽ thông qua các kênh quảng bá, các nền tảng xã hội để quảng bá những cái sản phẩm tiềm năng 4 năm sao để mở rộng cái kênh tiêu thụ cũng như là quảng bá cho rộng rãi cái người dân cũng như là các người tiêu dùng có thể biết được những sản phẩm tiềm năng 4 sao, 5 sao của tỉnh.
0: Với định hướng phát triển bền vững, chương trình OCOP ở Điện Biên đang từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương, không chỉ tạo thêm sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, các sản phẩm OCOP còn góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và quảng bá hình ảnh Điện Biên đến giới thị trường trong và ngoài nước.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây.

0: đồng thuận của nhân dân, hun đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Hải Phòng tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể. Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động. Thiếu các trung tâm kiểm nghiệm tại chỗ đang là điểm nghẽn chung của nông sản Việt. Hội Nông dân thành phố Đồng Nai kiến nghị thành lập trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương để khắc phục tình trạng thủ phủ sầu riêng mất cơ hội vàng xuất khẩu do thiếu đơn vị kiểm nghiệm nông sản. Trong phần tin thế giới, tàu MV Honduras, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến 3 người tử vong, hôm nay cập cảng Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên tàu triển khai kế hoạch sơ tán và cách ly công dân. Châu Âu ra mắt hàng loạt nền tảng mạng xã hội mới nhằm tạo đối trọng với các ông lớn, công nghệ Mỹ và châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai, tại phòng họp Tân Trào nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Sáng tạo, Phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp, rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ gần 2.200 xuống khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò là điểm tựa của khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng những hoạt động thiết thực ở từng khu dân cư, từng tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc đã bền bỉ gắn kết lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Từ những phong trào thi đua yêu nước đến công tác chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, cầu nối gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hun đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Thoa tại Hà Nội.
1: Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, trên con đường ở xã Yên Mỹ, nay là xã Thanh Trì, Hà Nội, lại rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3, Yên Mỹ, xã Thanh Trì chia sẻ, hiện chi hội phụ nữ đang đảm nhận quản lý đoạn đường dài khoảng 600 mét để trồng cây, tạo thành đường hoa làm đẹp cho thôn.
2: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc. Tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
1: Tinh thần đoàn kết ấy ở Yên Mỹ, Thanh Trì không chỉ dừng ở việc gìn giữ vệ sinh môi trường, tạo thêm nhiều cây xanh, đường hoa mà còn lan tỏa trong nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các hoạt động văn hóa thể thao. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 3 Yên Mỹ Ngô Thị Huê cho biết, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư, ban công tác mặt trận luôn xác định mọi chủ trương hoạt động phải bắt đầu từ những điều người dân cần, người dân mong muốn nhất. Khi lợi ích chung được đặt lên hàng đầu, nhân dân sẽ tin tưởng và tích cực hưởng ứng. Vì vậy, khi địa phương phát động phong trào thực hiện mô hình thôn sáng xanh sạch đẹp, người dân đã nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến về thời gian, cách thức thực hiện. Bà Ngô Thị Huê chia sẻ.
3: Ban công tác mặt trận của thôn sẽ báo cáo với cấp ủy chi bộ, họp bàn cùng với chính quyền và các chi hội đoàn thể đưa ra bàn bạc thống nhất một số những cái chủ trương chung cũng như là nội dung công việc, sau đó là triển khai tới toàn thể nhân dân. Với mỗi phong trào các hoạt động ở trong thôn thì sau khi được và lấy ý kiến của nhân dân thì nhân dân cũng có đóng góp rất là tích cực vào các phong trào hoạt động của thôn. Bà con nhân dân là rất là đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp ngày công và tự giác tự nguyện.
1: Còn tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, phường Phú Thượng, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
4: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm. Cụ thể như chúng tôi là cái ngõ 343 An Dương Vương được mở rộng, thế mà ách tắc rất là lâu ngày, thế nhưng mà nhân dân có ý kiến, đến khi mà chính quyền hai cấp thì được các đồng chí là vào cuộc và sớm giải quyết. Hiện nay thì còn vướng một tí về cái công thoát nước thì nhân dân cũng có ý kiến, ban công tác mặt trận rồi tổ dân phố cũng đề nghị với phường, thì phường đã bắt đầu triển khai để cho một cái cống thoát nước thẳng ngõ 343 ra đường 40m của Sibucha thì được nhân dân đồng tình và ghi nhận.
1: Để thông tin các chủ trương chính sách, các phong trào thi đua đến với nhân dân, không chỉ dừng ở cách làm truyền thống là qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp hay thậm chí phải đi từng ngõ, gõ từng nhà. Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Nội đang đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ, mở rộng kênh tương tác trên mạng xã hội, từng bước ứng dụng AI vào công tác. Nhờ đó, việc lắng nghe và phản hồi ý kiến người dân ngày càng nhanh chóng, minh bạch. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang cho biết, khi ứng dụng AI trong công tác mặt trận, việc tiếp nhận phản ánh ý kiến của nhân dân được thực hiện linh hoạt hơn.
5: Trong thời gian tới thì tiếp tục đẩy mạnh để ứng dụng chuyển đổi số để phù hợp với từng nhóm đối tượng. Ở bên cạnh đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế tiếp thu, phản hồi và công khai để đảm bảo mọi ý kiến của người dân sẽ đều được lắng nghe và trả lời một cách kịp thời.
1: Thực tiễn cho thấy khi ý đảng hòa cùng lòng dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua đều được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong gắn kết cộng đồng không chỉ được duy trì mà còn lan tỏa rộng khắp. Sự đồng thuận trong nhân dân ngày càng được củng cố, nhất là trong thực hiện các chủ trương chính sách, qua đó tiếp tục khẳng định mỗi hoạt động của mặt trận đều được nhân dân tin tưởng, đồng lòng hưởng ứng, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Lâm Đồng sẽ phải tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong vận hành chính quyền hai cấp sau một năm thực hiện mô hình này. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
6: Sau một năm triển khai, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở. Sau sắp xếp, đầu mối các cơ quan giảm mạnh, trong đó khối đảng giảm 66,6%, khối chính quyền giảm 61,9%. Toàn tỉnh hoàn thành chỉ định cấp ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tại 124 xã phường đặc khu và huy động hơn 730 cán bộ công chức viên chức tăng cường cho cơ sở. Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cắt giảm khoảng 30% thủ tục nội bộ. 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên hệ thống. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì. Tình hình chính trị xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Đánh giá về quá trình triển khai, ông Y Thanh Hà Nie Kadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả tích cực cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, hạn chế, cần được nghiêm túc nghiên cứu, khắc phục.
7: Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức bộ máy tuy đã ổn định nhưng chưa thật sự hoàn thiện cả cấp tỉnh và cấp xã. Việc sắp xếp bố trí cán bộ ở một số nơi còn lúng túng, một số vị trí còn thiếu, chưa được bố trí đủ. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, nhất là cấp xã. Một bộ phận còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc. Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống chưa thông suốt, hình thành dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành còn chậm. Cơ sở hạ tầng và khả năng khai thác chưa đáp ứng yêu cầu.
6: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra giám sát và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
8: Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi Lâm Đồng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ, kịp thời cùng với tỉnh sẽ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đưa chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả hơn, thiết thực hơn.
9: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
0: Thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong của cả nước triển khai xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần chỉ đạo gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ những mô hình cụ thể trong trường học, cơ quan, khu dân cư đến các lĩnh vực an sinh xã hội, đổi mới sáng tạo, chính quyền phục vụ nhân dân, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết, sau sinh hoạt chuyên đề, nhà trường đã thống nhất tập trung đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa các mục tiêu giáo dục theo hướng phát triển toàn diện học sinh gắn với các tiêu chí của mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.
11: Chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao, đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
10: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, mô hình này hướng tới xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn, công bằng và hội nhập, bảo đảm mọi học sinh được phát triển toàn diện trong không gian học tập tích cực, tôn trọng sự khác biệt và gắn kết cộng đồng. Giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ hoàn thiện mô hình mẫu tại 9 trường, làm cơ sở nhân rộng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa ra toàn thành phố trong giai đoạn 2030-2035. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
12: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể. Đó là mô hình chính quyền thân thiện được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
10: Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, hạnh phúc, hình mẫu tiêu biểu của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới. Trong đó, kinh tế phát triển cao và bền vững, công bằng, văn minh, con người được phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, cộng đồng đoàn kết, nhân văn, có bản sắc riêng, chính quyền hiện đại, hoạt động minh bạch hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Từ những

0: mô hình thí điểm trong trường học đến các mô hình triển khai trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Hải Phòng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng những tiêu chí, việc làm và hành động cụ thể, hướng tới xây dựng một thành phố văn minh hạnh phúc, nơi mỗi người dân đều được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại và đưa vào khai thác đồng bộ các đoạn cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong trước ngày 19 tháng 5 này, nhằm bảo đảm tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh được kết nối liên tục, không còn điểm gián đoạn. Thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Bộ Xây dựng. Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng thi công vượt kế hoạch, hướng tới mục tiêu thông xe sớm hơn dự kiến ban đầu. Tin của phóng viên Lam Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 57 km, bắt đầu từ điểm kết nối quốc lộ 91 phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, An Giang và kết thúc tại xã Thạch Quấy, thành phố Cần Thơ. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Hệ thống hạ tầng trên tuyến bao gồm 33 cầu với tổng chiều dài hơn 9 km, 103 vị trí cống thoát nước ngang đường và hai hầm chui dân sinh. Toàn tuyến bố trí 5 nút giao liên thông để đảm bảo kết nối giao thông vùng. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang cho biết, tổng sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính đã đạt khoảng 75%. Hiện nay công tác đắp gia tải nền đường đã gần như hoàn thành 100%. Các đơn vị thi công đang tập trung quan trắc lún, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để tiến hành dỡ tải, thực hiện các kết cấu mặt đường và thảm nhựa. Đáng chú ý, các vấn đề về nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường, hiện vẫn đang được kiểm soát tốt và không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu quyết tâm và cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ hoàn thành phần mặt đường để đưa công trình vào phục vụ và khai thác đúng thời hạn đã đề ra.
4: Tính tới thời điểm này, các nhà thầu vẫn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Và tính tới thời điểm này, thì ban quản lý dự án cũng chưa nghe các nhà thầu phản ảnh hoặc là có kiến nghị về giá cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính tới thời điểm này thì chưa có ảnh hưởng gì về tiến độ.
2: Trong khi đó, tại Huế, chính quyền thành phố đang tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung đưa tin, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố Huế dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100 m nối khu đô thị An Vân Dương.
3: Gói thầu số 28 thuộc chương trình phát triển các đô thị loại 2, đô thị xanh thành phố Huế. Chương trình có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù đã được gia hạn nhiều lần. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Green City Huế thuộc Sở Tài chính thành phố Huế quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với công ty cổ phần 479 Hòa Bình, đơn vị thực hiện gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương. Theo chủ đầu tư thì đến cuối tháng 3 năm nay, giá trị giải ngân của gói thầu đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93% giá trị hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ và cam kết thi công. Trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý Dự án đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, đồng thời nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ nhưng không đạt kết quả. Việc dừng thi công kéo dài được xác định là vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, các cơ quan chức năng thành phố đang hoàn tất thủ tục để đấu thầu lại gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp mở rộng cầu Ví Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu AB, khu đô thị An Vân Dương.
4: Sau khi có quyết định chậm nhất đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư để chỉ đạo bên nhà báo để dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm, nó cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án này.
2: Một điểm nghẽn khác cũng đang cản trở tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta. Dù nắm giữ diện tích và sản lượng sầu riêng khá lớn trong cả nước, nhưng nghịch lý hiện nay là người nông dân và doanh nghiệp thu mua ở Đồng Nai vẫn phải lặn lội hàng trăm cây số mang mẫu đi kiểm nghiệm ở các tỉnh thành phố khác. Việc thiếu một trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương đang khiến chi phí đội lên, thời gian chờ đợi kéo dài và làm mất đi cơ hội vàng của nông sản xuất khẩu. Phóng viên Thiên Lý phản ánh.
5: Đồng Nai đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ nông sản Việt Nam với 5 loại cây ăn quả chủ lực gồm sầu riêng, xoài, chuối, bưởi và mít. Với sầu riêng, toàn thành phố hiện có khoảng 23.000 hecta, sản lượng gần 250.000 tấn một năm. Dự kiến đến năm 2030, diện tích sầu riêng sẽ đạt 30.000 hecta với sản lượng 360.000 tấn. Những vùng chuyên canh sầu riêng tại Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Bù Gia Mập đang hứa hẹn mang về nguồn ngoại tệ lớn. Thế nhưng đằng sau những con số đầy kỳ vọng ấy là nghịch lý khi cả một vùng trồng rộng lớn lại chưa có một trung tâm kiểm nghiệm nông sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh các trung tâm kiểm nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thường xuyên quá tải, doanh nghiệp và nông dân Đồng Nai đang bị đẩy vào thế khó. Việc chờ đợi kết quả từ 3 đến 5 ngày khiến doanh nghiệp mất đi tính chủ động, dễ lỡ nhịp các đơn hàng, đồng thời phát sinh thêm chi phí vận chuyển mẫu. Ông Đặng Dương Minh Hoàng, giám đốc nông trại Thiên Nông tại Đồng Nai bày tỏ, do thiếu đơn vị kiểm định tại chỗ, nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản ở các tỉnh còn đánh cược, đóng hàng vận chuyển thẳng ra cửa khẩu để kiểm nghiệm nhanh. Tuy nhiên thực tế đã có không ít container bị trả về do không đạt chuẩn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
6: Với vùng trồng, những người nông dân nên được hỗ trợ là có những cái trung tâm kiểm định hay là thí nghiệm để mà test mẫu trái ngay tại vùng trồng trước khi xuất khẩu. Thay vì là mình lên tới tận cửa khẩu rồi mình test nhiễm kadimi hay không để mà mình tiết kiệm cái chi phí.
5: Theo Hội Nông dân thành phố Đồng Nai, hiện nay hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam hướng tới thị trường Trung Quốc. Việc tuân thủ khắt khe các quy định về an toàn thực phẩm và mã số vùng trồng là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai khẳng định, Hội đã liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng ưu tiên cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực kiểm định.
7: Có những cái đơn vị mà đứng ra làm các cái kiểm nghiệm công bố cái chất lượng mà đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào Trung Quốc không? Rất là tốt và kiến nghị với các ngành chức năng để tạo điều kiện cho những cái đơn vị như vậy nó hoạt động trên địa bàn thành phố. Người nông dân người ta sẽ an tâm trong cái việc mà sản xuất ra những cái sản phẩm mà đảm bảo chất lượng hơn, thuận tiện nữa, giảm cái rủi ro cho người nông dân.
5: Việc thiếu các trung tâm kiểm nghiệm tại chỗ không chỉ là bài toán riêng của Đồng Nai mà là điểm nghẽn chung của nông sản Việt. Tính đến tháng 5 2026, theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Môi trường, cả nước chỉ có 17 đơn vị được kiểm nghiệm vàng ô và khoảng 15 đơn vị kiểm nghiệm kadimi trong sầu riêng được Trung Quốc công nhận. Các trung tâm này tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Rào cản lớn nhất hiện nay không chỉ là vốn hay hạ tầng để đầu tư mà là tính pháp lý quốc tế. Các trung tâm này phải được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, ủy quyền mới có giá trị thông quan. Điều này khiến các doanh nghiệp tư nhân còn khá dè dặt khi xin phép thành lập trung tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng thay vì chờ đợi khối tư nhân, nhà nước cần chủ động can thiệp bằng cách đầu tư xây dựng các cơ sở kiểm định ngay tại địa phương có vùng trồng lớn. Việc nhà nước trực tiếp đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong việc ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với cơ quan kiểm dịch nước ngoài. Nhà nước cũng có thể điều tiết chi phí kiểm nghiệm ở mức hỗ trợ để giảm gánh nặng cho nông dân. Chỉ khi nhà nước đóng vai trò nhạc trưởng, thiết lập hệ thống kiểm định đạt chuẩn, nông sản Việt mới thực sự có được tấm hộ chiếu xanh bền vững khi tiến sâu vào các thị trường khó tính.
2: Trong một diễn biến mới, theo tin của phóng viên Minh Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường năng lực các cơ sở kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng sầu riêng và nông sản.
3: Nội dung công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ nông sản, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kiểm nghiệm gây chậm trễ, phiền hà hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. các cơ sở kiểm nghiệm nông sản được yêu cầu tập trung nguồn lực, linh hoạt thời gian làm việc để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đúng quy định, công khai quy trình, chi phí, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về công nhận bổ sung khôi phục hoạt động các phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện, công khai danh sách các phòng được chấp thuận hoặc tạm đình chỉ. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm, rà soát hoàn thiện quy định kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản phục vụ xuất khẩu.
2: Vào sáng nay tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện Hương rừng U Minh năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hơn 1.500 vận động viên, người dân và du khách tham dự. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
8: Sự kiện này nằm trong chương trình Cà Mau điểm đến năm 2026 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, du lịch và sản vật đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Hoành, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết sự kiện là nhịp cầu để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương và cũng tạo ra các cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế.
9: Thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc của sự kiện năm nay, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý đại biểu, quý du khách những trải nghiệm chân thực về đời sống vùng rừng U Minh, đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
8: Ngay sau lễ khai mạc, không khí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ trở lên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng. Tâm điểm thu hút đông đảo người dân tham gia là nội dung đi bộ và chạy xuyên rừng, mang lại trải nghiệm chân thực về cảnh quan đặc sắc của vùng rừng tràm. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, đua xuồng ba lá đã tạo nên sức hút đối với du khách. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp, người dân đến từ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, không giấu được niềm vui khi trực tiếp tham gia phần đua bơi xuồng. Bà chia sẻ, sau hơn 20 năm mới có dịp bơi xuồng, điều đó càng đặc biệt hơn trong không gian rừng U Minh và không khí hội đầy sôi động.
10: Đây là để khơi lại cái ký ức ngày xưa. Đúng là khi trở về U Minh thì đặc sản của U Minh là hương tràm. Và cái bài U Minh bốn bề là tràm thì thực sự là ăn sâu vào cái người dân của Cà Mau. Nói chung là về đây thì mình cảm xúc rất là lâng lâng, giống như mình bây giờ mình quay lại đôi mươi vậy đó.
8: Sự kiện Hương rừng U Minh không chỉ tiếp tục góp phần khẳng định vị thế của du lịch Cà Mau trên bản đồ du lịch cả nước, mà còn là dịp giới thiệu các sản phẩm ô cốp và sản vật đặc trưng của Cà Mau nói chung, vùng đất U Minh Hạ nói riêng.
2: Ở phía Bắc, tỉnh miền núi Điện Biên cũng đang phát triển văn hóa bản địa để níu chân du khách. Ngoài phát huy hệ thống di tích lịch sử, nhất là di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang tập trung khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, như nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Thủy, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
11: Hòa mình trong tiếng khèn, tiếng nhạc rộn rã của buổi giao lưu văn hóa văn nghệ tại các bản văn hóa du lịch cộng đồng, trải nghiệm không gian độc đáo với những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc. Đây là lựa chọn của nhiều du khách khi đến với Điện Biên. Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, du khách đến từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, chính các nét văn hóa dân tộc độc đáo của người Thái, người Mông hay Khơ Mú, Hà Nhì ở địa phương đã níu chân chị đến Điện Biên nhiều lần mà không thấy chán.
12: Em thấy là mỗi dân tộc ấy có một cái bản sắc riêng, nhưng mà em thấy là nó cũng có những cái điểm chung rất là thú vị và rất là đặc sắc. Em rất là muốn quay lại đây một lần nữa.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quay này, quay cho tay lên này.
11: Với các anh chị em đội văn nghệ ở các bản du lịch cộng đồng nhằm mang đến các tiết mục độc đáo và đặc sắc nhất để phục vụ khi có đoàn khách đến thăm. Sau khi kết thúc công việc đồng áng, đều tranh thủ vào cuối ngày hoặc các buổi tối để luyện tập. Chị Lò Thị Hương, thành viên đội văn nghệ bản Him Lam 2, phường Điện Biên Phủ, chia sẻ.
14: Tinh thần anh chị em chúng tôi trong đội văn nghệ nói chung là rất là phấn khởi, cùng nhau tự dàn dựng tự tập với nhau các tiết mục làm sao đa sắc màu để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến tham quan tại địa phương của chúng tôi.
11: Về phía chính quyền và người dân các bản, từ sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, nhiều gia đình đã chủ động đầu tư thêm hoặc cải tạo lại nhà cửa, sửa chữa, nâng cấp phòng khách thành phòng nghỉ, khôi phục các nghề sản xuất hàng thủ công.

0: truyền thống, mua sắm thêm các đồ dùng sinh hoạt, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón khách đến ăn nghỉ và trải nghiệm tại bản. Như tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, ông Lường Văn Trường, bí thư chi bộ bản cho biết, bản hiện đã có 5 hộ làm dịch vụ homestay, 2 hộ kinh doanh ẩm thực. Bình quân mỗi năm, bản đón khoảng hơn 2.000 lượt du khách.
1: Chi bộ cũng xác định ngành du lịch là nguồn thu nhập chính cho các hộ dân trong bản. Thì năm 2026 và những năm tiếp theo, chi bộ sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình trong bản tham gia mô hình du lịch cộng đồng và tăng gia sản xuất chăn nuôi, trồng rau, hoa màu, tạo nguồn thực phẩm sạch, dồi dào để phục vụ các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch và thưởng thức ẩm thực tại bản.
0: Toàn tỉnh Điện Biên đến nay đã có 215 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với gần 3.000 phòng, khoảng 5.100 giường và 11 bản văn hóa có khả năng đón tiếp phục vụ khách du lịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết phong trào làm du lịch cộng đồng đã phát triển ra nhiều thôn bản. Điển hình như du lịch cộng đồng bản Che Căn ở xã Mường Phăng, bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, điểm du lịch cộng đồng bản văn hóa Nà Sự ở xã biên giới Nậm Pồ, v.v. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch của cộng đồng cho các thôn bản có tiềm năng.
2: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu là sẽ tổ chức các cái cuộc thi về du lịch hướng đến việc nâng cao kỹ năng cho hướng dẫn viên du lịch. Qua đó thể hiện được cái tình yêu du lịch và là cơ hội để cho hướng dẫn viên thể hiện được cái khả năng sáng tạo của mình trong việc thiết kế tour tuyến hoặc là cái kỹ năng thuyết minh giới thiệu điểm đến hấp dẫn của tỉnh đến với du khách.
0: Tỉnh Điện Biên định hướng đến năm 2030, lượng khách du lịch đạt trên 2,65 triệu lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 5.000 tỷ đồng, đóng góp trên 10% GRDP bình quân của tỉnh.
3: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Người tham gia đóng góp thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức với nguồn đóng từ người lao động, doanh nghiệp hoặc là cả hai theo thỏa thuận. Khoản tích lũy được đầu tư vào các danh mục an toàn theo quy định và chỉ chi trả khi đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt. Chính sách được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn về tài chính khi về già. Phóng viên Tuyết Lê thường trú tại miền Trung ghi nhận thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở thành phố Đà Nẵng.
4: Chị Lê Thị Kim Cúc, tiểu thương bán tạp hóa tại chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, mong muốn có khoản thu nhập ổn định khi về già nên đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức 264.000 đồng mỗi tháng. Chị Cúc cho biết, mỗi ngày tiết kiệm chút ít trong chi tiêu là có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già đỡ gánh nặng cho con cháu.
5: Tôi đã mua bảo hiểm tự nguyện xã hội là gần 2 năm rồi. Tôi thấy rất là hữu ích. Vì già không có buôn bán được á, là có lương hưu, đau ốm gì cũng có bảo hiểm đồ hỗ trợ. Là tôi cũng muốn tìm cho tiểu thương khác mua. Sắp tới em vẫn đóng tiếp tục bảo hiểm tự nguyện như thế này thôi.
4: Sau khi được tư vấn về các chính sách hỗ trợ mới, chị Bùi Thị Bạch Yến ở thành phố Đà Nẵng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mẹ và chồng. Chị Bùi Thị Bạch Yến làm nghề tự do và có thu nhập ổn định nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là cách để tự lo cho mình khi về già hoặc lúc ốm đau, bệnh tật.
6: Bên bảo hiểm người ta họ tuyên truyền cho mình tôi mua để sau này thì tôi có lợi cho tuổi già. Một tháng là 370 mấy thôi, chị mua tới 3 người lận. Đóng 3 người lận 1 triệu lận. Có lợi ích tiếp tục thì tôi sẽ đóng miết thôi đó.
4: Bảo hiểm xã hội tự nguyện ví như điểm tựa cho người lao động tự do khi về già. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và thu nhập của từng gia đình, người lao động có thể lựa chọn đóng mức phù hợp và phương thức phù hợp, có thể đóng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 5 năm. Theo ông Lê Lành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đến nay, đơn vị vận động hơn 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê thường xuyên phối hợp với các chi hội đoàn thể đi từng ngõ gõ từng nhà, nâng cao tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, đúng quy định, đúng trọng tâm để thu hút người dân tham gia.
7: Cố gắng trong năm 2026 này sẽ tăng mạnh cái đối tượng này lên, làm sao đó để hoàn thành được cái chỉ tiêu mà bảo hiểm xã hội thành phố giao. Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì theo cái luật bảo hiểm xã hội năm 2024 ấy, thì có nhiều cái chính sách được mở rộng ra, giảm cái thời gian đóng từ 20 năm xuống còn 15 năm, hỗ trợ tiền trợ cấp thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi họ đủ cái điều kiện. Luật mới thì nó cũng tăng cái mức hỗ trợ của ngân sách trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có cái điểm tựa về khi về già.
4: Tại thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 37.575 người. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư làng nghề truyền thống, giúp người lao động tự do hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
8: Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ở đây chủ yếu cho nhóm người trong cái lĩnh vực lao động phi chính thức. Vì vậy nếu không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau này chúng ta không có cái chính sách hưu trí, kể cả sau này có ốm đau thì cái việc khám chữa bệnh nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Để đảm bảo cái an sinh xã hội, nhất là cái lưới an sinh xã hội ở cái lĩnh vực phi chính thức, thì rất mong là bà con tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo tự chủ về tài chính của bản thân mình sau khi hết tuổi lao động.
3: Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường về tội mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.
9: Trước đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn STB Group, địa chỉ trụ sở chính, tổ dân phố Chùa, phường Nính, có một số dấu hiệu nghi vấn trong quá trình hoạt động. Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động, mà thông qua nhiều trung gian, thường gọi là vendor, thuê lại giấy phép cung ứng lao động để tự tuyển lao động và bán 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên với tổng giá trị trước thuế sau thuế lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra mở rộng vụ án theo quy định.
3: Hai vụ cháy lớn cùng xảy ra trong chiều nay tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Tin cho biết.
9: Tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp Đại Đăng, phường Bình Dương, thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ vào chiều nay. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế ngọn lửa. Khoảng 16 giờ, tại khu vực xảy ra hỏa hoạn xuất hiện mưa lớn, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng hạ nhiệt và ngăn chặn ngọn lửa bùng phát mạnh. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa cháy lan sang các khu vực lân cận và đang tiến hành dập tắt hoàn toàn. Còn tại Đồng Nai thì hiện lực lượng chức năng thành phố vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở thành phố này. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ trưa nay xuất phát từ khu vực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Iniwin Việt Nam, khu công nghiệp Nhân Trạch 6, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ dùng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy là vải và nhiều thiết bị ngành dệt nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, đội phòng cháy chữa cháy khu vực Nhân Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Hiện lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát nhà xưởng và dập tắt các nguồn cháy sau khi cơ bản khống chế ngọn lửa. Và vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản trong vụ cháy này.
3: Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra. Hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận vừa xót xa, vừa phẫn nộ. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông báo động về tuân thủ pháp luật và đạo đức của những người làm cha làm mẹ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
10: Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Riêng trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài 111 đã tiếp nhận tới 46.000 cuộc gọi, tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ, can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất gần 56%. Theo cơ quan chức năng, bạo hành trẻ em được xác định là tội phạm tiềm ẩn, rất khó phát hiện. Không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chưa kể, nhiều vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc ở nơi khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu. Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết.
11: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công về bảo vệ trẻ em ở tại địa phương. Sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
10: Trước những vụ việc này, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý thật nghiêm người phạm tội, mà quan trọng hơn là thiết lập một cơ chế phản ứng sớm đối với các hành vi bạo hành trẻ em. Mỗi khu dân cư, nhà trọ, trường học, cơ sở y tế cần có trách nhiệm nhận diện và báo tin khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Chính quyền cấp cơ sở phải quản lý sát sao hơn các trường hợp trẻ nhỏ sống trong hoàn cảnh rủi ro, nhất là trẻ chưa khai sinh, trẻ không đến trường, trẻ sống cùng cha dượng, mẹ kế, hoặc người không có quan hệ huyết thống trong điều kiện thiếu ổn định. Cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý tin báo nhanh, đồng thời phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết.
3: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội trong những ngày đầu tuần chủ yếu là tạnh giáo, trời có nắng và nhiệt độ tăng dần. Sau quãng thời gian thời tiết dịu mát, khu vực thủ đô được dự báo sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới với nền nhiệt cao nhất có thể dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Tại các tỉnh miền Bắc khác thì thời tiết nhìn chung tương đối ổn định. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ít mưa, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ. Riêng vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Đối với khu vực miền Trung tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên được dự báo xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ, nhưng về chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Và người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất gia hạn ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội nếu Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
13: Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Vụ việc diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng khác trước đó chỉ một ngày tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới mà cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách kiểm soát ảnh hưởng. Diễn biến mới nhất này cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Iran liên tục đặt câu hỏi về tính nghiêm túc trong chính sách ngoại giao của Mỹ khi Washington đồng thời gia tăng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy một vệt dầu loang lớn đang lan rộng ngoài khơi đảo Kha của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng ở phía bắc eo biển Hormuz. Theo hệ thống giám sát toàn cầu Orbital EOS, vệt dầu loang có thời điểm bao phủ diện tích hơn 52 km2. Đài quan sát xung đột và môi trường có trụ sở tại Anh nhận định, nguyên nhân có thể xuất phát từ rò rỉ cơ sở hạ tầng dầu khí, dù đến cuối tuần qua quy mô vệt dầu đã giảm đáng kể. Nhận định về tình hình hiện nay, nhà phân tích Joe Kell tại Mỹ cho rằng,
14: hiện tại thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn rất mong manh, bất đồng hiện nay không chỉ nằm ở nội dung đàm phán mà còn ở cách diễn giải lệnh ngừng bắn. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngay cả về vấn đề cơ bản đó cũng chưa có sự đồng thuận. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Mỹ vẫn do dự trong việc quay trở lại một cuộc xung đột công khai với Iran. Điều đó xuất phát từ cả những tính toán chính trị lẫn các yếu tố địa chiến lược.
13: Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, áp lực chấm dứt cuộc xung đột ngày càng gia tăng khi cuộc chiến đã gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng và đe dọa kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm qua cho biết, nước này đang liên lạc với cả Mỹ và Iran ngày đêm nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình. Trong khi đó, Nga cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Qatar tiếp tục kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để đạt được một nền hòa bình bền vững và lâu dài.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới thủ đô Beirut của Liban, bà Hajja Lahib, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền nam Liban, nơi đang bị phong tỏa bởi các đợt không kích của Israel.

0: và giao tranh với lực lượng Hezbollah. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
1: Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, Hadza Labib nhấn mạnh, hàng viện trợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền nam Liban hiện là yêu cầu cấp bách. Đại diện Liên minh châu Âu cho biết, khu vực phía nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới đường kẻ vàng, ranh giới vùng an toàn do phía Israel thiết lập. Bà Labib cũng chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani, đã bị phá hủy. Điều này khiến các chuyến xe cứu trợ phải đi đường vòng xa hơn, buộc người dân phải chờ đợi nhiều ngày trước khi nhận được hỗ trợ. Theo số liệu chính thức mới nhất, các chiến dịch quân sự của Israel tại Liban đã khiến 2.750 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
0: Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ bạt nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Theo sắc lệnh mới được công bố, khoản vốn này được quy định chỉ sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính. Mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạt, tương đương khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Nhóm đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí sinh hoạt và củng cố nền kinh tế. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thay thế, bao gồm đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế carbon thấp. Một ủy ban thẩm định chuyên trách sẽ được thành lập để rà soát, đánh giá và trình nội các duyệt các kế hoạch, dự án sử dụng vốn vay. Đáng chú ý là chương trình hỗ trợ theo cơ chế đồng chi trả, dự kiến bao phủ khoảng 30 triệu người dân. Trong đó, chính phủ chi trả 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại.
0: Hôm nay, tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến 3 người tử vong, đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu, đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly.
3: Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm Hantavirus chủng Aedes, chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương, trong khi Hà Lan, quốc gia treo cờ của con tàu, đang phối hợp với Tây Ban Nha chuẩn bị phương án tiếp nhận và giám sát y tế đối với hành khách mang quốc tịch Hà Lan, cũng như một số công dân nước khác. Trước tâm lý lo ngại gia tăng tại Tenerife, nơi tiếp nhận con tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã trực tiếp tới hòn đảo này cùng Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García và Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande Marlaska để phối hợp kế hoạch tiếp nhận và sơ tán hành khách. Trong thông điệp gửi tới người dân Tenerife, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
4: Đây không phải là COVID và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần khẳng định điều đó. Khi nói như vậy, chúng tôi hoàn toàn không xem nhẹ tình hình hiện nay. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm là nguy cơ đối với cộng đồng địa phương ở mức thấp. Thứ nhất là do đặc điểm của chính loại bệnh này. Thứ hai là vì chính phủ Tây Ban Nha đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra.
3: Giới chức Tây Ban Nha cho biết toàn bộ quá trình đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện trong điều kiện an toàn tối đa. MV Hondius không cập cảng trực tiếp mà neo đậu ngoài khơi, hành khách được chuyển vào bờ bằng thuyền nhỏ. Những người xuống tàu chỉ được mang theo vật dụng thiết yếu và sẽ phải cách ly y tế. Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng máy bay y tế chuyên dụng để xử lý tình huống khẩn cấp nếu có trường hợp phát bệnh trong quá trình sơ tán. Bên cạnh công tác ứng phó trước mắt, các cơ quan y tế trên nhiều châu lục cũng đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi dịch bệnh được xác nhận.
0: Với tham vọng xây dựng các nền tảng công nghệ do châu Âu và của người châu Âu, hàng loạt mạng xã hội mới của châu Âu đang được triển khai nhằm tạo đối trọng với các ông lớn công nghệ Mỹ và châu Á.
3: Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt các dự án như EU, W, Eurosky, Brun hay Monet đã lần lượt được ra mắt với mục tiêu tạo ra các không gian mạng xã hội được cho là phù hợp hơn với các giá trị và quy định của châu Âu. Ông Gojra Vigru, đồng sáng lập mạng xã hội EU cho rằng, những biến động trong quan hệ xuyên đại Tây Dương thời gian gần đây cũng góp phần thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các giải pháp công nghệ mang tính tự chủ hơn tại châu Âu.
4: Chúng ta không nên sao chép làm y hệt những gì đang có, vì như vậy sẽ không thành công. Tôi nghĩ chúng

đang phải đưa vào một hệ thống tự kiểm chứng sự thật, và trên nền tảng mạng xã hội của chúng tôi, nếu bạn đặt tính năng kiểm chứng sự thật vào mỗi bài đăng, bạn sẽ có một hệ thống giải thích rằng đây là sự thật một phần hay đây không phải là sự thật. Mọi phần của bài đăng đều được giải thích.

0: được mô tả là sự kết hợp giữa TikTok và Instagram, dự kiến phát hành đầy đủ vào tháng 7 tới. Dẫu vậy, các chuyên gia nhận định con đường phía trước của các mạng xã hội Made in Europe sẽ không dễ dàng. Dù EU đã huy động được khoảng 300.000 euro trong vòng gọi vốn cuối năm 2025 và Monet cho biết phiên bản thử nghiệm của họ có hơn 65.000 người dùng, quy mô này vẫn còn rất nhỏ so với hàng trăm triệu người dùng của Facebook, Instagram, TikTok hay X. Theo giới quan sát, bài toán lớn nhất đối với các doanh nghiệp công nghệ châu Âu sẽ là tìm ra mô hình kinh doanh bền vững nhưng vẫn duy trì được các cam kết về minh bạch và quyền riêng tư.
1: Chương trình sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục với hai cặp đấu còn lại của lượt đầu tiên. Trong trận đấu sớm, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 0-4 trước Sài Gòn Titan. Ở cặp đấu còn lại, Thái Sơn Bắc có chiến thắng đậm 6-3 trước Hà Nội. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 đã diễn ra tối qua tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, xác định các bảng đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và đội thắng trong cặp play-off giữa Liban và Yemen. Về kết quả bốc thăm, khi đội tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ mạnh như đội tuyển Hàn Quốc hay đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết:
3: "Tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang một dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng của lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ."
2: Với việc Asian Cup 2027 áp dụng thể thức chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp. Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2 năm 2027 tại Ả Rập Xê Út. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Việt Nam có mặt tại sân chơi số 1 của bóng đá châu lục. Tối nay, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ giờ địa phương, tức 23 giờ giờ Việt Nam. Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân, U17 Việt Nam đang có tinh thần tích cực nhưng vẫn giữ sự tập trung cao trước thử thách lớn hơn nhiều. Chiều qua, toàn đội đã có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận gặp U17 Hàn Quốc. Đội trưởng U17 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa để hướng tới kết quả tốt nhất.
4: Toàn đội đang đứng trước ngưỡng cửa quan cấp, toàn đội sẽ cố gắng hết sức chắc chiêu mọi cơ hội để có thể giành được kết quả tốt nhất.
2: Tối nay, Arsenal sẽ làm khách trên sân West Ham ở vòng 36 Premier League trong trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cuộc đua vô địch. Sau khi Manchester City thắng Brentford 3-0 để rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, Arsenal không được phép xẻ chân nếu muốn giữ nguyên quyền tự quyết trong 3 vòng cuối. Dù vừa giành quyền vào chung kết UEFA Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal phải dồn toàn bộ sự tập trung cho Premier League.
5: Tôi đã nói rất rõ với các cầu thủ, Arsenal phải chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, thể lực, chiến thuật và kỹ thuật để đến đó và giành chiến thắng.
2: Với West Ham, đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua chủ hạng, nên đây khó là trận đấu dễ dàng.
6: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, riêng phía Nam gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm

0: nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng, Hải Quân biên soạn và thực hiện, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
3: Kiên quyết loại bỏ thực phẩm mất an toàn, thực phẩm kém chất lượng tại các bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
4: Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm vì quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
3: Hãy thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu để phòng ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm đường phố.
4: Hãy là người kinh doanh có tâm và người tiêu dùng thông thái để xây dựng văn hóa ẩm thực đường phố an toàn, văn minh.
3: Vì một cộng đồng khỏe mạnh, hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến thực phẩm và giữ gìn vệ sinh nơi kinh doanh.
4: Vì sức khỏe giống nòi và hạnh phúc của mỗi gia đình, hãy nói không với chất cấm trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
3: Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
4: Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong dịch vụ ăn uống là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
3: Hưởng ứng tháng hành động, mỗi cá nhân, mỗi tổ chức hãy cùng chung tay xây dựng hệ thống giám sát an toàn thực phẩm vững mạnh.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý thính giả thân mến, mở đầu buổi đọc truyện cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Màu hoa tím trong mưa của nhà văn Trần Thị Tú Ngọc. Truyện ngắn Màu hoa tím trong mưa là một câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng, viết về tình yêu, sự chia xa và cách con người học cách chữa lành những tổn thương trong lòng. Tác phẩm xoay quanh nhân vật Giang, một cô gái trẻ mang nhiều nỗi buồn sau khi chia tay người yêu. Trong những ngày mưa kéo dài nơi thành phố, Giang tình cờ gặp bà Ly, một người phụ nữ già sống cô đơn nhưng đầy tinh tế và từng trải. Qua những lần trò chuyện, đặc biệt qua hình ảnh hoa thạch thảo tím, Giang dần hiểu rằng có những tình yêu dù không thể ở bên nhau nhưng vẫn luôn đẹp đẽ và đáng trân trọng. Bằng giọng văn giàu cảm xúc, giàu chất thơ, tác giả đã khắc họa tinh tế thế giới nội tâm của nhân vật, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa. Con người không nhất thiết phải quên đi những điều đã qua, mà học cách mang theo ký ức ấy một cách nhẹ nhàng để tiếp tục sống bình yên và trưởng thành hơn. Truyện được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

thành phố đã mưa suốt 2 tuần không dứt. Những sợi tơ mảnh nối nhau tuôn xuống từ trời rồi hợp thành dòng chảy miên man qua từng con ngõ nhỏ. Hơi ẩm bám vào tường làm dãy nhà tập thể tróc giữa già thêm mấy chục năm. Âm thanh rã rích len vào giấc ngủ, nghe buồn như tiếng khóc. Giang ngồi thu chân lại trên mép giường, mắt dõi ra khung cửa kính mờ hơi nước. Mưa làm cô nhớ đến một người. Anh đã rời Hà Nội từ giữa mùa hè, chuyến đi lên cao nguyên phía Tây để bắt đầu công việc tại một trạm cứu hộ động vật hoang dã. Mối tình suốt 4 năm đại học kết thúc chỉ vì hai người chọn hai con đường khác nhau. Giang muốn ở lại thành phố, còn anh đã quyết định dành cuộc đời của mình cho hoạt động bảo tồn voi. Dẫu biết mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không hiểu sao mỗi khi trời đổ mưa, Giang vẫn nghe đâu đó tiếng guitar vang lên dịu dàng và xa xôi trong trí nhớ. Công ty của Giang cách không xa chỗ cô đang ở trọ. Cô thức giấc sớm mỗi ngày, tưới nước cho chậu huệ ngoài ban công, tập thể dục, ăn sáng, mang theo một cuốn sách để đọc trên xe buýt tới chỗ làm. Cuối ngày cô lại tưới nước cho cây, đọc vài trang sách trước khi ngủ. Những việc nhỏ lặp đi lặp lại ấy làm thành viên đá lát giữ cho bước chân Giang yên ổn trên con đường đang đi. Thu nhập của nhân viên tập sự không cao nên Giang vào các hội nhóm để tìm việc làm thêm. Đó là cách tốt nhất giúp cô vượt qua những giờ trong vắng và cũng có chút tiền tích lũy. Mấy ngày trước, cô bạn học cùng khoa tên là Hạnh có chia sẻ thông tin trong nhóm lớp về một người bạn thân. Ba bác của Hạnh năm nay 74 tuổi, sống ở khu tập thể B3, với người giúp việc từ thứ hai đến thứ bảy. Riêng chủ nhật, người đó xin nghỉ nên cần tìm thêm một người khác trông nom lúc cuối tuần với mức lương thỏa thuận. Giang đọc xong, ngồi im lặng rất lâu. Hình ảnh về một căn phòng yên tĩnh trong mưa chợt khiến cô thấy bớt sợ những ngày cuối tuần đang chờ mình phía trước. Cô liên hệ với Hạnh nhờ giới thiệu xem mình có thể thử bắt đầu với công việc này hay không. Ngoài hiên, mưa vẫn gõ đều lên lan can, như khẽ dạo nhịp cho một khúc nhạc nhiều nốt trầm buồn bã. Sáng chủ nhật, mưa vẫn chưa dứt. Giang bước qua khoảng sân hẹp của khu tập thể B3. Những viên gạch đá đã ngã màu treo, trơn và lạnh dưới chân. Hành lang tối, mùi ẩm của tường dôi tróc và mùi lá ướt nguyện vào nhau. Cô dừng trước cánh cửa gỗ phòng 204, gõ 3 tiếng như lời dặn. Cánh cửa mở ra chậm rãi, người phụ nữ tóc bạc mỉm cười chào cô thật dịu dàng. Chiều hôm qua, Hạnh đã dẫn Giang đến đây và ba bà cháu đã có một khoảng thời gian thật ấm áp với món bánh bông lan vị dâu chua ngọt. Hạnh thấy áy náy vì công việc tiếp viên hàng không phải di chuyển quá nhiều nên không thể dành nhiều thời gian cho người bác đã từng chăm sóc cô suốt thời thơ ấu. Bà Ly mỉm cười bảo rằng tuổi còn trẻ cứ theo đuổi ước mơ, bà đã quen với cuộc sống một mình kể từ khi người chồng khuất núi. Căn phòng nhỏ của bà Ly in dấu cả một đời sống cũ. Trên tường treo vài bức ảnh ố vàng, bên dưới có chiếc tủ kính đầy sách, xen lẫn vài tấm bưu thiếp từ những năm xa lác xa lơ. Giữa phòng là cây dương cầm phủ khăn ren trắng, mặt gỗ hơi xước, trên nắp đặt một hộp nhạc bằng đồng. Không khí thoang thoảng mùi trà sen. Bà Ly mở một ca khúc đã rất xưa, âm thanh dịu dặt lan khắp căn phòng. Giai điệu ấy không hiểu sao lại khiến cho Giang nhớ đến một cái tối mưa cách đây chưa lâu, khi anh ngồi trên chiếc ghế mây vừa đàn guitar vừa khe khẽ hát cho cô nghe. Trái tim cô nhói lên một nhịp. Người phụ nữ già nhận ra sự bần thần ấy. Thật lạ lùng khi âm nhạc luôn có cách mở ra những cánh cửa tưởng như đã khóa. Những khoảnh khắc trong quá khứ
tưởng chừng đã lãng quên. Giống như tình yêu luôn để lại âm gian, người ta không thể sống cả đời trong âm gian đó, nhưng cũng chẳng thể dường như chưa từng nghe. Buổi làm việc đầu tiên trôi qua trong tĩnh lặng. Giang dọn lại sách báo, lau bụi mặt tủ, pha trà, rồi nấu ăn cho bà Ly. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, dù những động tác này cô chưa từng làm trước đây. Khi Giang chào ra về, bà Ly bảo: "Chủ nhật tuần sau, cháu lại đến nhé." Ngày tháng nối tiếp nhau qua đi. Giang vẫn chưa nguôi nỗi nhớ về người yêu cũ. Cô vào trang cá nhân của anh, thấy ảnh chụp anh bên giặt rừng ngời lên trong nắng. Thấy chú voi con rơi xuống giếng cạn vừa được cứu hộ thành công. Thấy anh bên những chuyên gia vừa trải qua ca phẫu thuật dài 4 tiếng đồng hồ để gỡ mảnh thép hằn sâu vào chân voi mẹ không may dính bẫy. Có lẽ anh hạnh phúc với con đường của mình, chỉ có điều trong hạnh phúc đó không có chỗ cho Giang.

0: Cách nào để quên được người đã lãng quên ta? Câu hỏi ấy dằn mãi không tìm ra lời đáp. Một ngày cuối tuần, mưa vẫn còn lất phất nhưng bầu trời sáng hơn. Giang bước vào căn phòng quen thuộc với một bó thạch thảo nhỏ trên tay. Lần trước, cô đã thấy trên giá sách của bà Ly có một bức màu nước vẽ hoa thạch thảo tím, đường nét mềm và hơi phai như đã ở đó nhiều năm. Khi Giang đặt bó hoa vào chiếc bình thủy tinh trên bàn, sắc tím của những cánh hoa như làm cả căn phòng dịu lại trong màu ký ức. Bà Ly nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng xa xăm. Đã lâu rồi bà mới thấy hoa này. Giang mỉm cười thật nhẹ.
1: Cháu mua tặng bà đó, cháu nghĩ nó hợp với căn phòng này.
0: Bà im lặng một lúc, như đang tìm lại điều gì. Rồi bà nói chậm rãi. Nhiều năm về trước, có một người đàn ông thường gửi tặng bà hoa thạch thảo. Ông ấy đã dành tình cảm cho bà trong khoảng thời gian rất là lâu. Bà phải cố gắng biết bao nhiêu để giữ cho tim mình đừng có lạc nhịp.
1: Mà có chuyện gì xảy ra hả bà?
0: Đôi khi không đến được với nhau lại là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai người. Nếu mà cháu không phiền á, thì có thể đưa bà ra nghĩa trang viếng cho mấy một lần được không? Giang đồng ý.

0: Con đường dẫn tới nghĩa trang uốn lượn qua cánh đồng, gió mùa thu thổi nghiêng những bông hoa dại như muốn gỡ chúng khỏi cành. Bà Ly ngồi cạnh Giang trên chiếc taxi, tay ôm hai bó hoa thạch thảo. Nghĩa trang nằm trên vùng đất bằng phẳng, bao quanh bởi những hàng bạch đàn thân trắng. Ánh nắng mỏng len qua tán lá, rơi xuống thành từng vệt sáng chập chờn trên lối đi. Trước một tấm bia phủ treo, bà Ly khẽ khàng kể. Hơn 40 năm trước, ông ấy chơi đàn trong một buổi quà nhạc mùa thu. Bà ngồi ở hàng ghế khán giả, chỉ một ánh nhìn lạc vào nhau thôi ở giữa tiếng đàn. Nhưng mà từ đó mỗi ngày ông đều gửi cho bà quà thạch thảo như một cách nhắn rằng mình đã thầm thương trộm nhớ. Khi ấy bà biết trái tim mình đã rung động, nhưng cũng hiểu rằng nếu bước thêm một bước thì cuộc đời của ông sẽ rẽ sang một hướng khác. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất sớm, một mình gánh vác việc nuôi hai em nhỏ và chăm sóc người mẹ già yếu. Bà không thể rời bỏ những ràng buộc ấy, cũng không muốn ông phải chia đôi tâm trí giữa âm nhạc và một cuộc sống chật vật. Ông đang ở những ngày đầu của sự nghiệp, tiếng đàn cần một bầu trời rộng để bay. Thế nên, bà chọn giữ khoảng cách để ông được tự do đi hết con đường nghệ thuật của mình, như thả một cánh chim về phía gió. Lúc ấy, Giang hỏi với vẻ băn khoăn.
1: Mà làm thế nào để bà vượt qua chuyện đó được ạ?
0: Bà Ly đặt hai bó hoa thạch thảo xuống thật khẽ khàng. Một bó trên phần mộ nhạc sĩ, một bó trên phần mộ bên cạnh, nơi yên nghỉ của vợ ông. Giọng bà nhẹ như sương tan. Ông ấy đã được sống một cuộc đời trọn vẹn đam mê của mình với rất nhiều giai điệu đẹp đẽ. Ý nghĩa đó khiến bà thấy lòng mình thanh thản. Chiều muộn, và ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, những giọt mưa dần gõ nhịp đều đều bên ngoài cửa sổ. Cô đặt cuộn len tím nhạt trên gối. Từng mũi đan trôi đi chậm rãi. Cô sẽ dành tặng nó cho bà Ly như một cái ôm ấm áp. Điện thoại rung lên. Tin nhắn của Hạnh chỉ dọn dẹn vài dòng. Bà Ly mất sáng nay rồi, ra đi nhẹ nhàng và lặng lẽ. Cảm ơn Giang rất nhiều vì những ngày qua. Giang ngồi rất lâu, ngón tay chạm vào màn hình như sợ chữ sẽ tan. Căn phòng bỗng trở nên quá rộng và yên tĩnh. Cô nhận ra có những sự vắng mặt không gây ra trống rỗng, mà để lại một khoảng lặng đủ đầy như khúc nghỉ trong bản nhạc, làm cho giai điệu phía trước trở nên rõ ràng hơn. Cô mang bó thạch thảo đến viếng người đã khuất. Trên bàn thờ, bức ảnh bà Ly mỉm cười nhẹ như một nốt nhạc cuối cùng vừa rơi xuống. Giang đặt bó hoa cùng với chiếc khăn len, cảm giác như mình đang gửi cho bà một phần hơi ấm.

Trên đường trở về, Giang Độc thấy tin tức về anh trên báo. Trạm cứu hộ vừa hoàn thành việc lắp đặt bẫy ảnh tại những địa điểm có khả năng phát hiện ra bầy voi rừng. Họ đã thu được bức ảnh đầu tiên về một chú voi con vừa được sinh ra trong thế giới hoang dã. Bên dưới bài viết có chân dung anh cùng các đồng nghiệp với nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh ấy không còn khiến tim cô nhói lên nữa, mà chỉ gợi chút thoáng bâng khuâng như khi tình cờ bắt gặp một vì sao lấp lánh và xa xôi. Giang nhận ra rằng có những điều mãi chẳng thể quên, chỉ là theo thời gian ta học cách mang chúng bên mình thật nhẹ nhàng, tựa như những cánh hoa khô trong trang sách. Ngoài kia mưa đã ngớt, bầu trời nghiêng xuống một vạt sáng cuối ngày êm dịu, gửi lời hẹn thầm của những mùa chưa tới.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phát thanh viên Thu Hương thể hiện nội dung truyện ngắn Màu hoa tím trong mưa của nhà văn Trần Thị Tú Ngọc. Tiếp theo buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả nghe nội dung truyện ngắn Lời biển của nhà văn Thanh Quang. Lời biển là một truyện ngắn giàu chất nhân văn, ca ngợi tình yêu quê hương biển cả, tình cảm gia đình và ý thức sống hài hòa với thiên nhiên. Tác phẩm kể về nhân vật tôi trở về quê biển sau nhiều năm xa cách và chứng kiến những biến động trong cuộc đời người anh trai tên Đôn, một người nóng nảy, từng vì lòng tham mà làm tổn thương đàn cá heo thiên của làng chài.
1: Biển đón tôi bằng tiếng sóng dịu êm. Biển mênh mông bình yên đã dưỡng nuôi làng chài, để tôi và số ít trai gái có thể đi xa hơn. Tôi đứng bên mép sóng để nghe những lời thủ thỉ tâm tình. Hôm nay về thăm bố mẹ và biển, cũng là nói chuyện việc của Đôn. Anh trai tôi định về hẳn sau 10 năm bợt bạc mưu sinh phố xá. Trong bữa cơm gia đình, Đôn thể hiện sự bất mãn trước cuộc đời. Anh bảo chẳng biết làm gì kiếm tiền nên lại đi biển. Không biết trải qua 10 năm ở phố, có bao giờ Đôn nghĩ về những kỷ niệm trong ký ức hay thêm một lần chạm bàn tay mình vào những mảng sắc màu thân thương của tuổi thơ. Còn tôi sẽ chẳng bao giờ quên làng chài nép mình bên cửa sông Trà Hồng xinh xắn, nơi nhiều lần đàn cá heo bạo dạn bơi vào tìm bạn. Nếu không có những chú cá heo, Đôn sẽ mãi mãi nằm trong lòng biển. Năm lên 10 tuổi, Đôn còn nhớ không? Một con sóng lớn dùi Đôn xuống. Nhờ cá heo đỡ ngang người, đẩy Đôn lên cao, bác Trào nhìn thấy và kịp thời ra cứu. Ông nội tôi bảo, ngoài biển cá heo là loài thông minh nhất. Từ xa xưa, người làng đã chọn cách sống ôn hòa với biển khơi, không đánh bắt cá heo. Cá heo cũng coi con người là bạn, thường cứu giúp khi người gặp nạn. Chiều chiều, cá heo lại về sát cồn, giữa sóng trong ánh chiều như giác bạc trên mặt biển. Nhiều chuyến dân đi biển, cá heo bơi lượn, đùa giỡn như để tiễn đưa. Có khi cả đàn nhao lên, nhảy múa. Hễ trên thuyền có người khen, các ông múa đẹp quá, tức thì cả đàn nhảy cao, đẹp hơn nữa. Bất giác, có tiếng gọi phía sau. Anh Nhật cũng về lễ không ạ? Đó là Hằng, người để lại mảnh tình vừa đẹp vừa nhiều nỗi đau trong thời thanh xuân của tôi. Hai đứa yêu nhưng mà không đến được với nhau. Giờ tôi làm việc ở một thành phố biển khác, lớn và đông hơn làng chài này, nhưng vẫn thấy cô đơn. Còn Hằng là gái một con, có chồng buôn bất động sản, giàu có lắm. Song cuộc hôn nhân của nàng nhiều nỗi đắng cay đến khó hiểu. Nàng quay đi hướng khác vì sợ người làng nhìn thấy. Tôi dõi theo bóng nàng đi trên mép sóng, mái tóc bay bay. Bỗng thấy lòng thổn thức. Trăng bắt đầu lên khiến cho biển và dáng người tôi từng yêu trở nên đẹp quyền diệu. Tôi chợt nhớ ra, lần về này bố mẹ chưa giục lấy vợ. Đại gia đình cơi nới thêm gian nhà, đó là nơi tôi sẽ nghỉ mỗi lần về quê. Còn vợ chồng anh Đôn và cậu con trai ở căn buồng trước đây tôi vẫn ở. Sau một tuần, anh Đôn đã cào cạo, chê buồn quá bí bách. Vậy chỉ còn cách xây nhà mới để ba thành viên gia đình anh ra ở riêng. Những năm qua, Đôn chẳng tích lũy được đồng nào cả, còn âm vào của tôi vài chục triệu. Lấy tiền đâu mà xây nhà? Tôi và Đôn ít nói chuyện với nhau lắm. Dẫu đã năm tháng, hai anh em không gặp nhau, cũng chẳng gọi điện. Khi giáp mặt chị dâu, chị hỏi, bao giờ thì chú lấy vợ? Tôi biết chị dâu chỉ quan tâm chứ không phải nói kháy, nhưng anh Đôn chen vào. Đừng để là thằng đàn ông chết già nghe. Tôi chỉ cười. Anh Đôn vẫn vậy, cục cằn và dễ nổi nóng. Mẹ có hai con trai, nhưng mẹ chỉ nói chuyện được với tôi. Mẹ thương tôi vì mất Hằng, vì nhà nghèo, vì những gì mà nhiều lúc tôi không hiểu sao nó lại như vậy nữa. Thì thoảng tôi về, mẹ vẫn bảo số phận con Hằng long đong lắm. Ngày nào cũng có người ra lễ ông, nhưng đông nhất là những ngày giữa tháng 8, khoảng thời gian ông về cửa sông và lụy. Chuyện là 10 năm trước, một chú cá heo bơi vào cửa sông mấy ngày liên tục. Đồn cùng đám choi choai theo dõi, dùng mìn tự chế ném xuống. Sao đồn ác thế? Đồn biết cá heo đã cứu mình thời bé, giờ lại lấy oán báo ơn. Cá heo lúc đó không chết, chỉ trốn đi. Một tuần sau thì về lại cửa sông Trà Hồng mà lụy. Ngư dân đưa cá lên, thấy mình cá có những vết thương lớn, đã loét. Người ta cẩn thận lập miếu, đặt tên là miếu xanh, còn gọi là miếu ông. Người xưa truyền lại, nơi nào cá về lụy là người dân nơi đó làm gì được nấy. Đi biển thì tàu thuyền âm ấp cá tôm. Nhưng giờ cá chết do mìn tự chế của vài kẻ sắt sược, chẳng biết tai họa nào sẽ giáng xuống làng. Người làng giận những người hại cá thiên. Ông nội tôi vì buồn cháu đích tôn đã vợ con mà dại dột nên ốm nặng. Bố tôi mắng đồn một trận rồi ngồi thở. Từ đó lúc nào cũng lặng lẽ như tấm bia đá. Sau khi gây ra tai họa, đồn chê làng nghèo. Anh đưa vợ con ra phố và chung với bạn bè mở quán nhậu. Ban đầu thì đông khách, nhờ một số người quen nhiệt tình ủng hộ giới thiệu khách đến. Quán làm ăn được nên nhóm nhân viên nảy lòng tham, tổ chức ăn chặn tiền. Đồn tức giận và đuổi họ đi. Khổ nỗi trong số 4 nhân viên bị đuổi việc, có một cậu là em họ của đầu bếp. Khi em họ nghỉ vài tuần, đầu bếp cũng nghỉ đi tìm việc khác. Quán trở nên ế ẩm do đồ ăn không ngon như trước. Rồi xảy ra mâu thuẫn giữa những người chung vốn. Đồn lao đao tìm cách khởi nghiệp lại. Thất bại, rồi tay trắng, rồi về làng. Tính tôi thì trái ngược đồn. Tôi trầm tính và khép mình. Đồn nồng nổi, dễ nóng giận và có những việc làm bất chấp. Đồn không tôn trọng ý kiến người xưa và người hôm nay. Cả dùng cắm dùng lưới bắt quái thì đồn vẫn sắm một bộ, rồi lấy thuyền của bố đang nằm bờ lén lút đi đánh. Tôi gọi về cho đồn, chỉ bảo một mình anh làm một kiểu không ai chấp nhận đâu. Đồn quát vào điện thoại: thằng này không làm thế thì ăn cám à, biển cạn cá tôm rồi. Làm được mấy ngày thì tàu đôn bị phát hiện. Lưới giả cào bị thu, còn mất tiền phạt. Khoản tiền phạt đôn cũng chẳng biết lấy đâu ra. Cuối cùng bố mẹ tôi phải chi. Vợ anh trách chồng, còn anh thì trách cuộc đời, trách cái mênh mông của đại dương. Bố lại gọi và bảo người ta phạt cho thằng đôn trắng mắt ra. Bố xót của, thương con, còn tôi thì thương bố. Hai anh em tôi vẫn chưa làm cho bố yên lòng. Tôi chào lễ ông, chợt thấy cái xốn xang ập òa nơi trái tim của mình. Chợt thấy xấu hổ vì đôn đã làm điều dại dột. Nếu không gì trò dại dột của anh trai tôi, đàn cá heo sẽ khác, có thể đông hơn bây giờ. Biển vẫn sẽ vui và lãng mạn hơn, mênh mông và kỳ bí hơn. Bao năm, biển như người mẹ cho người dân tôm cá. Nhưng nguồn lợi ấy đâu phải vĩnh viễn nếu mỗi người đều quá đáng giờ lấy tất cả cho mình. Có những nơi người ta làm lòng biển thắt lại. Trong khi ấy, người làng tôi vẫn bền bỉ dạy con từ tốn, nghe biển và yêu biển. Làng chài không giàu, nhưng đa số người dân sống hòa thuận, sinh con đẻ cái từ đời này sang đời khác. tôi mong cát đừng thay đổi. Những hàng phi lao cũng hãy mãi che chắn cho ngôi làng Tảo Tần giàu đức hy sinh và là chứng nhân cho sự bền bỉ của sóng.

0: Tàu khởi hành lúc gà gáy sáng. Tôi và bố, chú Hải, chú Bường nói chuyện rôm rã. Chú Hải hỏi, khi xa làng, có bao giờ tôi sẽ quay về làm ngư dân? Tôi lại tự hỏi tôi. Chắc chắn rồi, tôi sẽ về với sóng, cát và gió. Sự mặn mòi một mạc đã giữ tâm hồn tôi rồi. Tôi biết, chuyến đi biển này bố muốn gắn kết anh em tôi. Nên từ tuần trước, bố đã gọi điện hẹn. Nhưng mặt Đôn lúc nào cũng như đưa đám. Trên hành trình, bố vừa gợi nhắc rất nhiều chuyện quá khứ. Thời thanh niên gian khổ và sôi nổi của mình. Xưa, bão tràn về, dùng biển này nhiều lắm. Sóng gầm lên dữ dằn. Chẳng hết ngôi làng năm nào cũng có người đi và không về nữa. Còn ở Cồn Đỏ, 70 năm qua, chưa ai phải bỏ mạng trong chuyến vươn khơi. Biết ơn biển, nên các lão ngư bảo con cháu phải hiểu cái mênh mông của biển để sợ, yêu và giữ gìn. Giữa trưa, bất ngờ mây đen kéo đến làm không gian tối thẳm. Gió thì tăng mạnh, bố dục mọi người mau thu lưới. Giọng bố lạc đi giữa mênh mông. Như thể ông vừa cảm thấy điều chẳng lành. Con tàu gần 11 mét như cái lá tre, chào đảo giữa mênh mông dữ dằn. Giọng chú Bường hốt hoảng.
1: Không kịp rồi, không kịp rồi.
0: Bố bảo.
1: Cố lên nào.
0: Gió và sóng mỗi lúc một mạnh. Mọi người không đủ sức kéo lưới nữa, đành buông và bám chặt vào tàu. Đột nhiên, Đôn hét.
1: Con phải cứu lưới!
0: Tiếng Đôn vừa dứt thì một con sóng chồm tới, nhẫn tâm như cố dùi tàu xuống đáy sâu. Những thứ có trên sàn tàu bị hất văng. Tôi lộn nhào trong dòng nước. Nhờ những điều mình học được nên tôi đủ bình tĩnh để biết mình cần làm gì sắp tới. Bố hét lên khi biết Đôn đã rơi. Bố nhảy xuống trước, tôi nhảy xuống sau. Bố và tôi thì giật lộn với sóng đến như mỏi. Song không thấy Đôn. Tàu vẫn nghiêng ngả. Bố và tôi hét lên gọi, nhưng bị gió và sóng xóa sạch. Rồi bố bảo tôi lên thôi, kẹo chết hết. Mọi người vừa chống chọi với sóng, vừa quẩn quanh đi tìm Đôn. Mặt bố thất thần, ân hận. Đã nửa tiếng mà không thấy Đôn. Gió thì đã nhẹ đi, chỉ mưa còn nặng hạt. Bố bảo, chắc thằng Đôn chìm rồi. Cả đội phải vào bờ, kéo tất cả bị dùi xuống. Đất liền đã hiện lên ở phía trước. Bầu trời sáng hơn, mưa chỉ còn lắc cắt. Tôi bỗng thấy có điều gì lạ lắm. Là cá heo, một bầy cá heo. Mừng hơn là Đôn bám vào một cái phao ở giữa bầy cá heo đang tung tăng như đang đùa giỡn. Tàu đến gần Đôn, những con cá heo trẻ ra. Đôn được đưa lên tàu. Đôn kể, khi anh đang chơi giới, kiệt sức và nước đã ập vào mũi nhiều lắm thì chạm phải một vật lớn, trơn trơn đẩy mình lên. Anh nhận ra là cá heo nên anh đã bám vào để nổi. Sau đó, anh đã tìm thấy cái phao. Bố tôi nói, rồi cho tàu tăng tốc.
2: Con ơi, phúc nhà ta lớn quá.
0: Tàu neo bờ, mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Đồn nhào đến ôm vào thật chặt và khóc như là một đứa trẻ. Chưa bao giờ anh phải trải qua những giờ phút kinh hoàng như thế. Khóc xong, anh nhìn tôi, có vẻ hối lỗi. Anh nói,
2: giờ thì anh sợ biển rồi, hôm nay chúng ta đã gặp may.
0: Đồn ra miếu ông thắp hương, anh hứa sẽ không bao giờ dùng lưới giả cào và bảo mình sẽ làm theo một cách khác. Còn tôi, chắc sẽ ngỏ lời yêu cô gái yêu biển, thích sưu tầm những giỏ ốc và một ngày trời thật đẹp. Cô ấy bảo, trong những cái giỏ ốc có giữ lời thì thầm của biển. Biết đâu, cô ấy chính là mảnh ghép của cuộc đời mình.

0: Vừa rồi là nội dung truyện ngắn Lời Biển của nhà văn Thanh Quang, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả vào buổi đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này vào tối Chủ nhật tuần sau. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân Khấu Hài Truyền Thanh.
2: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Người Mù qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam và Đào Dân Anh. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Cô cứu tôi với! Cô cứu tôi với! Cô có ai không?
1: Ê!
0: Cứu với!
1: Trời ơi! Đây, từ từ!
0: Cô cứu tôi với!
1: Đi làm sao mà để té dữ vậy nè?
0: Cô cứu với!
1: Đây, để tôi đỡ vậy. Trời ơi! Anh gì ơi?
0: Cảm ơn.
1: Anh có bị làm sao không?
0: Cảm ơn chú em nha.
1: Ủa? Hình như anh không thấy đường hả?
0: Tôi bị mù.
1: Trời đất ơi! Tội nghiệp quá à. Anh có đau chỗ nào không?
0: Tôi không sao.
1: Ủa mà cái này cho tôi hỏi riêng một cái là anh bị mù là như thế nào?
0: À, tôi mới mù có 3 năm nay à. Hồi xưa cũng sáng mắt. Nhưng mà có một hôm có cái gió độc á, nó vô cái xong rồi cái tôi không thấy đường nữa. Rồi cái bị vậy, vợ tôi bỏ luôn.
1: Ủa?
0: Nói tôi là không làm ra tiền nữa, cho nên bỏ tôi luôn.
1: Trời đất, vợ anh mà làm như vậy là chứng tỏ là tâm địa của người đàn bà đó rất là xấu xa. Trời ơi, chồng mình bị như vậy, đúng ra là mình phải yêu thương chồng mình nhiều hơn. Đằng này là bỏ anh luôn hả?
0: Bỏ tôi rồi.
1: Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ để tôi đưa anh về nhà nha.
0: Thôi tôi không về nhà đâu. Về nhà bây giờ là vợ tôi có người khác rồi. Rồi bây giờ về rồi mất công rồi, tôi thấy cảnh hai người đó yêu thương nhau, âu yếm nhau nữa.
1: Ghê thiệt. Vợ của anh thì ra là lợi dụng cái cơ hội này để gian díu với người khác. Tôi ghét nhất mấy cái chuyện đó trên đời luôn á. Bây giờ anh muốn không? Anh muốn không tôi đưa anh về nhà, xong rồi tôi đuổi đôi gian phu gian phụ đó ra ngoài lấy lại nhà cho anh.
0: Tôi nói rồi, tôi không cần. Bây giờ là tôi không muốn về nhà. Đi đâu kệ tôi, tới đâu hay tới đó. Vậy chứ bây giờ về mất công rồi, tôi thấy họ hạnh phúc tôi chịu không được.
1: Trời ơi, coi kìa.
0: Hả?
1: Anh mới té chút xíu mà bầm nguyên cái mặt vậy đó hả?
0: Ha, cái này hả? Cái này phải không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Cái này là cái bớt.
1: Trời ơi,
0: không có bầm.
1: Ủa vậy hả?
0: Tôi đập cái ngực xuống mà, đâu phải đập cái mặt đâu.
1: Rồi.
0: Bây giờ anh thương tôi, giúp tôi kiếm một cái tay nải của tôi. Tay nải màu đen á. Chắc lúc tôi té rớt xuống dưới sông rồi.
1: Cái gì?
0: Kiếm
1: là hồi nãy là anh bị té ở đây rồi anh bị rớt đi khúc nào anh nhớ không?
0: Tôi mù mà, tôi đâu có nhớ, tôi đâu có biết được.
1: Ở đây hả, tôi cũng không biết anh bị té ngay khúc nào, rớt ngay khúc nào. Thôi được rồi, không ấy bây giờ anh ở đây đi. Để tôi đi men theo cái đường sông ở bên kia. Xong rồi tôi tìm. Rồi nếu không có thì tôi đi men qua cái cầu này rồi tôi tìm ở cái dọc bên này.
0: Giúp tôi dạ. Nha, tôi đội ơn anh, tôi đội ơn
1: thôi,
0: anh.
1: Thôi, anh đừng có làm vậy. Được rồi, để tôi tìm giùm cho.
0: Giúp tôi nha.
1: Rồi, tôi biết rồi. Rớt ở đâu ta? Anh đợi tôi một lát nha.
0: Tôi đợi mà.
1: Trời.
0: Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Dạ, không có gì. Biết rớt ở đâu mà tìm đi ta.

0: anh gì ơi.
1: Sao ơi,
0: có chưa anh gì ơi?
1: Tôi đang tìm nè.
0: Ráng ráng kiếm kiếm giùm tôi nha.

0: Anh ơi.
1: Hả? Có rồi hả anh? Có chưa? Có chưa? Tôi đội ơn anh.
0: Trời
1: cái tai nãy đâu?
0: Tôi xin lỗi anh. Tôi đi tìm từ nãy tới giờ luôn á. Tôi lặn xuống nước xong rồi tôi mò ở dưới nước luôn mà cũng không thấy cái tay nải ở đâu nữa.
1: Trời ơi, chị không lẽ bây giờ tiền bạc đồ này nọ đồ đạc tôi bây giờ không
0: thôi,
1: có
0: thôi,
1: gì mà
0: bây
1: còn
0: giờ
1: mất
0: có buồn.
1: Tay nải nữa.
0: Anh để tôi đi dọc cái đường này tôi tìm thử coi. Rồi
1: cái sao anh? Hả hả?
0: Anh ơi. Nè, anh thấy không? Anh thấy không?
1: Tôi mù mà.
0: Thì à quên. Nè, cái tay nải của anh nè.
1: Đâu?
0: Nó nằm ở cái chỗ đây nè.
1: Trời ơi. Tay nải tôi đây nè. Cảm ơn anh nha.
0: Anh kiểm tra thử coi anh có mất cái gì không?
1: Không, còn nguyên. Tôi có một bộ đồ trong đây à.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chú với em nha.
0: Dạ không có gì.
1: Rồi. Cảm ơn dạ. Nhiều nha. Chúc nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ anh đi cẩn thận nha. Anh đi cẩn thận đó.
1: Cái cây đâu rồi ta?
0: Cái cây hả?
1: Cây.
0: Ê, như cái cây này anh té xuống nó rớt ở dưới đây nè.
1: Để anh giúp tôi cái cây nữa được không?
0: Trời ơi. Đợi tôi một lát nha. Có rồi nè anh ơi.
1: Vậy hả? Trời ơi. Anh tốt bụng quá.
0: Đâu cái dạ cây? Đây. Ê, cái này cái chân của tôi. Còn cái cây là cái chỗ đây nè.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ không có gì.
1: Chú anh em gì ơi.
0: Dạ.
1: Tôi chúc chú nhiều sức khỏe nha. Trời ai mà gặp được chú mà người con gái nào mà cưới được chú chắc tốt phước lắm á.
0: Ủa?
1: Gì vậy anh?
0: Anh.
1: Hả?
0: Ủa? Hồi nãy giờ cái lúc mà tôi đi tìm đồ cho anh á, xong rồi tôi có để cái quần ở đây, rồi xong trong cái quần của tôi á, có một cái sâu tiền á, anh có thấy không?
1: Tôi mù mà anh.
0: Chết rồi. Vậy bây giờ...
1: Để tôi kiếm giùm anh nha. Anh rớt tiền hả?
0: Thôi. Anh giỡn hoài à. Anh không thấy đường vậy sao anh kiếm được?
1: Vậy chứ bây giờ tôi không biết sao giúp lại anh nữa.
0: Thì thôi không sao đâu. Để tôi đi vòng vòng ở đây tôi dọc lại tôi tìm lại thử coi. Trời ơi, tiền đó á, là má tôi á, là nói tôi là phải đi mua cái giò heo. Không là về á, là má tôi đánh tôi chết luôn á.
1: Trời ơi.
0: Chết rồi.
1: Gán kiếm nha anh. Tại vì anh mới làm phước lành á. Chắc sẽ kiếm được mà.
0: Dạ tôi cảm ơn anh. Trời ơi chết rồi. Tiền ơi mày ở đâu vậy tiền? Mày xuất hiện đi chứ không là má tao đánh tao chết luôn á.
2: Bánh đây, bánh nóng mới ra lò đây. Bánh tét, bánh ú, bánh ít đây. Bánh dừa đây.
1: Bánh.
2: Dạ. Dạ.
1: Nhiều cái hả?
2: Dạ một xu một cái quý khách.
1: Cái gì một xu? Bánh này là bánh cũ mà một xu 10 cái được không?
2: Quý khách nhỏ miệng giùm tôi. Bánh tôi mới ra lò, quý khách nói là bánh cũ. Người ta tưởng bánh cũ người ta không mua tội nghiệp tôi quý khách à.
1: Trời ơi nhìn đi nè, bánh này lá rồi khô queo hết trơn rồi. Bánh cũ bây giờ xu 10 cái bán không?
2: Không. Bánh này á, ây da, là tôi mua nếp về tôi gói. Chứ không phải là tự nhiên trên trời rớt xuống. Mà cũng không phải ra ngoài đồng hái về, hiểu không? Nên bây giờ tôi bán một xu một cái. Được thì mua không được thôi.
1: Trời ơi nhưng mà nhìn nè, cũ hết trơn, khô queo, khô khằn hết trơn rồi. Nhìn vậy à, ai dám ăn?
2: Ủa nè, với là trưa nắng như vậy nè, tôi cũng khô hồ gì mấy cái bánh.
1: Nhưng mà nhìn cô can quá, nhìn không có hấp dẫn. Bán 10 cái 1 xu đi.
2: Không, tôi không bán giá đó. Bánh tôi bán giá vậy đó, 1 xu một cái. Được thì mua, không được thì thôi. Với lại xin lỗi nha, con mắt nào của quý khách thấy là bánh của tôi là bánh cũ, bánh ế vậy?
1: Trời ơi, con mắt nào? Hai con mắt này nhìn thấy rõ ràng là nó cũ nè, nó ế nè, cho nên mới mua như vậy.
2: Nhưng mà tôi không bán như vậy.
1: Vậy thôi bán một cái đi.
2: Một cái là một xu đó nha.
1: Thì một xu.
2: Có tiền không?
1: Trời. Không có tiền hả? Nghe không? Có nghe gì không nè?
2: Ai biết được, nhiều khi bỏ ba cái gì lọc cọc len keng chẳng ai biết.
1: Nè.
2: Ê, khoan.
1: Khoan cái gì? Đưa đây. Sao? Bánh chưa lấy mà bóc vô tiền của người ta là sao?
2: Cái mùi tiền thì mùi nào cũng như mùi nấy. Mà sao nhìn cái cách cột này được? Giống tiền của tôi à?
1: Cái gì? Tiền nào mà không giống tiền nào? Cái giá trị của cái đồng tiền nào mà không giống nhau?
2: Nhưng mà nhìn nó giống lắm.
1: Giống cái gì? Bây giờ có bán không?
2: Bán chứ. Bây giờ à?

0: Ăn ú tét, ít hay là dừa?
1: Ú đi.
0: Ú đi ha. Đây, ú. Một xu đó nha.
1: Ừ.
2: Chết rồi. Tiền đó là tiền má dặn ra mua giò heo. Mà bây giờ không có tiền mua giò heo rồi, về má chặt cái giò của mình luôn. Trời ơi. Chết rồi.
3: Ủa? Trời Phật ơi. Làm gì mà ngồi cái đầu cầu mà khóc lắm xin thật hả?
2: Chết con là bác ba.
3: Gì chết?
2: Kỳ này là con trở thành một chân rồi.
3: Làm gì thành một chân?
2: Bác ba có thấy tiền con đâu không?
3: Trời đất ơi, tao mới tới cái đợp đây, tiền đâu mà mày để đâu sao tao thấy
2: không
3: được?
2: Không có, thì nãy giờ là bác ba đi dọc cái đường nè. Bác thấy, bác có thấy là một cái chuỗi tiền của con không?
3: Mày là mất tiền hả? Mất ở đâu?
2: Tiền đó là tiền của má con á, dặn con là đi mua giò heo về đó để làm đám giỗ. Mà cái xong con cầm tiền, cái xong rồi con làm rớt, hồi nào con không hay luôn.
3: Mất bao nhiêu, nhiều không?
2: Dạ cũng không nhiều lắm, nhưng mà con kể cho bác ba nghe.
3: Kể thôi, kể đi.
2: Dạ.

0: xong rồi cái mất luôn à. Gáy cái gì nữa?
1: Cái thằng mù hay mặc bộ đồ đen đó phải không?
0: Dạ đúng rồi. À. Có cái bóp ngay chỗ đây nè. À.
1: Cũng bịt cái khăn cũng giống mày đó.
0: Dạ.
1: Mày cũng gần mù rồi đó, giống đó đó.
0: Thì đó. Ủa làm sao bác ba?
1: Trời đất ơi, cái thằng đó mù, ai nói mày mù?
0: Còn chính mắt con thấy mà.
1: Trời ơi, nó không có mù mày ơi, nó giả mù đó, tao thấy nó đi trên bờ đê kìa. Trời. Đi lên tao, nó vừa gặp cái bãi phân châu cái nó tránh qua bên, nó sợ đạp lên á. Ủa mù mà sao biết tránh bãi phân châu? Sao mù được?
0: Có không?
1: Sao? Tao nói thiệt mày, cái thằng đó tao nhìn cái mặt tao thấy không đàng hoàng rồi.
0: Bác ba, cái nào có thì mình nói, còn không có mình đừng có nói. Người ta đã mù lòa đáng thương dữ lắm rồi, mình còn nói vậy không khéo mang tội chết luôn á.
1: Ủa mày nhớ tao là ba Phi mà, tao đâu làm chuyện gì ác đâu. À, mà tao đâu có nói quan đó làm chi. Ủa? Tao nói cái gì là trúng phốc cái đó à, nó không có mù, phải không? Vậy mà đó. Nó làm biếng làm, à, mà tham ăn, rồi đi xin lết làm bộ vậy đó, lợi dụng lòng tốt của người khác.
0: Trời đất ơi, vậy là bác ba nói thiệt hả?
1: Trời không lẽ tao nói giỡn mày sao chứ?
0: Vậy là con bị gạt.
1: Mày đó, thương người chứ. Mà thương không có đúng chỗ, phải không?
0: Thì con đâu có biết đâu. Thì con thấy là cái người đó té ngay chỗ đây nè, xong con đỡ lên, xong con đi tìm đồ giùm. Con á là con cũng tại bác ba á.
1: Tại sao?
0: Thì tại con muốn là làm người tốt giống như bác ba. Con muốn là làm những cái việc tốt, việc có ích. Cho nên con mới giúp đỡ vậy. Mà ai về, lòng tốt của con đặt không đúng chỗ rồi.
1: Đúng rồi, lòng tốt của mày đặt không đúng chỗ. Mày đó có con mắt mà không có con ngươi.
0: Bác ba
1: phải dòm cho kỹ chứ. Tao đi thiệt mày, tao dòm cái là tao biết đó ra sao rồi.
0: Bác ba, thôi mà. Bây giờ bác ba suy nghĩ cách nào để lấy lại tiền cho con đi. Chứ bây giờ con mà không có tiền là con không có dám về nhà đâu đó.
1: Thôi được rồi, để ra tao chỉ cách lấy tiền lại.
0: Dạ.
1: Dạ. Đi vậy nghe.
0: Dạ.
2: Cho một cái nữa đi.
3: Dạ đây. Cái cuối cùng rồi nghe. Hết rồi đó.
2: Bánh gì nè coi nè. Lá thì quá trời luôn. Nhưng ở trong thì hả? Có chút xíu à. Ăn trời. Không có no gì hết trơn. Trời. Nè coi nè. Làm ăn gì buôn bán gì mà gian xảo quá trời.
3: Trời đất ơi. Nghĩ sao vậy? Cái bánh người ta chà bá vậy mà kêu nhỏ. Hồi nãy giờ nếu mà thấy nhỏ vậy á, ta ngưng từ cái đầu tiên đi, ăn tới cái cuối cùng. Ê cái này là cái thứ 12 rồi đó ngang. Là 12 cái là 12 xu đó. Ăn hết đi là lấy tiền ra trả cho tôi à.
2: Nè.
3: Gì?
2: Bà bán như vậy á là làm ăn tụi bắt nháo.
3: Bắt nháo là sao?
2: Là không có đàng hoàng á.
3: Ủa làm gì không đàng hoàng? Nãy giờ tôi bán bánh mấy người ăn của tôi đã đời rồi còn nói vậy nữa hả?
2: Ăn nào?
3: Ê
2: ăn nào nãy giờ có ai hay tôi ăn không?
3: Ăn hết nè. Xả đây nữa nè.
2: Ai thấy tôi ăn? Nhiều khi bà đó, một mình bà mới ăn 12 cái đó. Chứ tôi không nhòm, không nhắc mà sao tôi ăn 12 cái bánh được của bà được.
3: Ê, ăn ngang nói ngược nha. Ngang ăn ngược bánh kìa. Mà ngang ngược nha. Ăn của tôi tới cái cuối cùng bây giờ tôi không nói nhiều. Đưa 12 đồng đi tôi. Đưa 12 xu đây.
2: Gì? Tôi có ăn cái bánh nào của bà đâu, tự nhiên 12 đồng.
3: Đưa 12 xu đây.
2: Không có đưa gì hết trơn á. Bà đi ra rồi né đường cho tôi đi nè.
3: Đứng lại. Nghĩ chạy nổi không? Ăn bánh của tôi rồi, không có trả tiền cho tôi. Tôi thách ông ra khỏi được cái chỗ này.
2: Bà thách tôi hả?
3: Phải.
2: Nè, bà đừng có tử mà là đàn bà con gái với thân thịt dạm vợ đó thì tôi không dám làm gì bà nha.
3: Làm gì tôi là làm gì tôi, làm thử tôi coi coi, làm thử tôi coi coi.
2: Tôi nói chuyện với bà, tôi đi.
3: Đứng lại. Bước lên ngồi vậy, ngồi vậy. Trả tiền cho tôi.
2: Nè. Ê. Trả đi.
3: Ăn của tôi 12 cái bánh là phải trả cho tôi 12 xu. Ở đây cũng vừa đủ. Đó cái gì?

0: Nè.
1: Nè. À, à, à vậy?
0: Tôi nè.
1: Tôi là ai? Hả? Tôi.
0: Nè.
1: Hả? Ai vậy?
0: Thôi đi. Tôi biết hết rồi. Ông đừng có ở đó mà xạo nữa. Trả tiền lại cho tôi đi.
1: Tiền gì? Chú em là ai? Tự nhiên tôi đâu có mắc nợ chú em đâu.
0: Nè. Tôi nói rồi, là tôi biết hết rồi, ông đừng có giả nữa. Trả tiền lại cho tôi, còn nếu không hả, đừng có trách nha.
1: Tôi giả cái gì, tôi mù rồi, tôi có biết tiền bạc gì của chú em đâu. Chú em nói vậy tội nghiệp tôi.
0: Còn...
1: Chú em nói tôi lấy tiền của chú em á, là du khống tôi, là tôi kiện liên quan, là quan đánh chú em đó nha.
0: Nè, trời đất ơi, bây giờ ông rồi kiện ngược lại tôi nữa hả?
1: Chứ tôi đâu có lấy tiền gì của chú em đâu.
0: Dạ.
1: Hả?
0: Ai kêu ông kìa?
1: Ai kêu tôi đâu. Nè. Chú em có thấy cái tai nãy của tôi không?
0: Tôi không có thấy.
1: Hồi nãy tôi để cái tai nãy ở đây nè. Tôi nghe sột sẹt nè. Chú em lụm cái tai nãy đây lên giùm tôi đi.
0: Được rồi. Để tôi lụm.
1: Ê nè, mày đứng lại cho mày trả cái tai nãy cho tao.
0: Nè, hết mù rồi kìa.
1: Trả không tao đập mày que vô.
0: Không trả đó.
1: Mày trả cho.
0: Bây giờ mày trả hả? Rượt theo tôi đi rồi lấy.
1: Tao đập mày gãy chân mày mà. Mày đứng lại đó cho tao. Mày đứng lại nói mày rượt tao hả? Mày trả lại đây cho
0: tao ơi.
1: Cái thằng này trả lại cho tao.

0: Để tao coi, mày có về nhà không? Hay là mày đi luôn khỏi về ha?
1: Trời ơi, cái ông mù này lì thiệt luôn á. Nghĩ tao mình đã trốn rồi, mà hắn ngồi hắn đợi tới trời sụp tối luôn. May quá, cuối cùng cũng về tới nhà rồi.
2: Mày dám đánh con tao hả mày? Mày là cái đứa nào? Mày chạy đi đâu? Mày đâu có qua mắt được tao, ha? Quỳ xuống đó. Dạ. Ủa,
1: má. Má có quen người này hả?
3: Cũng không có quen mấy. À mà có quen, mà không có thân. Cái thằng này là cái thằng hồi chiều nó đang quỵt ta nè.
1: Trời ơi.
3: Mày còn dắt tới đây, mày ăn hiếp con tao hả?
1: Má, chưa hết đâu má. Hắn hả, còn lừa gạt con, lấy hết cái tiền mà má đưa con đi mua giò heo á. Hắn lấy hết rồi.
3: Cái gì? Nó lấy hết tiền của con?
1: Dạ.
3: Thằng bất tài vô dụng. Có tiền mà giữ cũng không được nữa.
1: Tại con thương người chứ bộ.
3: Cái tiền này đúng không? Cái tiền này đúng không? Ủa? Đúng không? Hèn chi tao thấy nó quen quen. Thì ra là mày lấy của con tao.
2: Bây giờ đó, tôi nói với cô Sáu đó, là tôi đã phát hiện thằng này từ lâu rồi. Nó không có mù. Nó đang đi trên bờ đê mà nó gặp bãi phân trâu, nó còn biết tránh làm sao mù được. Làm bộ giả mù.

0: Bây giờ mày nói mày mù phải không? Bây giờ mày để tao chữa mắt miễn phí cho mày.
1: Ừ, mày để cho anh chữa đi.
0: Hả?
1: Anh chữa hay lắm đó.
2: Hôm khúc này hết mù rồi.
1: Hết mù hả mày? Nhất là cái khúc mà mày ăn quịch bánh của người ta, mày hết mù đúng không?
3: Bây giờ mình phải làm sao bác ba?
0: Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ mày lừa gạt ai, mày lấy tiền bao nhiêu người?
1: Ừ,
0: đó tiền của thằng Thọc.
3: Dạ.
0: Rồi tiền của cô Sáu.
1: À,
0: bây giờ mày trả lại cho người ta.
2: Không.
0: Còn không đó là tao đưa đi lên huyện ở tù một công.
1: Đúng.
2: Nhưng mà bây giờ con gạt nhiều người quá, giờ con đâu biết gạt ai đâu mà con không có tiền trả nữa.
0: Bây giờ trả trước hai người này, rồi cô Sáu vẽ cái bản treo ngoài cửa, ai bị thằng mù gạt tiền lại đây lấy tiền. Đó, trong cái túi của mày còn tiền không?
2: Tiền.
0: Hết tiền thì đi tù. Ừ.
2: Tiền bị lấy tiền bánh lại đâu tiền nữa đâu.
1: Mày đừng có nói xạo vậy mày. Cái này là tiền 12 cái bánh mày ăn của tao, còn cái tiền mày lấy của con tao mày chưa có trả nha.
2: Nhưng mà bây giờ không có tiền.
1: Không có tiền.
0: Không có tiền thì đi lên quan ở tù. Mày muốn cái nào?

Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ca nhạc cà phê cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, nghe nhạc trong những ngày cuối tuần là cách thư giãn hiệu quả vì âm nhạc có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nó mang lại cảm giác hạnh phúc và có thể giúp ta giải tỏa cảm xúc sau một tuần học tập và làm việc. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc, ấm áp, an nhiên.

ta vừa lắng nghe một ca khúc vô cùng quen thuộc đã từng làm bao người mê mẩn, đó là ca khúc Em Gái Mưa với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm, một tác phẩm của nhạc sĩ Dương Quốc Tuấn, vốn được nổi tiếng với nghệ danh Miss Zero. Một ca khúc buồn mà cũng đầy cảm xúc gắn với những cơn mưa và có lẽ cũng đang rất phù hợp với những ngày nắng nóng gần đây, đúng không quý vị? Đôi khi những điều khiến chúng ta bỏ đi những điều tiêu cực trong cuộc sống không cần đến những chuyến đi xa hay những hoạt động cầu kỳ mà có thể đến từ những khoảnh khắc rất nhỏ nhoi khi chúng ta trân trọng những điều đơn sơ mà nhẹ nhàng trong cuộc sống tất bật quanh mình. Đó là điều mà nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Thóc Tiên muốn truyền tải thông qua ca khúc Mang Ghế Ra Sân Ngồi Hát. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Ca khúc chúng ta vừa lắng nghe Mang Ghế Ra Sân Ngồi Hát có một cái tên thật đơn giản, mà câu chuyện về sự ra đời của nó cũng giản đơn không kém. Đó là những khoảng thời gian nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền thường xuyên đem story trên mạng xã hội của chị Tóc Tiên và thấy chị ấy thường mang ghế ra sân ngồi vào những lúc sáng sớm, thơ thẩn bên ly cà phê, ngắm cây cối hoặc ngắm mưa rất bình yên. Thế là từ đó bài hát dần ra đời. Ca khúc kể về những phút giây rất nhẹ nhàng, giản đơn cũng đầy triết lý về cuộc đời, về cuộc sống quanh ta, được gói vào một giai điệu và ca từ hồn nhiên tươi sáng như tưới mát tâm hồn người nghe. Một ca khúc phù hợp để nạp lại những năng lượng tích cực những ngày cuối tuần. Tiếp sau đây, chương trình Cà Phê Cuối Tuần xin mời quý thính giả cùng quay lại quá khứ với một ca khúc đầy quen thuộc, ca khúc Viên Đá Nhỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Ân Di với tiếng hát của ca sĩ Hải Bằng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đầy năng lượng và màu sắc trong cuộc đời của mỗi con người. Khi chúng ta vẫn còn rất mông lung về cuộc sống và con đường mình sẽ chọn, đang chọn và đã chọn. Nhưng có lẽ đó không phải chỉ là những thắc mắc của những người còn trẻ dại. Và bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có những câu hỏi như thế. Vì cuộc đời vẫn luôn xê dịch. Và rồi ai ai cũng phải lựa chọn cho những điều từ lớn lao đến nhỏ bé trong cuộc đời mình vào hôm nay và ngày mai. Và trong tuổi trẻ đầy cảm xúc như thế, nghệ sĩ Nguyễn Hùng đã sáng tác một bản tình ca đầy cảm xúc và năng lượng mang tên Ở trong khu rừng, chính là ca khúc chúng ta sẽ lắng nghe ngay sau đây.

tiếp nối nguồn năng lượng mà ca khúc Ở trong khu rừng của ca sĩ Nguyễn Hùng vừa mang lại. Tiếp sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe một sáng tác của nhóm The Sense, một nhạc phẩm với cái tên dễ thương, Hành tinh của những phép màu.

Sau đây xin mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Mơ trong một bản cover lại một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là ca khúc Ở Trọ.

0: Và tiếng hát cùng tiếng guitar trong trẻo vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cà phê cuối tuần của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình và xin hẹn gặp lại các bạn trong những ca khúc mới trong chương trình tuần sau.
1: Chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thông tin.
3: Thưa quý vị, tọa đàm phát triển du lịch núi Cấm Thác Sơn vừa diễn ra tại núi Cấm, xã núi Cấm, tỉnh An Giang. Sự kiện thu hút nhiều ý kiến chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp hiến kế để phát triển du lịch nóc nhà miền Tây, thu hút khách quốc tế đến tham quan. Ông Lý Chấn An, giám đốc chi nhánh Viettravel Long Xuyên An Giang cho biết, núi Cấm khí hậu mát mẻ, có núi có rừng nên thuận lợi phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Khách du lịch đến thỏa thích ngắm hoàng hôn săn mây, tham quan tâm linh huyền bí. Tuy nhiên, điểm đến du lịch núi Cấm này chưa thể phát lên đúng nghĩa với tiềm năng vốn có của mình. Địa phương cần hướng tới điểm đến sống chậm, chữa lành và xây dựng các điểm dừng chân phía tây núi như dồ Bồ Hông, dồ Ông Bướm để trở thành diêu triệu đô cho khách săn mây, ngắm hoàng hôn. Các doanh nghiệp làm du lịch cần làm tour tuyến bắt cua rừng hay hái thuốc nam quý trên núi Cấm để khách du lịch trải nghiệm. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, qua buổi tọa đàm, Sở ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhà chuyên gia doanh nghiệp làm du lịch đóng góp cho du lịch núi Cấm. Tỉnh hiện cũng đang xây dựng và hoàn thiện quy hoạch bài bản về du lịch núi Cấm để phát triển bền vững và mang nét khác biệt điểm đến phục vụ mọi nhu cầu du khách. Dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang ra mắt chi hội du lịch núi Cấm với 12 thành viên là doanh nghiệp đang làm dịch vụ du lịch trên núi này.
2: Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức chương trình Farm Trip núi Cấm dành cho đoàn đại biểu gồm các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch, hãng truyền thông và các đối tác chiến lược trong và ngoài tỉnh. Đoàn tham quan khảo sát mô hình du lịch cộng đồng tại Mai Tùng House, mô hình du lịch tại Ốc Túc Sa Camping, mô hình du lịch nông nghiệp tại Phú Sĩ Homestay, mô hình du lịch Windy Hill Homestay, tham quan dồ Bồ Hông. Tại mỗi nơi đến, đoàn khảo sát nghe chủ cơ sở giới thiệu tiềm năng về thế mạnh sản phẩm du lịch hiện có, những phương hướng kế hoạch thời gian tới trong phát triển du lịch,

0: biểu được thưởng thức trải nghiệm những món ăn đặc sản của núi Cấm như dâu xanh, bánh xèo, rau rừng, vân vân. Theo Hiệp hội Du lịch An Giang, chương trình Farm Trip nhằm khảo sát thực tế, toàn diện và sâu sắc về tiềm năng, sản phẩm dịch vụ hiện có, cũng như các thế mạnh còn chưa được khai thác tại núi Cấm và vùng phụ cận. Trên cơ sở đó xây dựng các chương trình tour chuyên biệt, chất lượng cao, có tính trải nghiệm và khác biệt, nhằm đưa khách du lịch đến núi Cấm một cách thường xuyên, ổn định và bền vững trong thời gian tới. Đồng thời kết nối trực tiếp đoàn Farm Trip với các doanh nghiệp dịch vụ địa phương như khách sạn, resort, homestay, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn viên, nông sản, đặc sản địa phương, vân vân, nhằm tạo ra chuỗi liên kết vùng chặt chẽ, hợp tác kinh doanh hai bên cùng có lợi. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết An Giang định hướng phát triển bền vững khu du lịch núi Cấm. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi.
1: Quý vị các bạn thân mến, An Giang là vùng đất nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên nhuốm màu huyền bí. Trong đó không thể không kể đến dãy Thất Sơn hùng vĩ, mà anh cả là núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn, cao 700m so với mực nước biển, còn được gọi là nóc nhà của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tương truyền, đây là ngọn núi ẩn chứa nhiều quyền bí nhất trong thế giới tâm linh, nằm trong dãy Thất Sơn của An Giang. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và quần thể kiến trúc chùa chiền độc đáo trên đỉnh núi, núi Cấm trở thành điểm đến tham quan vui chơi chiêm bái hấp dẫn bậc nhất trong các điểm đến du lịch An Giang. Đường lên núi Cấm giờ đây được trải nhựa nên việc đi lại không còn khó khăn. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm ngắm cảnh toàn vùng An Giang xanh mướt từ trên cao thì có thể đi bằng cáp treo lên núi. Đối với du khách thích cảm giác tìm kiếm sự mới mẻ, chinh phục trong những chuyến đi, thì việc khám phá các hang động trên núi Cấm sẽ không kém phần hấp dẫn. Bởi hệ thống các hang động trên núi sẽ không làm du khách thất vọng như hang Bác Giật Lan, hang Bộ Đội, hang Ông Hổ, hang Ông Thẻ, điện Tam Thanh, điện 13, điện Cửu Phẩm, Dồ Bồ Hông, nơi cao nhất trên núi Cấm có thể săn mây vào dịp sáng sớm. Hiện nay núi Cấm ngoài tượng Phật Di Lặc đạt kỷ lục tượng Di Lặc lớn nhất Việt Nam, còn có những ngôi chùa linh thiêng như chùa Vạn Linh, có kiến trúc cổ kính đậm nét phương Đông, chùa Phật lớn, khách thập phương thăm viếng chiêm bái quanh năm. Ngoài ra còn có hồ Thủy Liêm diện tích lên đến 60.000 m², suối Thanh Long dài 4,2 km là dòng suối dài nhất An Giang. Núi Cấm có lợi thế với các vườn cây ăn trái trĩu quả, nhiều chủng loại như bơ, mãng cầu, cam, quýt, sầu riêng và hai loại đặc sản không thể bỏ qua là cua và ốc núi. Nhiều người chọn Thiên Cấm Sơn làm điểm đến du lịch tâm linh kết hợp hành hương. Ngoài việc lễ bái cầu may, cầu bình an, cầu tài lộc, thì còn kết hợp được với nhiều hình thức tham quan khám phá trải nghiệm khá độc đáo. Giáng cảnh núi non thơ mộng, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên sẽ mang lại nguồn năng lượng tốt lành, gặp nhiều thuận lợi hanh thông trong công việc và cuộc sống. Cô Phạm Thị Trưng, ngụ tỉnh Đồng Tháp và cô Nguyễn Thị Giúp, ngụ thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Năm nào cũng đi một lần cũng cảm thấy mình thấy nó vui mà nó mát mẻ người người mình đó. Cảnh thì nó đẹp, rất là đẹp lắm.
3: Thì đi đến đây thì cảm thấy thoải mái. Rồi đi cho mình giải phay bị gì ở dưới mình lao động quá nhiều. Thì mình đến đây để thanh thản vậy đó.
0: Anh Nguyễn Anh Quân, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh nói.
4: Phải hơn 20 năm rồi mới quay lại. Thì so với cái ấn tượng đầu tiên thì tôi cũng không nhớ là ngày xưa nó như thế nào. Tại vì bây giờ thì rất là khang trang. Thứ nhất là khi lên tới khu vực này thì thấy cảnh quan nó rất là đẹp. Thứ hai nữa là vì thời tiết ở núi Cấm thì rất là mát mẻ.
0: Sau khi đến chân núi Cấm, du khách có thể chọn cáp treo, xe ôm hoặc đi bộ để di chuyển. Đường đi khá thuận tiện vì được xây mới, nên hãy yên tâm. Nếu bạn ngồi ô tô, mang lại cảm giác phiêu lưu vì xe len lỏi qua những con đường quanh co. Đối với đi bộ thì bạn sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây với một bên là núi, còn phía còn lại là thung lũng rợp bóng cây xanh. Trong trường hợp đi cáp treo, bạn sẽ được ngắm nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ trên không trung. Đây cũng là cáp treo đầu tiên được đầu tư và xây dựng hiện đại tại đồng bằng sông Cửu Long, gồm 89 cabin, 16 trụ cáp và 2 nhà ga với công suất mỗi giờ vận chuyển được 2.000 người. Thời gian di chuyển chỉ khoảng 15 phút. Em Lưu Hạo Dương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi nói.
5: Lúc mà con đi trên cáp treo thì con thấy nhiều ngọn núi, lấy gió nó phà xuống, mát lắm.
0: Các tour du lịch theo mùa sẽ mang đến một trải nghiệm không kém phần hấp dẫn cho du khách thập phương. Khách du lịch đến núi Cấm, ngoài hành hương chiêm bái, còn được tham quan các vườn cây ăn trái, tìm hiểu về đời sống sinh hoạt của người dân trên núi.

0: nghe kể các câu chuyện huyền bí và trải nghiệm bữa cơm với rau rừng, ốc núi mà chính tay du khách thu hoạch được. Anh Đặng Văn Sĩ, chủ cơ sở Phú Sĩ Homestay, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết.
1: Chuẩn bị một số sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, ví dụ như cái tour là check-in khám phá núi Cấm.
0: Ông Ngô Trần Ngọc Quốc, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh, chia sẻ.
2: Cái khung cảnh chung đó là thiên nhiên. Điều này làm cho một cái du khách cảm giác là nó rất gần gũi, rất là thân thiện.
0: Đến núi Cấm, bạn không thể bỏ qua các món ăn đặc sản thơm ngon hấp dẫn du khách. Sau đây sẽ là một số đặc sản nổi tiếng của vùng đất này. Món bún mắm là món ăn đặc trưng của An Giang với hương vị đậm đà của mắm cá linh, cá sặc, kết hợp với bún tươi, rau sống và các loại topping như thịt heo quay, tôm luộc. Canh chua cá lóc, món canh chua thanh mát với vị chua của me, vị ngọt của cá lóc ăn kèm với bún tươi và rau sống. Bánh xèo hến là món bánh xèo giòn rụm với nhân hến xào ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt. Chuột đồng nướng, một món ăn độc đáo của An Giang với hương vị thơm ngon, thịt chuột dai dai béo béo được ăn kèm với rau sống và nước mắm chua ngọt. Bánh bò thốt nốt, món bánh bò mềm mịn thơm ngon được làm từ bột nếp và nước thốt nốt. Bánh bò thốt nốt là món bánh đặc sản của An Giang mà du khách không thể bỏ qua. Mới đây, tại xã Núi Cấm, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã tổ chức hội nghị phát triển du lịch Núi Cấm nhằm đánh giá tiềm năng, định hướng khai thác hiệu quả tài nguyên và đề ra các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển bền vững trong thời gian tới. Theo đánh giá của ngành chức năng, hạ tầng giao thông, hệ thống dịch vụ du lịch và công tác quản lý tại Núi Cấm vẫn còn một số hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của khu du lịch. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức hoạt động kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư chiến lược cần tiếp tục được quan tâm hoàn thiện. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, Núi Cấm là khu du lịch có tiềm năng lớn về cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc. Do đó, việc phát triển du lịch cần được triển khai bài bản đồng bộ, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng, vừa bảo tồn cảnh quan và môi trường sinh thái. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
3: Về quy hoạch, chúng tôi đã chỉ đạo Sở Xây dựng trực tiếp làm quy hoạch và thuê tư vấn nước ngoài những người đã từng làm quy hoạch của là Bà Nà Hiêu và Núi Bà Đen để làm. Hôm nay có rất nhiều ý kiến rất hay. Tôi đề nghị là trong quá trình tham khảo làm quy hoạch thì tham khảo các ý kiến này, mời các hội thảo để chúng ta làm sao cho nó là quy hoạch nó phải thực hiện được và nó hài hòa, và để phát triển du lịch để bền vững là người dân phải tham gia vô thì chúng ta mới hiệu quả được, chứ còn không để người dân tham gia vô thì không hiệu quả đâu. Tôi nói ví dụ như là một số mô hình phát triển du lịch các nơi doanh nghiệp làm cũng tốt, nhưng mà về văn hóa, đời sống văn hóa mà không có người dân á thì là không thành cái sản phẩm du lịch được.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp các sở ngành và địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch chung phát triển khu du lịch Núi Cấm theo hướng hiện đại và bền vững, phấn đấu hoàn thành vào tháng 5 năm 2026. Đồng thời, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối, bãi đỗ xe và các công trình phục vụ du khách, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm văn minh an toàn, đẩy mạnh quảng bá thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ thống dịch vụ, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu du lịch Núi Cấm. Cùng với đó, Sở Du lịch được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, đưa nội dung phát triển du lịch Núi Cấm vào đề án phát triển du lịch của tỉnh An Giang. Trong đó xác định rõ các sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng. Đồng thời tăng cường xúc tiến quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch Núi Cấm gắn với thương hiệu du lịch An Giang. Gần đây nhất vào chiều 22 tháng 4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm về quy hoạch Núi Cấm. Theo đơn vị tư vấn, Núi Cấm sẽ được phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái núi và hành hương gắn với các điểm nhấn như khu hồ Tà Lọt, khu cáp treo và lâm viên, khu nghỉ dưỡng phía tây nam núi, khu phức hợp giải trí hồ Thanh Long, các tượng và quần thể chùa. Mô hình phát triển Núi Cấm được xây dựng theo hướng hệ sinh thái cộng sinh, được chia thành 4 trụ cột cốt lõi: kinh tế, chia sẻ lợi ích và chuyển đổi sinh kế, không gian và lưu trú, hình thành các làng du lịch bản địa, môi trường, đồng quản lý bảo tồn tự nhiên, và trụ cột văn hóa tâm linh, giữ gìn hồn cốt của Thiên Cấm Sơn. Đơn vị tư vấn đề xuất phân bổ chức năng sử dụng đất thành các khu, trung tâm thu hút chính trên đỉnh đồi, làng hay khu văn hóa và sự kiện, khu du lịch nông nghiệp và ruộng bậc thang trồng thảo dược, khu chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng, khu nghỉ dưỡng sinh thái, cắm trại, sang trọng, khu mua sắm, ăn uống và chợ đêm, trục giao thông chính, đường xe, xe điện và lối đi bộ, vân vân. Trên cơ sở ý kiến của đơn vị tư vấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu xã Núi Cấm, các xã lân cận phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu nhưng không được trói quy hoạch chi tiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ Núi Cấm sẽ lấy tâm linh chăm sóc sức khỏe để kéo dịch vụ, thống nhất phương án cộng sinh. Từ đó đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm chủ trì phối hợp với Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá về mặt hợp pháp của dân cư và đất đai. Quy hoạch khu vực này thật chỉnh trang để phục vụ loại hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm đời sống dân cư, xử lý những trường hợp xây dựng bất hợp pháp sai mục đích. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị có liên quan khảo sát thống kê, báo cáo đầy đủ diện tích rừng ở Núi Cấm để mời gọi đầu tư trên cơ sở hạn chế tác động đến rừng. Cùng với đó kiểm tra rà soát các cơ sở thờ tự trên núi, xử lý các trường hợp mê tín dị đoan, nghiên cứu nội dung liên quan thủ tục đầu tư để hướng dẫn nhà đầu tư.

Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, tại An Giang thì nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, từ nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đến các trục kết nối liên vùng, góp phần tăng cường liên thông về Rạch Giá, Hà Tiên để kết nối ra Phú Quốc. Cùng với đó thì các dự án của khu vực như là tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ. Đáng chú ý thì tại đặc khu Phú Quốc, nhiều công trình hạ tầng giao thông phục vụ cho APEC 2027 cũng đang được tập trung đầu tư nâng cấp như là mở rộng các trục đường chính, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối sân bay, cảng biển, các khu tổ chức sự kiện nhằm đảm bảo năng lực đón tiếp các đoàn di chuyển thuận lợi cho các đoàn đại biểu quốc tế. Tuy nhiên thì quá trình triển khai vẫn còn gặp không ít khó khăn, từ giải phóng mặt bằng cho đến nguồn vật liệu xây dựng đến tiến độ thi công trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho APEC không còn nhiều. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để cho các công trình này từ An Giang đến Phú Quốc được tăng tốc, đảm bảo kết nối thông suốt, kịp thời phục vụ cho hội nghị APEC 2027, đồng thời tạo nền tảng phát triển lâu dài cho địa phương trong thời gian tới. Với chủ đề tăng tốc hạ tầng giao thông phục vụ hội nghị APEC 2027, chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang sẽ cùng tham gia chương trình, cùng trao đổi để làm rõ những nội dung trên. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn ông Lê Việt Bắc đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Thưa ông Lê Việt Bắc, trước yêu cầu mà chúng ta phải hoàn thành hạ tầng trong thời gian ngắn để phục vụ hội nghị APEC 2027 diễn ra tại đặc khu Phú Quốc, thì tỉnh An Giang đang tập trung những giải pháp trọng tâm nào để có thể tăng tốc tiến độ các công trình giao thông này?
1: Theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, có thể khẳng định rằng các công trình phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2027, đây là các công trình trọng điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị quốc gia, không những phục vụ thành công tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 mà còn phục vụ phát triển bền vững cho đặc khu Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung trong giai đoạn tiếp theo. Với yêu cầu cấp bách phải hoàn thành trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật như sau. Thứ nhất là nhanh chóng hoàn thành hồ sơ chuẩn bị đầu tư như điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, ban hành kế hoạch tiến độ, các lệnh công trình khẩn cấp, phê duyệt dự án, thiết kế vân vân và triển khai thi công. Tập trung quyết liệt vào công tác giải phóng mặt bằng. Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi có phải thời gian nhất định theo quy trình, quy định để hoàn thành như khảo sát, lập phương án bồi hoàn, chi trả, hỗ trợ tái định cư trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với bộ ngành trung ương, kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn nhức mắt trong quá trình thực hiện. Triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn cung vật liệu, nhiên liệu, đảm bảo nhu cầu, không để gián đoạn. Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị và thi công liên tục theo tinh thần 3K 4 kíp, tranh thủ tối đa thời gian kể cả những dịp lễ Tết. Tăng cường kiểm tra giám sát hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay tại công trình. Và cuối cùng là vận hành cơ chế luồng xanh trong giải quyết hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án phải kịp thời, trong thời gian ngắn nhất, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ.
0: Vâng, thưa ông Lê Việt Bắc, như vậy thì hiện nay thì chúng ta đang tập trung vào những cái dự án trọng điểm nào của tỉnh và khu vực? Và các công trình này thì sẽ đóng vai trò ra sao để mà trong việc hình thành mạng lưới kết nối đồng bộ phục vụ cho hội nghị APEC 2027?
1: Vâng. Ngoài các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Phú Quốc như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường tỉnh 975, tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1, đại lộ APEC, đang được triển khai thi công. Hiện nay tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiến độ các dự án kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối liên vùng trong tỉnh, như là tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh phải hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 6 năm 2026, và tuyến đường ven biển Gạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, nâng cấp các tuyến quốc lộ 80, 61 và các tuyến đường tỉnh, hoàn thành giai đoạn 2 đưa vào khai thác cảng hành khách Gạch Giá, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, vân vân. Đồng thời triển khai chuẩn bị đầu tư cảng hàng không Gạch Giá, tuyến đường ven biển kết nối với tỉnh Cà Mau, tuyến quốc lộ N1 từ Hà Tiên đi Châu Đốc và cầu Tân Châu, Hồng Ngự, tuyến kết nối từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu tỉnh Biên và cửa khẩu Khánh Bình, tuyến kết nối Gạch Giá - Long Xuyên, vân vân. Cùng với đó là Bộ Xây dựng đang triển khai chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc Hà Tiên - Gạch Giá - Bạc Liêu. Các tuyến giao thông vừa nêu sau khi hoàn thành tạo thành một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng trong khu vực và kết nối các địa phương trong địa bàn tỉnh, nhất là kết nối thúc đẩy phát triển các đô thị động lực của tỉnh, đồng thời tạo ra hành lang phát triển ven biển và hành lang phát triển ven biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Trước tiên là góp phần cho thành công hội nghị cấp cao APEC năm 2027.
0: Yeah. Thưa Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang, thì liên quan trực tiếp đến các địa điểm mà tổ chức hội nghị APEC 2027, thì thưa ông, các công trình hạ tầng giao thông đang triển khai tại đặc khu Phú Quốc hiện nay thì có vai trò như thế nào trong việc đảm bảo năng lực đón tiếp và di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế, và việc kết nối từ đất liền đến đảo thì đang được tính toán ra sao ạ?
1: Vâng, về nội dung này có thể khái quát như sau. Các dự án giao thông chính được tính toán đảm bảo năng lực tiếp đón đoàn các đoàn đại biểu quốc tế trong thời gian diễn ra hội nghị, như di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị và nơi lưu trú, được thể hiện qua một số dự án như sau. Một là cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện nay đang đầu tư nâng cấp xây dựng thêm một đường cất hạ cánh, nâng cấp khu nhà ga hiện hữu, vân vân, đảm bảo đủ phục vụ, và dự kiến sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cảng có

0: kết nối từ cảng không quốc tế Phú Quốc đến trung tâm hội nghị. Ngoài ra, các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phú Quốc được chỉnh trang, nâng cấp, trong đó khu vực Dương Đông và An Thới được kết hợp ngầm hóa hệ thống mạng lưới cấp điện, cấp nước và viễn thông, góp phần nâng cao năng lực vận tải di chuyển của các đoàn đại biểu quốc tế và du khách đến với Phú Quốc và tăng thêm phần mỹ quan đô thị. Việc kết nối từ đất liền đến với đảo Phú Quốc được thực hiện bằng đường hàng không và đường thủy. Về đường hàng không, các cảng hàng không trong nước và quốc tế thông qua cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đồng thời kết nối bằng đường thủy thông qua các cảng trong đất liền như Gạch Giá, Hà Tiên và các cảng tại Phú Quốc như Bãi Dòng, An Thới, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc như nêu ở trên. Kết hợp bố trí đội tàu biển, phà biển hiện có của địa phương hoặc dự phòng phương án tăng cường để đủ đáp ứng khi có yêu cầu.
1: Thưa ông, theo ghi nhận thì hiện nay các công trình dự án mà đang triển khai thì cũng gặp không ít khó khăn, ví dụ như về nguồn vật liệu xây dựng hoặc là chúng ta áp lực về giải phóng mặt bằng cũng như là tiến độ thi công. Như vậy thì Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có những cái giải pháp cụ thể nào để chúng ta tháo gỡ cái điểm nghẽn này để mà đảm bảo cái tiến độ chung cho các dự án?
0: Vâng, có thể nói rằng ở thời điểm hiện nay, việc thi công các công trình dự án gặp một số khó khăn, trong đó giải phóng mặt bằng, và nguồn cung vật liệu khan hiếm và giá cả vật liệu, nhiên liệu luôn biến động, ảnh hưởng thời tiết, nhất là Phú Quốc bắt đầu vào mùa mưa, đặc biệt là các công trình dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC bị áp lực về thời gian, phải hoàn thành trước thời gian diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng. Trước yêu cầu đó, tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tập trung quyết liệt vào một số nhiệm vụ trọng tâm như nêu ở phần trên và có thể cụ thể như sau. Trong công tác giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng và các chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban đặc khu Phú Quốc và các sở ngành liên quan thực hiện có kết quả công tác điều chỉnh các quy hoạch liên quan và tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức khảo sát, xây dựng phương án, tổ chức bồi hoàn theo quy định, quy trình, đảm bảo hài hòa lợi ích người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Về nguồn cung vật liệu, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu vật liệu theo tiến độ của dự án, kết hợp với Sở Nông nghiệp, Môi trường và đơn vị liên quan khảo sát, phân khai nguồn cung cụ thể từ các mỏ vật liệu trong tỉnh cho từng dự án, kết hợp hỗ trợ từ các địa phương lân cận. Về nguồn nhiên liệu, Sở Xây dựng phối hợp với các chủ đầu tư tổng hợp nhu cầu theo tiến độ dự án, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu thực hiện dự án. Quá trình thực hiện này của các sở ngành, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và bộ ngành trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan. Đến nay, những nội dung trên cơ bản được giải quyết với những giải pháp nêu trên. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ các sở ngành, đơn vị liên quan và đặc khu Phú Quốc, cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm nỗ lực cao nhất, đến nay các công trình dự án cơ bản được triển khai thực hiện khá tốt, phấn đấu kịp về đích đúng hạn theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, hoàn thành trước thời hạn diễn ra hội nghị từ 3 đến 6 tháng. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Lê Dược Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã dành thời gian trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông thì không chỉ nhằm phục vụ cho hội nghị APEC 2027 mà còn tạo động lực hình thành mạng lưới kết nối đô thị ngày càng hoàn chỉnh trong khu vực. Từ Long Xuyên, Châu Đốc đến Rạch Giá, Hà Tiên và Dương Ra, Phú Quốc, các tuyến giao thông khi được kết nối đồng bộ sẽ mở ra hành lang phát triển mới, rút ngắn khoảng cách, gia tăng kết nối vùng, thúc đẩy mạnh mẽ giao thông du lịch và thu hút đầu tư. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho một sự kiện lớn mà

0: còn là bước đi chiến lược tạo nền tảng phát triển bền vững, nâng tầm vị thế của An Giang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đỗi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật, hay những dần thơ trang viết chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn chia sẻ. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy, bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác các bạn gửi về, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39, đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
0: Quý thính giả thân mến, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng với chương trình nha. Đồng thời chúc các bạn luôn được bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
1: Bạn Tăng Hoàng Phi kể: hồi ba tôi bị bệnh, tôi mới chỉ là đứa trẻ cấp 2. Cứ sáng đi học, chiều tôi lại vào viện với ba. Hành lang tầng 5 hồi đó thiệt dài và lạnh lẽo, lúc nào tôi cũng ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn. Ba nằm trong phòng, người gầy gộc xanh xao. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa làm bài tập, thi thoảng lại ngó nhìn ba. Hờ khi ba cần nhờ gì thì phụ giúp. Có một bữa cô phụ trách bếp ăn từ thiện gõ cửa phòng ba, hỏi gia đình có cần suất cơm không. Má tôi lắc đầu, nói cảm ơn cô, nhà còn lo được. Phần đó để dành cho người khó khăn hơn. Cô ấy gật đầu quay ra, nhưng trước khi đi thì để lại một hộp chè đậu xanh và nói: cho cháu nhỏ ăn chơi. Tôi nhớ mãi hộp chè đó đến tận bây giờ. Mùi gừng thơm nhẹ, ngọt dừa, ấm trong lòng bàn tay giữa thời tiết se lạnh.
0: Bạn Ninh Lê kể: 5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tối đặc. Hương lờ đờ mở mắt, thấy người nặng trĩu, rã rời sau ca làm xuyên đêm tận đến 3 giờ sáng mới xong. Cô nhổm dậy thật khẽ, khẽ nhìn sang bên cạnh, bé An vẫn còn đang ngủ, hơi thở khò khè đều đặn. Ở cái tuổi 12, lẽ ra còn phải được chạy nhảy, chứ không phải cầu mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác này. Trong nhà tắm, ánh đèn cũ kỹ phả xuống khuôn mặt Hương trong gương, loang lổ và mỏi mệt. Lớp son đỏ đã trôi quá nửa, đường kẻ mắt nhòe nhoẹt, quyện với phấn nền lem nhem. Hương dặn dòi dục nước lạnh rửa trôi đi tất cả những gì còn sót lại của đêm qua. Nước cuốn đi màu son rực rỡ, gột sạch lớp phấn trắng mệt và cuốn phăng cả trang cô gái nóng bỏng ở quán bar Blue Moon. Trở lại một người đàn bà với đôi mắt trũng sâu và những nếp nhăn vừa kịp hằn lên khóe mắt.
1: Bạn Trần Giang Lộc chia sẻ: mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Lời bài hát chợt đến trong suy nghĩ của tôi khi lắng nghe câu chuyện đời thường của các em nhỏ kém may mắn trong chương trình Mở Lối Vào Đời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình nhằm hỗ trợ, nâng bước và trao cơ hội học tập, đào tạo nghề cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai. Bất hạnh lớn nhất của đời người có lẽ là mồ côi, thứ cảm giác bơ vơ như cánh chim lạc đàn giữa bầu trời rộng lớn mà không biết đâu là tổ ấm để quay về. Khi còn cha mẹ, ta có thể vô tư lớn lên dưới bóng mát của tình thân, có thể yếu đuối mà không sợ bị bỏ lại phía sau. Một bữa cơm đạm bạc, một mái nhà đơn sơ, nhưng chỉ cần tiếng gọi con ơi hay ánh đèn chờ cửa mỗi tối, đó đã là cả một bầu trời hạnh phúc. Nhưng khi biến cố ập đến, mọi thứ dở dụng, sụp đổ.
0: Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé!
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui, nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người, đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại được yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của các bạn, bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Tăng Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội mang tên Ngày mai lại đỏ lửa. Hồi còn nhỏ, má tôi hay nói cái bếp trước sân không phải của nhà mình. Tôi thấy lạ ghê, đồ má tôi nấu ăn hàng ngày sao lại không phải của nhà mình. Hỏi thì má chỉ cười. Lớn hơn một chút, tôi bắt đầu để ý bữa cơm nhà tôi hay thiếu đi những phần ngon nhất. Nồi cá kho hôm nào má cũng để dành khúc giữa béo nhất cho hộp cơm từ thiện. Còn ba chị em tôi thì ăn khúc đuôi hoặc đầu. Phần canh bí má nêm nếm kỹ lưỡng từng chút một, nếm đi nếm lại rồi múc ra hộp. Cuối cùng phần còn lại trong nồi mới là của cả nhà. Có bận tôi thấy má ngồi thổi nguội từng hộp cơm trước khi đậy nắp, cẩn thận vô cùng. Tôi không hờn giận má, chỉ là thấy lạ. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu cái cách má nói ẩn dụ cho bếp ăn thiện nguyện, dành tặng những suất cơm yêu thương cho người bệnh của nhà tôi. Bếp ăn thiện nguyện nhà tôi có từ đời bà ngoại, truyền qua tay má, rồi đến lượt tôi tiếp quản. Chúng tôi nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân ung thư máu ở khoa huyết học, tầng 5 của bệnh viện, mỗi ngày một lần vào buổi trưa. Hồi ba tôi bị bệnh, tôi mới chỉ là đứa trẻ cấp 2. Cứ sáng đi học, chiều tôi lại vào viện với ba. Hành lang tầng 5 hồi đó thiệt dài và lạnh lẽo, lúc nào tôi cũng ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn. Ba nằm trong phòng, người gầy gộc xanh xao. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa làm bài tập, thi thoảng lại ngó nhìn ba. Hờ khi ba cần nhờ gì thì phụ giúp. Có một bữa cô phụ trách bếp ăn từ thiện gõ cửa phòng ba, hỏi gia đình có cần suất cơm không. Má tôi lắc đầu, nói cảm ơn cô, nhà còn lo được, phần đó để dành cho người khó khăn hơn. Cô ấy gật đầu quay ra, nhưng trước khi đi thì để lại một hộp chè đậu xanh và nói, cho cháu nhỏ.

nhỏ ăn chơi. Tôi nhớ mãi hộp chè đó đến tận bây giờ. Mùi gừng thơm nhẹ, ngọt dừa, ấm trong lòng bàn tay giữa thời tiết se lạnh. Năm tôi lớp 11, má bắt đầu nấu cơm từ thiện. Và cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi thay má tiếp quản bếp. Má vẫn phụ giúp công việc bếp với tôi. Cả hai má con đều đặn 5 giờ dậy vo gạo, 6 giờ nhóm lửa, 9 giờ bắt đầu chia hộp, 11 giờ chở vào viện. Hành lang tầng 5 có những khuôn mặt tôi nhớ nằm lòng, dù chỉ một lần biết tên. Tôi nhớ chú Hải ở Bến Tre, lên chữa bệnh một mình. Con cái chú ai cũng ở xa, lại bận mưu sinh nên không đi cùng được. Ngày nào chú cũng ra lấy cơm sớm nhất. Chú mỉm cười nói cảm ơn con, rồi quay vào phòng. Chú ít nói lắm, nhưng lần nào tôi để thêm cái đùi gà, chú cũng biết, gật đầu cảm ơn rõ thiệt tình. Chị Linh hơn 30 tuổi, nuôi con nhỏ một mình, chồng bỏ đi từ hồi chị phát bệnh. Con chị gửi bà ngoại dưới quê. Chị hay xin thêm suất cơm để dành tối ăn vì ngại ra ngoài. Tôi luôn chuẩn bị sẵn cho chị hai hộp. Còn bà Năm tóc bạc trắng, con cháu đông, nhưng đi viện một mình vì bà không muốn phiền hà ai. Mỗi người một mảnh đời, tôi ít khi hỏi sâu, sợ chạm vào nỗi niềm của họ, làm họ thêm buồn. Tôi chỉ biết động viên, mọi người cố gắng để còn chiến đấu với bệnh tật. Trong vô số người tôi đặc biệt để ý chị Thanh, cũng không hẳn chỉ có ngoại hình gì đặc biệt, nhưng chị hay xuống trễ. Thường mọi người lấy cơm hết chị mới xuống lấy. Mái tóc chị rụng gần hết sau những đợt hóa trị, chỉ còn chiếc mũ len màu xanh lá đội trên đầu. Mùa nào cũng vậy, chị quê miền Trung, vào đây cũng gần 5 tháng. Con gái lớn theo chăm được 2 tháng đầu rồi phải về lo cho mấy đứa nhỏ ở quê. Từ đó chị thui thủi một mình. Có lần đứng lấy cơm, mắt chị đỏ hoe. Tôi hỏi thăm, chị gượng gượng bảo vừa gọi video về nhà, thấy cháu lớn thêm mà mình thì không có ở đó. Tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ để thêm vào hộp chị miếng đậu phụ non chị thích. Chị cầm hộp cơm nhìn tôi một lúc rồi bảo: em nấu ăn ngon lắm, nhiều bữa ăn cơm em nấu chị thấy đỡ nhớ nhà hơn. Có một hôm tôi đợi mãi mà không thấy chị Thanh tới lấy cơm như mọi lần. Như một thói quen, tôi không hề vội vã vì biết chị hay ra trễ. Dọn gần xong xuôi, tôi vẫn cẩn thận để riêng phần cơm của chị sang một bên. Bên trong có sẵn miếng đậu phụ non mà chị thích. Đứng thêm một lúc lâu, tôi đưa mắt dõi dọc hành lang dằn dặt, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chiếc mũ len màu xanh lá quen thuộc đâu cả. Tôi gửi hộp cơm nhờ cô hộ lý chuyển giúp vào phòng. Sáng hôm sau, tôi lại đến phát cơm cho mọi người. Chờ mãi vẫn không thấy chị Thanh tới lấy, hỏi thăm mới hay cô hộ lý khẽ lắc đầu. Tôi biết có điều không hay. Đứng đó thêm một khoảnh khắc, rồi bước lại phía cửa phòng chị. Cánh cửa hé mở, chiếc giường đã được dọn gọn. Tấm gà trắng phẳng phiu như chưa từng có ai nằm. Trên đầu giường, chiếc mũ len màu xanh lá được gấp ngay ngắn, đặt một mình giữa khoảng trống. Tôi đứng nhìn từ ngưỡng cửa, tim nhói lên tức nghẹn ngào. Xuống tới bãi đổ xe, tôi lại đứng lặng thêm một khoảnh khắc bắt đầu nghĩ ngợi. Hộp cơm tôi gửi hôm qua, không biết chị Thanh có kịp ăn thêm một miếng nào không. Tay tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác xếp miếng đậu phụ vào góc hộp, cẩn thận để nó khỏi nát. Vậy mà giờ tôi ngồi đây, hộp cơm đã hết, người nhận đã đi. Còn tay tôi vẫn cứ nhớ. Tôi không biết gọi cảm giác đó là gì. Cái hụt hẫng của một thói quen bỗng dưng không còn chỗ để đặt vào đâu nữa. Nước mắt không dừng tuôn ra, òa khóc nức nở. Tối hôm đó thấy mắt tôi sưng húp, má lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, dỗ về rồi đưa cho tôi một ly nước ấm. Một lúc lâu sau má mới cất giọng nhỏ nhẹ. Hồi má mới bắt đầu nấu, bà ngoại có dặn một câu: còn nấu cho người ta ăn thì đừng bao giờ nghĩ mình đang cho đi. Thực ra mình nhận lại nhiều hơn thế. Chỉ là không phải lúc nào cũng nhìn thấy được bằng mắt đâu con. Tôi im lặng, bởi có những điều má chẳng cần giải thích bằng lời thì lòng tôi đã tự thấu thị. Những người ghé qua gian bếp này, từ chị Thanh đến chú Hải, bà Năm, họ không chỉ mang cơm đi, họ để lại đây một niềm tin, một chút tình người sưởi ấm căn bếp cũ. Chính thứ gia vị không tên ấy đã tiếp sức cho má trong những buổi sớm tinh sương và bồi đắp cho tôi một tâm hồn biết thấu cảm.
Tôi chưa bao giờ coi đây là một công việc để mưu sinh, mà là một hành trình học cách yêu thương, một cái nghề của trái tim mà tôi chẳng nỡ rời bỏ. Sáng nay tôi dậy sớm để đón lấy cái tĩnh lặng của gian bếp. Hơi nóng từ những phần cơm vừa chia xong tỏa ra, mờ ảo như một dải lụa sương. Đứng giữa làn hơi ấm sực ấy, ký ức về má lại ùa về. Cái cách má cẩn trọng thổi nguội từng hạt gạo cho người ta ăn khỏi bỏng. Ngày bé tôi cứ thắc mắc, sao má phải khổ công đến thế? Giờ cầm chiếc giá trên tay, tôi mới thấu hết lòng người. Cái bếp trước sân nhỏ bé này hóa ra lại rộng lớn vô cùng, bởi nó chưa bao giờ chỉ giữ lại hơi ấm cho riêng người nhà mình. Lên đến tầng 5, tôi đứng lại đúng vị trí quen thuộc ấy. Chú Hải là người đến sớm nhất. Tôi lặng lẽ gấp thêm vào hộp cơm của chú một miếng đùi gà vàng rượm. Chú gật đầu, nụ cười hiền lành. Bà Năm vừa lần tràn hạt vừa tiến lại gần. Tôi chọn cho bà một phần cơm đầy đặn nhất. Rồi chị Linh xuất hiện, tôi trao hai hộp cơm như mọi khi. Chị nhìn tôi, ánh mắt của người đã đi qua đủ giông bão để hiểu mà không cần hỏi, rồi khẽ bóp chặt lấy tay tôi một cái trước khi quay bước. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình không còn là đứa nhỏ ngồi trên chiếc ghế nhựa, vừa làm bài tập, vừa mong chờ một bờ vai để tựa vào. Tôi đang đứng đây vững chãi, và hóa ra cũng đang có những người cần tựa vào mình. Có lẽ đó là điều bà ngoại muốn gửi gắm. Thứ mình nhận lại không hiện hình bằng vật chất, mà là cảm giác thấy lòng mình bỗng dưng lộng gió và đôi chân mình bỗng chốc vững vàng đến lạ. Tôi đứng lặng cho đến khi hành lang không còn bóng người qua lại. Nhìn qua ô cửa kính phía cuối hành lang, nắng đã bắt đầu nhảy múa rực rỡ trên những tán lá. Ngày mai gian bếp nhà tôi sẽ lại đỏ lửa, và tôi sẽ lại tiếp tục hành trình gom nhặt những điều không tên nhưng đủ sức sưởi ấm cả một đời người.

Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Ninh Lê đến từ xã Quảng Bị, Hà Nội, giữa hai thế giới. 5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tối đặc. Hương lờ đờ mở mắt, thấy người nặng trĩu, rã rời sau ca làm xuyên đêm tận đến 3 giờ sáng mới xong. Cô nhổm dậy thật khẽ, khẽ nhìn sang bên cạnh. Bé An vẫn còn đang ngủ, hơi thở khò khè đều đặn. Ở cái tuổi 12, lẽ ra con phải được chạy nhảy, chứ không phải gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác này. Trong nhà tắm, ánh đèn cũ kỹ phả xuống khuôn mặt Hương trong gương, loang lổ và mỏi mệt. Lớp son đỏ đã trôi quá nữa, đường kẻ mắt nhòe nhoẹt, quyện với phấn nền lem nhem. Hương dặn dòi, dục nước lạnh rửa trôi đi tất cả những gì còn sót lại của đêm qua. Nước cuốn đi màu son rực rỡ, gột sạch lớp phấn trắng bệt và cuốn phăng cả trang cô gái nóng bỏng ở quán bar Blue Moon. Trả lại một người đàn bà với đôi mắt trũng sâu và những nếp nhăn vừa kịp hằn lên nơi khóe mắt. Cô quờ tay lấy chiếc áo len cũ màu xám quát dội, búi lại mớ tóc cho gọn gàng rồi vào bếp. Tiếng dao khẽ chạm thớt lạch cạch đều đặn trong không gian tĩnh mịch. Mùi cháo đổ xanh bắt đầu thơm dịu, lan tỏa khắp gian nhà nhỏ. Đúng 7 giờ, như một thói quen lặp đi lặp lại, Hương bưng bát cháo ấm vào phòng. Bé An khẽ mở mắt, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của con. Con bé ngoan ngoãn uống thuốc, cô nuốt từng viên đắng ngắt với ngụm nước ấm. Đã 3 năm rồi, cái dòng lập nghiệt ngã của những mũi tim và những đợt quá trị rất bổng cứ thế kéo dài không dứt. Để gồng gánh cái qua đơn viện phí cao ngất ấy, Hương phải phân mình làm hai. Ba ngày tất tả ở tiệm tạp hóa với đồng lương 3 cọc 3 đồng. Đêm đến lại dù mình trong ánh đèn xanh đỏ của quán bar để kiếm thêm những đồng tiền tiếp. Dọn dẹp xong xuôi, Hương đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán con rồi vội vã rời đi. Tiếng cánh cửa khép lại nhẹ bẩn, để lại sau lưng đứa trẻ gầy gò giữa căn phòng tràn ngập nắng sớm. Chiều muộn, cô tạt qua chợ, nâng lên đặt xuống từng mớ rau, lạng thịt, tính toán chi ly từng đồng bạc lẻ. Bữa cơm tối của hai mẹ con diễn ra trong sự yên lặng ấm áp. Chỉ có tiếng bát đũa chạm vào lách cách nhẹ nhàng. Khi con đã yên giấc sau liều thuốc tối, Hương mới bước vào phòng của mình, đứng trước tủ quần áo. Đôi tay thô ráp của cô lướt qua những chiếc áo len sờn cũ, những bộ đồ mặc nhà giản dị, rồi khựng lại với góc tối nhất, nơi treo những chiếc váy đen đỏ bó sát và hở hang. Cô rút ra chiếc váy đen quen thuộc mặc vào người, rồi ngồi xuống trước gương. Một lớp son đỏ chót phủ kín đôi môi khô nẻ, đường kẻ mắt sắc lạnh kéo dài, và lớp phấn trắng bệt nhanh chóng che đi làn da nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Trong gương, một người phụ nữ khác dần hiện ra, quyến rũ, xa lạ và lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc Hương bước ra phòng khách, còn vẫn ngồi bó gối xem tivi. Con bé quay lại, thoáng ngỡ ngàng khi thấy mẹ trong bộ váy đen bó sát và khuôn mặt tô vẽ đậm nét. Hương vội vã khoác thêm chiếc măng tô dài, cố che đi phần cơ thể hở hang, rồi nói dối loanh quanh rằng mình phải đi làm thêm ở quán cà phê. Con bé khẽ gật đầu chào mẹ. Có lẽ nó cũng đã quá quen thuộc với cái lý do cũ kỹ ấy. Nhưng trong đôi mắt con lúc đó, có một thứ gì đó tĩnh lặng đến đáng sợ. Là sự hoài nghi, hay đơn giản là nỗi lo âu của một đứa trẻ buộc phải trưởng thành sớm. Blue Moon nằm khuất sau những dãy đèn neon nhấp nháy, nơi phố xá bắt đầu nhộn nhịp về đêm. Hương bước vào trong, thay chiếc váy mỏng manh hơn để lộ bờ vai trần, và đeo lên ngực tấm thẻ ghi chữ Trang. Từ giờ cho đến 3 giờ sáng, Hương tạm thời biến mất. Cô biến thành Trang, người đàn bà mỉm cười lả lơi với những gã đàn ông ngà ngà men say, khéo léo rót rượu cùng ly và

0: nuốt cạn thứ chất lỏng cay xè đắng ngắt. Cô phải gượng cười trước những câu đùa nhạt nhẽo và lách người thật nhanh trước những bàn tay đang tìm cách chạm vào mình. Giữa ca làm, Hương vào nhà vệ sinh, tự nhốt mình trong gian phòng chật hẹp. Cô nhìn mình trong gương, lớp trang điểm đậm vẫn còn đó, nhưng đôi mắt bên dưới đã lờ đờ vì mệt mỏi. Hương khẽ chạm vào mặt kính, tự hỏi đâu mới là gương mặt thật sự của mình. Người mẹ tất bật buổi sớm, hay là cô gái lạ lướt buổi đêm, hay thật ra chẳng có ai trong cả hai người đó là cô cả. Hương ghét cay ghét đắng cái bản thân mỗi tối lại phải dấn bước vào nơi này. Ghét cái điệu cười gượng gạo với những gã đàn ông xa lạ. Ghét cả cái dạ dày đang thắt lại biểu tình trước những ly rượu nồng đặc mùi cồn. Cô kinh tởm trước những ánh mắt thèm khát cứ xoáy sâu vào da thịt của mình. Thế nhưng mỗi sáng mai, khi thấy con vẫn còn bình yên ngủ bên cạnh, nỗi ghê tởm ấy bỗng tan biến. Cô thấy thương, rồi lại thấy yêu lấy chính mình. Yêu người đàn bà đã gồng mình đến kiệt cùng mà không bỏ cuộc. Yêu người mẹ đã làm tất cả những gì có thể để giữ lại sự sống cho đứa con duy nhất. Một buổi, khi Hương đang dọn bàn cho khách, tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai. Giọng cô hàng xóm thất thanh qua đầu dây:
1: Hương ơi, con An nó ngất ngoài hiên kìa.
0: Chiếc khay trên tay Hương rơi rầm xuống sàn. Cô mặc kệ tiếng quát tháo của tay quản lý, chạy trối chết ra phía cửa, vừa chạy vừa vội vã lột phăng chiếc tạp về. Ở bệnh viện, nhìn An nằm lọt thỏm trên giường bệnh, gương mặt con tái nhợt đến đáng sợ. Lời bác sĩ về tình trạng chuyển biến xấu cứ lùng bùng bên tai. Hương cầm cây bút, bàn tay run rẩy ký vào sắp giấy tờ nhập viện. Lòng thắt lại khi nghĩ đến những con số viện phí sắp sửa đổ ập xuống. 2 tuần sau, An được về nhà, cuộc sống lại quay về cái guồng quay cũ kỹ. Sáng cháo ấm thuốc men, chiều cơm canh đạm bạc, tối đến lại váy áo đen nhức mắt và lớp phấn dày cộm. Cho đến một tối, khi Hương vừa mới cầm lấy túi xách để đi, tiếng An thốt lên từ phía sau:
2: Mẹ ơi, quán cà phê làm gì mà mẹ về muộn thế? Sao mà mẹ phải tô son đậm thế này hả mẹ?
0: Hương đứng sững lại, cảm giác như ngày đó vừa rút cạn không khí trong lồng ngực của mình. Thế rồi An nói, giọng con bé mỏng tan như rành rọt:
2: Con biết hết rồi. Con biết những lần mẹ về lúc 3 giờ sáng với đôi giày cao gót lộc cộc, với mùi rượu nồng nặc và khói thuốc bám đầy trên tóc.
0: Lúc đó tim Hương như ngừng đập. Toàn bộ cái pháo đài cô nhọc công xây đắp bấy lâu này bỗng chốc sụp đổ, phơi bày tất cả sự trần trụi. Nước mắt trào ra trước khi cô kịp ngăn lại. Cô lúng túng nói lời xin lỗi trong tiếng nấc, về quán bar, về những đồng tiền đẫm mùi rượu để đổi lấy sự sống cho con, về việc mình chẳng thể là một người mẹ tử tế như bao người. Nhưng con bé đã kịp trướng người ôm chặt lấy mẹ. Đôi cánh tay gầy cuộc, chằng chịt vết lấy gian siết nhẹ, như muốn bao bọc lấy người phụ nữ đang run rẩy trong lòng của mình. Con bé thầm thì rằng chẳng hề giận mẹ, rằng dù mẹ có làm gì thì mẹ vẫn là mẹ của con. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc giữa căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng giọt. Bao nhiêu tủi hờn, nhục nhã và day dứt tích tụ bấy lâu nay đều tan theo dòng nước mắt. Hương khẽ hứa với con, và cũng là hứa với chính mình, sẽ rời bỏ Blue Moon ngay khi con bình phục. Một buổi tối, khi hai mẹ con đang ngồi bên mâm cơm giản dị, An ngập ngừng kể về bài văn viết ở trường với đề tài người em ngưỡng mộ nhất. Con bé nói con đã viết về mẹ, về cái cách mà mẹ dạy con rằng tình yêu thương không phải lúc nào cũng êm đềm và đẹp đẽ như truyện cổ tích. Đôi khi yêu thương là phải dám dấn thân vào những việc khó khăn, đau đớn, nhưng vẫn chọn làm là vì người mình yêu. Hương lặng người, bàn tay

0: Thô ráp của cô siết chặt lấy đôi tay gầy gò của con. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má. An mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn mẹ.
1: Trên đời này không có ai hoàn hảo hết đó mẹ ơi. Nhưng mà mẹ đã làm tốt nhất có thể rồi mà. Dạy với con thế là đủ rồi.
0: Đêm đó, sau khi An đã chìm vào giấc ngủ, Hương ngồi trước gương, khuôn mặt nhìn lại, cô không còn lớp phấn son dày cộm, không còn vẻ mệt mỏi rã rời của những đêm trắng. Chỉ là một người phụ nữ bình thường với vài nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc đã lung đống sợi bạc và một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi lần đầu được xuất hiện sau bao năm tháng giông bão. Cô mở ngăn kéo, lấy chiếc váy đen ra. Chiếc váy đã cùng cô trải qua bao đêm dài ở Blue Moon. Cô nhìn nó một lúc lâu, như nhìn lại một phần cuộc đời đã qua, rồi dứt khoát bỏ vào túi rác. Không còn cần nó nữa, cô đã thật sự đóng cánh cửa ấy lại. Nhưng cô không hối hận, bởi vì nếu không có những đêm nghiệt ngã ấy, An đã không còn sống đến ngày hôm nay. Và một cuộc đời không có An là cuộc đời không đáng sống. Hương leo lên giường, nằm xuống bên cạnh con gái. An ngủ say, hơi thở đều đặn, không còn yếu ớt, phập phồng như trước. Hương đặt nụ hôn khẽ khàng lên trán con, thì thầm câu nói đã quen thuộc suốt 12 năm qua. Rồi cô nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị, không lo âu. Chỉ còn lại sự bình yên và ngọn lửa hy vọng cháy âm ỉ cho những ngày mai sắp đến.

gặp nhau. Sau đây mời các bạn cùng nghe bài viết của thính giả Trần Giang Lộc đến từ phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết mang tên Mồ côi tội lắm ai ơi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước biết người nào lo. Lời bài hát chợt đến trong suy nghĩ của tôi khi lắng nghe câu chuyện đời thường của các em nhỏ kém may mắn trong chương trình Mở lối vào đời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình nhằm hỗ trợ, nâng bước và trao cơ hội học tập, đào tạo nghề cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai. Bất hạnh lớn nhất của đời người có lẽ là mồ côi, thứ cảm giác bơ vơ như cánh chim lạc đàn giữa bầu trời rộng lớn mà không biết đâu là tổ ấm để quay về. Khi còn cha mẹ, ta có thể vô tư lớn lên dưới bóng mát của tình thân, có thể yếu đuối mà không sợ bị bỏ lại phía sau. Một bữa cơm đạm bạc, một mái nhà đơn sơ, nhưng chỉ cần tiếng gọi con ơi hay ánh đèn chờ cửa mỗi tối, đó đã là cả một bầu trời hạnh phúc. Nhưng khi biến cố ập đến, mọi thứ dở dụng sụp đổ, một đứa trẻ buộc phải trưởng thành không phải vì mình muốn mà vì không còn lựa chọn nào khác. Không ai được chọn nơi mình sinh ra. Những đứa trẻ ấy đáng thương không phải vì các em không đủ mạnh mẽ mà vì các em phải mạnh mẽ quá sớm. Hứa Cẩm Ly, một đứa trẻ phải gánh chịu nỗi đau mang tên mồ côi, một đóa hoa nghị lực giữa một vùng quê xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Trong hành trình kết nối yêu thương, tôi chạnh lòng khi lắng nghe câu chuyện của em. 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất với bao hoài bão, Ly lại mang trên vai những nỗi lo nặng trĩu. Tuổi thơ của em đầy biến cố, 6 tuổi mồ côi mẹ, 10 tuổi mồ côi cha. Suốt 10 năm qua, em lớn lên trong vòng tay dưỡng dục yếu ớt của ông bà nội. Người đời vẫn thường hay ví von đó thôi. Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ, nước chảy vào thương kẻ mồ côi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống khó khăn, thế nhưng chưa bao giờ em ngừng cố gắng. Điều khiến tôi xúc động không chỉ là hoàn cảnh của Ly, mà là cách em đối diện với cuộc đời. Ly vẫn nhiều năm liền là học sinh giỏi. Đằng sau dáng người nhỏ nhắn và nụ cười rạng rỡ là một trái tim cực kỳ hiểu chuyện. Ly chọn ngành sư phạm cho tương lai không phải chỉ vì yêu thích, mà còn để ông bà không phải lo gánh nặng học phí. Khi trò chuyện, Ly vẫn cười, nhưng cứ hễ nhắc đến cha mẹ là nước mắt lại rơi. Em thú nhận, tới giờ con vẫn chưa chấp nhận được sự thật, con chỉ đang tập làm quen thôi. Nỗi đau ấy âm ỉ suốt 10 năm qua, tựa như một vết thương chưa bao giờ thực sự được chữa lành. Bởi vì với em, dường như chỉ mới đây thôi. Ký ức hạnh phúc những ngày còn cha mẹ vẫn luôn làm em day dứt. Có thể nỗi đau mồ côi sẽ chẳng bao giờ thực sự biến mất, sẽ vẫn có những đêm em nhớ ba, nhớ mẹ, rồi khóc thầm một mình. Sẽ vẫn có những khoảng lặng khiến trái tim nhói đau khi nhìn thấy bạn bè còn đủ đầy tình thân. Nhưng tôi tin bằng nghị lực của mình và bằng tình yêu thương của cộng đồng, những đứa trẻ như Ly rồi sẽ tìm được con đường riêng dẫn đến ngày mai tươi sáng. Sau cùng, điều khiến con người trưởng thành không phải là năm tháng, mà là những mất mát đã đi qua và cách ta chọn để tiếp tục sống. Ấn tượng ban đầu của mọi người về Ly là một cô học trò xinh xắn, có nụ cười rạng rỡ, lanh lợi. Thế nhưng sau khi lắng nghe câu chuyện của em, ai cũng đều xúc động. Những giọt nước mắt không kìm lòng được mỗi khi em được hỏi về cha mẹ. Niềm vui được đến trường, được học hành đã giúp Ly tạm quên đi những mất mát, khỏa lấp phần nào những trống vắng khi không còn tình thương của cha, của mẹ.

con đường tương lai ở phía trước đang rộng mở chào đón Ly. Sau những năm tháng học phổ thông, chắc chắn cánh cửa đại học sẽ mở ra đón chào cô học trò nhỏ mang tên Hứa Cẩm Ly đến từ vùng quê đầy nắng gió này. Em cõng trên vai biết bao ước mơ hoài bão, chở nặng tình yêu thương của ông bà nội cùng sự kỳ vọng của thầy cô giáo và những tấm lòng nhân ái gần xa. Chúng tôi tin rằng tình thương được trao đi đúng lúc, đúng nơi sẽ tạo nên sức mạnh để chương trình Mở Lối Vào Đời sẽ là nơi góp nhặt yêu thương đến những đứa trẻ mồ côi kém may mắn như thế. Giữa bao giông bão đến quá sớm với cuộc đời em, ở tuổi 16, cái tuổi bắt đầu học cách cảm nhận và yêu thương, Ly đã viết ra những dòng tâm thư đầy xúc động gửi cho ba mẹ mình. Từng câu từng chữ như rút ra từ chính nỗi đau và nghị lực của em. Nhanh quá hé cha mẹ, mới đây mà đã gần 10 năm mẹ đi xa và 6 năm cha không còn bên con. Từ lúc đó tới giờ con cũng chưa chấp nhận sự thật, nhưng có lẽ thực tại quá phũ phàng, nó bắt con phải mạnh mẽ đối mặt. Bây giờ cha mẹ đã đi xa, nhưng đâu đó con tin rằng người vẫn sau lưng con, dõi theo, kéo con vực dậy sau những tháng ngày tưởng chừng con đã vấp ngã và bỏ cuộc. Người ta nói, đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời. Đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Con còn may vì con còn ông bà nội, con không phải ở một mình. Nhưng con ước gì được gặp lại cha mẹ một lần thôi, trong mơ cũng được, để con có thể khoe rằng con đã học cách mạnh mẽ như thế nào. Cha mẹ biết không, ai nhìn vào cũng nghĩ con là một người mạnh mẽ, vô lo, vô nghĩ. Nhưng đâu ai biết rằng trong một góc khuất nào đó, con đã phải tự thu mình lại để tìm cách chữa lành cho trái tim yếu ớt của mình. Còn đứa trẻ không khóc trong đám tang của cha mẹ mình không phải vì con không buồn, không đau, mà vì con quá sốc. Con không muốn chấp nhận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Vậy nên chắc con sẽ dùng cả cuộc đời mình để khóc, để nhớ. Ngày con mồ côi, con chỉ mới là học sinh cấp 1. Con đang học cách tập làm văn, chứ đâu biết viết lời vĩnh biệt. Chỉ nhớ đêm ấy gió thổi mạnh, con sợ lắm. Chặng đường đến trường của con là chiếc cặp nặng trên vai, đựng đầy nỗi nhớ thương cha mẹ. Có những nỗi đau không nói thành lời, như việc phải sống tiếp mà không có cha mẹ vậy. Cứ tưởng chỉ có trẻ con mới cần mẹ. Nhưng mẹ ơi, hóa ra càng lớn càng cần mẹ hơn. Từng câu từng lời như trút ruột gan ấy được MC Diệu Hằng chuyển đến thính giả, nghẹn ngào, xúc động, cảm nhận nỗi đau, truyền tải cảm xúc trọn vẹn, nhưng trong tầm kiểm soát để không làm đứt mạch chương trình. Điều đó làm tôi nhớ mãi. Báo và phát thanh truyền hình An Giang luôn có những nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối gắn kết những tấm lòng hảo tâm, những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống như thế. Các chương trình như Kiên Giang Mình Đẹp Lắm, Vì Người Nghèo, Khát Giọng Sống, Mái Ấm ATV, ATV Tiếp Bước Đến Trường, Phụng Dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng đã trở thành những dấu ấn đẹp trong lòng công chúng, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, khơi dậy tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Chương trình mới Mở Lối Vào Đời được kỳ vọng là thương hiệu truyền hình nhân ái đặc trưng của tỉnh, nơi đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tự tin bước vào đời bằng tri thức, nghị lực và khát vọng vươn lên. Hy vọng rằng chương trình Mở Lối Vào Đời sẽ mở ra những cánh cửa mới, tiếp thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của quê hương An Giang. Có những câu chuyện chỉ thoáng đi qua màn hình điện thoại hay TV vài chục phút, nhưng lạ thay, nó ở lại rất lâu trong lòng người xem. Có những ánh mắt, những nụ cười và cả những giọt nước mắt khiến ta không sao có thể nào quên được. Với tôi, chương trình Mở Lối Vào Đời không đơn thuần là một phóng sự nhân ái, mà là một khoảng lặng khiến người ta phải suy ngẫm, khơi dậy lòng trắc ẩn trong cuộc sống này bằng một trái tim nhân ái. Chương trình Mở Lối Vào Đời làm nhịp cầu kết nối yêu thương, thắp lên niềm tin hy vọng cho trẻ mồ côi kém may mắn trong cuộc sống này. Chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 2025, chương trình Mở Lối Vào Đời của báo và phát thanh truyền hình An Giang xuất hiện như một phép màu dành cho Ly và nhiều em nhỏ cùng cảnh ngộ. Chương trình là chất liệu để viết nên câu chuyện Khi Lòng Trắc Ẩn Được Đặt Đúng Nơi, tác phẩm dự thi liên quan phát thanh toàn quốc năm 2026. Với tôi, đó còn là một thương hiệu nhân ái đặc trưng của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
Tôi tin rằng chương trình Mở Lối Vào Đời sẽ tiếp tục hành trình gieo mầm yêu thương, khơi dậy lòng trắc ẩn trong mỗi người. Khi một bàn tay đưa ra là một cuộc đời được nâng đỡ. Với sự chung tay giúp sức của cộng đồng, những đứa trẻ như Cẩm Ly sẽ không còn phải đơn độc. Hãy cùng tôi đồng hành với Mở Lối Vào Đời, Mở Lối Yêu Thương cho những đứa trẻ mồ côi, kém may mắn.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như là một người bạn thầm lặng, giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn, có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc được vang lên. Ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tự chung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
0: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Ta Có Hẹn Với Tháng Năm, sáng tác Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của Nguyên Hà, cùng những chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ta Có Hẹn Với Tháng Năm là ca khúc nổi tiếng do Hồ Tiến Đạt sáng tác, được trình bày bởi tiếng hát đặc trưng của ca sĩ Nguyên Hà, chính thức ra mắt khán thính giả vào khoảng tháng 4 tháng 5 năm 2018. Bài hát nhanh chóng trở thành bản hit thanh xuân, được yêu thích vào mỗi dịp đầu hè nhờ giai điệu nhẹ nhàng và ca từ gợi nhớ kỷ niệm dịu dàng. Bài hát vẽ ra không gian ký ức, những cảm xúc nhẹ nhàng trong trẻo của tình yêu tuổi trẻ hay những kỷ niệm thời thanh xuân bên người thương. Ta nhớ người tựa vai ta trong ngày gió, bên ô cửa nhìn xa xăm, cần lắm cơn mưa rào. Ký ức ơi, sao mà dịu dàng đến thế? Ở đó có màu nắng của những chiều tan học, có tuổi trẻ yêu đương và có một người từng lặng lẽ bước cùng mình qua những ngày đẹp nhất. Mình có nhau giữa mùa thảnh thơi. Tôi đã từng, và có lẽ ai thời học sinh cũng từng có một người ngồi sau ta, như thế để yêu, để mộng mơ và cũng để thất tình. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe một bài hát của Nguyên Hà, cứ như tôi đang ngước mắt theo dõi một thước phim quay chậm của tuổi trẻ. Tôi thích nhất câu hát này. Nghe tim nhịp du dơ, lời ra rất vụng về, mà lòng vui như trẻ thơ nhận được quà. Bởi tình yêu đẹp nhất đôi khi chỉ là cảm giác được ở cạnh một người khiến cho mình vui như trẻ con, vui vẻ đón nhận quà vặt, cảm thấy bình yên mặc cho ngoài kia giông gió thế nào cũng không còn đáng sợ nữa. Ca khúc không quá buồn nhưng lại khiến người ta nhớ, không quá dài dứt nhưng nghe xong lại thấy lòng mình chạm vào một miền ký ức mang tên tháng năm. Tôi cứ miên man nhớ về những chiều tan học ngày xưa, khi phía sau yên xe là cả một bầu trời tuổi trẻ, thanh xuân của tôi đó. Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều qua, không chỉ là một câu hát mà giống như là một cánh cửa mở về ký ức. Bài hát đẹp ở chỗ nó không cố kể một câu chuyện tình quá đặc biệt, nó chỉ gom nhặt những điều rất nhỏ, một cái tựa vai, một cơn mưa đầu mùa hay là một lời nói vụn về. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại làm nên thứ cảm xúc khiến cho người nghe thấy nghẹn ngẹn trong lòng. Tôi nghe thấy trong bài hát không chỉ là tình yêu mà còn là sự bình yên của những năm tháng tuổi trẻ. Cái thời mà chỉ cần có một người ngồi sau lưng cùng đi qua con đường đầy nắng cũng đủ khiến lòng mình thấy ấm áp. Vì có em, đời ấm êm. Câu hát chẳng gì mà khiến người ta lặng đi, bởi sau tất cả những xô bồ của cuộc sống, đều có người cần đôi khi chỉ là một người để nhớ, một bờ vai để tựa và một cảm giác mình có nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Ngày ấy, vòng quay xe đạp cứ đều đặn lăn qua những con đường đầy nắng. Phía sau là người mình thương, phía trước là những tháng năm tự sẽ chẳng bao giờ phôi pha. Nhưng rồi, chuyện gì không muốn cũng đã đến, cuộc đời đổi khác. Người ta lớn lên, bị cuốn vào những điều mới mẻ hơn, hiện đại hơn. Cuộc sống của người ta bắt đầu ồn ào hơn, bận rộn hơn, thích thú hơn với những âm thanh phát ra từ chiếc xe có động cơ xăng, thay thế cho âm thanh lộc cộc của chiếc xe đạp vừa cũ kỹ lại chậm chạp. Những dòng quay xe đạp năm nào cũng lặng lẽ ngủ yên trong ký ức, để lại một mối tình đẹp nhưng không thể nào quay về được nữa. Và có lẽ vì thế mà khi giai điệu ấy vang lên, người ta không chỉ nhớ một người mà còn nhớ cả một quãng thanh xuân từng đi ngang đời mình với một cái tên thật đẹp. Ta có hẹn với tháng năm.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút ca nhạc thiếu nhi. 7 giờ giai điệu kết nối. 8 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân. 8 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự. 8 giờ 30 phút chương trình làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 1 tháng 5, những cú đột phá bất ngờ. 9 giờ 30 phút tiết mục khám phá cuộc sống. Kỳ này mời quý vị cùng tìm hiểu về loài tuần lục bắc cực. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 10 giờ ca nhạc nước ngoài. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 12 giờ ca nhạc cải lương đường mang tên Bác. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé có nội dung việc tìm hiểu đúng và chăm sóc trẻ một cách khoa học trong mùa nắng nóng. 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương xuôi dòng Cửu Long. 14 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân. 14 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự. 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. Sự kiện Festival Thăng Long Hà Nội lần 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Dương cải của mẹ. 19 giờ 15 phút chuyên mục quốc phòng toàn dân. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ giai điệu quê hương xuôi dòng Cửu Long. 20 giờ 30 phút trang địa phương có bài viết dạy bơi và trang bị kỹ năng an toàn đang được triển khai rộng khắp để giảm thiểu nguy cơ đuối nước đối với trẻ em dùng sông nước An Giang. 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 21 giờ ca nhạc cải lương đường mang tên Bác. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Sáng nay thứ hai, ngày 11 tháng 5, chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngày hội vì sức khỏe người lao động. An Giang nâng chuẩn điều trị đột quỵ hướng tới APEC 2027. Sạt lở bờ sông tại nhiều nơi ở An Giang lan rộng đe dọa đời sống người dân. Chủ động ứng phó hạn mặn ở Sơn Kiên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Hưởng ứng tháng công nhân và các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên người lao động, sáng ngày 9 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thu hút đông đảo công nhân viên chức người lao động tham gia. Tại nhà văn hóa Lao động tỉnh phường Rạch Giá, ngay từ sáng sớm, ngày hội đã diễn ra sôi nổi trong không khí vui tươi đoàn kết. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút khoảng 300 đoàn viên người lao động tham gia với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hoạt động không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong công nhân lao động. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hộ lao động với giá ưu đãi, các mặt hàng đa dạng như quần áo bảo hộ, giày, mũ, găng tay, thiết bị an toàn, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận, lựa chọn sản phẩm phù hợp, góp phần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Song song đó, ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân lao động, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám các bệnh về mắt, răng miễn phí, giúp người lao động chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe. Ngày hội vui khỏe người lao động không chỉ là dịp để đoàn viên, người lao động rèn luyện sức khỏe, mà còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn như sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng và ý thức đảm bảo an toàn lao động. Thông qua ngày hội, vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định trong việc đồng hành cùng người lao động, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, đột quỵ đang gia tăng và ngày càng trẻ hóa, trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tàn phế. Việc xây dựng mạng lưới cấp cứu và điều trị đột quỵ đồng bộ liên thông được ngành y tế An Giang xem là nhiệm vụ cấp bách hướng đến APEC 2027. Năm 2025, An Giang ghi nhận 14.877 ca đột quỵ nhồi máu não, tỷ lệ tử vong 0,27% và tỷ lệ biến chứng nặng 12,8%, tỷ lệ nhồi máu não chiếm đa số 67,8%. Điều đáng báo động là xu hướng trẻ hóa ngày càng rõ nét, tỷ lệ từ 10 đến 15% là người trong độ tuổi lao động. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được như cao huyết áp chiếm 71%, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và thói quen hút thuốc lá ở nam giới. Những con số này phản ánh một gánh nặng bệnh tật rất thật. Năm 2027, Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị APEC, một cơ hội để nước ta khẳng định vị thế trên trường quốc tế và ngành y tế không thể đứng ngoài sứ mệnh đó. Sở Y tế đặt ra mục tiêu chiến lược đưa An Giang trở thành Angel Region, vùng xanh trong cấp cứu và điều trị đột quỵ, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Đột quỵ Thế giới. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo đủ số lượng bệnh viện sẵn sàng điều trị đột quỵ, phù hợp với quy mô dân số gần 5 triệu người, đảm bảo 100% cơ sở trong mạng lưới đạt tối thiểu giải thưởng vàng WSO trên ESO, giải thưởng vàng WSO trên ESO là danh hiệu cao quý do Hội Đột quỵ Thế giới và Hội Đột quỵ Châu Âu trao tặng nhằm vinh danh các bệnh viện và đơn vị đột quỵ đạt chuẩn quốc tế trong việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân đột quỵ cấp. Bác sĩ Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, An Giang đã hình thành 4 trung tâm đơn vị đột quỵ, tạo tiền đề quan trọng tiếp cận điều trị chuyên sâu tại địa phương. Ngành y tế tỉnh cụ thể hóa chiến lược xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ phủ khắp toàn tỉnh, hướng đến chuẩn hóa quy trình cấp cứu đột quỵ từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, 100% các bệnh viện tuyến cơ sở tại An Giang có khả năng tầm soát, sơ cứu và kết nối hội chẩn từ xa, với các trung tâm chuyên sâu để xử trí kịp thời cho bệnh nhân đột quỵ. Theo bác sĩ Thịnh, tỉnh thành lập hai trung tâm đột quỵ lớn tại phường Châu Đốc và phường Rạch Giá nhằm giải quyết bài toán về địa lý. Theo đó, sẽ tập trung nguồn lực, đầu tư trang thiết bị hiện đại và đào tạo nhân lực chuyên sâu để xây dựng trung tâm đột quỵ Châu Đốc thành điểm tựa cho khu vực biên giới và các khu vực phía Bắc của tỉnh An Giang. Trung tâm đột quỵ Rạch Giá đóng vai trò hạt nhân kết nối mạng lưới khu vực trung tâm và phía Nam. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận, An Giang đang tập trung xây dựng mạng lưới hệ thống cấp cứu đột quỵ trên toàn tỉnh, nhất là tại đặc khu Phú Quốc, để xử trí cấp cứu kịp thời bệnh nhân. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trong phát triển mạng lưới y tế chất lượng cao, hướng đến phục vụ các sự kiện tầm khu vực như APEC 2027.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác.
1: Thưa quý vị, sạt lở bờ sông tại nhiều nơi ở An Giang tiếp tục lan rộng, ăn sâu vào nhà dân, đường giao thông và đất sản xuất. Nhiều khu vực xuất hiện vết nứt lớn, buộc người dân sống trong tâm trạng thấp thỏm. Toàn tỉnh có 20 khu vực sạt lở cần xử lý, với tổng chiều dài hơn 27 km, kinh phí dự kiến khoảng 4.485 tỷ đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 56 đoạn sạt lở được cảnh báo với tổng chiều dài 181,450 m. Trên sông Tiền có 12 đoạn dài 49.100 m, sông Hậu 29 đoạn dài 84.050 m, kênh Sáng Tân An 4 đoạn dài 14.400 m. Như vậy, sạt lở đã hình thành các dải nguy cơ kéo dài dọc theo hệ thống sông chính, tập trung ở những khu vực dân cư đông và chịu tác động mạnh của dòng chảy. Đáng chú ý, có 3 đoạn trên sông Hậu được cảnh báo mức nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm, gồm đoạn qua xã Châu Phong dài 6.900 m, đoạn Phú Hiệp, Hòa Lạc, Phú Bình 13.200 m và đoạn Bình Đức, Bình Khánh, Mỹ Bình 5.000 m. Dù số lượng không tăng nhưng chiều dài và mức độ nguy hiểm có xu hướng tăng, cho thấy quy mô và cường độ sạt lở đang vượt khỏi khả năng kiểm soát bằng các biện pháp đơn lẻ. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tình trạng sạt lở xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Thời gian qua, với sự hỗ trợ của Trung ương và nguồn lực của địa phương, tỉnh đầu tư xây dựng 87,77 km kè bảo vệ bờ sông, kênh rạch. Tuy nhiên, so với chiều dài sạt lở đang gia tăng, nguồn lực đầu tư chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Nếu không có giải pháp đủ mạnh và kịp thời, sạt lở sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, làm gia tăng chi phí xử lý và thu hẹp không gian phát triển. Theo ông Toàn, giải pháp căn cơ đang được tỉnh thực hiện là triển khai khảo sát, đánh giá toàn diện hiện trạng sạt lở giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở xác định nguyên nhân, phân vùng rủi ro và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư. Trên nền tảng đó, tỉnh tập trung nguồn lực xây dựng các tuyến kè tại khu vực đặc biệt nguy hiểm, gắn với bố trí sắp xếp lại dân cư theo hướng an toàn, bền vững. Song song đó, tỉnh khuyến khích các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giải pháp phi công trình như kiểm soát khai thác cát, quản lý xây dựng ven sông, trồng cây gia cố bờ, ứng dụng công nghệ trong cảnh báo, giám sát sạt lở và nâng cao nhận thức cộng đồng.
2: Nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả thích ứng với điều kiện thời tiết và hạn chế thiệt hại do dịch hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền về lịch xuống giống và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên lúa hè thu năm 2026 cho nông dân trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện tổ khuyến nông thuộc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường đã thông tin đến bà con nông dân tình hình dịch hại trên lúa, rau màu và cây ăn trái trong thời gian qua, đồng thời dự báo diễn biến các loại sinh vật gây hại trong thời gian tới. Bên cạnh đó, ngành chuyên môn cũng triển khai khung lịch thời vụ và lịch xuống giống né rầy nhằm giúp nông dân chủ động trong sản xuất vụ hè thu năm 2026. Theo khung lịch thời vụ của tỉnh, phường Long Xuyên triển khai xuống giống vụ hè thu năm 2026 trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026. Để né rầy đảm bảo an toàn sản xuất, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân gieo xạ tập trung theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2026 và đợt 2 từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026. Mật độ gieo xạ được khuyến nghị từ 80 cho đến 100 kg một hecta nhằm giúp cây lúa sinh trưởng tốt, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất. Cũng tại hội nghị, bà con nông dân còn được tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh dại, đồng thời thực hiện ký cam kết nuôi chó, mèo đúng quy định pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức người dân, từng bước chấm dứt tình trạng thả rong chó mèo, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, và giữ gìn mỹ quan đô thị.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, mùa khô năm nay, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp tại một số ấp dân biển của xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Địa phương đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng, giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Ghi nhận tại khu vực cống ngăn mặn, tại ấp Kinh Mới và ấp Giàn Dừa, độ mặn cao khiến một số loại cá nước ngọt trên kênh bị khờ và chết. Thời gian qua, nắng nóng kéo dài khiến nhiều kênh mương cạn nước, độ mặn tăng cao theo từng đợt triều cường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn gây khó khăn lớn trong sản xuất, đặc biệt là khâu xử lý đất trước khi gieo sạ. Ông Vũ Văn Nguyên, tổ 2, ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Nếu mà làm qua màu thì tháng này đâu có trồng trọt được, phải để mưa già mới có xuống đồ được.
4: Tháng này mình để đất không?
3: Để đất không.
4: Còn loại một số cây trái trong vườn thì nó bị ảnh hưởng.
3: Cây trái trong vườn không phát triển, không có trái chăng gì luôn á, trà không à, như dừa nè, không có trái chăng gì, toàn là trà không à.
1: Theo kế hoạch, vụ lúa hè thu năm 2026, xã Sơn Kiên triển khai sản xuất trên diện tích khoảng 14.067 ha với sản lượng dự kiến gần 80.000 tấn. Tuy nhiên, do tác động của hạn mặn, nhiều diện tích đất bị mặn không thể xuống giống đúng thời vụ. Một số khu vực trồng màu buộc phải bỏ trống do thiếu nước ngọt để tưới tiêu, thao chua, trữ phèn, cải tạo đồng ruộng. Chị Phan Thị Ngọc Bằng, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang cho biết.
5: Những ngày trước thì em đo là độ mặn rất là cao, trong nội đồng là 4 chấm, cái chỗ nào mà nó ít thì cũng 1.9. Và mấy hôm nay thì trời mưa thì với lại cũng đề nghị xả cống thì độ mặn nó cũng có giảm đi. Thì em đo là cũng 2.1 ở trong nội đồng. Và ở ngoài thì cũng 18, 19 chấm ở ngoài đê, ngoài cống.
1: Người dân cho biết, việc thiếu nước khiến cho chi phí sản xuất tăng cao, trong khi hiệu quả canh tác tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, các công đoạn như là bơm tát, giữ nước hay cải tạo đất đều gặp khó khăn khi nguồn nước ngọt khan hiếm. Anh Vũ Văn Nguyên, tổ 2, ấp Kinh Mới, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, nói.
3: Có cũng bị ảnh hưởng nhiều, cũng như mùa khô nước dưới sông nó độ mặn nó cao nên không có xả vô trong ruộng, đang nhử ba cái lúa cơi với cỏ đổ lên đang xịt được, phải đợi mưa xuống nó mới có nước ngọt, mới lúa đổ nó lên mới xử lý được.
1: Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, từ việc điều chỉnh lịch thời vụ, khuyến cáo sử dụng giống lúa chịu hạn mặn đến vận hành hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt hợp lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật như 1,5 giảm, tưới tiết kiệm nước, quản lý dịch hại tổng hợp. Chị Phan Thị Ngọc Bằng, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, thông tin.
5: Hiện tại thì ở trong địa bàn Sơn Kiên thì bà con đã thu hoạch sư dứt điểm và đang chuẩn bị cải

0: tạo lại đất để chuẩn bị vụ hè thu. Giờ cũng khuyến cáo bà con là không nên lấy nước vào thời điểm này để sợ đất nó bị nhiễm mặn và tới khi mình gieo xạ thì nó sẽ không đạt. Và trước khi lấy nước vào thì bà con nên kiểm tra độ mặn, và các hộ trồng rau màu cũng vậy, khi tưới tiêu mình cũng nên kiểm tra độ mặn trước khi mình tưới để tránh ảnh hưởng đến năng suất của bà con ạ.
1: Đáng ghi nhận, nhiều hộ dân đã chủ động thích ứng, tuân thủ khuyến cáo của ngành chức năng, qua đó hạn chế thiệt hại về kinh tế, ổn định sản xuất. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và ý thức chủ động của người dân, xã Sơn Kiên đang từng bước vượt qua khó khăn do hạn mặn, hướng đến ổn định sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Mỗi ngày một quyển sách.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng vào ngày 11 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, bằng giọng điệu châm biếm sắc sảo, Ngô Tất Tố đã lột trần bộ mặt của những kẻ lợi dụng lệ làng để bóc lột dân chúng, biến làng quê thành một lò mổ tinh vi, núp bóng lễ nghi. Đó là một bức tranh hiện thực khiến ta vừa buồn cười trước cái lố lăng, vừa xót xa cho thân phận con người. Chương trình Mỗi ngày một quyển sách xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Việt làng, cuốn sách dày 146 trang, khổ 21 cm, do nhà xuất bản Văn Hộp ấn hành năm 2023. Tuy độ dày không lớn, tác phẩm lại chứa đựng giá trị hiện thực sâu sắc, phản ánh rõ nét đời sống nông thôn Việt Nam đầu thế kỷ 20, nơi hủ tục và cơ chế làng xã hà khắc trở thành gánh nặng đè lên người nông dân. Là một cây bút hiện thực tiêu biểu, Ngô Tất Tố luôn nhìn thẳng vào sự thật với ngòi bút sắc sảo nhưng giàu tình thương. Nếu tắt đèn gây ám ảnh bởi không khí bế tắc và bi kịch, thì Việt làng lại thể hiện một sắc thái khác, giàu tính trào phúng, châm biếm, song vẫn thấm đẫm vị đắng của hiện thực. Tác phẩm lấy bối cảnh làng quê Bắc Bộ xưa, nơi người dân không chỉ chịu cảnh đói nghèo mà còn bị trói buộc bởi hệ thống lệ làng khắt khe. Danh nghĩa Việt làng vốn để phục vụ cộng đồng, nhưng thực chất lại trở thành cái cớ để tầng lớp cường hào, lý dịch bòn rút, ức hiếp dân lành. Những việc làng ấy trở thành nỗi ám ảnh thường trực, đẩy người nông dân vào dòng xoáy lo sợ, nợ nần kéo dài qua nhiều thế hệ. Gồm 16 câu chuyện ngắn, việc làng thể hiện nhiều cảnh đời khác nhau, nhưng đều xoay quanh những bữa ăn, nhân danh lệ làng, từ tục giàu ngôi, đặc hậu đến những màn ăn dạ vô lý. Mỗi sự kiện đều kéo theo những khoản chi phí vượt quá khả năng của người dân nghèo. Không cần lời lên án gay gắt, chỉ bằng những chi tiết chân thật, tác giả đã phơi bày một nghịch lý cay đắng. Ăn uống trở thành trung tâm của mọi việc làng, là công cụ dắt kiệt sức dân. Sau những mâm cỗ tưởng chừng vui vẻ, là nước mắt, là ruộng giường bị bán, là nợ nần chồng chất. Một chi tiết tiêu biểu vừa hài hước vừa xót xa là cảnh anh mới chặt một con gà thành 92 miếng để chia phần. Tiếng cười bật ra nhưng nhanh chóng hoa đắng, bởi đó là biểu hiện của cái nghèo đến tận cùng vì sự o ép vô lý của làng xã. Qua từng câu chuyện, có thể thấy những hủ tục ấy không phải do người dân nghèo tạo ra mà được duy trì bởi tầng lớp có quyền lực để phục vụ lợi ích riêng. Vì thế, việc làng không còn là việc chung mà trở thành gánh nặng truyền kiếp, đẩy người nông dân vào cảnh lầm than. Tác phẩm không chỉ phản ánh hiện thực mà còn giúp người đọc thêm trân quý những giá trị nhân văn và những đổi thay tích cực của xã hội hôm nay. Hiện nay, việc làng đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang, trân trọng kính mời quý độc giả đến tìm đọc để lắng nghe tiếng nói từ những phần đời làng quê xưa. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đi tìm những đóa hoa nghị lực giữa đời thường, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường ngày hôm nay có dịp dừng chân tại lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, nơi hội tụ của những tâm hồn trẻ giàu đam mê, yêu thích các con số và tư duy logic. Giữa tập thể đầy năng động ấy, em Trần Hoàng Ngọc nổi bật như một hình mẫu của sự kiên trì, điềm tĩnh và bền bỉ. Với Hoàng Ngọc, mỗi ngày đến trường không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là hành trình vượt qua những giới hạn của chính mình. Ở đó, em học cách đối diện khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước khẳng định bản thân bằng chính nghị lực của mình.
1: Dẫu phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng bằng ý chí và niềm tin, Hoàng Ngọc đang từng ngày viết nên câu chuyện đẹp về một tuổi trẻ không ngừng vươn lên. Và chính sự đồng hành yêu thương của thầy cô, bạn bè đã trở thành nguồn động lực giúp em thêm những bước trên con đường chinh phục tri thức. Là học sinh lớp 12 khối tự nhiên, áp lực học tập đối với em Trần Hoài Ngọc không hề nhỏ. Những định lý vật chất tưởng chừng khô khan, những phân trình hóa học phức tạp hay những bài toán hình học hóc búa vốn là nỗi ngại của nhiều học sinh, thì với Ngọc lại trở thành những nấc thang để em từng bước khẳng định bản lĩnh. Qua từng giờ học, dễ dàng cảm nhận một thái độ học tập nghiêm túc và cầu thị. Đôi mắt chăm chú, dõi theo từng nét phấn của thầy cô. Đôi bàn tay tỉ mỉ, ghi chép từng phương pháp dạy mới. Sự tập trung cao độ ấy không chỉ giúp Ngọc làm chủ kiến thức, mà còn lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến tập thể lớp 12TN1. Nơi mỗi giờ học dường như trở nên sôi nổi hơn bởi sự nỗ lực âm thầm nhưng bền bỉ của em. Thành tích học tập suốt những năm trung học phổ thông chính là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình không ngừng cố gắng ấy. Nhưng với Hoài Ngọc, những con số không chỉ là đích đến cuối cùng, em luôn tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, xem khó khăn của hoàn cảnh như một động lực để vươn lên, kiên trì giữ vững vị trí trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp. Đó cũng là cách em lặng lẽ tri ân những người thầy, người cô đã luôn dõi theo, nâng đỡ em trên từng chặng đường. Tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tình thầy trò không chỉ dừng lại ở bục giảng. Thấu hiểu hoàn cảnh và nghị lực của cậu học trò, thầy cô luôn dành cho em những lời động viên kịp thời cùng những sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy ấm áp. Chính mái nhà thứ hai ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp Ngọc dần xóa đi những mặc cảm tự ti để tự tin bước về phía trước. Bên cạnh em còn có những người bạn thân thiết, những người sẵn sàng chia sẻ từng trang vở, cùng nhau nắng lại sau giờ học để giải những bài toán khó. Em Trần Duy Minh, học sinh lớp 12TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang cho biết.
2: Em thật sự rất là ngưỡng mộ cái sự cố gắng của bạn luôn á. Là nhà xa, học giỏi mà hoàn cảnh gia đình thì thậm chí khá là khó khăn nữa. Mà cái ý chí vượt lên của bạn nó rất là mạnh mẽ. Suốt 3 năm thì từ năm lớp 10, 11 thì em đã thấy bạn đã cố gắng rất là nhiều trong cái quá trình học tập. Và thậm chí tới năm lớp 12 thì em càng thấy bạn cố gắng nhiệt huyết hơn nữa. Thì em nghĩ là chắc chắn rồi, với một người mà siêng năng, chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập đó, thì bạn sẽ thi vào đậu vào cái ngôi trường mà bạn mơ ước bấy lâu.
0: Phía sau những thành tích học tập đáng tự hào của em Trần Hoài Ngọc là câu chuyện về một gia đình còn nhiều chông chênh, nơi mỗi bước chân đến trường của hai anh em đều được nâng đỡ bằng sự tảo tần và hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Người cha chấp nhận làm những công việc tự do bấp bênh thu nhập để có thời gian quán xuyến gia đình, còn người mẹ dạng dày sương gió, ngày ngày tất bật ngược xuôi, từ sáng sớm đến tối muộn, chắc chiêu từng đồng để lo toan chi phí học hành cho con. Trong hành trình ấy có những ước mơ đã phải tạm dừng. Người anh trai chấp nhận gác lại giảng đường, nhường bước cho em tiếp tục con đường học vấn. Sự hy sinh lặng thầm nhưng lớn lao ấy đã trở thành động lực thôi thúc Ngọc không ngừng cố gắng. Hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình, Ngọc càng thêm trân trọng từng giờ học, từng cơ hội được đến trường. Dẫu cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, niềm vui đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng chính những thử thách ấy đã tôi luyện trong em một ý chí kiên cường. Học không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi số phận, để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của người thân. Nếu có một nơi nào đó gói trọn niềm tự hào và cả những giọt mồ hôi nhọc nhằn của gia đình em Trần Hoài Ngọc, thì đó chính là bức tường treo đầy giấy khen giữa gian nhà nhỏ. Những tấm giấy khen nối tiếp nhau từ những ngày đầu cấp sách đến trường cho đến ngày hôm nay mà phần lớn đều mang tên Hoài Ngọc. Với cha mẹ em, bức tường ấy không chỉ là sự ghi nhận của những con điểm mà còn là minh chứng cho một hành trình bền bỉ chống lại cái nghèo, nơi niềm tin vào con chữ được gìn giữ như một điểm tựa để đổi thay số phận. Gia đình Ngọc có 4 anh em, mỗi người là một câu chuyện về sự nhường nhịn và sẻ chia. Người anh trai lớn đã chấp nhận gác lại giấc mơ giảng đường, rẽ sang con đường lao động để phụ giúp cha mẹ, lùi lại phía sau làm điểm tựa cho các em tiếp tục đến trường. Sự hy sinh ấy đã thắp lên cơ hội cho người anh thứ ba đang học năm 2 cao đẳng, cho Hoàng Ngọc và em gái út lớp 9 được vững vàng viết tiếp ước mơ học tập. Để duy trì mạch sống tri thức ấy, cha mẹ Ngọc đã phải dốc hết sức lao động mỗi ngày. Người cha, một thợ phụ hồ dạng dày xương gió, không nề hà bất cứ việc nặng nhọc nào, từ công trình đến cưa củi thê, miễn sao có thêm thu nhập cho con. Những lúc công việc thưa vắng, người cha ấy lại lặng lẽ trở về làm hậu phương, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm mưu sinh, để các con có thêm thời gian bên trang sách. Trong khi đó, người mẹ sau ca làm công nhân tại khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm lại tất bật ngược xuôi phụ việc tại quán nước. Từ việc pha chế dọn dẹp đến rửa ly, đôi bàn tay mẹ gần như không có phút nghỉ ngơi. Tất cả chỉ để chắc chiêu từng đồng, gánh trên vai những khoản chi phí sinh hoạt và học hành ngày một nặng nề. Chị Nguyễn Thị Ái Loan, mẹ của em Trần Hoài Ngọc, xã Núi Cấm cho biết.
3: Cuộc đời của mình, không được học, mình khổ quá. Thì mình phải gắng, mình lo cho con mình học, cho tương lai nó đỡ hơn mình. Nó vậy thôi, chứ không có gì. Đó là cái động lực của mình, với hai nữa là nó ngay đi. Con nó ngoan, đứa nào cũng học giỏi, nhưng mà thành thử cái động lực đó nó khiến cho mình là động lực hơn. Mình không muốn cho con mình nó nghỉ học nữa chừng, là mình phải cố gắng.
0: Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng ấy, Hoàng Ngọc dường như chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Phần lớn thời gian ở nhà, em dành cho việc tự học. Góc học tập nhỏ luôn sáng đèn mỗi tối, Ngọc học không chỉ vì điểm số, mà còn bằng lòng biết ơn và sự tự trọng của một người con trong gia đình. Mỗi công thức em giải được, mỗi trang sách em lật qua đều mang theo kỳ vọng của người anh đã nghỉ học, của người cha tảo tần và của người mẹ nhọc nhằn. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ.
4: Cái bữa nghỉ người ta kêu làm gì em có thể làm tiếp để em tự đóng mấy cái tiền như là tiền photo giấy trong trường này nữa chị. Em có làm tiếp ba lúc đào rễ cây này nọ vậy. Chứ em có bưng cà phê tiếp mẹ thì em thấy cái công việc nó nặng nhọc. Cho nên là từ đó em gắng học hơn.
0: Giữa muôn vàn lo toan của cuộc sống, ước mơ bước chân vào giảng đường đại học, theo đuổi ngành marketing của Hoài Ngọc vẫn cháy sáng. Cha mẹ em dù lưng đã mỏi, gối đã chùng, vẫn dốc hết niềm tin vào con. Bởi họ hiểu rằng tri thức chính là vốn liếng quý giá nhất có thể trao lại cho con mình. Em Trần Hoài Ngọc, học sinh lớp 12 TN1, trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, tỉnh An Giang chia sẻ thêm.
4: Động lực chính của em là từ ba mẹ. Em muốn sau này học xong rồi làm cái nghề đó. Nếu mà tài kiếm được nhiều tiền thì có thể nuôi ba mẹ lại. Em sẽ học xong, không có gian dở như anh hai. Tại bây giờ mẹ em đang rất là cố gắng. Nếu mà mình bỏ giữa chừng thì nó phụ lòng mẹ em quá.
1: Trước ngưỡng cửa của kỳ thi cuối học kỳ 2 năm học 2025-2026, thời điểm mang ý nghĩa bản lề đối với mỗi học sinh, không khí ôn tập tại trường Trung học Phổ thông Chi Lăng càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 12 như Trần Hoài Ngọc, đây chính là giai đoạn nước rút để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển mình trên hành trình học tập và định hình tương lai. Trong thời khắc đầy áp lực nhưng cũng chan chứa hy vọng ấy, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã quay trở lại, mang theo sự sẻ chia thiết thực từ cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình, đại diện nhà tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã trao những suất học bổng ý nghĩa đến các em học sinh vượt khó học giỏi. Trong số đó, em Trần Hoài Ngọc là một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận học bổng cùng những lời nhắn nhủ đầy động viên và kỳ vọng. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, ông Lê Văn Đá cho biết.
5: Để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa đại học trong vài tháng sắp tới Thì hôm nay công ty khai thác chế biến đá An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang để đến cùng với các em tiếp bước đến trường trong cái ngưỡng cửa vào đại học. Thì công ty và báo phát thanh truyền hình An Giang chúc các em tiếp tục nỗ lực phấn

0: để cùng nhau tiếp bước đến trường.
1: Mỗi suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng có thể chưa đủ để trang trải toàn bộ chi phí trên chặng đường đại học phía trước, nhưng lại mang ý nghĩa như là một nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự tiếp sức kịp thời giúp Hoài Ngọc có thêm điều kiện chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên khi bước vào môi trường học tập mới. Một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy khát vọng. Hơn cả giá trị vật chất, suất học bổng còn là điểm tựa niềm tin giúp em và gia đình vững tâm hơn trong giai đoạn chuyển mình quan trọng của cuộc đời. Bởi trên hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan ấy, Hoài Ngọc hiểu rằng em không hề đơn độc, luôn có thầy cô, bạn bè và cả những tấm lòng từ cộng đồng đang dõi theo, tiếp sức để em dẫn bước tiến về phía trước.
2: Quý vị các bạn thân mến, chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ này xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình kỳ sau. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, tức ngày 25 tháng 3 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Sáng nay diễn ra phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đắk Lắk với cao điểm 30 ngày đêm tháo điểm nghẽn giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường ven biển. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran. Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút 170 triệu người xem trên toàn thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển, diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Sáng nay các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Chiều nay các đại biểu họp phiên chủ bị. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Tham dự đại hội có hơn 1.300 đại biểu, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức, gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 đương nhiệm, đại biểu do Đại hội Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên ứng cử, đại biểu chỉ định, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Báo cáo chính trị đại hội có tiêu đề nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
2: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số lượng trên 50% thành viên của Ủy ban là người ngoài đảng cũng thể hiện được tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thứ hai là về kết quả thực hiện mô hình mới.

0: khi mà các tổ chức chính trị xã hội về trực thuộc mặt trận thì rõ ràng là cái hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệu quả hơn, rộng lớn hơn.
1: Một trong những điểm nhấn của đại hội lần này là tư duy đổi mới theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Nhiều nội dung về chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở được nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Mang theo kỳ vọng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, ông Trần Đăng Nhàn, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Trà, Ninh Bình, mong muốn.
2: Trong cái bối cảnh hiện nay thì tôi mong muốn các cái phong trào từ địa phương sẽ được kết nối mạnh mẽ hơn theo hướng thực chất, đồng bộ và ứng dụng cái chuyển đổi số nhiều hơn để người dân dễ tiếp cận, dễ tham gia. Đặc biệt là cần tạo các cái sự liên kết giữa các cái thanh niên, các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã và các cái tổ chức đoàn thể để cùng phát triển kinh tế cộng đồng, hỗ trợ nhau trong đời sống và xây dựng địa phương văn minh hơn.
3: Thưa quý vị, không còn là những cuộc họp mang tính hình thức, các hội nghị đại biểu nhân dân tại cơ sở ở Hà Nội đang ngày càng trở thành diễn đàn dân chủ thực chất, nơi người dân trực tiếp góp ý, đề xuất giải pháp cho những vấn đề gắn với đời sống hàng ngày, từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự cho đến tháo gỡ điểm nghẽn đô thị. Tiếng nói của nhân dân đang được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Mỗi tối thứ bảy, nhà văn hóa tổ dân phố số 35 phường Cầu Giấy Hà Nội lại rộn ràng hơn thường lệ. Không phải là một cuộc họp hành chính khô khan mà là hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hòa, một hưu trí sống ở đây hơn 30 năm, cho biết.
4: Tôi thấy là các buổi sinh hoạt tại tổ dân phố hay các hội nghị tại cơ sở, người dân tham gia thảo luận đóng góp nhiều các cái ý kiến, các nội dung thiết thực như là xây dựng giao thông hay là thực hiện các quy định tại khu dân cư về cái công tác phòng cháy chữa cháy hay các nội dung về an sinh xã hội.
1: Những câu chuyện về chiếc thùng rác thân thiện, về màu xanh của góc phố hay việc nhắc nhở nhau không lấn chiếm vỉa hè đã được người dân bàn bạc sôi nổi. Đó không chỉ là một cuộc họp, đó là nơi quyền làm chủ của người dân được thực hiện sống động nhất. Mỗi ý kiến đều hướng tới một mục tiêu chung, làm cho nơi mình sống đẹp hơn, văn minh hơn. Câu chuyện tại tổ dân phố số 35 chỉ là một trong số hơn 5.300 hội nghị tại các thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố Hà Nội vừa qua. Những con số biết nói từ báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tại hội nghị tổng kết sáng 28 tháng 4 vừa qua đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ. 100% xã phường tổ chức hội nghị với hơn 619.000 đại biểu và gần 26.000 ý kiến. Từ thực tiễn cơ sở, theo ông Đào Duy Tùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh, Hà Nội, khi Mặt trận Tổ quốc thực sự lắng nghe nhân dân nói, thì việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là yếu tố quyết định tính khả thi, mang lại hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương lớn trên địa bàn.
5: Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà đã chủ động tham gia vào các nhiệm vụ phát triển đô thị như góp ý về quy hoạch sử dụng đất, tham gia thực hiện các phong trào, các phương án bồi thường, chỉnh trang khu dân cư theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và sự đồng thuận xã hội ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển đô thị.
1: Trước thềm đại hội lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chuyển biến từ cơ sở tại thủ đô là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, nơi Mặt trận Tổ quốc luôn xứng đáng với trọng trách là điểm tựa vững chắc của lòng dân.
3: Sáng nay, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn quân đội ngày 11 tháng 5 năm 1946, 11 tháng 5 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
6: Để xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, ngày 11 tháng 5 năm 1946, Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn được thành lập. Từ khi ra đời đến nay, công tác tuyên huấn luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, nội dung cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, củng cố niềm tin cho cán bộ chiến sĩ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định,
7: ngoài xây dựng cho cán bộ chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, về lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, về chấp nhận hy sinh, thì công tác tư tưởng còn một cái vai trò nữa, chính là xây dựng cho cán bộ chiến sĩ trong quân đội phải thực sự tự tin vào nghệ thuật quân sự của Việt Nam, tự tin vào vũ khí trang bị mà chúng ta đang có, tự tin vào trình độ khả năng của chính mình và tự tin vào nhân dân, tự tin vào đồng đội, tự tin vào ý chí quyết tâm của cả một cái dân tộc Việt Nam, để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, tình huống nào thì cũng dám đánh, biết đánh, quyết đánh và quyết thắng.
3: Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội.
8: Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
3: Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quý 1 năm 2026, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng 8,27%. Dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhưng đây là kết quả tích cực để thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển trong thời gian tới. Việc ban hành Luật đô thị đặc biệt sẽ tạo lập khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường,
10: Luật đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế và có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh, đối với vai trò vị thế của thành phố trong khu vực và kể cả quốc tế. Luật đô thị đặc biệt không chỉ là một đạo luật mới mà còn phải là một công cụ thể chế đủ mạnh để tạo dư địa phát triển mới cho giai đoạn phát triển sắp tới.
9: Thạc sĩ Lê Minh Đức, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng phân quyền triệt để không phải là phân bổ đặc quyền cho một địa phương, mà là trao công cụ để thành phố khơi thông các điểm nghẽn thể chế, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, trong tháng 7 năm 2026 phải trình Luật đô thị đặc biệt, nên thời gian chuẩn bị còn rất ngắn. Ông đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đi sâu vào các nội dung cụ thể của luật gắn với đặc thù thành phố. Thứ trưởng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào ba trọng tâm lớn gồm phân cấp, trao quyền cho thành phố, thúc đẩy liên kết vùng và tìm ra các giải pháp đặc thù để phát huy thế mạnh như lợi thế về biển đảo.
11: Như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập, đây là cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cho nên việc xây dựng Luật đô thị đặc biệt này không chỉ là việc riêng của Thành phố Hồ Chí Minh mà việc chung của cả nước và của các bộ ngành. Chính vì vậy cho nên là Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan cũng sẵn sàng đồng hành chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh để có thể thực hiện cái sứ mệnh vừa gấp vừa khó vừa áp lực này.
3: Trong những ngày này, các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó nút thắt lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng. Trước áp lực tiến độ, tỉnh đã phát động chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng. Phóng viên Nam Trang, khu vực Tây Nguyên thông tin.
12: Ngày thứ 5 của chiến dịch, tại xã Tuy An Đông, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ các hộ dân có nhà trong phạm vi dự án di dời tài sản đến khu tái định cư.
13: Rốt cuộc là mình cũng giao mặt bằng lại cho nhà nước, làm đường xé đồ cho lưu thông đồ vậy thôi.
14: Gia đình thì mới có kiểu cơ, nhưng mà tuy nhiên thì vận động gia đình, vợ con là chấp hành bàn giao mặt bằng sớm để cho đơn vị triển khai thực hiện theo cái chiến dịch của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh.
12: Chiến dịch diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến 4 tháng 6 năm 2026. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu sau 10 ngày sẽ nâng chiều dài mặt bằng được bàn giao lên hơn 17 km. Kết thúc chiến dịch đạt trên 19 km và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Riêng đoạn gần 1 km phía bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Ông Nguyễn Khoa Anh, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk cho biết.
15: Những đoạn tuyến nào mà được địa phương bàn giao, Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu nhà thầu sẽ huy động rất nhiều mũi thi công để đảm bảo được là các vị trí mà được địa phương bàn giao sẽ có thiết bị xe máy, sẽ triển khai thi công ngay.
3: tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vừa diễn ra cuộc

0: thi di sản trong mắt em chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất, vinh danh những tài năng nhí. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
1: Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 400 tác phẩm hội họa với các chất liệu đa dạng như màu sáp, màu dạ, màu nước, phấn màu, giấy màu do thiếu nhi, thiếu niên từ 4 đến 15 tuổi trong và ngoài nước gửi về. Với chủ đề Di sản trong mắt em, các tác phẩm thể hiện góc nhìn hồn nhiên, sáng tạo nhưng giàu cảm xúc của thế hệ trẻ đối với di sản Việt Nam. Chia sẻ về cảm hứng thực hiện tác phẩm, bạn Bảo Lâm, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Trần Quý Cáp, thành phố Đà Nẵng, xuất sắc đạt giải trong cuộc thi Di sản trong mắt em, cho biết.
2: Tác phẩm của con tên là Vũ điệu di sản. Con vẽ về những thiếu nữ đang múa vũ điệu Champa và những ở kiến trúc đồ sộ phía sau. Nguồn cảm hứng từ hai di sản Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Thông điệp về di sản là niềm tự hào của quê hương. Mỗi học sinh cần yêu quý và tự hào để di sản luôn tỏa sáng trong tương lai.
1: Ban tổ chức trao 7 giải thưởng chính thức cho các thí sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, ban tổ chức trưng bày 40 tác phẩm tiêu biểu tại Hồ Văn, Văn Miếu Quốc Tử Giám và Bảo tàng Hà Nội, mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những góc nhìn độc đáo về di sản Việt Nam qua lăng kính trẻ thơ.
0: Hôm qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của một người không may tử vong do tai nạn giao thông. Phóng viên Vũ Miền thông tin.
3: Từ nghĩa cử cao đẹp, các tạng đã được điều phối đến nhiều cơ sở y tế, tim chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, gan đưa tới Bệnh viện Việt Đức, hai giáp mạc gửi về Bệnh viện Mắt Trung ương. Đặc biệt, hai quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, mang lại cơ hội sống mới cho các bệnh nhân. Ca ghép được thực hiện với sự hỗ trợ chuyên môn của kíp bác sĩ từ Bệnh viện Việt Đức. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Việt, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến khoảng 19 giờ ngày 10 tháng 5, các ca ghép tạng đã được thực hiện thành công và bước đầu ghi nhận những tín hiệu đáp ứng tích cực từ người bệnh.
0: Tối qua tại nhiều nơi ở Sơn La xảy ra động đất, nhiều người cảm nhận rung lắc trong thời gian ngắn. Theo ghi nhận ban đầu, trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về trận động đất và khuyến cáo người dân bình tĩnh, chủ động theo dõi các thông báo chính thức. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan đến Iran. Phóng viên thường trú tại Mỹ thông tin.
4: Giới phân tích cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm gây sức ép với Iran để mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã nhiều lần đe dọa hoặc hạn chế các hoạt động vận tải của Hormuz nhằm đáp trả các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel. Điều này khiến giá dầu và giá xăng tại Mỹ tăng mạnh trong nhiều tuần qua, tạo thêm áp lực lạm phát và tác động trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại Mỹ hiện tại đã lên khoảng 4,5 đô la mỗi gallon, tăng hơn 50% so với trước khi xung đột nổ ra. Tại một số bang như California, giá xăng đã ghi nhận vượt mốc 6 đô la mỗi gallon. Ngoài vấn đề Iran, chương trình nghị sự của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình dự kiến còn bao gồm hàng loạt chủ đề nhạy cảm khác như thuế quan, kiểm soát nhập khẩu chip AI, đất hiếm, an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tương lai quan hệ kinh tế Mỹ-Trung.
0: Ngày hôm qua, ông Ali Abulahi, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, đã có cuộc gặp với lãnh tụ tối cao Mokhtaba Khamenei và nhận được các chỉ đạo và hướng dẫn mới để tiến hành các hoạt động quân sự.
5: Trong cuộc gặp, ông Ali Abdullahi khẳng định cam kết của lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đối đầu với bất kỳ hành động thù địch nào, không có thông tin về nơi diễn ra cuộc gặp này. Ông Mokhtaba Khamenei được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao Iran từ tháng 3, song từ thời điểm đó ông chưa từng xuất hiện trước công chúng. Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran Ebrahim Razari kêu gọi Mỹ không tấn công tàu thuyền ở vùng vịnh, tuyên bố sự kiềm chế đã chấm dứt, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu của Iran sẽ kích hoạt phản ứng mạnh mẽ của Tehran nhằm vào các tàu và căn cứ của Mỹ. Cùng ngày, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết họ đã chặn hai thiết bị bay không người lái phóng từ Iran. Trong khi đó, quân đội Kuwait cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào nước này, song không nêu rõ nguồn gốc của chúng. Những diễn biến mới này gây sức ép thêm cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh cũng như tiến trình đàm phán không mấy suôn sẻ giữa Mỹ và Iran thời gian gần đây.

0: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Ả Rập Xê Út Amin Al-Nasser ngày hôm qua cho biết thế giới đã mất khoảng 1 tỷ thùng dầu trong 2 tháng qua và thị trường năng lượng sẽ cần thời gian để ổn định, ngay cả khi dòng chảy được nối lại. Phóng viên Minh Ngô thông tin.
1: Theo ông Amin Al-Nasser, việc mở lại các tuyến đường vận chuyển năng lượng không giống như việc bình thường hóa một thị trường đã bị thiếu hụt khoảng 1 tỷ thùng dầu. Cùng với đó, sau nhiều năm đầu tư không đầy đủ đã làm trầm trọng thêm áp lực lên lượng dự trữ toàn cầu vốn đã thấp. Ông Amin Al-Nasser khẳng định mục tiêu của Ả Rập Xê Út là duy trì dòng chảy năng lượng ngay cả khi hệ thống đang chịu áp lực, mô tả đường ống dẫn dầu đông tây của nước này nhằm tránh eo biển Hormuz là huyết mạch quan trọng, đồng thời nhắc lại châu Á vẫn là ưu tiên hàng đầu của tập đoàn và là trung tâm của nhu cầu toàn cầu.
0: Giữa những cánh đồng từng trù phú, nông dân ở Cuba đang phải vật lộn với một thực tế khắc nghiệt, có đất, có sức lao động nhưng lại thiếu nhiên liệu để duy trì sản xuất và vận chuyển. Lệnh siết chặt năng lượng từ Mỹ đang khiến chuỗi cung ứng lương thực trên hòn đảo này rơi vào tình trạng tắc nghẽn, đẩy cả nông dân lẫn người tiêu dùng vào vòng xoáy khó khăn.
2: Trên mảnh đất của mình, ông Eduardo Sobredo, một nông dân 58 tuổi, không giấu nổi nỗi bất lực khi chứng kiến những vụ mùa bị bỏ phí.
3: Đôi lúc chỉ muốn bật khóc, thật đau lòng khi thấy những mùa vụ được chăm sóc bằng bao công sức lại bị lãng phí, trong khi rất nhiều người đang cần chúng. Chúng tôi không thể vận chuyển đi vì thiếu nhiên liệu.
2: Tình trạng này không phải là cá biệt. Trên khắp Cuba, máy móc nông nghiệp dần im tiếng vì không còn nhiên liệu vận hành. Nhiều nông dân buộc phải quay lại phương thức canh tác thủ công hoặc dùng sức kéo động vật, nhưng nguồn lực hạn chế khiến cho giải pháp này cũng chỉ mang tính cầm chừng. Hệ quả nhanh chóng lan ra thị trường. Tại các khu chợ nông sản, người dân vẫn xếp hàng mua thực phẩm, nhưng giá cả đã vượt quá khả năng chi trả của nhiều người.
3: Giá cả thì quá cao, nhưng vì nhu cầu nên vẫn phải mua. Nếu mình không mua thì sẽ có người khác mua. Tất cả phụ thuộc vào túi tiền của mỗi người.
2: Với mức thu nhập hạn chế, nhiều gia đình buộc phải cắt giảm khẩu phần.
3: Tôi đã không ăn thịt bò hay thịt lợn trong nhiều năm rồi. Chúng tôi chỉ ăn những thứ đơn giản nhất.
2: Những cánh đồng vẫn còn đó mà nhiên liệu thì cạn kiệt. Câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ. Đó là Cuba sẽ phải xoay sở như thế nào để vượt qua cuộc khủng hoảng này khi nguồn lực bên ngoài ngày càng bị siết chặt.
0: Chính phủ Nam Phi vừa chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi nhiều tỉnh trên cả nước hứng chịu đợt thời tiết cực đoan.
4: Các hiện tượng thời tiết nghiêm trọng bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape. Nhiều người đã thiệt mạng, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, trong khi các dịch vụ thiết yếu như điện và giao thông bị gián đoạn trên diện rộng.
0: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 đã chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới tới.
4: Trong khuôn khổ lễ khai mạc rực rỡ đầy sắc màu, chiều qua thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình trình chiếu những tiết mục xuất sắc nhất và tệ nhất của 7 thập kỷ qua trên màn hình khổng lồ đối diện tòa thị chính theo phong cách tân Gothic. Quảng trường trước tòa thị chính đã được biến thành khu vực dành riêng cho người hâm mộ. Thành phố Viên đã dốc toàn lực để tổ chức phiên bản thứ 70 của cuộc thi âm nhạc truyền hình được xem nhiều nhất thế giới. Thành phố cũng lên kế hoạch cho nhiều sự kiện bên lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương trong thời gian từ nay đến khi diễn ra đêm chung kết vào ngày 16 tháng 5 tới. Cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã có chiến thắng cách biệt trước Hà Nội với tỷ số 6-3 trong lượt trận ra quân giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Và ở trận đấu trước đó thì Sài Gòn Titan cũng vượt qua Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 4-0. Vòng 22 V-League diễn ra tối qua sôi động với các kết quả: SHB Đà Nẵng thắng BKMX Bình Dương, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh 2-0. PVF Công an Nhân dân vượt qua Hoàng Anh Gia Lai 2-1, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1. Thể công Viettel tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0. Tâm điểm vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 3-2, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và tiến rất gần tới chức vô địch khi nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên tới 11 điểm. Đêm qua, đội U17 Việt Nam có trận đấu thứ hai ở vòng bảng giải U17 châu Á gặp U17 Hàn Quốc. Mặc dù đã ghi bàn thắng mở tỷ số trước và dẫn trước U17 Hàn Quốc tới tận phút thứ 80, nhưng chỉ trong vòng 10 phút cuối U17 Việt Nam vẫn để thua tới 4 bàn. và tiếp theo

0: là kết quả một số trận đấu bóng đá diễn ra đêm qua. Tại giải ngoại hạng Anh, West Ham để thua Arsenal với tỷ số 0-1, Crystal Palace hòa Everton với tỷ số 2-2, Burnley hòa Aston Villa với tỷ số 2-2. Tại giải Italia, AC Milan thua Atalanta 2-3, Parma để thua AS Roma 2-3, Lecce thua Juventus với tỷ số 0-1. Còn tại giải Tây Ban Nha, Barcelona thắng Real Madrid 2-0, Athletic Bilbao để thua Valencia với tỷ số 0-1.
1: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ đổi mới sáng tạo phát triển. Chiều nay các đại biểu sẽ họp phiên chủ bị. Phiên họp thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng nay tại phòng họp Tân Trào nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề Iran. Chính phủ Nam Phi chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau khi nhiều tỉnh trên cả nước hứng chịu đợt thời tiết cực đoan kéo dài với mưa lớn, lũ lụt, dông bão, gió mạnh và tuyết rơi. Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision năm 2026 chính thức khai mạc tại thành phố Viên, thủ đô nước Áo, thu hút 170 triệu người xem trên toàn thế giới. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Hiệp Sang và Thu Hương cùng với ekip thực hiện chương trình giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang xin gửi lời chào đến quý thính giả của chương trình. Chương trình giao thông ngày mới chúng ta trực tiếp trở lại vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ hàng ngày trên tần số phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý vị có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ trang thông tin điện tử tổng hợp www.angiangtv.vn và chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới, một ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và hoàn thành tất cả những kế hoạch học tập làm việc trong ngày của mình.
3: Giờ hôm nay là ngày đầu tiên chương trình thực hiện trở lại sau thời gian tạm ngưng. Những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn sự quan tâm đồng hành của tất cả quý thính giả gần xa trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, sẻ chia từ tất cả quý thính giả để chương trình ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cập nhật thông tin của quý bác tài, bà con mình trong và ngoài tỉnh An Giang.
2: Và quý thính giả cũng như bác tài có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số điện thoại 02973812308. Quý thính giả cũng có thể theo dõi trang fanpage giao thông ngày mới 99.4 MHz để cùng cập nhật thông tin cũng như là chia sẻ những thông tin cùng với chương trình.
3: Và đầu tiên sẽ là thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng gián đoạn. Ở phường Châu Đốc thì có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 35,2 độ, có mưa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới. An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam của áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động ổn định. Ở phía nam, rãnh áp thấp xích đạo có trục từ 5 đến 8 độ vĩ bắc duy trì, nhiễu động gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần.
2: Thời tiết tỉnh An Giang trong ngày hôm nay được dự báo sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng. Thời gian trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 27 đến 29 độ. Xu thế thời tiết trong thời gian tới, ban ngày trời nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng. Khoảng thời gian trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, ban đêm có mưa vài nơi. Gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện thường kèm theo hiện tượng cực đoan như lốc sét, gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa cũng như các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa mưa to rất có khả năng sẽ gây tình trạng ngập úng tại các khu vực vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức vừa chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không Rạch Giá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị cập nhật quy định xây dựng sân bay, điều chỉnh số liệu để đảm bảo diện tích quy hoạch, đồng thời lưu ý phương án thiết kế thi công không ảnh hưởng đến các công trình tôn giáo trên địa bàn. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thành Lộc kiến nghị làm rõ ranh giới, giải phóng mặt bằng do dự án chủ yếu đi qua đất lúa và một phần đất ở. Cần sớm quy hoạch khu tái định cư tại chỗ hoặc là khu vực lân cận nhằm bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị thực hiện đúng quy trình thu hồi đất theo luật đất đai, tránh phát sinh vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Theo quy hoạch được phê duyệt, cảng hàng không Rạch Giá đạt cấp 4C, đến năm 2030, công suất khoảng 0,5 triệu khách. Triệu hành khách một năm, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 1 triệu hành khách trên năm, diện tích đất quy hoạch giữ ổn định 201,01 hecta.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát hoàn thiện các nội dung về tổ chức mặt bằng tổng thể, khả năng mở rộng dài hạn sau năm 2050, phương án phân kỳ đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực. Đồng thời cần rà soát bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất liên quan, đặc biệt lưu ý quy hoạch chung phường Rạch Giá và xã Thành Lộc để đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ, tổng hợp ý kiến của các sở ngành địa phương để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng và các cơ quan trung ương theo quy định. Đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, phối hợp xác định giá đất sát thực tế, quy mô giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cũng lưu ý phương án quy hoạch thiết kế phải đảm bảo an toàn bay, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc tôn giáo, di tích trên địa bàn.

0: Thưa quý vị, ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng cho biết, tính tới hết tháng 4 năm 2026, nhiều chủ đầu tư thuộc Bộ đang có kết quả giải ngân tương đối khả quan, đạt vượt mức giải ngân bình quân chung của cả nước. Cụ thể là Cục Đường bộ Việt Nam đạt tỷ lệ giải ngân 32,5% kế hoạch, Ban Quản lý Dự án 7 đạt gần 29%, Ban Quản lý Dự án 85 đạt hơn 16%. Bên cạnh các đơn vị giải ngân tốt, nhiều chủ đầu tư chưa đạt mức giải ngân bình quân chung của cả nước, như là Ban Hàng hải và Đường thủy mới đạt hơn 6%, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đạt gần 9%, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đạt hơn 12%, Ban Quản lý Dự án 2 đạt gần 14%, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đạt 3,6% kế hoạch vốn được giao. Về phía chủ đầu tư thuộc các địa phương, hiện chỉ có Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh giải ngân đạt 19%, thì Sở Xây dựng Quảng Trị chỉ đạt tỷ lệ giải ngân 2,4% của dự án tuyến tránh thành phố Đông Hà. Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ giải ngân hơn 3 tỷ đồng của dự án tuyến nối hai cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Tuyên Quang - Phú Thọ đạt gần 2%. Có 4 chủ đầu tư đến nay chưa giải ngân, gồm Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình được giao 600 tỷ đồng cho dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Sở Xây dựng Đà Nẵng được giao 99 tỷ đồng cho dự án nâng cấp quốc lộ 11B, Ban Đắk Lắk khoảng 76 tỷ đồng vốn kéo dài để thanh toán quyết toán dự án tuyến tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột.
1: Đánh giá nguyên nhân tác động đến tiến độ giải ngân, nhiều lý do được Vụ Kế hoạch Tài chính đưa ra như công tác giải ngân dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng chưa được thực hiện theo tiến độ dự kiến. Công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, một số dự án chuyển tiếp chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng thiếu nguồn cung, nhất là vật liệu thông thường như đất đắp, cát đá tại một số dự án, cộng với tác động bởi chiến sự Trung Đông, làm tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp tới công tác lập dự toán, làm chậm tiến độ chung của dự án. Một số dự án ODA do các quy định và thời gian phản hồi từ phía nhà tài trợ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính đề nghị các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý cho từng nhiệm vụ dự án. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu. Chủ động tích cực phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để kịp thời bàn giao mặt bằng sạch. Các chủ đầu tư cũng cần chủ động dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng, xem xét việc tăng mức tạm ứng cho các nhà thầu để chủ động chuẩn bị sẵn các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho các dự án, nhất là những dự án trọng điểm. Tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công các dự án mới.

0: Thưa quý vị, mùa mưa tại Nam Bộ đang cận kề, trong khi tình trạng sạt lở bờ sông kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân ven sông. Thành phố hiện có 43 vị trí sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, trong đó có 8 vị trí đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng khoảng 550 hộ dân.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, các điểm sạt lở tập trung tại xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, phường Bình Trưng và khu vực Thanh Đa, phường Thạnh Mỹ Tây. Tại ấp 53 và 75 xã Nhà Bè, nhiều đoạn bờ ven kênh rạch Tôm Long Kiển và kênh Ông Lớn 2 đã bị sạt lở khoét sâu, gây sụt lún đất, hư hỏng lối đi và đe dọa đến các hộ dân. Người dân cho biết tình trạng sạt lở đã kéo dài nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng hơn. Bà Dương Lê Cẩm Nhung, ấp 75 xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nói:
2: "Còn nếu mà sạt lở là nó sạt hết, cho nên là dân chợ nó không chấp. Sáng hôm nay là nhà em bỏ trống luôn, không có phơi được."
1: Không chỉ mất đất và hư hỏng nhà cửa, nhiều hộ dân ven sông còn chịu ảnh hưởng nặng bởi triều cường và ngập nước kéo dài trong những năm gần đây. Tại nhiều khu vực, nền đất xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún sau các đợt mưa lớn, khiến người dân luôn sống trong tâm trạng bất an mỗi khi mùa mưa đến. Khoảng 5 năm trở lại đây, tình trạng triều cường dâng cao kết hợp dòng chảy thay đổi đã khiến nguy cơ sạt lở gia tăng rõ rệt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và làm việc, công việc làm ăn của bà con ven sông. Ông Võ Văn Lợi, Bí thư chi bộ, trưởng ấp 75 xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
3: "Người dân ở đây rất mong muốn rằng được sự quan tâm của nhà nước và ủy ban xã Nhà Bè để giúp đỡ cho người dân kè cái khúc sông còn lại này, để cho người dân yên tâm trong cuộc sống và ổn định để làm ăn."
1: Ven sông Sài Gòn cũng chịu áp lực lớn từ sạt lở. Cụ thể, tại khu vực Thanh Đa, phường Thạnh Mỹ Tây, chính quyền địa phương cũng đã phải di dời nhiều hộ dân đến nơi tạm cư để đảm bảo an toàn. Để bảo vệ khu dân cư và hạ tầng ven sông, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều dự án xây dựng bờ kè và gia cố các khu vực xung yếu. Riêng tại xã Nhà Bè, 3 dự án chống sạt lở đang được triển khai với tổng chiều dài gần 1.200 m. Ông Nguyễn Ngọc Chiến, cán bộ Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: "Trong các vị trí sạt lở đó mà mới phát sinh đó, thì ủy ban cũng chỉ đạo các phòng ban phối hợp với các ấp vận động người dân di dời đến nơi ở an toàn."
1: Xã Nhà Bè hiện có 3 vị trí sạt lở được thành phố công bố, trong đó có 1 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm và 2 vị trí nguy hiểm. Tổng chiều dài các điểm sạt lở là khoảng 1.000 m, phạm vi ảnh hưởng khoảng 1 hecta đất. Thành phố đã cấp vốn để địa phương xây dựng 2 tuyến kè tại các vị trí sạt lở. Đối với những điểm sạt lở phát sinh, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các phòng ban phối hợp cùng các cấp vận động người dân di dời đến nơi ở an toàn. Các chuyên gia cho rằng, cùng với đầu tư công trình chống sạt lở, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục kiểm soát tình trạng lấn chiếm hành lang ven sông, ven kênh rạch, quản lý hoạt động khai thác cát và quy hoạch dân cư phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng khu vực.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày, giờ khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM, tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình Giao thông Ngày Mới được phát trực tiếp trên hai làn sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình phát sóng trực tiếp hàng ngày trong khung giờ từ 6:30 đến 7 giờ. Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến giao thông trên địa bàn mình sinh sống hoặc những địa phương mình đi qua bằng cách gọi vào số điện thoại 02973812308. Quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4MHz để gửi những thông tin về cho chương trình.
1: Và tiếp tục chương trình Giao thông Ngày Mới sáng ngày hôm nay sẽ là cập nhật tình hình giao thông tại các tuyến đường trọng điểm của khu vực tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là tuyến của khu vực Rạch Giá. Nhìn chung thì các tuyến đường ven biển Tôn Đức Thắng, 3 tháng 2, Nguyễn Trung Trực. Hiện tại thì mật độ giao thông nhìn chung cũng khá là thông thoáng ha. Các phương tiện di chuyển ổn định. Chỉ cần chú ý ngay tại nút giao Lâm Quang Kỳ, giao cắt với Lạc Hồng. Đoạn đường này thì đang có thi công sửa chữa nên các phương tiện di chuyển qua đây cũng cần phải hết sức là chú ý. Quốc lộ 80, đoạn đi ngang khu công nghiệp Thạnh Lộc. Hiện tại thì chương trình ghi nhận mật độ giao thông tại khu công nghiệp đang đông cả hai chiều, di chuyển chậm. Còn những vị trí khác trên tuyến quốc lộ 80 hướng lên khu vực Hà Tiên, đi qua các điểm như là cầu số 3, cầu Tà Hem, Bến Phà Mỹ Thái và Tổng đội, giao thông khá là thông thoáng. Chợ Hòn Đất thì có nhiều dân cư sinh sống tại khu vực này, các bác tài cũng nên hết sức là chú ý. Còn tình trạng đông xe thì tại khu vực này chưa ghi nhận ha. Cầu khu vực cầu 8000 đoạn giao cắt với tuyến đường Điện Biên Phủ gần khu vực bến đò Xóm Đào đó, mật độ giao thông có phần đông cả hai chiều. Còn tại khu vực chợ Ba Hòn, ngay tại cầu Ba Hòn vào sáng ngày hôm nay thì nhìn chung thông thoáng. Khu vực trung tâm y tế Kiên Lương hướng lên khu vực của Mũi Ông Cọp cũng như là quốc lộ N1 gần khu vực Bảy Bàng đó, mật độ giao thông thì khá là thông thoáng. Tại khu vực hướng lên cửa khẩu đi qua cầu Tô Châu vào sáng ngày hôm nay thì cũng tương tự ha.
0: Tình hình giao thông trên địa bàn của phường Long Xuyên vào sáng ngày hôm nay thì nhìn chung các khu vực của phường Long Xuyên xung quanh tuyến đường Trần Hưng Đạo vào thời điểm này thì mật độ xe cũng tương đối là thông thoáng, không có quá nhiều những vị trí xe đông. Tại khu vực phà An Hòa vào thời điểm này thì mật độ xe cũng đông như mọi ngày. Quý thính giả, quý bác tài có di chuyển đến khu vực này qua phà thì chúng ta chú ý quan sát, di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên phà. Chương trình cũng nhận thấy khu vực đường Lý Thái Tổ, đoạn giao cắt từ đường Trần Hưng Đạo đi đến khu vực giao với đường Hùng Vương. Thì trên đường Lý Thái Tổ mật độ xe có phần hơi đông ở hướng từ đường Hùng Vương di chuyển đến đường Trần Hưng Đạo. Ở khu vực vòng xoay đèn 4 ngọn của Long Xuyên thì mật độ xe cũng khá là đông. Quý vị có di chuyển đến khu vực vòng xoay thì chú ý quan sát di chuyển chậm và nhường đường cho xe ở bên phía phải. Còn lại nhìn chung thì các khu vực khác của phường Long Xuyên vào thời điểm này thì mật độ xe cũng khá là thông thoáng. Tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ 80 đi ngang qua các xã Tân Hiệp, Tân Hội, Thạnh Đông vào thời điểm này. Từ khu vực Đạch Giá di chuyển dọc theo tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 vào khu vực quốc lộ 80 thì đến gần khu vực chợ Kinh 5, chợ Kinh 8, chợ Kinh 6, các khu vực chợ thì mật độ xe có phần hơi đông. Qua khỏi khu vực này thì quý bác tài có thể lưu thông một cách thuận tiện từ Rạch Giá thông qua tuyến quốc lộ 80 đi đến địa bàn của Tân Hiệp, Tân Hội, Thạnh Đông và có thể di chuyển ra khỏi khu vực địa bàn của tỉnh An Giang. Tuyến quốc lộ 63 và quốc lộ 61 ở khu vực giao cắt tại khu vực Minh Lương thì mật độ xe thông thoáng. Tuy nhiên thì quý bác tài rẽ qua hướng quốc lộ 63 thì mật độ xe có phần hơi đông hơn. Còn tuyến quốc lộ 61 thì chúng ta có thể di chuyển thuận tiện đến các xã Dòng Riền hay Gò Quao. Qua khỏi khu vực giao quốc lộ 61, quốc lộ 63 một đoạn ngắn thì trên quốc lộ 63 quý bác tài cũng có thể lưu thông khá là thuận tiện để đến các xã Vĩnh Thuận hay U Minh Thượng vào thời điểm này. Tình hình giao thông trên khu vực đặc khu Phú Quốc của An Giang vào sáng ngày hôm nay thì nhìn chung các tuyến đường từ khu vực cảng An Thới di chuyển vào trong trung tâm Phú Quốc dọc theo tuyến đường tỉnh 46 thì cũng khá là thuận tiện. Tại khu vực ngã rẽ giữa đường tỉnh 46 giao cắt qua đường tỉnh 47 thì mật độ xe có phần hơi đông tại khu vực vòng xoay Hàm Ninh. Quý vị cũng lưu ý khi di chuyển đến khu vực này. Và cũng từ khu vực vòng xoay Hàm Ninh rẽ phải qua hướng đường tỉnh 47 thì mật độ xe có phần hơi đông hơn so với những vị trí khác. Còn di chuyển dọc theo khu du lịch Suối Tranh đi vào trung tâm của đặc khu Phú Quốc thì mật độ xe có phần thông thoáng hơn vào thời điểm này. Ở trung tâm của đặc khu Phú Quốc thì các tuyến đường như là Nguyễn Trung Trực, đường Võ Thị Sáu, Các tuyến đường này thì mật độ xe thông thoáng, đường 30 tháng 4 cũng không quá đông xe. Ở nút giao giữa đường Trần Hưng Đạo và đường 30 tháng 4 thì chương trình nhận thấy mật độ xe có phần hơi đông. Phía trước khu vực Phú Quốc Center, quý vị lưu thông qua đoạn đường này thì cũng chú ý quan sát di chuyển chậm.
1: Và vừa rồi là tình hình giao thông các tuyến đường trên địa bàn tỉnh An Giang. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngay trước mùa mưa lũ, tại nhiều bến khách sang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát đường thủy đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy. Tại bến đò Thọ An, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội, hành khách trước khi xuống phương tiện đều được lực lượng chức năng trực tiếp nhắc nhở, hướng dẫn mặc áo phao đúng quy định. Việc siết chặt kiểm tra được triển khai trong bối cảnh là lưu lượng vận tải đường thủy trên sông Hồng vẫn ở mức cao, trong khi nguy cơ mất an toàn vẫn tiềm ẩn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Lực lượng chức năng quán triệt rõ, phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn, hành khách không mặc áo phao sẽ không được phép xuất bến. Bà Lê Thị Thủy, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, nói.
2: Tôi cũng đi thường xuyên trên phao này, là tất cả các đồng chí và bên cảnh sát cũng hướng dẫn, đưa áo phao để hướng dẫn cho tôi để tôi được mặc, để được bảo vệ cái thân thể. Và rất là yên tâm khi được mặc áo phao để bảo vệ cái chính bản thân mình.
1: Ngoài kiểm tra số lượng áo phao, dụng cụ cứu sinh, giấy tờ của phương tiện và người điều khiển, lực lượng chức năng còn trực tiếp nhắc nhở người dân mặc áo phao trước khi lên phà qua sông. Nhiều hành khách ban đầu còn chủ quan, tuy nhiên sau khi được tuyên truyền nhắc nhở, đã nghiêm túc chấp hành quy định. Anh Trần Thế Học, quản lý bến phà Thọ An, xã Liên Minh, Hà Nội, chia sẻ.
3: Khi mà bán vé thì chúng tôi đã có những cái bảng tuyên truyền ở quanh khu vực bán vé nhằm nhắc nhở hành khách là về cái quy định xử phạt khi mà tham gia giao thông mà không mặc áo phao ở trên phà.
0: Để nâng cao hiệu quả giám sát, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu ứng dụng hệ thống camera tại các bến khách ngang sông nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Trung tá Trịnh Văn Trường, đội cảnh sát đường thủy số 1, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết.
4: Khi bắt đầu xuống đến phà là hành khách và người điều khiển cũng như là người làm việc trên phương tiện trên phà phải mặc áo phao. Đấy là đảm bảo tuyệt đối an toàn về lĩnh vực giao thông đường thủy. Chúng tôi cương quyết những hành khách hay là những người dân mà tham gia giao thông mà không mặc áo phao, không sử dụng dụng cụ lội, chúng tôi sẽ kiểm tra xử lý. Theo nghị định của 139 thì sẽ xử phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi không mặc áo phao, không sử dụng dụng cụ lội.
0: Không chỉ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát đường thủy Hà Nội đang từng bước nâng cao ý thức chấp hành của người dân thông qua công tác tuyên truyền trực tiếp tại các bến khách ngang sông. Việc siết chặt điều kiện an toàn ngay từ bến được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa lũ.

0: Thưa quý vị, theo tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, dự án cầu Tân Hiền đang được khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công xây dựng vào quý tư năm 2026. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa thành phố Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng không gian liên kết vùng Đông Nam Bộ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, đầu năm 2026, thành phố đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đến tháng 4 năm 2026, Ban Quản lý Dự án đã trình cơ quan chức năng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Cầu Tân Hiền sẽ bắc qua sông Đồng Nai, kết nối xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh với phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai. Công trình được đầu tư với quy mô 6 làn xe, mặt cắt ngang rộng 33,5m. Trong đó, phần cầu dài khoảng 0,56 km, đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 0,58 km. Việc đầu tư cầu Tân Hiền nằm trong chương trình phối hợp phát triển hạ tầng giao thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Hai địa phương đã thống nhất triển khai 8 dự án cầu đường bộ kết nối, gồm Cát Lái, Long Hưng, Phú Mỹ 2, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Tân An và Xóm Lá.
1: Không chỉ riêng cầu Tân Hiền, công tác hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối vùng tại Đồng Nai cũng hiện được thúc đẩy ở nhiều dự án trọng điểm khác. Mới đây, Sở Xây dựng Đồng Nai đã có báo cáo kết quả kiểm tra xử lý đối với dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối sân bay quốc tế Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải. Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 753 và xây dựng cầu Mã Đà đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cũ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào cuối năm 2023. Đây là dự án có đoạn đi qua xã Tân Lợi, nơi việc hạ cốt nền thi công từng ảnh hưởng đến nhà dân. Trước đó, vào sáng ngày 17 tháng 3 vừa qua, thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức xin lỗi các hộ dân bị ảnh hưởng. Qua kiểm tra, Sở Xây dựng xác định các hạng mục của dự án cơ bản được thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng ghi nhận việc điều chỉnh thiết kế gói thầu XL04 đã làm thay đổi quy mô đầu tư, thuộc trường hợp phải thực hiện điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành. Theo kết quả kiểm tra, vào giữa năm 2025, chủ đầu tư đã điều chỉnh thiết kế gói thầu XL04, trong đó thay đổi một số yếu tố về tốc độ thiết kế và tốc độ dốc trên cao nhằm phù hợp với điều kiện khai thác thực tế tại khu vực.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã ký văn bản về việc chấp thuận vị trí đấu nối tạm của dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 78 220, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp. Việc phê duyệt vị trí đấu nối tạm trên cao tốc và dự án trạm dừng nghỉ trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và văn bản phản hồi ý kiến đến địa phương của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng.

dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế, trình cấp có thẩm quyền chấp nhận thiết kế đấu nối tạm và cấp giấy phép thi công. Trong quá trình thi công và vận hành phương tiện thi công vào ra dự án, phối hợp chặt chẽ với công